0: שלום איציק.
1: שלום גיל.
0: אז מסע מהיסטוריה עבר להווה, ועכשיו אלה עתיד.
1: נכון מאוד, כן.
0: אתם שואלים שאלות על העתיד, אמרת לי כבר בפרק הראשון, הרבה בדמוגרפיה. שואלים, מנסים להבין, אבל שואלים שאלות גם על העתיד, מה שלא תמיד מקובל בתחומי מחקר אחרים.
1: נכון, זה קצת חריג. דמוגרפיה, אמרתי, זה תחום שהוא אפשר לחזור לתחילת הדרך, שממש לפתיחה, אבל מה מאפיין את הדמוגרפיה? זה תחום שהוא קצת, תמיד הכלכלה כינו את המדע האגום, כי הוא נוגע, תמיד עוסק בבעיות ומצביע על בעיות, אז גם הדמוגרפיה זה problem science, תמיד עוסק ביותר מדי ילודה, פחות מדי ילודה, הזדקנות אוכלוסייה וכן הלאה, אבל גם כשמשהו חיובי, רואים את הצדדים השליליים בו, והשאלה הזאת היא מאוד מהותית לתכנון של מערכות פיננסיות, חברתיות, הבנה לגבי העתיד, וגם כמובן, כולנו היינו רוצים לדעת.
0: כן, ממש היינו רוצים לדעת.
1: כמה זמן יחיה? זאת אומרת, זו שאלה מאוד, אולי לא ברמת היום.
0: וגם אבל... איך יהיה כאן, אתה יודע, אני מוכנה לא לדעת כמה שנים בדיוק אני אחיה, אבל אני רוצה לדעת אם אני אחיה טוב, אם אני והמשפחה שלי והחברה שאני חיה בה, אם אנחנו נחיה לא בדחק יותר מדי גבוה, כמו שהסברת לי בפרק הקודם. אתה יודע, כל מיני שאלות כאלה, בבריאות טובה, בבריאות הוגנת, שהיא גם לא קשורה למעמד הסוציו-אקונומי שלי, אלא שיש לי את הזכות ללכת להיבדק או לקבל איזשהו טיפול בין שאני במעמד סוציו-אקונומי נמוך או גבוה או בינוני.
1: נכון מאוד. אז יש את השאלות שמעניינות אותנו היום, שזה את כולנו כי אנחנו פה, אבל גם השאלות לגבי העתיד, והעתיד הוא מן הסתם הוא לא ידוע, אז אנחנו נגיד הכל, נסייג את כל מה שאנחנו אומרים, אבל יש לנו בכל זאת, אפשר ללמוד משהו מהעבר, ואפשר ללמוד גם משהו ממש מהשנים האחרונות.
0: כן.
1: ואמרתי, השאלה הזאת היא מעניינת גם ברמה המעשית, כי אנחנו, הביטוח הלאומי צריך לחזות מה יקרה 50 שנה קדימה. הם יכולים לעמוד בקצבאות, כן או לא, להיות מאוזנים אקטוארית, זה מצריך איזושהי תחזית.
0: כן.
1: שלפעמים אולי לא מדויקת, אבל מעדכנים אותה כמובן. זה בצד המעשי. בצד התיאורטי, זה מעלה שאלות ברמה שהיינו שמחים לדעת, האם יש גבול לאריכות ימים אנושית,
0: כן.
1: לאורך החיים האנושי.
0: לגיל המבוגר שנוכל לחיות
1: בדיוק,
0: בו.
1: בדיוק, האם, וגם ברמת הפרט וגם ברמת האוכלוסייה. זאת אומרת, אם יש רף כזה ביולוגי, אולי יש, אולי אין, זו שאלה מאוד במחלוקת. עד היום אין לנו תשובה מלאה. וכמובן גם ברמת האוכלוסייה, שאלות של כמה זמן הממוצע יעלה, תוחלת החיים, אבל גם שאלות של שוויון. האם יותר ויותר אנחנו מוטרדים לא רק מהממוצע, אלא גם מהשונות, מהאי שוויון בין אנשים שונים. זאת אומרת, האם כולנו נהנה מהמגמה הזאת,
0: או
1: שחלקנו לא,
0: ויש
1: איזה כמובן השלכות גם אישיות.
0: אז תכף נצלול, כי יש גישות שונות לשאלות האלה שאתה מציג בפני עכשיו. יש לפחות שלוש, אנחנו תכף נצלול אליהן. רגע לפני, אני סקרנית לשמוע אותך אומר כמה מילים על הדברים שמעסיקים אותך ממש בימים אלה. כל מיני שאלות שקשורות בדמוגרפיה, אולי אפילו בהשראת ישראל לצערנו, אני אומרת את זה, אתה יודע, כן. עם חיוך, אבל גם עם הרבה מאוד כאב על השנים האחרונות שחווינו כאן בארץ, ואני סקרנית לשמוע קצת על האופן שבו אתה מחבר בין דמוגרפיה לבין שכול, לא רק במובן של נתוני תמותה, כמו שכבר אמרנו, זה לא רק לספור כמה מתו ובאיזה גיל הם מתו, אלא יש כאן השלכות נוספות ועדוות.
1: כן, אז קודם כל רוצה להגדיר את המונח שכול, כשאנחנו מדברים על שכול, אנחנו מתייחסים לאובדן של בני משפחה, מבלי לדבר עוד על התגובה, זאת אומרת, על האבל, על התגובה הרגשית, על השלכות ארוכות טווח, קצרות, ואנחנו מדברים עצם על האובדן עצמו,
0: כן.
1: שכמובן יכולות להיות לו השלכות, אנחנו יודעים את זה, ובמחקר הדמוגרפי, ממש בשנתיים האחרונות, אני כבר בסדר גודל של 15 שנה חוקר תמותה, ופערים בתמותה, ומגמות בתמותה, ובשנתיים האחרונות התחלתי, הפכתי את השאלה ממש לכיוון השני. אמרתי, אני רוצה לדעת לא מה קורה למי שבסיכון למות או מי שמת,
0: כן.
1: אלא מה קורה למי שנחשף למוות שלהם. והשאלה הזאת יש לה גם צדדים מאוד, לצערי, מאוד ארציים ומוחשיים של ממש השנים האחרונות במה שחווים בישראל. אבל זו שאלה שהולכת אחורה סדר גודל של 100 שנה ואפילו יותר בדמוגרפיה. וכמו שאמרנו ממש בפרק הראשון, התיאוריה של התמורה הדמוגרפית היא מניחה שקודם כל עולה תוחלת החיים ויורדת התמותה.
0: כן.
1: וכתוצאה מזה, אנשים משנים את ההתנהגות שלהם. זאת אומרת, יש כאן למידה חברתית. אני רואה גם מה קרה אצלי בבית שלי, אבל גם מה קורה אצל השכנים שלי.
0: כן.
1: יותר אנשים שורדים, מגיעים לגיל יותר מבוגר, ואני משנה את ההתנהגות שלי כתוצאה מזה. את ההתנהגות הדמוגרפית, אבל גם חברתית, כלכלית וכו'. יש הרבה תיאוריות והרבה הנחות סביב הסוגיה הזאת. מחקר אמפירי אין הרבה. מהסיבה הפשוטה שאוכלוסיות היסטוריות אין לנו הרבה נתונים, בטח לא ברמה הזאת, כי זה מצריך לא רק נתונים על פטירות, שזה יש לנו מקומץ מדינות, אלא זה מצריך גם נתונים על קשרים חברתיים, על קשרי משפחה למשל.
0: על האיכות שלהם, על טיב הקשר?
1: קודם כל על קיום הקשר. לדעת לקשר אדם אחד לילדים שלו, להורים שלו, לבני דודים וכן הלאה.
0: אז אתה אומר מהרישום לא בהכרח אתה יודע.
1: ברוב המדינות לא. ולכן, אגב, התמקדתי בישראל, שהיא מעבר לצערנו במקרה הזה, היא מדינת מודל טובה לשכול. אבל כמובן זה מחקר השוואתי שבוחן גם מדינות אחרות, את שוודיה במקרה הזה. אבל גם מבחינת הנתונים, אין הרבה מדינות בעולם שיש להן את הנתונים שמאפשרים לעשות את זה. ולכן בחרתי להתמקד בקומץ מדינות שיש לנו את האפשרות הזאת.
0: אז אתה צריך למשל גם להבין איזה קשר יש בין האדם שמת לבין המשפחה, זאת אומרת, אתה צריך בכלל לדעת לחבר אותם, אתה צריך, ואז מה עוד אתה צריך
1: נכון.
0: לדעת?
1: נכון, אז קודם כל לדעת לחבר בכלל את בני המשפחה, כן. זה למשל עשינו פיילוט, עדיין לא בישראל, אבל בשוודיה, לפני כשנה וחצי, והצלחנו לחבר, לקשר בין ארבעה דורות של שוודים, התמקדנו בשנתוני לידה של שנות ה-70, והלכנו דור אחד אחורה, או שני דורות אחורה ודור אחד קדימה,
0: כן.
1: אז הלכנו לסבים ו מן הסתם, ככל שאנחנו הולכים יותר אחורה, זה נעשה יותר קשה לעשות את החיבורים האלה, לכן עצרנו שם. אבל ארבעה דורות, ואנחנו רואים לאורך החיים, שוודי ממוצע, מאותו שנתון לידה, לכמה מוות הוא נחשף במשפחה. ואיך זה משתנה בין קבוצות שונות באוכלוסייה. ומה שמרתק כאן זה שזה מושפע כמובן גם מרמות התמותה, גם מאי שוויון בתמותה, קבוצות שיש להן יותר תמותה ייחשפו ליותר שכול.
0: כן.
1: אבל לא רק, כי יש הבדלים בין הקבוצות גם בהרכב המשפחתי. בגיל ובמבנה המשפחתי ומספר האחים, בני דודים וכן הלאה. וכמובן גם היום אנשים מקימים משפחות מאוד מורכבות, במובן הזה שאם המשפחה מתפרקת ואחר כך יש נישואים בפרק ב' ואחים חורגים וכן
0: אז
1: הלאה.
0: אז אתה מתכוון גם שזה מסובך להגדיר מהו מוות בתוך המשפחה.
1: נכון מאוד. קודם כל, מה, והשאלה היא כאן, זה חשיפה, זה סוציולוגי, זאת אומרת, זה לא שאלה שאפשר בנתונים לזהות את זה, אבל אז השאלה, שאלה אמפירית, סוציולוגית, מה החשיפה שלי לבני דודים, גם ברמה שבכלל לדעת על קיומם, לדעת כן. על המוות, אבל גם ברמה של האפקט הרגשי.
0: כן.
1: אז אמרתי, קודם כל אנחנו רוצים לתעד את התופעה ולהבין משהו שלא נעשה, אני חייב לומר, זה נעשה על בסיס מודלים וסימולציות, זה לא נעשה בנתונים אמפיריים כמעט בכלל, ואנחנו פחות או יותר הראשונים שעושים את זה באוכלוסיות אמיתיות. והאוכלוסיות האמיתיות הן תמיד שונות, תמיד מלוכלכות קצת יותר.
0: מלוכלכות אתה מתכוון מבחינת הדברים שמשפיעים עליהם.
1: מבחינת הנתונים וגם הקשרים החברתיים, אז נגיד
0: קשה לבודד אותן.
1: כן, אז אפשר לחשוב על, למשל, על אנשים, אנחנו לא חיים בחברה הומוגנית וגם לא בקבוצות הומוגניות. אז גם מי שבא ממעמד נמוך, יכול להיות שיש לו אח שהוא במעמד גבוה, כן, אז נישואים למשל בין קבוצות אינטרמריג', כן, בקבוצות תרבותיות שונות בחברה.
0: כן.
1: ואז החשיפה היא לפעמים מאוד שונה, כי יש לי חלק במשפחה שהוא בתנאים מסוים, וחלק שהוא חי בתנאים מאוד שונים. אז המודלים שלנו לא תמיד מצליחים לענות טוב על ה you can only go so far, כן?
0: אבל איזה שאלות אתה בכלל היית רוצה לדעת, לחשוף, לגלות? מה אתה רוצה לשאול ביחס לזה?
1: יפה, אז השאלה, בדיוק, השאלה הקלאסית היא קודם כל לדעת ברמה הראשונית, לתאר לכמה מוות אנחנו נחשפים לאורך החיים ומתי. שאלה מאוד משמעותית היא מתי. אז למשל, מחקר שיצא בארצות הברית לפני כמה שנים, הראה ש לילדים שחורים יש סיכוי של פי שלושה להתייתם עד גיל 10 מילדים לבנים. עכשיו, הסיכוי הזה הוא עדיין נמוך יחסית, כי שיעור המוות הוא עדיין, שיעורי התמותה הם עדיין נמוכים, אבל הסיכוי הזה הוא גדול פי שלושה.
0: כן.
1: אז קודם כל זה לתאר. ושנית, זה השאלה של איך זה משפיע עלינו. וזו שאלה הרבה יותר מורכבת. ואמרתי, התחלנו מהשאלה הדמוגרפית, שהיא ככה ממש תמונה בתיאוריות הקלאסיות, אבל כמעט לא נחקרה, איך חשיפה לסביבה של תמותה גבוהה או תמותה נמוכה, איך זה משפיע על האופן שבו אנחנו מדמיינים את העתיד שלנו, שאנחנו מתכננים קדימה, וגם על הרווחה שלנו, על בריאות מנטלית וכן הלאה.
0: כן, על שלומות.
1: בדיוק. ואנחנו, התשובה הפשוטה היא שאנחנו לא יודעים מספיק על זה. אנחנו יודעים, זה אפשר לדמיין את הפיל, כן, האנלוגיה הידועה, אנחנו יודעים חלקים מאוד מסוימים מזה, אבל את התהליך כולו עדיין לא תפסנו מבחינה אמפירית.
0: כן.
1: וזה מה שהמחקר הזה מנסה לעשות. וכאמור, בצורה השוואתית בין מדינות שונות ובתקופות שונות, ככל שיתאפשר לנו, כן.
0: רלוונטי גם סוג השכול, זאת אומרת, עכשיו נגיד נתת דוגמה ממש קריטית של להיות יתום, זאת אומרת, זה משמעותית שונה, זה משפיע על כל אורח חיים של ילד שמתייתם בגיל צעיר, כמובן שכל מוות הוא כואב, אני לא מנסה כאן לייצר היררכיה כן. במוות, אבל אני שואלת האם יש מיטה שמשפיעה על החיים שלנו בצורה ישירה, מיידית, ואז כל ה-well-being, שאלות של well-being שאתה שואל, הן יכולות להיות מושפעות בצורה אחת, לעומת כשמישהו שהוא לא המטפל שלי, אבל הוא מאוד יקר לליבי, הוא מת אולי מוקדם מדי, זאת אומרת, מוקדם לפי הציפייה כן. שלנו. האם יש משמעות לסוג המוות?
1: אז כן, אנחנו יודעים כבר ממחקרים שנעשו גם בסוציולוגיה וגם בפסיכולוגיה שעוסקים בשכול, בביתים מצומצמים, שכן יש השפעה מאוד גדולה. קודם כל, מתי זה קורה, מתרחש במהלך החיים? בוודאי שאם זה משהו שקורה בילדות, לאבד הורה, זה מאוד משפיע על המשך החיים שלנו, גם במובן הכלכלי, גם בתמיכה הרגשית וכן הלאה. וגם במונחים של האופן שבו המוות מתרחש. זאת אומרת, אנחנו גם יודעים שגם אם זה קורה בגילאים מבוגרים יותר, ככל שהמוות הוא פחות צפוי, יותר פתאומי, יותר אלים, ההשפעה שלו היא יותר חריפה על היכולת של אנשים
0: להתמודד,
1: וכן, על ההשפעות הפסיכולוגיות, הארוכות הטווח גם.
0: כן.
1: אז בהחלט יש הבדל, יש הבדלים שאנחנו מודעים להם, אבל כאן אנחנו מנסים לתפוס את זה, לא רק היחסים דיאדי, מה שאנחנו מכנים, זה יחסים בין בני זוג, או כן. בין הורי לילדים, ובכיוון השני, אלא גם ממש לקחת את כל המשפחה המורחבת, ולראות את החשיפה, לאורך כל החיים. אבל כמובן שיש גם אלמנט של תסריט חברתי, כי מן הסתם, לאבד הורה זה טרגי בכל גיל, אבל לאבד ילד זה פיקה בבחמה.
0: לאבד הורה זה טרגי בכל גיל, אבל זה גם הציפייה שלנו.
1: נכון, זאת הציפייה, זה עונה על התסריט החברתי, בדיוק. הכיוון ההפוך, אנחנו שומעים את זה לצערנו, כן, מהורים שקולים וכן הלאה, שמדברים על זה באופן מפורש. זאת אומרת, לא ציפיתי שהילד שלי ילך לפניי, ואנחנו יודעים שיש לזה אפקט מאוד משמעותי. כי זו גם הציפייה החברתית שלנו, שהשתנתה כן. מאוד לעומת, כן, לפני המהפכה התעשייתית.
0: זה מרתק, כי השאלה הזאת של, נכון, מי מת קודם בציפייה שלנו וכו', גם היא בעצם קשורה, אני חושבת, למגמות עתידיות. כשאנחנו מנסים להסתכל קדימה, אף אחד לא יודע כמה מלחמות תהיינה, כמה מגפות תהיינה, אם הן יתקפו ילדים או יתקפו חיילים, כן, אם זה מלחמות. אנחנו לא באמת יודעים, ואז עכשיו השאלה היא באמת, איך לכל הרוחות אפשר בכלל לחשוב על לייצר תחזיות בדמוגרפיה? זה ממש שאלה ענקית. ספר לי מה קורה בתחום.
1: יש בגדול שלוש גישות מרכזיות לחיזוי דמוגרפי ובכלל. לא כולן מוצלחות, מרביתן לא מוצלחות אני חייב לומר, אבל בדמוגרפיה אנחנו, אפשרות הראשונה שהיא הולכת ונעשית פחות נפוצה, זה להסתמך על דעת מומחים, למרות שזה עדיין משמש אותנו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עוד עושה בזה שימוש, למרות שמחקרית אנחנו יודעים שזו גישה לא כל כך טובה, זה פשוט ללכת למומחים ולשאול אותם מה לדעתכם הולך לקרות בבית מסוים, דמוגרפי, למשל האם הילודה, הפריון יעלה, ירד וכן הלאה, או בקבוצות שונות באוכלוסייה, ומבקשים סוג של ניחוש מושכל, ואז עושים אגרגציה או ממוצע של כל ה... ניחושים כן. המושכלים
0: האלו. סוברים את כל הניחושים המושכלים.
1: ובדיוק. משקללים. ואנחנו מנסים לייצר מזה תחזית. למשל, התמותה, ואפשר לפרט את זה ממש, ללכת לקרדיאולוגים ולשאול אותם, מה אתם חושבים שיקרה לתמותה ממחלות לב בעשור הקרוב? זאת אומרת, זה יכול להיות מאוד מפורט, זה כן. לא חייב להיות ניחוש כללי כזה, כן.
0: וואו.
1: אבל מסתבר שזה לא עובד טוב, כי אנחנו רובנו לא טובים בלחזות מה יקרה, אבל זו גישה אחת שהיא עדיין קיימת. וקיימת גם במסגרות, אמרתי, של תכנון לטווח ארוך, של...
0: כן.
1: גישה אחרת היא פשוט אקסטרפולציה, שזה לקחת את המגמות העבר ולנסות, לפעמים במודלים מאוד פשוטים, לפעמים במודלים מאוד מורכבים, אבל להניח, כן, שמה שהיה הוא שיהיה.
0: למתוח אותן אל העתיד.
1: למתוח אותן, נכון מאוד. עכשיו זה יכול להיות פשוט כמו, אוקיי, זו מגמת אוכלת החיים ואני ממשיך איזשהו קו ליניארי כזה, וזה מודל הכי פשוט, אבל זה יכול להיות קצת יותר מתוחכם, וזה מה שאנחנו עושים היום. אלא להסתכל על מגמות השינוי לאורך זמן ארוך,
0: בשיעורי התמותה,
1: בגילים מסוימים, בקבוצות גיל מסוימות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל המודל הזה...
0: ואז להזין נתונים עתידיים שמשפיעים על המודל, שאת הנתונים אתם יחסית יותר יכולים לצפות?
1: לא, אז פה אנחנו לא משתמשים באף נתון חיצוני, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים רק על נתוני העבר של תמותה בפועל, רק תמותה.
0: אוקיי.
1: ולפעמים אפשר, מודלים יותר מתוחכמים, אמרתי, יכולים להתחשב בכל מיני גורמים, ויכולים ללמוד ממדינות אחרות, שאולי נמצאות, מיפן או מדינות כאלה,
0: כן.
1: שנמצאות בחזית. במקרה של ישראל זה לא נותן לנו הרבה, כי ישראל לא מאוד רחוק מאחור, אז אנחנו, אין הרבה מה ללמוד, אבל אם אנחנו הולכים למדינה ש...
0: כן, יש לה הרבה לאן לצמוח,
1: אז אולי אפשר לחשוב על הפוטנציאל הזה.
0: כן.
1: יפן כמובן, אין להם מי ללמוד, אז הם בבעיה. אבל...
0: אבל הם לומדים הרבה דברים אחרים, יש לציין.
1: כן, אני מתכוון מבחינת נתונים כמובן.
0: נגיד בדמוגרפיה, הם פחות מתעסקים בתמותה, והרבה הרבה יותר מתעסקים בפריון.
1: נכון.
0: מאוד מתעסקים בילודה, בדיוק.
1: כן, אבל אני אומר,

0: בין כל מיני גורמים לבין האריכות ימים לבין תמותה.
1: כן.
0: ואז ננסה להבין איך זה הולך להשתנות בעתיד. למשל, מהי השיעור המעשנים, שיעורי השמנת יתר וכל מיני, אולי לנסות לחשוב איזה פיתוחים טכנולוגיים יהיו בבריאות וברפואה וכולי. ואז לנסות להבין, אחרי שהבנו את הקשר הזה, לנסות לחשוב מה יהיה בעתיד, ואז מה תהיה תוחלת החיים בעתיד. זה נשמע טוב על הנייר, הקושי שהרבה יותר קשה לנבא מה יהיו השינויים האלה.
1: יש שם דמיון פתוח, הרבה נכון. יותר מרחבים של דמיון פתוח.
0: בדיוק, אז יש הרבה יותר מרחבים, זה בעיה רב-ממדית שהיא יותר מורכבת, ואז האי ודאות היא עצומה, בסדרי גודל יותר,
1: כמו בדיוק. כמו החיים.
0: בדיוק.
1: יותר קרובה לחיים.
0: נכון, כי אז אני צריך לנבא לא רק את הקשר, אלא גם את הקלטים עצמם, את
1: כן.
0: איך השתנו כל אותם, וגם כיצד הקשר בין אישון לבין בריאות ישתנה, כי יכול להיות שהוא באמת ישתנה, כתוצאה כן. משינויים טכנולוגיים וכו'. אז זה, על הנייר זה נשמע טוב, אבל בפועל אנחנו יודעים שהביצועים הכי טובים הם דווקא עד היום לפחות היו, יחסית של הגישות הנאיביות יותר, שהן מסתכלות רק על נתוני התמותה בעבר.
1: אתה מכנה אותן בשמות, את הגישות, לא? האופטימיסטים או האופטימיים,
0: אז,
1: לא?
0: אז, כן, אז כאן אנחנו נכנסים הריאליסטים. כבר למה צפוי לקרות, לגבי התחזיות עצמן.
1: כן.
0: וכאן יש לנו אולי שלושה מחנות גדולים, מרכזיים נקרא לזה. כן, הריאליסטים, הם נתנו את הכינויים האלו, לכן הפכנו את עצמם כריאליסטים.
1: כן, כל אחד נתן לעצמו את הכינויים?
0: לא, הריאליסטים נתנו לכולם.
1: הריאליסטים
0: נתנו. בדיוק, אז... אז המחנה של הריאליסטים, הם אמרו, כבר לפני הרבה שנים, הם אמרו, אנחנו פחות או יותר מתקרבים לשיא. כן, עברנו הרבה,
1: כברת דרך. לשיא של גיל מבוגר שאדם יכול לחיות בו.
0: נכון. הם אמרו, עברנו כברת דרך מאוד משמעותית ב-150-200 שנים האחרונות, אנחנו כנראה מתקרבים לאיזשהו גבול. עכשיו, זה נובע מכל מיני סיבות, גם מהסיבה שהם מניחים שיש אולי גבול ביולוגי לאריכות ימים, ממש ברמה האבולוציונית, זאת אומרת, אחת הטענות שלהם זה שלמעשה אם אנחנו מסתכלים על תהליכים אבולוציוניים, התהליכי ברירה טבעית מפסיקים לעבוד, עובדים יותר חלש, לא נגיד מפסיקים לחלוטין, עובדים הרבה יותר חלש אחרי גיל הפריון, זאת אומרת, אחרי שאנחנו מפסיקים להיות פוריים, ולכן בעצם אין איזושהי סלקציה או ברירה טבעית לטובת אריכות ימים. זאת אומרת, אנחנו חיים על איזשהו כזה זמן פציעות.
1: כן, ואנחנו... בדיוק, זמן פציעות, חשבתי על שעון חול כזה.
0: בדיוק, אבל אין איזשהם מנגנונים אבולוציוניים שדוחפים לאריכות ימים. ולכן אנחנו שיפרנו, הגענו לאיזשהו קצה מסוים, אבל
1: כן.
0: בסופו של דבר הזמן הזה הוא שאול, יש בלי טבעי של הגוף, ואנחנו מצפים שאי אפשר להגיע מעבר לרף מסוים, שהרף הזה הוא לא ידוע. ואז השאלה מהו הרף הזה. אפשר להסתכל על העבר, האישה המבוגרת ביותר, שאנחנו יודעים, שמתה בגיל המבוגר ביותר, הייתה אישה צרפתייה שמתה בסוף שנות ה-90, בגיל 122 ותשעה חודשים.
1: וואו.
0: אז, וזה שיא שלא נשבר עד היום, אבל אנחנו יודעים שזה כביכול הפוטנציאל.
1: וואו.
0: זה לא אומר שכולם יכולים להגיע לגיל 120,
1: כן, כן,
0: כי אמרנו,
1: ברור.
0: יש שונות, יכול להיות שהיא התברכה בגנים טובים וגנטיקה טובה וכו'.
1: סביבה מאוד וסביבה
0: נהדרת. ו... כן.
1: 122.
0: נכון, וזה מתועד ברמה שאנחנו יחסית יודעים ברמת ודאות גבוהה, שזה, זאת אומרת, ברור שיש כל מיני, כל מיני נזירים שהגיעו לגיל 140, אני לא יודע מה, אבל זה מקרה שהוא מתועד, ואנחנו יחסית...
1: בתנך כתוב גם על אנשים שחיו 300 שנים.
0: נכון, אבל זה מקרה שאנחנו יודעים שבשנים האחרונות יש תיעוד שהולך וגובר, שאפשר לאמת אותו, זה מידע יחסית מהימן, אבל זה השיא שאנחנו יודעים היום, אצל גברים זה סדר גודל של 117, כן? זה ההבדל. זה הרבה. אבל זה יחידי סגולה. אז אפשר לשאול האם יש באמת מגבלה ביולוגית שאוקיי, אולי זה התקרה ואי אפשר לעבור את זה, ועם כל המאמצים שלנו, אולי נוכל להביא את כולם לא רחוק מזה, אבל זהו, שם זה ייעצר.
1: כן.
0: אגב, הריאליסטים חושבים שהגבול, לא ברמת הפרט, ברמת האוכלוסייה, שהוא הרבה יותר נמוך.
1: כן.
0: נכון.
1: זה בדיוק מה שמעניין במה שאתה כל הזמן מסביר ומלמד פה במפגשים שלנו, כי להסתכל על זה ברמת הפרט, עד כמה שזה בכלל אפשרי, אז אני מבודדת את מיליון הנתונים, ואני אומרת, יאללה, אני אקח את הפרט עם הגנטיקה הכי טובה, אני אשים אותו במעמד סוציו-אקונומי גבוה, אני אתן לו מלא מלא קשרים חברתיים מצוינים, כבר לא בודדתי נתונים, כן? אבל, אוקיי, יופי, אבל החברה שלנו, אנחנו יודעים, הרבה יותר סבוכה מזה, ולכן זה ממש הרבה יותר רלוונטי, לא רק מעניין, אלא רלוונטי להסתכל על חברה, על צבר אנשים, על אוכלוסייה,
0: כן,
1: ואיך היא מתפתחת.
0: כן. אני מסכים איתך, קודם כל זה מעניין אותי יותר ברמת האוכלוסייה מאשר ברמת הפרט,
1: כן.
0: מן הסתם, כי זו שאלה של, אוקיי, לא מה אותם יחידי סגולה, אבל זה כן, כן חשוב, כי זה נותן לנו איזשהו... אם זה באמת נכון, זה נותן לנו תקרה.
1: סמן.
0: בדיוק, אנחנו, אוקיי, לשם אפשר להתקרב, אבל... כן, מעבר לזה אנחנו לא נגיע. יש מחנות אחרים שאומרים לא, שאפשר לעבור את הגבול הזה, אבל לא נגיע לזה בהמשך. הריאליסטים הם אומרים שהגבול בממוצע, זאת אומרת,

0: תוחלת החיים באוכלוסייה הוא הרבה יותר נמוך.
1: איפה ואולי כבר הגענו,
0: הם מסיימים את זה על 85, 87.
1: ממש עכשיו.
0: כן, בערך, יפן פחות או יותר שם מבחינתם.
1: כן.
0: לא בטוח אגב שהם צודקים, יכול להיות שיש עוד קצת אפשר לדחוף את זה קדימה, אבל הם שמים את זה שם פחות או יותר. זאת אומרת, אנחנו לא רחוקים מהגבול הזה. הסיבות שלהם לפעמים הן מאוד ארציות, זאת אומרת, הם אומרים לנו, אנחנו בעצם יודעים ש, כמו שדיברנו בפרק הקודם, שמעבר לפוטנציאל, אנחנו יודעים שבפועל הרבה אוכלוסיות היום, הדורות הצעירים, בחלק מהמדינות, מצבם הבריאותי פחות טוב מדור ההורים שלהם באותו גיל, מבחינת גורמי סיכון. עכשיו, זה קצת מורכב, כי בהיבטים מסוימים, למשל, של אורח החיים, אנחנו יודעים שהאורח החיים הוא יותר בריא, בהיבטים אחרים הוא פחות בריא. אז אנחנו יודעים, למשל, ששיעורי האישון, שזה גורם מאוד משמעותי בעבר ועד היום, שמכתיב ממש מגמות של תמותה ותוחלת חיים בעולם, הוא היה הרבה יותר גבוה והוא ירד בצורה מאוד משמעותית. מצד שני, היו דברים שהלכו לכיוון השני, למשל השמנת יתר.
1: סוכר.
0: סוכרת למשל, כן, אז דברים, צריכה של סוכר ודברים מהסוג הזה.
1: ואנחנו עוד לא יודעים מה עושה המסך. וההתבקרות שלנו למסך.
0: נכון, אז בדיוק. אז
1: או אולי
0: כן,
1: בדידות.
0: אנחנו, גם אורח חיים שיותר יושבני, כן, אנחנו פחות פעילות נכון. גופנית וכן הלאה. אז,
1: יושבני, זו מילה חמודה.
0: כן, אז בעצם המחנה הזה אומר, אוקיי, אנחנו גם, יש קודם כל גבול כנראה ביולוגי, מכני של הגוף.
1: כן.
0: אבל בנוסף צריך גם להתחשב במגמות עצמן, שמראות שאוקיי, אנחנו לא נגיע לשם אם אנחנו, בפועל אנחנו הולכים בכיוון השני, בטח בארצות הברית, אבל גם במדינות אחרות. זה המחנה של הריאליסטים. המחנה של האופטימיסטים, כפי שהריאליסטים מכנים אותם,
1: כן.
0: הם אומרים שתוחלת החיים יכולה להגיע גם לגיל 100 ואולי יותר.
1: גם הפרטית וגם האוכלוסייה?
0: תוחלת החיים, הממוצע.
1: תוחלת החיים, כן.
0: זאת אומרת, הם שמים את הרף הזה הרבה יותר גבוה, הם אומרים, אנחנו אופטימיים, לפחות 100, אולי אפילו יותר. זה נשמע לנו מאוד, אולי קצת מופרך לחלקנו, אבל אני חייב לומר...
1: לא, לי זה נשמע הגיוני, אולי זה בגלל המשפחה שאני באה ממנה, אבל זה נשמע לי הגיוני.
0: קודם כל התברכת, כי זה בעצם מרכיב מאוד חשוב.
1: אוקיי.
0: הגנטיקה, אבל אפשר, אז אם לפני 30 שנה הייתי, אוקיי, בהכללה, אבל הייתי שם את הקונצנזוס הדמוגרפי בקרב הריאליסטים, לפני 20 וקצת שנים יצא מאמר מכונן, קצר מאוד, אבל מאמר מכונן בסייאנס, של שני חוקרים מאוד מובילים בתחום, ג'ים אופן וג'ים ווופל, שהם בגרף אחד שינו ממש את הפרדיגמה, ובעצם העבירו חלק גדול מהתחום, את הקונצנזוס בתחום, מהמחנה של הריאליסטים למחנה של האופטימיים. ונבין למה. הם בעצם הלכו לנתונים ההיסטוריים, ושוב, זו עבודה סיזיפית, אבל נתונים שאנחנו יודעים שהם מימנים, והם שאלו שאלה אחת, מה היה קצב העלייה בתוחלת החיים, מ-1840 עד שנת 2000, פחות או יותר השנה שבה הם, שנת 2002 שהם פרסמו את המאמר.
1: הקצב בטח ירד, חוץ מבוסטים כאלה.
0: לא, הם הסתכלו על תוחלת החיים ועל הקצב, כן.
1: כן, כן.
0: והם הראו משהו פנטסטי. עכשיו הם אמרו, אנחנו לא מתעניינים בנסיבות של מדינה כזאת או אחרת, אנחנו רוצים לראות מה השיא של מדינה כלשהי בעולם, מה השיא העולמי, בתוחלת החיים, במקרה הזה הם הסתכלו על נשים, ואז הם הראו שהשיא השתנה, פעם זה היה ניו זילנד, ופעם זה היה שוודיה, ובאז שנות ה-80 זה יפן, כמו שכולנו יודעים, אבל הם הראו משהו פנטסטי. אומרים, אנחנו לא מעניין אותנו לסיבות המקומיות, אנחנו מסתכלים בזה כפוטנציאל אנושי.
1: כן.
0: והם אומרים, אנחנו רואים שזה פשוט קו ישר. קו ישר. 160 שנה, הגרף הוא פשוט קו ישר.
1: רק עולה.
0: הוא רק עולה, והוא עולה בצורה ליניארית לחלוטין. ממש קו ישר.
1: אימאלה.
0: והם הראו שאם מחשבים את השיפוע של הגרף הזה, אנחנו רואים שכל עשור יש עלייה של 2.5 בתוחלת החיים בשיא העולמי. ואז הם אומרים 160 שנה וזה לא זז. זה קצב שהוא נשאר 160 שנה, כל עשור, 2.5. והגרף הזה היה כל כך פנטסטי.
1: גם הקצב לא השתנה.
0: הקצב לא
1: אני
0: השתנה.
1: הייתי בטוחה שהוא ירד.
0: הקצב לא השתנה. כמובן, הם מסתכלים על השיא. אבל זה לא משנה כי אנחנו מסתכלים על ה... בני אנוש
1: כן.
0: מין האנושי, זה הפוטנציאל שלו, לא, השוודים עשו משהו טוב, בניו זילנד או ביפן, ההנחה היא שכולנו יכולים להגיע לשם. והגרף הזה בעצמו, ב-2002, עקה גלים, ושינה, הם ממש העביר את הקונצנזוס מהמחנה של
1: הריאליסטים,
0: הרוב היו בריאליסטים.
1: לאופטימיסטים.
0: אבל כולנו עברנו, או רבים איתנו עברו להיות במחנה האופטימי. והם אמרו, תראו, עם כל התיאוריות שיש לנו, אנחנו רואים שניסיון העבר אומר שאוקיי, הגורמי המוות משתנים והנסיבות החברתיות משתנות. זה 160 שנה, זה לא... מקרל מרקס עד כמעט ימינו. העולם משתנה מאוד, בסופו של דבר הקצב אותו דבר. אז אם אנחנו עושים קצת אקסטרפולציה, אנחנו עד סוף המאה ה-21 נגיע פחות או יותר למספרים שדיברנו עליהם, 90 ומשהו, 100, ואומרים, אין סיבה להניח שהקצב הזה לא יימשך.
1: ואז הם יצטרכו לעשות שוב את הגרף הזה, ולראות אם זה נכון.
0: נכון, אז עשו, וכן, לא חיכינו 20 שנה, ישבנו וזה, אז אנחנו עושים וראינו וכולי. הבשורות הפחות טובות, שאנחנו רואים שהגרף הזה הוא החזיק תקופה ארוכה, אבל הוא התחיל להתערער בעשור האחרון, או לפני הקורונה. בחלק המדינות אנחנו רואים כבר מגמה של האטה בקצב הזה. וזו שאלה פתוחה, האם אנחנו, זאת אומרת, כולנו שמחים לקפוץ למחנה של האופטימים, כי זה חדשות טובות בשבילנו, אבל אנחנו מגלים שאולי הריאליסטים בכל זאת היה משהו בדברים שלהם, אולי הם קצת טעו, זה לא 85, אולי זה 87, אולי זה 89, אבל יכול להיות שאנחנו, אני אומר, זו שאלה פתוחה עדיין.
1: מגיעים לאולי תקרה.
0: נכון, זו שאלה פתוחה עדיין, אבל לפחות כרגע אנחנו בתקופה שהיא, זאת אומרת, הגרף הזה קצת נשבר.
1: זה מרתק שכשמסתכלים על משהו, תראה, אני חושבת שהרבה פעמים מדענים מסתכלים על משהו, כי הוא כבר מורגש, אתה יודע, כי כבר אי אפשר לא להסתכל עליו. זאת אומרת, יכול להיות שלפני 150 שנה לעשות את הגרף הזה היה לא מעניין. אבל עכשיו, אחרי שאתה רואה שמשהו קורה כבר כל כך הרבה זמן, אתה רואה שתוחלת החיים ממשיכה לעלות, אז אתה אומר, טוב, עכשיו זה מעניין לשאול איך זה ועד מתי זה יקרה. ואז כשמסתכלים על זה, אז גם יש את האנשים שמסתכלים והם אופטימיים ואומרים, זה יימשך, ויש את האנשים שמסתכלים ואומרים, תכף, תכף אנחנו נגיע. אבל זה מרתק אותי, סליחה שעשיתי פה איזה רגע מטה על המטה, כאילו זה ממש מעניין איך בוחרים שאלה, ואז מסתכלים על תופעה, ואז היא גם יכול להיות שהיא כבר, אנחנו מסתכלים עליה כשהיא כבר באמת לקראת הסוף שלה.
0: נכון מאוד. עכשיו, לכן פתחתי, אמרתי, יש פרדיגמות שונות, כי אין מה לעשות, העתיד הוא לא ידוע. ואפשר להסתכל על נתוני העבר ולנסות ללמוד מהם, אבל גם לדעת שהעבר הוא לא, זאת תחשבי, אם אנחנו ב-1750, ואנחנו עושים אקסטרפולציה של מה שהיה בעבר, אז אוקיי, אז תוחלת החיים תישאר 35 בבריטניה, 35 בשוודיה, עד לעתיד אני רואה עין, כי זה מאות שנים של נתונים.
1: כן.
0: אם היו לנו, כן, אז באנגליה יש לנו ממש מהמאה ה-16, אז אפשר ללכת אחורה. אבל אז קורה משהו, שינוי שהוא לא צפוי, ופתאום זה עולה. והשאלה היא אם זה ימשיך, או שהגענו לסוף התהליך הזה, ואנחנו לא יודעים. אז זאת אומרת, יש גבול עד כמה אפשר להסתמך על נתוני העבר, ושם כן יש את החשיבות של, בכל זאת לנסות להבין מה המכניזמים, גם אם זה לא תמיד עוזר לנו לנבא מה יהיה עוד 10 שנים ברמת דיוק גבוהה, זה כן עוזר לנו לפעמים להבין שיש מגבלות לידע שלנו, כן, אז מה שהיה הוא לא תמיד מה שיהיה.
1: אז כבר מי שמשחזר היום את הגרף הזה, מתחילים לראות ירידה מתחילים לראות,
0: בדיוק, קצת,
1: בקצב העלייה.
0: יש עדיין עלייה, עדיין אבל עלייה. הקצב הוא קצת יורד. וזו שאלה אם זה אולי ככה עשור שאנחנו מדשדשים וזה יחזור, או שלא, אנחנו לא יודעים. תמיד זה ככה.
1: אם לא דשדשנו במלחמת העולם השנייה,
0: אבל אמרתי, זה עשייה עולמי, כי זה מסתכל על מדינות שהן, אמרתי, לאו דווקא הושפעו, ניו זילנד למשל.
1: כן, כן, אני מבינה, אני מבינה.
0: אבל זה, כן. אז זה המחנה של האופטימים, האופטימיסטים, ואני אומר, כולנו, מרביתנו, שמחנו לקפוץ על העגלה ולהצטרף, אבל אנחנו מבינים שיש אולי מגבלות, אבל זו עדיין שאלה פתוחה.
1: הקבוצה השלישית.
0: והקבוצה השלישית היא קצת בפרינג', זה העתידנים, איך שהם מכונים, והם טוענים, אני לא רוצה יותר מדי להגחיך את העמדה הזאת, כי זו עמדה שהיא בהחלט אפשרית, אבל הם טוענים שאנחנו בימינו, בימי חיינו, ממש נזכה לראות פריצות דרך טכנולוגיות, רפואיות, שיאפשרו באמת לפרוץ את המגבלה הביולוגית הזאת, אם היא קיימת.
1: הם מכל מיני תחומים, או שגם הם דמוגרפיים? תחומים,
0: גם מדמוגרפיה, גם מביולוגיה וכן הלאה. אבל מניחים שיש, כן, אוברי דה גריי, הוא חוקר הזדקנות מאוד מפורסם בתחום הזה, שכבר 30 שנה טוען שעוד רגע אנחנו לקראת פריצת דרך כזאת, שתאפשר לנו באמת להעלות את הקצב הזה בצורה שהיא, להגביר את הקצב הזה, זאת אומרת, להעלות משנתיים וחצי כל עשור, אולי נעלה, אפילו נגביר את הקצב הזה.
1: אז גם תוחלת החיים תעלה, וגם קצב העלייה וגם הקצב, יגבר. בדיוק.
0: ואומרים בעצם, אין גבול ביולוגי, כי אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו נגיע, למצב שבו אנחנו שולטים על הגוף ברמה כזאת, שאפשר, ושוב, לקחת את זה לכל מיני כיוונים, קצת מדע בדיוני, אבל אני לא שולל את זה לחלוטין, אבל
1: כן.
0: החלפת רקמות ודברים, סטם סלס וכל מיני דברים כאלה, אני לא יודע באמת, לא בקיא מספיק בטכנולוגיות, אבל הם גם עצמם, הם מצביעים כל פעם על דברים, אבל זה לא איזה שהן טכנולוגיות שיבואו?
1: אז זה לא פוסט-הומניזם, זה יישאר הומניזם, זה יישאר האנושות כמו שאנחנו פחות או יותר מכירים אותה מבחינת ההסתמכות על הביולוגיה וכן הלאה, אבל כאילו זה לא להפוך לרובוטים.
0: בגרסה הזאת אבל זה כן, זה ברמה שאנחנו נשפר, נחליף את המערכות, נתקן את הביולוגיה בדיוק.
1: אוקיי.
0: היום כבר מדברים, כן, אם אני אצליח להעלות את המוח שלי לאיזה מחשב.
1: אז התודעה אוקיי, שלי תמשיך
0: בדיוק,
1: לחיות.
0: התודעה בדיוק.
1: פשוט בלי החומר הביולוגיה
0: כן. הזה. אני קטונתי מלאחריה בסוגיות האלו. אמרתי, יש מי שמבטיח את המהפכה הזאת כבר 30 שנה, היא עוד לא כאן, יכול להיות שהיא תקרה, אז אני לא רוצה לשלול. הקושי הגדול הוא בניגוד לגישות האחרות שמסתכלות על תהליכים הדרגתיים ועל שינויים ליניאריים וכן הלאה.
1: כן, מה הם עושים?
0: הגישה הזאת אומרת, תהיה מחר פריצת דרך, יכול להיות שתגיע מחר, יכול להיות שתגיע עוד 30 שנה, והיא תכפיל את אוכלת החיים, או משהו כזה. כן, סדרי גודל, כן, כן. זה פחות או יותר. אז אני לא יודע. אבל אנחנו לא יכולים להסתמך על זה, כי עד היום אנחנו לא רואים את השינוי הזה בפועל.
1: מאיפה הם צופים שהשינוי יגיע? רפואה, טכנולוגיה אחרת?
0: זה שילוב של רפואה, של רפואה קלינית, של רפואה מותאמת אישית, של חידושים מהסוג הזה.
1: של כוח חישובי גם, אם אני צריכה להעלות את התודעה שלי.
0: אני אומר, הם קדמו לתקופה הזאת, אבל היום זה כבר...
1: מחשב קוונטי, אולי.
0: אז לכן הם מכונים העתידנים, כי הם מסתמכים, הנחת היסוד שלהם היא שיבוא שינוי טכנולוגי מהותי, בין אם הוא יבוא מהתחום הקליני, בין אם הוא יבוא מה...
1: אז הם לא בהכרח מסמנים.
0: על פוסט-הומניזם, אני לא יודע. אבל השורה התחתונה שאנחנו יודעים שזה לא קרה, ואנחנו עדיין צריכים לקום בבוקר ולתכנן קדימה, ואם הביטוח הלאומי צריך לחשב את הקצבאות 50 שנה קדימה, איך הוא מאזן את קופת המדינה, יכול להיות שזה יקרה, אבל הוא לא יכול להסתמך על זה. אז לכן, התחזיות יחסית שמרניות מתבססות פחות או יותר על התרחישים. אני יכול לומר אבל שחלק מזה שרבים מאיתנו עברו למחנה האופטימי, גם רשויות המדינה עברו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הביטוח הלאומי, גם כן שינה את שיטות החיזוי כדי להתאים יותר למחנה האופטימי.
1: זה מייצר מדיניות יותר שמרנית.
0: כן.
1: שמרנית?
0: חד משמעית.
1: ספר, כן. תסביר.
0: אז אם אני חושב שתוחלת החיים תמשיך ותעלה ותפרוץ את גיל 90 ואפילו יותר, אז אני צריך לתכנן בהתאם, לתכנן אקטוארית, איך הקצבאות ייראו. ואם אפשר להסתכל על הרמה הלאומית, על הכנסות מול הוצאות, אז אנחנו רואים שצפוי, כבר קרה, וצפוי גם בהמשך, קיצוץ בקצבאות, העלאת גיל הפרישה, כל מיני מהלכים כאלו שנועדו לשמור על האיזון האקטוארי, מתוך איזשהו צפי, מה יגיל התמותה, מה תהיה תוחלת החיים, מה היה ממוצע בחברה, בעתיד. אז כן, זה משפיע. וזו שאלה שאמרתי, יש לזה, גם אם אנחנו לא יודעים, אנחנו עדיין מייצרים איזושהי תחזית, ויש לה השלכות אמיתיות, כי אנחנו צריכים לתכנן לעתיד הזה.
1: השלכות אמיתיות בהווה.
0: היום, כמה את משלמת על ביטוח לאומי? כן. בסופו של דבר, זה כמובן שזה פועל דרך סבך של שיקולים פוליטיים, ומה הכנסת מצליחה להעביר, וקבוצות לובי וכו'. אז זה לא, כן. אנחנו יודעים שמדינות שעשו את זה יותר טוב, מדינות שעשו את זה פחות טוב. יש מדינות שכבר בחוק הצמידו את הגיל הפרישה לתוחלת החיים.
1: מה?
0: כדי לא להצטרך כל הזמן...
1: כלומר, לעשות שבר ביניהם? כלומר...
0: בדיוק, כן. אז יש איזשהו יחס או עלייה מסוימת מתורגמת לעלייה ב... זה לפי איזושהי נוסחה. זה כדי לפתור את עצמם מכל 5 שנים להיאבק בכל המנגנונים, בכל הקבוצות הלובי שלא מאפשרות להם...
1: להעלות את גיל הפרישה. וואו.
0: אז אני אומר, יש... אז זה מוצמד אבל לתוחלת החיים בפועל, זה לא איזושהי תחזית.
1: כן, כן.
0: אבל זה כדי לשמור על איזשהו איזון. אבל גם נעזרים בתחזיות, וזה הקושי הגדול. אז אני אומר, אנחנו... בוודאי שאנחנו נשמח אם תהיה איזושהי פריצת דרך כזאת, אבל אי אפשר לסמוך על זה, וגם אם היא תהיה, אנחנו לא יודעים מה יהיה תזמון.
1: אתה נוגע בשאלות ממש ממש גדולות, זאת אומרת, למשל להצמיד את גיל הפרישה לתוחלת החיים הממשית של מדינה מסוימת, זאת שאלה ענקית, נכון? כי אז השאלה עוברת מ... האם זה סבבה שאני אעבוד איקס שנים, כן? בהנחה שאני לא יודעת מתי אני אמות.
0: כן.
1: לשאלה שאומרת, כמה שנים נכון שאדם יעבוד בחייו? זאת שאלה חברתית, זאת שאלה יותר פתוחה, זאת שאלה גדולה יותר, היא לא אישית, זאת אומרת, יש כאן שאלה...
0: נכון, זה מעלה שאלות של שוויון, ואם אנחנו חושבים למשל, תוחלת החיים זה ממוצע.
1: שאלות של
0: היום...
1: שוויון, שאלות של משמעות.
0: כן, כן, אנחנו יודעים כבר היום שגיל הפרישה האפקטיבי הוא נמוך בחלק המדינות בהרבה, בחלק המדינות בקצת, אבל הוא נמוך מגיל הפרישה
1: החוקי.
0: בחוק. וזה מכיוון שזה ממוצע. לפני. יש הרבה אנשים שפורשים לפני, חלק הם יכולים ורוצים, חלק זה כי הם עובדים בעבודות שלא מאפשרות להם, להמשיך לעבוד, בגלל מצב בריאותי או דברים כאלו. וזה מעלה כל מיני שאלות שעולות בשנים האחרונות, פחות רואים את זה במדיניות עדיין, אבל זה כן מדבר בעולם האקדמי, על גיל פרישה דיפרנציאלי. אנחנו יודעים שזה כן קורה בשוליים, למשל לאנשים בשירותי ביטחון, יש להם גיל אפקטיבית, גיל פרישה נמוך יותר.
1: כן.
0: אבל באופן רחב יותר, בצרפת יש כל מיני מקצועות שהגיל הפרישה הוא נמוך יותר. אבל באופן כמדיניות כוללת יותר, אנחנו עדיין לא שם, אבל יכול להיות שזו שאלה שאפשר לשים על השולחן. בדיוק כדי לענות על הדברים האלו. זאת אומרת, אם אני יודע שיש אנשים שתוחלת החיים שלהם נמוכה יותר, או קבוצות מסוימות, או מקצועות מסוימים, אז אני רוצה שבכל זאת ייהנו מכך וכך שנות פרישה, אז אולי אני רוצה שהגיל הזה לא יהיה זהה. אבל זו שאלה מאוד מורכבת. יש מתנגדים, כן. יש תומכים מכל מיני סיבות, לא רק מסיבות, גם מסיבות מוסריות, גם מסיבות כלכליות, זה נושא מורכב. אבל זה בהחלט מעלה שאלות גם של שוויון.
1: כן.
0: כן, כי אמרתי, אחת השאלות הגדולות היום, אנחנו לצד העלייה בתוחלת החיים, יותר ויותר אנחנו שואלים, מה הפיזור של גילי התמותה, או של אורך החיים, כדי לראות שבאמת יותר ויותר אנשים ואוכלוסיות או קבוצות באוכלוסייה נהנות מהעלייה הזאת.
1: כן. את יודע, זה גם ממש מעלה שאלות על, על, כמובן על שוק העבודה, לא רק במובן של כמה זמן נחזיק בו, אלא גם במובן של במה נעבוד. כן, זאת אומרת,
0: כן.
1: זה ממש קריטי. אם אנשים נשארים בשוק העבודה יותר זמן, אז יכול להיות שפחות משרות מתפנות, שזו טענה נכון. מאוד מאוד, כן, היא נשמעת הרבה, אבל גם האופי של המשרות מאוד משתנה בשנים האחרונות, זאת אומרת, יש הבדל מאוד גדול בין אופי שוק העבודה של ההורים שלי, שהם השתתפו בו, לבין כן. זה שאני משתתפת בו, שאתה כן. ואני שותפים בו, נראה אחרת לגמרי, אבל זה גם מעלה שאלות מבחינתי של דמוגרפיה, ושל סוג של אחריות דורית כזאת, איך אנחנו יכולים לייצר מדיניות של אחריות דורית, הדור המבוגר מן הסתם אחראי בלגדל, להכשיר, אולי גם לפנות, אני לא יודעת. כן. והדור הצעיר, איך הוא מצד אחד ממשיך לשלם למדינה את המיסים, כן. ככה שהדור המבוגר יוכל להמשיך, אבל מצד שני יוכל להמשיך גם לחיות את חייו בהווה. שאלות ממש חשובות של, כאילו הפיזור הוא לא רק בתוחלת החיים, הפיזור הוא גם באמת בהכנסה.
0: נכון, כן. זו שאלה מאוד מורכבת. יש הנחות כאלה, יש תיאוריה כזאת שמדברת, באמת ככל שהמבוגרים נשארים יותר זמן בשוק העבודה, שוב, יש הרבה גורמים, אז זה לא הגורם היחיד, אבל האם זה מקשה יותר, כן או לא, על צעירים להיקלט בשוק העבודה, ולא רק בשוק העבודה, כי אם אנחנו חושבים, אנחנו יודעים שהרבה צעירים בעולם המערבי היום, דוחים למשל את הגיל של הנישואים, של הקמת משפחה וכן הלאה, גם משיקולים כלכליים, או משיקולים של יציבות כלכלית. אז יש כאן הרבה היבטים, זה לא רק הסיפור של האם הם יקלטו בשוק העבודה כן או לא ומתי, אלא כן. גם איך זה מעכב תהליכים שונים בחיים שאנחנו חושבים עליהם כחשובים לחברה גם, לא כן. רק ברמת הפרט.
1: הזכרת את יפן הרבה פעמים במשך הסדרה שלנו, ביפן אחת הטענות היא שגברים, זאת גם חברה קצת יותר מסורתית, במובן של מי יכול להציע ניסויים, מי יכול נכון. להחזיק את הבית ולחלקל את המשפחה וכן הלאה, ולכן גברים הרבה פעמים מרגישים שהם לא יוכלו להחזיק יותר מאת עצמם עם השכר שהם מקבלים בחודש, ואז הם אפילו לא חושבים לחפש חברה, לא רק להציע ניסויים או להביא ילד, לחפש, בכלל להיכנס לזוג מראש.
0: נכון, כן, אני אומר, לא מומחה ליפן, אבל אני שומע לא מעט גם בתקשורת בדיוק כמוך, ולתחושתי, להבנתי, זה באמת המצב שם, או לפחות זאת ההשערה, אבל צריך לזכור שיש היבטים אחרים גם בכיוון השני, זאת אומרת, אנחנו כאנשים צעירים יחסית, אנחנו כבר לא כל כך צעירים, אבל אנחנו נוטים להיות מוטים, כן, לפרספקטיבה הזאת, אבל מהכיוון השני צריך להסתכל גם על מי שיוצא משוק העבודה, ושם יש, גם ברמת הפרט יש חשיבות, וגם ברמת המדינה, קודם כל, אנחנו רוצים שהאנשים האלה יישארו בשוק העבודה, כי הם, כן, פחות נטל על החברה ועל הכלכלה.
1: ברור, וגם כן אנחנו יודעים שזה טוב לשלומות שלהם,
0: בדיוק,
1: ויש
0: נכון
1: להם
0: מאוד.
1: ניסיון לתרום, אני ממש לא ממהרת
0: נכון
1: לנפנף אותם החוצה.
0: זה הדבר השני שרציתי לומר, אנחנו יודעים שאנשים נשארים בשוק העבודה, לא כולם, כי זה תלוי כמובן במקצוע וכולי, אבל יש לא מעט אנשים שעובדים בעבודות שיכולים לתרום להם, והעבודה תורמת להם. זה משאיר אותם בפעילות, זה משאיר אותם
1: בוודאי.
0: בחיים חברתיים מסוימים, זה נותן להם משמעות. ואנחנו יודעים שיש איזו תרומה מאוד משמעותית לבריאות.
1: כן.
0: ואז אפשר לחשוב משיקולים שאם אנחנו נחייב לפרוש בגיל צעיר, זה יהיה גם נטל גם במובנים האלו ברמת החברה. אז זה קשה מאוד, וכמובן, אני לא באתי לפתור פה את ה... זה,
1: לא,
0: זה,
1: באת
0: זה שאלות של מהלך החיים.
1: למרכב.
0: כן, זה שאלות של מהלך החיים, ואנחנו, כמובן, אנחנו מאוד, זה תלוי בפוזיציה שלנו. ההבדל הוא, אבל בניגוד ל... אם אני חושב על סוגיות של מגדר ואתניות וכו', אז בגיל, מרביתנו, אולי לא כולם, אבל מרביתנו אנחנו נחווה את ה-life cycle כולו. אז אנחנו צריכים לזכור שיום אחד אנחנו נהיה בצד השני, אז להיזהר ממה שאנחנו מעוללים ל...
1: בטח, כן. בטח, אני ממש ממש מסכימה איתך, גם היה במעבדה התארח חוקר בשם פרופסור בועז בן דוד, שחוקר את הגיל המבוגר, חוקר זקנה מהיבטים קוגניטיביים, והוא מדבר הרבה על גילנות, ועל, כן. ועל זה שבסופו של דבר, אנחנו מתייחסים לקבוצה הזאת כקבוצת מיעוט, שסופגת הרבה מאוד גם סטיגמות וכן הלאה, ואולי גם יחס חברתי לא כל כך נעים ולא הוגן, אבל בניגוד לסטיגמות כלפי קבוצות אחרות, שם אנחנו כן רוצים להיות. זאת אומרת, אני נולדתי בצבע בהיר, אני לא אהיה יום אחד שחורה, או אני לא, סביר להניח שאני לא אשנה את המין שלי. זה קורה, אבל רוב הסיכויים שאני לא אשנה את המין שלי, אז זו קבוצה מסוימת. אבל להיות עם סטיגמה כלפי קבוצה שכולנו שואפות ושואפים להגיע אליה בסוף.
0: ורובנו פשוט, גם נגיע.
1: ורובנו כן. גם נגיע לפי הנתונים. זה כן. ממש עזוי, זאת אומרת.
0: נכון, אבל תמיד קשה לדמיין את הצד השני. אבל אם אני רוצה שוב להדגיש את ההיבט הדמוגרפי, אז יש מאמר מכונן, שהוא במעשה, יש את האיגוד הדמוגרפי האמריקאי, שנפגש פעם בשנה, ויש נשיא לאיגוד הזה שמתחלף כל שנה, והוא נושא נאום, והוא מסמן את נושא מחקר לעתיד.
1: כן.
0: אז כבר ב-1984, 1984, זה כבר הרבה מאוד שנים.
1: כן.
0: במקרה זה שנת הלידה שלי, אז שנה מאוד מוצלחת לדמוגרפיה. אבל הנשיא של האגודה הזאת, הוא נשא נאום, שאחר כך התפרסם כמאמר מכונן, שנקרא Children and the Elderly. והוא מדבר על האופן שבו הרכב האוכלוסייה משפיע על האופן שבו החברה כולה משקיעה השקעה ציבורית. במעבר הזה, כן, ככל שהאוכלוסיות מזדקנות, במעבר מהשקעה בילדים להשקעה במבוגרים.
1: כן.
0: ויש מן הסתם יתרונות גם לזה וגם לזה, אבל שמיכה היא קצרה וצריך להחליט איפה לשים את הכסף. אחד הדברים המבניים שמשפיעים על זה, זה שילדים לא יכולים לבחור, לא יכולים להצביע. אז מן הסתם אין מי שדואג לאינטרסים שלהם, מלבד ההורים שלהם.
1: וואו.
0: עכשיו, ככל שהפריון הולך, הילודה הולכת ויורדת בחברה, אז יש בעצם, נקרא לזה, קושי מבני, כי יש יותר, קודם כל אנחנו יודעים גם ששיעורי הצבעה הרבה יותר גבוהים בקרב מבוגרים, והם במידה רבה מעצבים, לא רק, אבל מעצבים את השדה הפוליטי.
1: מעניין.
0: ואנחנו רואים יותר, באמת, והוא חזה ממש כבר אז, לפני 40 שנה, 40 ומשהו שנים, הוא חזה את המעבר הזה מהשקעה ציבורית בילדים, להשקעה ציבורית במבוגרים. זה בדיוק מה שראינו במדינות עם אוכלוסיות מזדקנות, יותר ויותר השקעה פרטית בחינוך, ואנחנו רואים יותר השקעה ציבורית בבריאות, בקצבאות וכן הלאה. חלק מזה זה קצת צפוי, כי אנחנו יודעים שגם כילדים הפסיקו, פחתו, זה לא לגמרי הפסיק לחלוטין, אבל ילדים במדינות רבות, בטח באירופה, שהפריון הוא מאוד נמוך, כבר לא נתפסים כאיזשהו טוב ציבורי. למשל בגרמניה, 30% מהזוגות, אין להם ילדים.
1: כן.
0: אז אם אני רווק, או אפילו בזוגיות, אבל אין לי ילדים, אני לא סס לתרום ממיסים שלי לטובת חינוך חינם ודברים מהסוג הזה.
1: וואו.
0: וזה שינוי דמוגרפי. כן. זה פשוט ההזדקנות של האוכלוסייה, כן, ירידה כן. בפריון, יותר מבוגרים, פחות משפחות, ואנחנו רואים איך זה, המדיניות זזה בכיוון הזה. והוא צפה את זה כבר לפני 41 שנים. כן.
1: אתה גורם לי לחשוב על מלא דברים, כי זה ממש הזדמנות מבחינתי, מה שעכשיו אמרת, למשל, לעשות ון דיאגרם, כן? לקחת כן. כזה שני מעגלים, אחד של זקנה ואחד של ילדות, לראות מה הצרכים המשותפים ביניהם, ואולי להשקיע ככה את הכסף. נגיד סתם, זה כזה רעיון אחד שעלה לי. ורעיון אחר שאני חושבת עליו זה, שאולי יש תחומים שלמים, שהם בכלל לא חייבים להיות מחולקים לפי גיל. זאת אומרת, אם יש צרכים רפואיים מסוימים שהם רלוונטיים בפיזור מסוים באוכלוסייה, כן. אז צריך להשקיע בזה, ואז אני יכול על הדרך לתפוס במרכאות גם עזרה וסיוע לאוכלוסייה מבוגרת, וגם לאוכלוסייה, לא יודעת, שחולה במחלה מסוימת, שאולי כן. יש לה תסמינים נורא דומים לגיל מבוגר.
0: אז זו שאלה מאוד טובה, איך אנחנו מקצים משאבים? וכאן, שוב, זה נושא שלם מפני עצמו,
1: כן,
0: מושפע
1: ברור.
0: מהרבה דברים, אבל אם את חושבת על סל הבריאות, איפה אנחנו רוצים לשים את הכסף? במחלות שהן נדירות, אבל מתרחשות בגיל צעיר, ואולי יכולות להציל אנשים שבאמת יעריך להם את החיים בצורה משמעותית, כן. אבל מספר קטן של אנשים, או לשים את הכסף על מחלות שקשורות לזקנה, שזה אגב הכיוון שהעולם הולך אליו מאוד בשנים האחרונות.
1: וואו.
0: לא רק, אבל מבחינת המחקר, על, כן, ואיך אפשר להעלות ממש את תוחלת החיים בגילאים המאוד מבוגרים. זה בדיוק המתח בין להעלות את הממוצע לבין השאלות של שוויון. אז כן, זה העולם שבו אנחנו חיים, זה מורכב. אני אומר, לא הכל זה דמוגרפיה, כמובן.
1: זה מורכב מאוד, וזה ממש מדהים איך במשך כל שלושת הפרקים שהקלטנו, ממש אני יכולה לראות איך שינוי תודעתי יכול לעזור לנו גם להסתכל אחרת על המצב החברתי. שינוי תודעתי יכול לקרוא בשמות אחרים לתופעות שיש לנו, ואז אולי לייצר מדיניות שונה. והלוואי שגם יותר מותאמת למציאות, שהיא יותר רלוונטית.
0: כן, כן, חד משמעית.
1: תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: נסכם. התחלנו את הפרק בהיכרות עם שאלות הקושרות בין דמוגרפיה ושכול, אובדן של בני ובנות משפחה. מהי ההשפעה הדמוגרפית על מי שנחשף למוות של בנות ובני משפחה? הקושי הראשון במחקר זה הוא קושי סוציולוגי, בחירת הגדרה למשפחה, שלפיה יאספו ויבדקו הנתונים. יש צורות מגוונות של תאים משפחתיים, וגם אם מדובר בצורות נפוצות יותר, התפרקות ותזוזה של תאים משפחתיים משפיעים גם הם על ההגדרה. קושי נוסף הוא זיהוי קשרי משפחה ברישומי האוכלוסין. לא כל רישומי האוכלוסין מראים את היחסים בין בנות ובני המשפחה. ואז יש צורך בעבודה מאומצת של מציאת הקשרים הנכונים ומתיחת הקווים בין הורים לילדים, בין אחים, בני ובנות זוג, בנות ובני דודים ועוד. כמובן שהנתונים שותקים ביחס למידת הקרבה בין בנות ובני המשפחה, אתגר נוסף שמקשה על בניית מודל להבנת השפעת השכול על הנותרים בחיים. בהמשך הפנינו את המבט אל העתיד, לשאלה חשובה בחקר הדמוגרפיה. מה יקרה באוכלוסייה ב-50 או ב-100 השנים הבאות? מהי תחזית הילודה, התמותה וההגירה? שאלת התחזית פותחת לדיון סוגיות גדולות. למשל, האם יש גבול לאריכות הימים האנושית, הן ברמת הפרט, הן ברמת האוכלוסייה? וגם, האם כולנו נהנה ממגמת העלייה בתוחלת החיים, או שנמשיך לקבלה בצימוד לתופעת אי השוויון שלמדנו עליה בפרק הקודם, להתרחבות הפערים בין אנשים באוכלוסייה? הצגנו 3 דרכים מרכזיות לחיזוי דמוגרפי. הסתמכות על דעת מומחים ושקלול העמדות שלהם, הסתמכות על מגמות העבר ומתיחה מושכלת שלהן במודלים מתוחכמים יותר ופחות לבירור תופעות עתידיות, ודרך אחרונה, ניסיון להבין את הקשר בין אריכות ימים ובין גורמים רבים ומגוונים, כמו אחוזים משוערים של השמנת יתר ועישון, השארות של טכנולוגיות שהתפתחו בעתיד. בדרך זו, השלישית, מרחבי הדמיון הפתוח, הניחוש, גם אם הוא מושכל, גדולים במיוחד, ולכן קשה מאוד להישען עליה בביטחון. תוצאות השימוש בכלי החיזוי נקראות אחרת על ידי חוקרות וחוקרים שונים. ישנן 3 עמדות מרכזיות. הראשונה, העמדה הריאליסטית, לפיה תהליכי הברירה הטבעית עובדים חלש יותר אחרי גיל הפריון, ולכן אין דחף אבולוציוני המניע אותנו לאריכות ימים. יש גבול לתוחלת החיים באוכלוסייה, שאנו קרובים אליו מאוד. העמדה השנייה, המכונה על ידי הריאליסטים כאופטימית, מתארת המשך עלייה בתוחלת החיים, להערכתם עד גיל 100 בערך. עמדה זו נשענת על הנתון המהמם שבמשך 160 שנים, בהתחשב בשיא הגיל העולמי, תוחלת החיים בעולם עלתה בשנתיים וחצי בכל עשור. במשך 160 שנים. גם קצב גדילת השיא נשמר. האופטימים משערים שמגמה זו תימשך. אבל ב5 השנים האחרונות, לראשונה מזה 160 שנים, קצב עליית שיא הגיל העולמי מעט. העמדה השלישית היא קבוצת שוליים, המכונה העתידנים. הם טוענים כי בימי חיינו נראה פריצות דרך טכנולוגיות ואולי גם ביולוגיות ועוד שיאפשרו להגביר את קצב עליית תוחלת החיים. לפי עמדה זו, אין גבול ביולוגי לתוחלת החיים, משום שנגיע למצב של שליטה קיצונית על הגוף. לאיזו מהעמדות אתם מתחברים יותר? וחשובה לא פחות השאלה, בין שהתחזית הראשונה, השנייה או השלישית, תתממש בעתידנו, כיצד נבטיח שכולם יוכלו ליהנות מתוחלת החיים הארוכה? והשאלה הזאת רלוונטית לשלוש הגישות. תודה רבה לך, פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, ותודה רבה לכן שממשיכות ללמוד ביחד איתנו. תענוג צרוף להקליט את המעבדה בשבילכם. נשתמע.

0: כאן תרבות.
1: זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות.
2: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. כל אחד מאיתנו בחיים בדרך אחרת. בקצבים שונים של פעילות, במפגשים חברתיים רבים או במעין התבודדות, במרחבים עירוניים או במרחבים כפריים או בטיולי טבע רבים מאוד. אורח החיים שלנו מבטא גם חלק קטן מהאופן שבו אנחנו מתמודדות ומתמודדים עם קושי, עם תנאים מתמשכים של לחץ. החיים בישראל שולחים אותנו לחפש דרכי התמודדות נוספות, להיעזר במערכת הבריאות הציבורית, הפיזית והנפשית, ברפואה משלימה או בכל מיני סוגים של טיפולים ששמענו עליהם וקראנו עליהם. החיים בישראל גורמים גם לאנשי ונשות הרפואה להרהר בצרכים הציבוריים ובאפשרות של המערכת להכיר בצרכים האלו, להבין אותם, לחפש מענים ולספק אותם באופן המיטבי. ולא רק אנשי רפואה. איתי באולפן, גליה בן חיים, יזמת ומפתחת תחום רפואת יער בישראל, בסדרה בנושא רפואת יער בבריאות הציבור.

0: שלום, גליה.
1: אהלן.
0: אני מאוד שמחה שאת כאן.
1: גם אני.
0: כן, אני רואה שאת נינוחה, וזה כבר משמח אותי.
1: נכון.
0: אז רפואת יער תהיה הנושא שלנו, בסדרת פרקים מיוחדת של המעבדה, משום שנוסף לך התערכו גם האנשים שאיתם את עובדת, החוקרות והחוקרים, שמיישמים את הרעיון, את החזון הזה שאת הולכת לספר לי עליו.
1: כן.
0: ולפני שנגיד מילה על רפואת יער, אני רוצה קצת להכיר אותך ואת הקשר שלך לטיפול, אולי באמת לבריאות של אדם, לשלומות, well-being, כן. של אנשים. איך הגעת לעולמות הללו?
1: כנראה, אני חושבת שמאז שאני ילדה קטנה, אז אני תמיד איזה אוזן קשבת לאנשים שמיד רוצים לפתוח ולספר את מה שיש להם על הלב. ולפני 12 שנה ככה הקמתי מרכז בתוך יער שנותן מענה לכל מיני קבוצות וקהילות שרוצות לעשות תהליכים של התפתחות. זה בעצם יער שאבא שלי נטע. לפני 26 שנה.
0: מה זה אומר? יער שאדם מסוים נוטע? זאת אומרת שבאמת לא היה שם כלום לפני כן?
1: הייתה אדמה.
0: כן.
1: ואבא שלי כתעשיין בתחום העץ רצה לפתח ענף חקלאי של גידול אקליפטוסים. ויצא לנטוע על שטח שלו של 40 דונם. יער. קם בן אדם בבוקר נוטע יער ב... אף אחד לא רואים את זה דרך ה...
0: במיקרופון, אבל את מסמנת באצבע אחת.
1: אז זה היה הגודל של השתילים.
0: כן.
1: גודל של אצבע. בדיוק.
0: וואו, וואו.
1: והיום יש יער.
0: השתתפת בזה כשהיית ילדה בחזון הזה של אבא שלך? נטעת גם?
1: אז זה שאני קצת... הילדים שלי נטעו. הבן שלי... הגדולים שלי הם תאומים. אז היום הם בני 28. הם היו בני 3 כשסבא נטע את היער, וכמובן שהם היו איתו בנטיות.
0: איזה כיף. זה מרגש. לנטוע עץ. יש בזה משהו קטן של לעשות חיים, לאפשר חיים, לשים דבר במקומו.
1: אפילו להאמין. להאמין בחיים. כי זה לוקח זמן לעץ לגדול, בטח ליער. ואז באותה תקופה, אף אחד לא האמין בזה, או לאף אחד לא הייתה סבלנות.
0: באמת?
1: לחכות שיגדל יער. מה יער? אז כן, זה אבא שלי, הוא איש חזון ורץ למחכים ארוכים. אני חושבת שזה גם משהו שאני לקחתי על עצמי.
0: ממנו.
1: חלק מ... כן, כחלק מתפיסת חיים ותפיסה של ניהול והתפתחות בתוך חיים.
0: כן. אז את אומרת שתמיד הזמנת אנשים לשוחח איתך, בלי כנראה להתכוון, או לא באופן אקטיבי, אבל ככה זה קרה, אנשים נמשכו לשוחח איתך בעולם הזה של לאפשר לאנשים לדבר, לפרוק, או אולי אפילו להבריא, להחלים, היה משהו שפגשת בגילים קטנים, ואת אומרת, את עכשיו מייצרת איזשהו חיבור, שאני מנסה ככה יותר לתפוס אותו, להבין אותו, בין התכונה הזאת, לבין היער וחזון של אבא שלך.
1: כן, כי בעצם כל השנים למדתי הרבה מאוד מתודולוגיות ושיטות של הנחיה והדרכה וליווי, וכשהגעתי ליער, אז הבנתי שביער המטפל הוא העץ, הוא הרופא. חשבתי שזה כל כך קסום וכל כך מזמין את האנושות להיות בצניעות ובענווה, שבאמת אני לא יכולה... דיברת על כאילו על המקום הזה של הקשבה, אנחנו יכולים בעצם רק להקשיב, התשובות נמצאות בתוכנו, ואיזה כיף שהעץ יש בו את היכולת באמת להיות מטפל עבורנו, וכמה זה מעצים ומחבר, ואז את מוצאת הרבה מאוד טקסטים בשירים, בספרים, על החיבור בין האדם לבין העץ.
0: כן.
1: המשמעות הופכת להיות הרבה יותר גדולה.
0: וכך התחלת את המסע של חיפוש איך העץ באמת יכול להיות מטפל? את מספרת על משהו כל כך אינטואיטיבי שקרה לך, שאני תוהה אם האינטואיציה קרתה קודם ואז מהן תהליך למידה מאוד מאוד עמוק שהביא אותך אל רפואת היער, או שאולי ידעת על זה קודם ואז הייתה לך הזדמנות לחוות את זה בפועל.
1: זהו שלא. בטבעי אני לא הבן אדם ש... גר וחי בתוך היער והטבע, זה לא מטבעי, אני דוארית, מודה באשמה.
0: ואירונית כזאת מאוד.
1: לא אירונית מאוד, אבל אני מאוד בפרקטיות, אני מאוד במעשיות, אני בסוף כאילו היצר היזמי הוא מאוד חזק בי. הסיפור עם היער התחיל כשבאמת התחלתי לקבל קבוצות, והתחלתי להרגיש שכמעט אין התנגדויות, יש התמסרות נורא גדולה, יש העצה של תהליכים, וזה לקח אותי למקום של חקירה, כי אמרתי, זה לא יכול להיות שזה רק בהנחיה שלי.
0: כן.
1: זה חייב להיות משהו פה בסטינג.
0: בתנאים, כן, בנסיבות שבהן אתם נמצאים.
1: כן.
0: וואו.
1: ושמה זה עורר בי, אני בכלל בן אדם חוקר וסקרן, והתחלתי לבדוק מה הסיפור של היער, מה יש ביער שבאמת מאפשר לאנשים תוך זמן מאוד קצר להיפתח. בתהליך הזה של הלמידה והחקר, הגעתי בעצם לנושא של מקלחת יער, שהמונח היפני הוא שינרין יוקו, להתפתחות של רפואת יער וההבדל ביניהם.
0: כן, אנחנו נדבר על זה בפרק הזה.
1: כן, וזה משהו שככה, את יודעת שאת יודעת אותו, את מספרת את זה לאנשים, אבל זה אף פעם לא הגיע עדיין הזמן ללמוד את זה באמת.
0: כן.
1: עד השבעה באוקטובר.
0: אז תגידי מילה לאנשים שהבאת בהתחלה ליער, שהרגשת שמקבלים את החוויה הטיפולית באיזה האצה או באיכות יותר עמוקה, ומהם נעבור גם לשבעה באוקטובר.
1: כן. אז הקבוצות שהגיעו הן מאוד הטרוגניות, זה יכול להיות ממנהלים בכירים במשרד התחבורה, לחברה עסקית שהיא מאוד גדולה ומגיעה שדרת הניהול הבחירה, או חברה קטנה עם צוות של בעלים ועובדים, וזה מאוד מגוון, לכן גם זה ככה סקרן אותי, כי אמרתי, אין לי, אני לא יכולה אפילו להצביע על טייפקאסט של קבוצה.
0: כן.
1: קורה משהו...
0: גורף.
1: כן. שהוא מאוד, את רואה את הלבבות של האנשים נפתחים.
0: וואו.
1: וזה מה שמסקרן, להבין רגע מה יש פה, שאין ציניות, אין קליפות.
0: אין ציניות, נשמע לי כמעט פנטסטי.
1: נכון.
0: כשאת אומרת את זה, זה נשמע כמו משהו
1: כן.
0: מדע בדיוני.
1: נכון, הם יכולים להגיע בבוקר, מין כזה, סליחה על, על המגדריות פה, אבל גבר אלפא, בשנות ה-60 לחייו, שהיה סגן אלוף בצבא, ונמצא עכשיו במשרה בחירה, בארגון ציבורי, ועם כל המצ'ואיזם הישראלי, הבאנו אותו עכשיו ליער לעשות עבודת צוות. ובחצי שעה הראשונה, את שומעת הרבה כזה רעש, רעש, רעש, רעש, ואחרי חצי שעה
0: רעש
1: משהו...
0: רעש של דיבורים.
1: דיבורים ומין כזה, אני... את יודעת, זה מין כזה...
0: פרפורמנס
1: מין,
0: כזה.
1: כן, בדיוק. כי יש מין מופע. ואני כאן, זה מין איזה נוכחות כזאת.
0: הדגשת הנוכחות.
1: כן.
0: כן.
1: ואז...
2: בוא, הצגתי לכם את עצמי. שמי אורי הולנדר, ועוד מימיי כפסנתרן צעיר, ולבטח גם בשנים שבאו אחר כך, שבהן בין השאר פרסמתי ספרים על מוזיקה ועל ספרות, וכתבתי טור על מוזיקה בעיתון הארץ, וחטאתי גם בכתיבה דוקטורט על המוזיקה בעולמו של נתן זך. לאורך השנים האלה, שתי האומנויות האלה מעסיקות אותי, כפי שהן לבטח מעסיקות רבים מכם. מהטעם הזה, חשבתי שיהיה נחמד לשוחח ולספר סיפורים זה לזה. וכעת נשאל, האם המוזיקה מספרת סיפור? אולי מדויק יותר לומר שהיא מנסה לספר סיפור של מקום. מוזיקה היא משהו שעוצר מקום ומעורר תחושה של מקום. היא ממלאת אנשים שמחפשים אחרי מקום, והיא יודעת להסיר את קרום האשליה או הזיוף מליבו של מי שנמלט ממקום אחד למקום אחר. היא מנתבת כיסופים אל בית הכיסופים, והיא מעציבה ומשמחת תמיד את מי שכל המקומות הם בעיניהם מקום אחד, כלומר מקום הראשית ומקום האחרית, כלומר המוות. הרגשת המקום היא מעין איתות, איתות שהפשר שלו אולי סתום, אבל נוכחותו ודאית, והיא יכולה להתעורר עם שמיעת יצירה מסוימת, אבל גם עם זיהוי של כלי מסוים מבעד לרקע תזמורתי, ואפילו עם פלישה של צליל יחיד אל התודעה. לפעמים מלחינה או מלחין אהובים נעשים אבן פינה של מקום, או גלעד של מקום, והמקום הזה פולש אל היומיום בלי רשות ובלי הזמנה מיוחדת, והוא מסוגל לערער את יסודות החיוך, אבל גם לשלוף את היגון מתוך ביצת היגון בציציות ראשו. אבל תחושת המקום היא סוד, וסודות גלויים אינם מאבדים את תפארת הסוד. הם מראים את עצמם, מצהירים על היותם, ומסרבים להתפענח. רגעי ההערה של יצירה או כלי או צליל שמבטאים דבר נכון כל כך, מוכר כל כך, לא יפסעו פסיעה תודעתית נוספת ולא יגלו את פני המקום. יש שטענו, ועדיין טוענים, שאותו מקום שהמוזיקה מספרת את סיפורו קיים באופן כלשהו בעולם. מקום מוזיקלי הוא משהו שקיים בחלל ובזמן. אלא שהוא גם איננו קיים בחלל ובזמן. גם הקיום הזה וגם האי-קיום הם שניהם תכונות מובהקות של המוזיקה. והאדם תמיד קיים בחלל ובזמן עד שאינו קיים, ותמיד מחפש את מקומו בתוך החלל ומחוץ לזמן. הזמן אינו עומד, ואני עומד ומבקש את בית אבא, ואיני יודע היכן הוא, כתב עגנון בסיפור לבית אבא. וזה התיאור המדויק של ההאזנה למקום. לכל אחד מאיתנו יש מקום כזה, יצירה, או כלי, או צליל, מקום שאיש מאיתנו אינו חסין מפני השפעותיו. על עצמי אני יכול להעיד שיש צליל מסוים של אקורדיון, דווקא אקורדיון מכל הכלים, שתמיד מעורר בי געגוע לא מוסבר. מה מקור הגעגוע הזה? האם הוא קיים בעולם או באדם? ומה מעורר געגוע כזה אצלכם?

0: זה.
1: אותו.
0: רמות הקורטיזול, הורמון הסטרס, יורד בקרוב ל-30% על פי מחקרים שנעשו בעולם. תכף אני אגיע למה קורה כאן, אבל גילינו נתונים הרבה הרבה יותר טובים. אבל זה היה הממוצע שגילו אותו. ומהר מאוד מדינות נוספות כמו פינלנד, דנמרק, עוד מדינות באסיה, קנדה, גרמניה, מחליטות להכניס את זה תחת מחקרים, לבדוק את הנושא, כדי לעזור לציבור.
1: כן.
0: ובשנת 2015 קם ארגון בינלאומי באוסטרליה, בחיבור עם גרמניה, שהם חורטים על דגלם להכניס את הרפואת יער לרפואה ציבורית במדינות.
1: וואו, זאת אומרת שהמדע עשה עבודה מספיק טובה של מדידות, הוא מצא
0: נכון.
1: נתונים מעודדים נכון. שיכולים להיטיב עם האדם כשהוא שוהה באיזשהו חורש או ביער ממש, ותכף אולי גם נדבר על זה,
0: כן.
1: כי יערות בישראל זה לא בדיוק מצרך נפוץ, אבל את אומרת שזה כל כך היה משמעותי שמדינות מסוימות בחרו להכניס את זה לתוך מערכת הציבור.
0: נכון, אבל בנו ממש פרוטוקול טיפולי, וזה בדיוק ההבדל בין מה שקוראים שהות מודעת מקלחת יער, לבין פרוטוקול של רפואת יער, שאותו בנו עבור האדם המערבי שלא יכול עכשיו לשלוח את עצמו לשבת ביער שעתיים ולמדות.
1: כן.
0: ואותו פרוטוקול הוא מועבר על ידי מדריך מוסמך, הוא בנוי משבע תחנות על אורך של קילומטר, בערך קילומטר נקודה שתיים, שמבוסס על הרבה מאוד מתודולוגיות שאנחנו מכירות, כמו מיינדפולנס, האטה, חיבור לגוף, כל תורות הצ'יקונג וטייצ'י ויוגה. לכאורה מאוד פשוט, משהו באריזה, בפרוטוקול הזה, מייצר את האימפקט מאוד מאוד גדול על תסמיני טראומה.
1: וגם לחץ.
0: ולחץ דם, גם פיזיולוגי וגם נפשי.
1: כן.
0: החל מאיזון של לחץ דם, דופק, שיפור השינה, איזון לאנשים שחולי סכרת.
1: וואו.
0: כן, ועד אנשים שמחלימים מסרטן, כי אותו חומר פיטונצידים, הוא לא רק מוריד רמות קורטיזול, שזה הורמון הסטרס, אלא הוא גם עוזר לגוף לייצר תאי NK. זה הנטורל קילר, זה תאים בדם שלנו שהם נוגדי זיהומים, שהם משפרים ומחזקים את מערכת החיסונית שלנו.
1: כן.
0: ונוגדים תאים סרטניים.
1: אז כשהיפנים רואים שזה עובד, הם מתחילים להכניס את זה למערכת הבריאות שלהם,
0: כן.
1: וכך נוצר הפרוטוקול, זה בעצם הפרוטוקול הראשון, או שדווקא אוסטרליה,
0: דווקא
1: כמו שאת
0: אוסטרליה,
1: מתארת, היא זאת שיצרה את הפרוטוקול
0: כן.
1: הראשון.
0: היא זאת שיצרה את הפרוטוקול הראשון.
1: מעניין.
0: כי כנראה שביפן, בגלל כל תורות המזרח שמחוברות לרוח, יש הבנה של היכולת שלנו כבני אדם, ומסוגלות, יותר מהבנה, מסוגלות, לשבת ביער ו... לא לעשות כלום. פשוט להיות.
1: כן.
0: לנו זה יותר קשה. כן. אז אנחנו בעצם מגיעות לגרמניה, תחילת 2017 בערך, ושם בעצם הפרוטוקול הזה מוטמע, ונכנס לרפואה ציבורית, שאני בעצם לפני איזה 3 שנים, בעצם רואה איזה סטורי של ישראלי בברלין, איזה קטע, הלכתי לרופא, הוא נתן לי מרשם ליער.
1: גדול.
0: ואמרתי, וואו.
1: וואו, אז ידעת כך שזה יכול להפוך?
0: ככה.
1: ממש למרשם רפואי.
0: כן.
1: לך תסתובב ביער. לך תשהה.
0: תשהה ביער, בדיוק. ונלמד אותך את התרגול. איך ממקסמים את היכולת של היער להיות הרופא שלך.
1: וואו, זה מדהים.
0: נכון.
1: יש בזה גם משהו שאני חווה איזה צער, אז אני אשתף גם בצער, כן? על האדם המודרני, העכשווי, העירוני ברובנו, וגם מי שלא עירוני, כבר קשה מאוד, כמו שאת אומרת, פשוט להגיע לאיזה שטח פתוח שיש בו חופת עצים, וליהנות מההיצע של הטבע. וגם צער אני חווה על זה שאנחנו היום... בתודעה שלנו ממש מפרידים ומפרידות את התרבות מהטבע.
0: נכון.
1: הטבע הוא הפרא, והנה אולי הוא גם יכול...

0: לרפא, כן? כן. אולי פרא זה גם ריפוי, אבל הוא לא התרבות, הוא לא הרכבות, כן. והעיר, והספרות, והאינטלקט.
1: נכון.
0: יש איזה משהו שממש ממש מפריד את השניים בדרך שעבורי מרגישה מאוד מלאכותית.
1: את צודקת, קצת דיברנו על זה שבאמת עד לפני 250 שנה האדם היה חלק מהטבע והטבע הוא חלק מאדם. אגב, כשאת קוראת את א' ד' גורדון, אחד הציונים והאקולוג הראשון במדינת ישראל לפני 100 שנה, זה בכתובים שלו, זה מה שהוא צפה, שהולך להיות משבר...
0: פירוד.
1: פירוד, בדיוק. Mm-hmm,
0: משבר פירוד.
1: בדיוק.
0: זה ממש נחווה עמוק, אז את אומרת שבעצם המרשם הזה שרופא יכול לתת לאדם כדי ללכת ליער, הוא היה נראה לך חזון ראוי בהחלט, ואולי גם יכול לגשר על אותו
1: בטח,
0: משבר פירוד?
1: תחשבי איזה... זה אחד הדברים שמאוד מרגשים אותי במיזם הזה, שאנחנו בעצם מחברים פה בין מדע לבין רפואה, לבין אדם, לבין טבע. וזה, וואו, זה כשמדברים היום, את יודעת, בשנתיים האחרונות, כולם רוצים אחדות, אחדות, אחדות. אני אומרת, קודם כל, החלקים בינינו שהתאחדו, והחלקים שביני לבינך שהתאחדו, אבל גם בינינו לבין הטבע והטבע אלינו, כשנהיה יותר בכבוד ובחמלה וסובלניים, נוכל להיות בהדדיות הזאת.
0: אני מתרגשת שאת אומרת את זה, הרבה פעמים יושבים כאן חוקרים וחוקרות מהאקדמיה, כי זאת התוכנית, המעבדה, זה מה שאנחנו עושות כאן, והם הרבה פעמים מבינים את מה שאת אומרת, ויודעות את זה, אבל הדיסציפלינה שהן מגיעות ממנה לא מאפשרת להם לעשות את הצעד של לבנות את הגשר, והם מאוד עובדים בזה קשה, רבים מהם מאוד משתדלים ומשקיעים משאבים, כדי בדיוק לעשות את החיבורים שאת מדברת עליהם, אפילו קודם בתוך הדיסציפלינות, ואחר כך גם בהיות, באיך שאנחנו נדלים, עם עצמנו, עם הטבע, אחד לשני, אחד לשנייה.
1: כן.
0: אז זה נחמד שאת בתור יזמת יכולת לראות את זה מהצד, לא רק בתוך התיאוריות, ואז להיכנס למרחב שאת אומרת שהוא באמת מנסה לשלב את התחומים, ארבעת התחומים הללו, שוב תגידי אותם, אדם, רפואה.
1: אדם, רפואה, מדע.
0: מדע.
1: וטבע.
0: וטבע, כן.
1: ועל זה זה מבוסס... כל המיזם וכל החזון והצירים שאותם אנחנו מפתחים כרגע שהם מחוברים אחד בשני.
0: כן.
1: ורק ככה תהיה התמאה במדינה שלנו, של התחום הזה.
0: אז בפרק הבא אנחנו גם נדבר עם מי שעמלים על ההבנה גם המדעית של המיזם שלכם, וגם על ההתמאה במערכת הבריאות הציבורית הישראלית. אז בואי רגע נצלול לתוך העולם הזה של רפואת יער. נגיד כמה דברים על ההבדל בין שהות מודעת ביער, מקלחת יער, לבין רפואת יער, ואז אולי נצלול לפרוטוקול קצת, להכיר אותו יותר ממה שכבר פירטת.
1: אוקיי. Okay. אז מקלחת יער זה באמת שהות מודעת ביער, ואין איזושהי תוכנית סדורה. זה יכול להיות חצי שעה, זה יכול להיות שעה, זה יכול להיות שעה וחצי. גם את יכולה לעשות את זה לבד. את יכולה לעשות את זה עם מישהו שהוא לא מומחה או מתמחה או מוסמך
0: כן.
1: לרפואת יער. את יכולה להשתמש להביא לזה את אותם כלים של לעשות למשל צ'יקונג ביער, ולקרוא לזה מקלחת יער. את יכולה לעשות מיינדפולנס.
0: כן. לתרגל מיינדפולנס ביער.
1: ולתרגל ולהגיד אני עושה מקלחת יער. זה יותר פתוח. זה יותר גמיש. זה יותר חופשי.
0: כן.
1: זה גם, כל אחד עם עצמו יכול לעשות את זה.
0: יכול להיות שגם הטיולים האישיים הפשוטים שעשיתי ביני וביני הם גם,
1: כן,
0: את יודעת, לא,
1: את לא
0: באיזה קסח
1: לא
0: של...
1: בספורט,
0: לא בספורט. לא.
1: בדיוק, וגם לא עם
0: שוטטות,
1: הטלפון.
0: וגם לא עם הטלפון.
1: בדיוק.
0: אם הייתי באיזה שוטטות... של שעתיים ביער,
1: כן.
0: הוצאתי את הטלפון רק פעמיים לצלם תמונה.
1: נגיד ש, בדיוק.
0: כן,
1: מקלחת
0: זה בסדר? זה נגיד יכול להיחשב מקלחת
1: לגמרי,
0: יער.
1: לגמרי, כן.
0: כן.
1: ברפואת יער זה מוסדר. יש התחלה, אמצע וסוף, יש מדריך שמלווה, זה לא בפרטני, זה בקבוצה.
0: יש... רגע, בואי נתעכב על זה.
1: אוקיי.
0: למה זה חשוב?
1: אחד הפרקים החשובים בכל תורת רפואת היער, זה מונח שנקרא הדבקה חברתית. אני אחבר את זה לאחד העקרונות שעליהם מבוססת רפואת יער, זה עיקרון התקשורת הבלתי מילולית. אנחנו בקבוצה, אנחנו כמובן בלי טלפונים, אין שיח. זאת אומרת, פרוטוקול רפואת היער הוא מבוסס על מעבר מהשכל לגוף, לחושים, לנשימה. ולכן...
0: חשוב לי להגיד שזה לא אומר שהשכל הולך לישון, זה פשוט שאנחנו מצרפות ומצרפים...
1: בדיוק.
0: את הגוף ואת החושים לתוך החוויה.
1: נכון, אנחנו יותר נותנים להם מקום, כדי לאפשר לגוף בעצם להוריד את הסטרס ואת הלחץ והמתח שהוא נמצא בו.
0: כן.
1: וזה לעבור, אנחנו באמת חלק מהעניין הזה של האיור, שאנשים גורים יותר בעיר היום ופחות בטבע, זה שאנחנו באמת יותר בדוינג, יותר בשכל השופט והמבקר, ומציב המטרות שזה טוב וחשוב, והביא אותנו לאן שהביא אותנו. אבל קצת באמת שכחנו והתעלמנו מהגוף שלנו, ומהיכולת לתת למוח ימין לעבוד ולהיכנס לתפקוד וללב, להיפתח, ולהסיר קצת מגננות. והתקשורת הבלתי מילולית בקבוצה, היא שומרת שאנחנו נשאר כל הזמן בלב ובגוף, וזה שאנחנו לא מדברות, זה שומר אותי שאני לא חוזרת לשכל.
0: כן. אני לא צריכה לתת ביטוי מילולי, לתרגם את החוויה שלי לסמלים של כן, מילים.
1: בדיוק. ואז, כשהלב נפתח, הפה שותק, האוזניים קשובות לרוח, לציפורים, לרשרוש הקליפות והעלים על האדמה, שם נעשה תהליך של הבראה, וגם יש עין טובה יותר בין אחד לשני.
0: אחד על השני.
1: כן. ואני חושבת שאנחנו מאוד מאוד חסרים בעין טובה וביכולת הכלה אחד של השנייה.
0: יש משהו מאוד פגיע במה שאת מתארת. כלומר, אני דמיינתי את זה באמת לא בקבוצה, דמיינתי יחיד מטייל או יחידה מטיילת, ואז פתאום הוספת את ההיבט הזה, ואת אומרת שהוא משמעותי, שהוא חשוב, שבילדיו אולי אנחנו במקלחת יער.
1: נכון, כי אני אגיד לך גם מה, איפה הדבקה חברתית בתקשורת בלתי מילולית. אנחנו עושים עכשיו תרגול של הליכה איטית מודעת בתחנה 3, ואני רואה אותך רגע מתכופפת ומתבוננת בשני פרפרים שנמצאים שם על איזה חמציצים.
0: כן.
1: אז אני מסתכלת בך, כי אני לא יכולה לדבר איתך, ואני עושה כמוך, אני לא שמה לב. זה הרובד הבלתי מילולי. או עצרת רגע ונגעת בעלים.
0: כן.
1: שנמצאים על העצים. או אפילו התיישבת עכשיו על האדמה בתחנה אחרת, התיישבת רגע על האדמה. או נשענת על עץ. התיישבת מתחת לעץ ונשענת עליו. זה נתן לי לגיטימציה לעשות את זה גם. כי אולי אני חששתי לפני זה. כי זה הריחוק, זה הקושי, זה כאילו אבסורד. זאת אומרת, אנחנו מלמדים מחדש אנשים לחבור למה שנמצא אצלנו ב-DNA של דורי דורות.
0: את אומרת עכשיו... מלמדים מחדש, ואמרת לי לפני שהדלקנו את המיקרופון, שמילה שעולה הרבה בקבוצות שלכם, זה המילה היזכרות.
1: כן. כן. ואת מבינה, אני מתארת לך את זה, ואני צוחקת, כי אני אומרת, יאללה, כן, אני חושבת שזה רגע, כאילו, מקועת מבט חיצוני, זה לא נורמלי.
0: שאנחנו צריכות אישור.
1: כן.
0: פנימי, לשבת על האדמה.
1: כן. וההיזכרות הזאת, באותה תחנה, היא מעוררת חיוך. עכשיו, בגלל שאני לא מדברת איתך על זה, כי קיבלת הוראה בהתחלה.
0: כן, אין, דממה.
1: חיה, אין דיבור. אז אני לא דופקת חשבון, ואני גם לא צריכה להסביר.
0: כן.
1: קיבלתי אישור לא לדבר.
0: מה זה את לא צריכה להסביר? את אמורה לא להסביר.
1: בדיוק.
0: כן.
1: אבל אז יש את ההדבקה החברתית, כי אני מחכה אותך.
0: כן. ואת אומרת שההדבקה החברתית הזאת יכולה גם לייצר רגעים של הזדהות.
1: כן.
0: רגעים של... קרבה בין שני אנשים שאולי עד אותו רגע גם היה משהו פחות נעים ביניהם, או כן. שאולי הם דווקא עדיפו להישאר רחוקים, ופתאום הם מגלים או מגלות שיש איזה סקרנות דומה, כן. מושא עניין דומה.
1: כן, אז זה נותן לגיטימציה. אגב, זה גם יכול להיות הפוך, אוקיי? כי אם יש קבוצה שהגיעה, ובן אדם או שניים קשה להם עכשיו באיזושהי תחנה, ואת רואה אותם זזיתיים, לא נרגעים.
0: כן. לא מתמסרים גם.
1: בדיוק.
0: לחוויה.
1: אז ידביק עוד שניים למקום שאנחנו לא כל כך רוצים.
0: כן.
1: אני אגש אליהם בטוב ובחיוך מאוד גדול.
0: בתור מדריכה.
1: בתור מדריכה. ואני רק אזמין אותם לשבת לידי.
0: כן.
1: כדי לתת להם מרחב בטוח. כל העניין הוא זה לייצר כל הזמן תחושת ביטחון. זה התפקיד של המדריך. וזה התפקיד של הסטינג הזה, של ההחזקה הזאת של האירוע, של המסע של 3 שעות בתוך היער.
0: זה 3 שעות.
1: זה 3 שעות.
0: יותר משעה, שעה וחצי, שעתיים של מקלחת היער.
1: 3 שעות מוסדרות, יש תחנה, יש 7 תחנות, כל תחנה, יש הנחיה, יש כל הזמנה לכל אחד לעשות מה שהוא יכול, ואנחנו מדגישים שזה תרגול, ושאין יעד להגעה, ואין יעד להשגה, ואין הצלחתי, לא הצלחתי, התחברתי, לא התחברתי, אין את זה באירוע הזה.
0: אז אין שיחת עיבוד?
1: יש בתחנה 7, הזמנה לשתף במה, זה נקרא תחנה של טקס תה. יש תה צמחים.
0: יפני, אמרנו.
1: בדיוק, עם אגוזים ותמרים, ובתחנה הזאת אנחנו מוזמנות לשתף מה חוויתי, מה שמתי לב, מה השתנה בי, מה התחדש. וזה פשוט באמת מרגש כל פעם לראות מה אנשים מתארים שהם הרגישו, שהם פגשו את עצמם, שהם פגשו את העץ, שהם פגשו את האדמה, שהם פגשו את הפרפרים, את החמציצים, את הציפורים, את הצמרות, כן. את השמיים, כזה.
0: כדי שרפואת יער תהיה יעילה, כמו שדיברנו על הפרוטוקול, עם כל התנאים במרכאות שבו, אני רוצה לשאול אותך אם גם זה צריך להיות חזרתי. אני צריכה לעשות את זה לפחות מספר מסוים של פעמים, כדי שאני אתחיל לראות איזושהי השפעה שהולכת איתי לחיים, שזה לא רק הרגע הזה ואולי שעתיים אחרי שחזרתי הביתה מהיער, אלא זה ממש מלווה אותי.
1: אז אכן כן. יש פרוטוקול של רצף טיפולי של בעולם בין 3 ל-8 מפגשים.
0: שכל אחד באורך 3 שעות.
1: בדיוק. הדבר הנוסף הגדול כאן בעיניי זה שזה תרגול, ואת בסוף אנשים מתעדים שהם ממשיכים לתרגל את זה.
0: בעצמם?
1: שזה נורא יפה, כן. והם יכולים לבוא, הנה, קיבלתי עכשיו רגע לפני שנכנסנו, הודעה ממישהי שכבר הייתה 8 פעמים, אמרה לי, אני ראיתי שיש סשן ביום שישי, אני יכולה לבוא? תראה, כן, תבואי. אני מרגישה שאני זקוקה למישהו שיוביל אותי, ידריך אותי.
0: איזה יופי.
1: וזה היופי. ולכן, מה שאנחנו, תדברי על זה אחר כך רגע, אבל אני חייבת להזכיר את השותפים שלי.
0: בוודאי. הזכירי אותם.
1: כי באמת היה, שהחלטנו שהולכים ללמוד את זה תומר ואני.
0: תומר הוא הבן שלך.
1: תומר הוא הבן שלי.
0: ואני רוצה שתגידי גם על זה מילה, כי הוא ממש ממש מעורב, הוא מדריך בעצמו.
1: תומר הוא מדריך... תבוא יום אחד לחוות את זה. ובאמת הוא המדריך, באמת הוא יער, הוא מהות של יער. הוא מדריך הכי טוב שיכול להיות, ביכולת הכלה וקשיבות והחזקה של ביטחון ובשפה של הטבע. אנחנו למדנו את זה ביחד.
0: איפה?
1: באוסטרליה, בבית ספר הבינלאומי לרפואת יער, באינפתא.
0: כמה זמן נמשכים לימודים?
1: לימודים של חצי שנה. מסיביים, עם משימות, עבודות, מבחנים.
0: כן, כן.
1: כל החבילה. ואנחנו בעצם התחלנו להעביר אנשים את ההדרכה הזאת, ובאמת נדהמנו מהתוצאות, ולכן אני מיד סימנתי, אוקיי, התקשרתי לפרופסור איתמר גרוטו, ולדוקטור אפרת דנינו, שהם באמת 2 השותפים העיקריים במיזם הזה, בלי קשר לעוד כל מיני, גם חוקרת וגם עוד כמה אנשים שהצטרפו לעזור לנו. אנחנו ככה צועדים 3 שתינו את הדרך ביחד, והם באמת מביאים את הצעד של המחקר והצעד הרפואי והציבורי. ובאמת כשפניתי אליהם, הם מכירים אותי, הם יודעים שאני לא בן אדם מנותק, אלא מחובר, ושלחתי להם ספר 700 עמודים באנגלית, פונט 8.
0: או, שיעורי בית.
1: בדיוק. תקראו, תבואו לסשן בבקשה, ואז נבדוק איך עושים את זה. ובאמת שניהם...
0: עשו שיעורי בית?
1: עשו שיעורי בית, קראו, באו לסשן, להתאמר עד היום יש ספסל קבוע ביער, והיה ברור שיוצאים לדרך. כדי באמת לחבר, זה החיבור. אז כשאיתמר ואפרת והצוות בנינו בעצם את הפרוטוקול של המחקר הישראלי שנעשה, היו 2 דברים שעמדו לנגד עינינו. א', לבדוק את זה באופן כזה שלא עשו את זה בעולם, זאת אומרת...
0: כלומר, גם בדרכי מדידה חדשות?
1: גם בדרכי מדידה חדשות, וזה מה שיהיה לך איתם בפרק הבא, אבל,
0: כן.
1: אבל גם בגודל המדגם ובהטרוגניות של הקבוצות, אז המחקר שלנו נעשה על 500 איש, שזה עצום.
0: כן.
1: עם מספר קבוצות מאוד הטרוגניות, ממחלימות מסרטן של אחת מתשע, וגיל שלישי, ואנשי טיפול, ואנשי רפואה, משפחות של שקולות מאור למשפחה, באמת מאוד מאוד מגוון.
0: כן, הרבה סוגים של קשיים או של התמודדויות.
1: כן, וגם המחקר הוגדר על אנשים so called בריאים, לא לקחנו פוסט-טראומטיים.
0: כן.
1: כי רצינו לתת מענה לציבור הרחב. ולכן בעצם אני מגיעה לזה מהשאלה שלך, של כמה סשנים צריך לקבל, כמה טיפולים העץ צריך לתת לך. אז המחקר שלנו הוא על 3 מפגשים, ובאמת אנחנו יכולים לראות את השינוי מהמפגש הראשון לסוף של השלישי, וככה גם אנחנו נרצה להטמיע את זה בקופות החולים כמרשם רופא, אבל אנחנו מחר עושים את המחקר המשך. יש לנו 2 קבוצות השבוע של מחקר המשך, כדי לבדוק מה קורה איתם אחרי 4 חודשים, כדי לבדוק את הרצף הטיפולי.
0: מה קורה אחרי 4 חודשים מאז המפגש האחרון
1: בדיוק.
0: ביער?
1: כן.
0: כן. כן. וואו. כדי לראות אם יש השפעות שנשארו.
1: כן. מה נשאר? באיזה, האם הם הגיעו עכשיו כמו שהם היו בפעם הראשונה ברמת סטרס, כן. באופן לחץ דם? כדי באמת שנייצר פה איזשהו רצף יותר ארוך של להבין תוך כמה זמן בן אדם צריך לחזור ליער כדי לשמר את השיפור ואת ה-well-being שלו.
0: כן. איזה יופי, איזה כיף. אז אני מקווה שהמחקר יעבוד היטב ושיהיו גם נתונים משם. אני באמת פוגשת אתכם עדיין בתוך תהליך, ולכן הדברים שאנחנו נדבר עליהם הם הדברים שהם כבר יותר יציבים ושאפשר לדבר עליהם, אבל אין ספק שהתהליך יימשך גם אחרי הקלטת התוכנית, ואתם תדעו יותר נכון. על הפרקטיקה הזאת שעכשיו יישמתם במשך מספר חודשים. אני סקרנית לשאול על האפשרות של אנשים, אחר כך, כמו שנתת דוגמה על זאת שהתקשרה ואמרה, אני רוצה לבוא בשישי. האם יש לנו אפשרות לחוות את הפרוטוקול, כמו שאתם מתכוונים אליו, ואז אחרי שהוא מייצר איזושהי השפעה, ואולי אפילו לטווח יותר ממושך, כמו חצי שנה מאז המפגש האחרון וכן הלאה, אני יכולה ליישם מקלחות יער בדרך שלי, כשאני כבר קצת מכירה את המאפיינים של רפואת יער שחוויתי, ואז אולי, אולי, אני מציעה הצעה, זה יכול לעזור לי לשמר
1: נכון.
0: את ההשפעות האלה ואת השיפור שחוויתי.
1: חד משמעי. אנחנו מאוד מעודדים אנשים בסוף מפגש להמשיך לתרגל. קחו אחת התחנות שהייתה משמעותית עבורכם, תתרגלו 30 בשבוע. תמשיכו לשמור על זה, תמשיכו, תיקחו את הקרובים שלכם. תעשו משהו כדי לתחזק את עצמכם. בהחלט יש פה תרגול שיניע אחריות אישית על הבריאות ועל ה-well-being שלנו.
0: כן.
1: זה חלק מהחזון, אנחנו גם עובדים על הכשרה של מסלולי רפואת יער בכל מקום מיוער. את דיברת על זה שאנחנו לא מדינה עם הרבה יערות. ובגלל שאנחנו מדינה קטנה, והמרחקים שלנו הם יחסית קטנים, מצפון לדרום, ברגע שבחזון, בשנה הקרובה, היו פה 10 מסלולים של רפואת יער, בשיתוף עם רשויות, עם ערים, עם מועצות, אז יהיה מספיק מרחבים שאנשים בכל ארץ יוכלו לקבל את זה כל בוקר, כל אחר הצהריים, את הסשן ואת הפרוטוקול של רפואת יער, ולתרגל את זה גם ברמה המשפחתית.
0: כן, אז זה כן צריך להיות זמין בכל מיקום.
1: כן, כן.
0: מעניין, נגיד בשעה נסיעה, גג, מרחק של שעה נסיעה.
1: אנחנו רוצים שיהיה בכל, בטווח של 30 מכל בן אדם.
0: או, 30, איזה חזון אפילו יותר,
1: כן,
0: שפתני.
1: כן, כן, אנחנו כרגע בקשר עם 12 רשויות, אני מקווה שיסגרו 4 מרחבים חדשים בחודש הקרוב.
0: איזה יופי.
1: כבר ממש לקראת סיום, ואז יהיה לנו ממש כאילו גם במרכז, גם במזרח, גם בצפון ובדרום, קודם כל, רגע, עוגנים בסיסיים.
0: כן. את יודעת, כשקראתי את החומרים לקראת המפגש איתכם, אז חשבתי לעצמי, אבל למה דווקא יער? אחר כך כמובן הבנתי שזה החומר שהעץ מפריש וכן הלאה, אבל אמרתי לעצמי, מה, אם בן אדם גדל בסביבה מדברית, וזה עושה לו טוב, משרה כן. עליו איזשהו רוגע, או הזדמנות להרהר. וגם, הוא לא יוציא את הטלפון הנייד, ולא יעשה את השהות הזאת רק בשביל הספורט, כן? לא יעיץ את פעילות הפיזיולוגית שלו. אז חשבתי, האם זה גם יכול לעשות משהו? אני חושבת שבתור מדינה שיש לה נוף מגוון,
1: כן.
0: זה יהיה מעניין לבדוק אם יש משהו במדבר שיכול להחליף במרכאות את ההשפעה של אותם חומרים שמפרישים מהעצים. אולי יש משהו אחר, אני לא יודעת, זו סתם איזו השערה כזאת, או wishful thinking.
1: לא, א', את צודקת, זה נכון מה שאת אומרת, וגם תמיד שואלים אותנו את השאלה הזאת, כי יש בארץ הרבה מסלולים של אקותרפיה וטבע תרפיה, וזה נכון, כל טבע הוא טוב, המטרה היא לחזור לטבע, המטרה היא להיות בחיבור מחודש, בקשר מחודש לטבע. ים, ים זה לא דבר מהמם, זה נפלא, ברור שכן. כל טבע הוא מצוין, וכן, בואו נצא לטבע, כולנו נהיה יותר רגועים, סובלניים, מכילים. ספציפית ברפואת יער, יש פשוט מדע מבוסס על אותו חומר נדיף מהעץ, ולכן, ואנחנו בטח במדינת ישראל, צריכים ביסוס. צריכים ביסוס מדעי. אז יש לנו ביסוס מדעי, אני לא מכירים בנושא ים, ולא מכירים בנושא מדבר.
0: את הביסוס הזה.
1: בדיוק. וברור שהוא טוב, וברור שהוא נכון, כדי להיכנס, לתת מרשם רופא, הפנייה מרופא לרפואת יער, זה צריך להיות מאוד מאוד מתודולוגי, מאוד ברור, מאוד מבוסס. עדיין אנחנו בעולם הזה.
0: לא, אני יכולה מאוד להבין את החשיבות כן. של העולם הזה. כאמור, אנחנו יושבות במעבדה.
1: כן.
0: זאת אחת הסיבות שאני חושבת שיש חשיבות למומחיות.
1: בדיוק.
0: ולידע מבוסס, לבדיקה.
1: כן.
0: לבדיקה שהיא לא חד פעמית, למשהו שבאמת חוזר נכון. על עצמו. בוודאי, אני ממש מבינה את זה, זה סתם סקרן אותי בתור שאלה, האם כן, יש כן. עוד חומרים כאלה
1: לא.
0: שמסתובבים להם שם בבתי
1: לא
0: גידול גילים. אחרים. אז אני רוצה לשאול אותך ממש לקראת סיום, כי אנחנו ממש תכף מסיימות, על החזון, החזון של רפואת יער. אם אני שואלת אותך גם מה החזון הנוכחי, וגם תקחי איזה עשור או 20 שנה קדימה, ותגידי
1: וואו,
0: לי...
1: וואו, יצחקו עליי אם אני אגיד את זה.
0: למה מי יצחק עלייך? המאזינות והמאזינים של המעבדה לא יצחקו. חוץ מזה שאמרת לנו כבר בתחילת השיחה, לשים את הציניות בצד, שזה מה שקורה כשאנחנו נכנסות ליער.
1: לגמרי. תראי, אני רואה גדול, לי כואב מאוד המצב החברתי שלנו במדינה. ואני משליחה את המצב החברתי הנוכחי שלנו במדינה כרגע, למצב הנפשי. ואני חושבת שככל שיהיה, זאת אומרת, מה יקרה פה בחמש שנים הקרובות, ויש 30 מסלולים של רפואת יער, ויהיו חיים נוספים, מקבילים בתוך היער, מעבר לרפואת יער, בואו נביא עוד תוכניות שיש ברשויות, זה מה שאנחנו עובדים, שיש עוד תוכניות של חוסן ו-well-being ברשות, בואו נכניס את זה לתוך היער, נפתח שם מסלול חיים. אני רואה את כל רובד האלימות בבתים יורד. אני רואה את המחלה של הבדידות של הקשישים ושל גיל השלישי מופחתת. אני רואה הפחתה של ימי שפוז של אנשים. יש לנו מיליון איש במדינת ישראל עם תופעות פסיכיאטריות ותופעות הרגעה. אני רואה פה הפחתה. אז החזון שלנו זה שזה יהיה שינוי תרבותי.
0: כן.
1: באותו חיבור שמאחד בין מדע, רפואה, אדם וטבע.
0: בתוך החזון הזה מותר לי לומר או לשער שאם הדבר הזה באמת יקרה בסדרי גודל שאת מייחלת להם, זה גם ישמור לנו על הטבע קצת.
1: בדיוק, נכון. נשמור ולא תיכנסי ליער והוא יהיה מתונף ומג'ויף מעטיפות של במבה וקולה.
0: נחזור להרגיש את הקשר, את
1: כן.
0: ההדדיות, את התלות ההדדית.
1: כן, זה באמת שיקום. השיקום של הטבע הוא שיקום שלנו.
0: תודה רבה לך.
1: תודה.
0: את פרקי הסדרה רפואת יער אסיים בקריאת קטעים מתוך הטקסט פולחן הבית, המבוסס על הרצאה שניתנה על ידי טרי טמפסט וויליאמס באוניברסיטת הרווארד בשנת 2018. הטקסט זמין בעברית, הודות למור קדישזון שתרגמה אותו כחלק מאסופת מחשבות על מרחבי הבר בעריכתה. אוצר הפרה, בהוצאת בבל. בית. פולחן הבית. מצע האלמותיות שלנו, סלע יסוד התיאולוגיות שלנו, ימת הכינרת, עץ הבודהי, החורש הקדוש, מקה. אנו משתחווים, קוראים ברך, מתפללים, הגוף שלנו, גוף האדמה. אין כל הפרדה. האם שכחנו מה חשוב? כשידנו מונחות על האדמה, אנו נזכרים היכן שוכן מקור הכוח שלנו. אנו עשויים אפר ואבק כוכבים. הייתה זו ג'נט גיאצו ששאלה אותי מהי המוסריות של היופי. אני עדיין תוהה על כך. היא העניקה לי כוהן בודהיסטי. וכפי שלמדתי על בשרי לפני מספר שבועות, מהו חוסר שיווי המשקל שאני מבטאת כשאני נופלת, שוברת את הפי ומקבלת זעזוע מוח, בזמן שאני שוכבת על אלונקת האמבולנס מאחור, לבדי, הרגש העיקרי שאני חשה הוא הקלה בשל כל המטלות שאני יכולה לבטל. מכירים את זה? תומס מורטון מזכיר לנו, ישנה צורה הולכת ומתפשטת של אלימות עכשווית. האידיאליסט נופל במלכודת שלה בקלות רבה. אקטיביזם ועבודה עד אפיסת כוחות. ההאצה והלחץ של החיים המודרניים הם צורה, אולי השכיחה ביותר, של אלימות התבועה בהם. להניח לעצמנו להיות טרודים בעקבות יותר מדי דרישות, להתחייב ליותר מדי פרויקטים, לרצות לעזור לכל אחד בכל דבר, משמע להיכנע לאלימות. הדבר הורס את היכולת הפנימית שלנו לשכון בשלום. זוהי הפתולוגיה שלנו בתור אנשים שפועלים בעולם, והלא זה מה שאנחנו. אם אנחנו רציניים בנוגע לשינוי העולם, כיצד נוכל לשנות גם את עצמנו? העובדה הפשוטה היא שהפלנטה אינה זקוקה לאנשים מצליחים נוספים, אומר דיוויד אור. אבל היא זקוקה נואשות לשוחרי שלום, מרפאים, משקמים, מספרי סיפורים ואוהבים מכל הסוגים. אור ממשיך וכותב. הפלנטה שלנו זקוקה לאנשים שחיים בטוב במקומותיהם. היא זקוקה לאנשים בעלי אומץ מוסרי שמוכנים להצטרף למאבק למען הפיכת העולם הזה למקום אנושי שאפשר לחיות בו. והתכונות האלה בקושי קשורות להצלחה כפי שהיא מוגדרת על ידי התרבות שלנו. מה הן התכונות שאנו זקוקים להן יותר מכל בתקופה הזאת של האנתרופוקן, תקופה שבה ההשפעה של מיננו נרשמת ככוח גיאולוגי? אחת התכונות הראשונות שעלינו לשאוף לטפח היא היכולת שלנו להקשיב. תודה רבה לך, גליה בן חיים, יזמת ומפתחת תחום רפואת יער בישראל. תודה לצוות המעבדה, ויביאנה דייץ', תמר בנימין, דימה קרנצוב. תודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

0: 11 o'clock. To all the poets, thank you for your enthusiasm, your patience, your energy, and thank you all for coming for the evening. Thank the poets for being here and offering their souls, spirits, voices, and breath. Thank you all for breathing together with us.
1: לאה גולדברג היא לבטח המשוררת האהובה ביותר על שלמה גרוניך, והיא מלווה אותו לכל אורך יצירתו. זו זוגיות ארוכת שנים. ומעניין מאוד לחשוב מה מצא גרוניך בגולדברג דווקא, ומדוע הוא שב והגדיר דווקא אותה כמשוררת האהובה עליו, ומדוע הוא בחר להקדיש דווקא לה אלבום שלם של לחנים לשיריה, ושמו כמו כוכבים. תשובה אפשרית אחת לשאלה הזאת קשורה במה שאפשר לכנות הגרמניות של גולדברג, שאולי נגעה באיזה שורש עמוק בגרמניות של גרוניך. ובאמת האלבום הגולדברגי שלו הוא גם האלבום הלידרי ביותר שלו. עובדה שאפשר לזהות גם בלחנים ואפילו בסגנון השירה שלו. אצל גולדברג, הגרמנית הזאת הייתה כמובן אחת הפרסונות הלשוניות שלה. לצד זו הרוסית, וזו האיטלקית, וזו האנגלית, וכמובן העברית, שהיא גם השפה החצויה שניתן בה ביטוי לכאב של שתי המולדות, וגם השפה שמנסה לאחות את השברים. תשובה אחרת לשאלת הקשר ביניהם קשורה בקיום של הפרסונה עצמה, ובייחוד במה שגולדברג קוראת לו בשיר היום מאירה השמש, תוהה כתום המשחק. המשחק השירי או המשחק המוזיקלי תם, ואז מתפשטת איזו תוגה, מתפשט איזה עצב קיומי. נתן זך, בטובו, הדביק ללאה גולדברג בשלב מסוים את תווית המשוררת המתייסרת, וטען שכל שיריה הם וריאציות על נושא ייסוריה של אהבה שלא באה על סיפוקה. גם אם נבקש לעדן את האמירה הפטרונית הזאת, אין ספק שמשהו בעולם הגולדברגי ספוג רגשי אשם, ואולי גם ספוג בשילוב בין רגשי האשם לאיזה קושי בסיסי בהגדרת השייכות למרכז, כל מרכז, לצד הכמיהה אליו. נדמה לי ששם גרוניך וגולדברג נפגשים. שם מתחיל המשחק השירי והמוזיקלי, ובסופו מגיעה גם התוגה, תוהה כתום המשחק. דווקא התוגה הזאת הולידה חיבור אותנטי בין מילים ללחן. חיבור עמוק שהוא עצמו המשחק. העליצות שמתחתיה נח העצב.

0: מהי תפילה? שירה עממית רבת משתתפים? שירת סתרים של חוג סתרים? או שירתו של אדם לקונו? האם התפילה מחייבת שינון, הלחנה או ניגון של טקסט מקודש וקנוני? ואולי היא מסתפקת במבע האותנטי שבוקע מנפש היחיד? האם הריטואל, הטקס, פוגע בכנותה של התפילה? ואולי הוא דווקא מסייע לה להתממש באופן הטהור ביותר? איך נבדיל בין חלקים ליטורגיים לחלקים שאינם ליטורגיים בטקסט מקודש? והאם כל טקסט קדוש יכול להפוך לטקסט ליטורגי? לאנדרה היידו יש תשובות מעניינות ביותר לשאלות האלה ביצירה ושמה מגדל הפורח באוויר. זו יצירה שמבוססת על הלחנה של משניות שונות, בלי קשר ברור ומובחן ביניהן. ודווקא האקלקטיות הזאת היא תשובה מרתקת לשאלת הזהות היהודית, והיא גם המשך מודרני לציווי של רבי עקיבא ממסכת סנהדרין שבתלמוד הבבלי, לשיר בכל יום. רבי עקיבא אומר, זמר בכל יום, זמר בכל יום. האקלקטיות הזאת היא גם סגנונית, והיא מתקבלת בטבעיות גמורה בשילוב עם המשניות המולחנות. והיא גם מצליחה, בעיניי לפחות, לומר משהו אמיתי על השלם, על המכלול, על המאחד. זו לא יצירה שמנסה לשוב לאיזו מהות יהודית ראשונית, וגם לא ליצור איזו דרשה מודרנית. זו יצירה שמכפיפה את עצמה אך ורק לעקרון הלימוד, שגורס שהקורא בלא נעימה והשונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים. זו יצירה שמציגה את המסדרון, את מה שאמור להוליך אל הלב האלוהי, אל הטרקלין, אבל נוח לה להוסיף, להתהלך, להוסיף ולשוטט עוד ועוד בחדריו של הקיום היהודי, שלפעמים כולו שיממון טרחני, ולפעמים כולו שירה.
1: ניתאי הרבלי אומר, הרחק משכן רע,

הגענו לסוף שיחתנו, ובו אני מבקש לחזור להתחלה, כלומר להתחלה שלי, כלומר לימיי כתלמיד בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה תל אביב, שמכונה גם שטריקר. לימים כתבתי מחזור שירים על המקום הנפלא הזה, ורבים מהנושאים שבהם עסקנו בשעתיים האחרונות מצאו את דרכם גם לשם. קורא את השירים, אלונו לארצ'יק, הפסנתר הוא שלי. תודה רבה לכם ממני, אורי הולנדר, על ההאזנה. נתראה בצעידות הבאות.

ריתמוסיקה. קונסרבטוריון. דמיינתי מגדל קוסמים והושלחתי אל כיתת ילדים מנוזלים. תקליט קרטה לנו ולסים, מנגינת רווקות לבני הארבע, וכל החיוכים הנוראיים. ראשית מצער ואחרית תשגה מאוד, סניתי את הקרקשים הביניים ואת האחסים הנשיים. סניתי את צהלת המורה ואת סביבותיי. הייתי מאושר.

המבחן. השמיעה הייתה טובה, ועל כן כלי מיתר, כינור, אולי צ'לו. הייתי מוכן גם חלילית, אבל רציתי פסנתר. היה מנצח גדול וגם פסנתרן, ברן כלשהו, יהודי והומוסקסואל. סברתי שזו דרגה גבוהה של פסנתרנות, וגם אני רציתי. פסנתר, האמונה שמהות התנועה היא ניגודה, ומטרתה היא המנוחה. נקישה צלילית, בעין נשיקה צלילית, וגם בפסגותיו האדירות, כלי קיבול של נשמת הבורגני. מחשבות שלא חשבתי אז, כשהכל היה טבע מדומיין, וצער העולם הופק בסולמות. מרחב הנשמה הכלואה, קליטה ואגירה, לא היבטתי מבעד לחלון, החוצה.

הקונצרט הראשון. הקונצרט הראשון מן הסתם לא היה הקונצרט הראשון. היו סירים, היה ניצוח על תקליטים, היו הלחנות עצמיות במעמדים שונים, תמיד בתוך המחשבה המוזרה במהלך הנגינה מול הקהל, מי אתה? מה מעשיך כאן? האם תוכל לחשוב את הנגינה מבלי לגעת בה? האם היא מתנגנת מאליה? פעם הפסקתי רק כדי לראות. המבטים היו נוגעים, הילד שכח. עד היום אני זוכר.

חליל. באחד הימים חשקתי בחליל. צלילי האגדות, שפת ניגונו של מספר סיפורים. כלי נוסף הוא בירוקרטיה. אבל לבסוף, הכל סודר, בשיעור הראשון נקבע. בערב השיעור נרצח רבין, השיעור בוטל.

שמועה. פשטה שמועה מוזיקלית בכל יום רביעי בצהריים על הגג בחורות ערומות. היה בינינו נער גדול מידות שידע הכל על בח וכלום על נשים, שאמר, אם מתרוצצים כאן שדיים יש לי זכות ראשונים. ביראה גדולה המתנו לו מתחת למדרגות, וכשנשמע כל צעדיו היורדים צייצנו לקראתו, שדיים? לא להאמין, השיב, אבטיחים כמו בשוק. הוא ניגן קנטטות עצובות וזכה בפרסים.

ציון לשבח. מפעם לפעם נערכו תחרויות. הכל למען ההשבחה ולתפארת ההשתפרות, ובסוף היו גם מנצחים. זו הייתה התחרות הראשונה בעולם גדול, וכל הסבים כססו ציפורניים. ניגנתי מוצרט, וזכיתי בציון לשבח על ביצוע קטע ג'אז. גיבור התחרות ההיא היה לשחקן כדורסל. העלבון היה צורב. שנים הוא כדרר לי במגרשי הלב.

לשמוע סולמות. לא היה סיוט גדול מזה. הייתי מתחלה, צועק, בוכה. וכלום לא הועיל בואכה חיוכה של המורה שושנה. דמיינתי את מותה וכתבתי הרמוניות ומלודיות, סרטנים הפוכים, סולמות אוריינטליים, וכן תאריכים ושמות היצירות. כך חלפו הימים. אחר כך הוחלפה המורה, וזו הייתה בוכה בדמעות על בנה השקרן, וכולנו התגעגענו למורה שושנה, שלימדה לחוש תווים בפה יבש. אחר כך באו זמנים עומדים. אבל אז היינו מטפסים, ראינו באוזניים, שמענו שושנים.

הרסיטל האחרון. מת הפסנתרן האיטלקי ומת פסנתרו אמו. זכורים לי עינויי ההקלטה, הבגדים, הקידה. הוא אהב מכוניות מרוץ, נשים, פסנתר כתום ראש מצמח שני ראשים. שעה ארוכה האוויר עמד, וגם ימים אחר כך, זמנים חרישיים, המעבר מן הצליל אל המילה היה חזרה בשאלה. מכל מקום ראשית מצער, ואחרית תשגה מאוד. אורידיקה נותרה מאחור.

הספרות בראי המוזיקה. תוכנית בהגשתו של דוקטור אורי הולנדר, משורר וחוקר ספרות, אומנות ומוזיקה. ואלה היצירות שהושמעו לפי סדר הופעתן בתוכנית. הפסנתרן האיטלקי ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי ניגן את הפרלוד צעדים בשלג מדביסי. סרנדה לבובה מתוך פינת הילדים, שוב מדביסי, בנגינת הפסנתר של אורי הולנדר. רישאר גליאנו ניגן באקורדיאון את פרק הסיציליאנה מתוך הסונטה במי במול מז'ור של באך, 1031 ברשימת יצירותיו. הפסנתרן האיסלנדי ויקינגור אולפסון ניגן את פרקו השני של הקונצ'רטו ברי מינור, 974 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך, בעקבות קונצ'רטו לאבוב מת אלסנדרו מרצ'לו. הפסנתרן איבו פוגורליץ' ניגן את הסונטה בסימינור מאת דומניקו סקרלטי, 87 ברשימת קירק פטריק. הפסנתרן מרק אנדרי אמלאן ניגן את פרק הסיום מתוך הסונטה מספר 3 בסימינור של שופן. ומתוך הסרט 8.5 של פדריקו פליני ונינו רוטה, שמענו את תזמורת לסקאלה ומנצחה, ריקרדו מוטי. שמענו גם את כמו, שירם של נתן זך ויוני רכטר, ואת ספרינג, אביב, שירו של תומאס נאש, בן דורו של שייקספיר, בלחנו של שלמה גרוניך, בביצוע להקת קצת אחרת. המשורר אלן גינסברג ופול מקארטני ביצעו את שירו של גינסברג, בלדת השלדים. שלמה גרוניך שר את לחנו שלו לשירה של לאה גולדברג, היום מאירה השמש. מן המשניות של אנדרי היידו, מתוך האלבום המגדל הפורח באוויר, הכולל נוסחים מחודשים לסדרת טקסטים מן המשנה והתלמוד שהלחין אנדרי היידו, בראשונה בשנות ה-70. ולבסוף, מתוך ימי הקונסרבטוריון התל אביבי, מעט אורי הולנדר ובנגינתו, עם אלונו לארצ'יק בקריאה. וכאן ניפרד. תודה לאורי הולנדר. אורי מרקוס ערך לשידור. תודה רבה לכם שהזנתם.

0: המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 6, בוקר טוב, מאזינים יקרים, אתם מוזמנים להזין לשחרית לשבת, עורכת ומגישה יוליה צודקס. הבוקר נשמע מיצרותיהם של באך, בטהובן, צ'ייקובסקי, לואיס בקאלוף, איגנץ מושלס ואנריקה גרנדוס. נפתח בקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 2 בפה מז'ור מיד באך מספר 1047 ברשימת יצירותיו. ינגנו חברי אנסמבל קולגיום אוראום.

שמעתם את הסונטה לכינור ופסנתר, מספר 6, מאת בטהובן, בנגינת הכנר דוד אויסטרח, והפסנתרן לב אובורין. נשמע אתה את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1, בסי במול מינור, אופוס 23, מאת צ'ייקובסקי, לאזר ברמן. ינגן בפסנתר עם התזמורת הפילהרמונית של ברלין, בניצוחו של הרברט פון קריין.

שמעתם את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 מאת צ'ייקובסקי. לאזר ברמן ניגן בפסנתר ועימו התזמורת הפילהרמונית של ברלין. הרברט פון קריין ניצח. נמשיך במיסה טנגו מאת המלחין הארגנטינאי לואיס בקלוב. ישירו זמרת הסופרן אנה מריה מרטינס, זמר הטנור פלסידו דומינגו, ואימם הקטור אוליסס פסרלה בבנדוניון, המקהלה והתזמורת האקדמיה הלאומית סנטה צ'צ'יליה, בניצוחו של מיונג וון צ'אנג.

התכוונתי טיפוד, טיפוד. אחרת זה כואב לי בשיניים. זה ממש כואב פה, טיפוד. כואב בשיניים, כואב. מה קורה פה היום? כן. המתיישבים נואשו לגמרי אחרי שראו את היבול הלא מוצלח שלהם. הם החלו לשלוח מכתבים לארצות הברית ולבקש שימצאו דרך עבורם לשוב הביתה. אחד המתיישבים כתב, נותרנו בארץ זרה זו הרוסים לחלוטין, חולים בקדחת ובצמרמורת, ללא אמצעים. בגדינו בלויים, ילדינו ללא בית ספר או חינוך כלשהו, ובבורות מדאיגה סובלים מהאקלים. במאי חזר מזג האוויר החם ואיתו היתושים והמחלות. רבים מהתושבים חלו. הם הפסיקו להאמין לאדמס ואף לתמוך בו. התושבים שהיה ברשותם קצת כסף קנו כרטיס לאונייה והפליגו בחזרה לארצות הברית. אחרים מצאו כל מיני דרכים לעלות על ספינות למצרים ושם נעזרו בקונסול המקומי כדי לשוב הביתה. בינתיים, באינדיאן ריבר, סירב מנהל הדואר אייב מקנזי להאמין לכל המכתבים שהגיעו מארץ ישראל. רק לאחר שאחיו שב מארץ ישראל, למיין, הבין מקנזי כי אדמס הוליך את המתיישבים שולל, וכי המושבה האמריקאית ביפו נכשלה. בסוף חודש ספטמבר, עגנה ספינה אמריקאית לחופי ארץ ישראל. אל הספינה עלתה קבוצת תיירים אמריקאים, ביניהם הסופר הידוע בכינויו מרק טוויין. כ-40 מתושבי המושבה הגיעו גם הם והתחננו לעלות לספינה. מרק טוויין החל לדבר איתם כדי לנסות לגלות מה עבר עליהם. אבל רק צעיר אחד הסכים לדבר, וסיפר כי המושבה הייתה לכישלון חרוץ. אחד האנשים על הספינה היה בעל עיתון, והוא החליט לשלם עבור כל ה-40 כדי שיוכלו לחזור הביתה למיין. לאחר קצת יותר משנה, רוב תושבי המושבה האמריקאית חזרו לארצות הברית. רק בודדים נשארו כאן. הכומר אדמס גורש מארץ ישראל. הוא עבר לפילדלפיה שבארצות הברית, שם הקים כנסייה חדשה. כמה שנים מאוחר יותר, הלך לעולמו ונקבר בפילדלפיה. אחדים מחברי המושבה שנשארו בארץ ישראל, דווקא הצליחו מאוד. הרברט קלארק למד ערבית, היה למדריך תיירים ולקונסול ארצות הברית בארץ ישראל. אדם נוסף, רולה פלויד, היה איש חזק במיוחד, והוא הביא לארץ ישראל עגלה להסעת נוסעים. כשהטורקים פתחו דרך חדשה מיפו לירושלים, הוא היה הראשון להסיע נוסעים באותה דרך, ועד מהרה הפך למדריך תיירים פופולרי ומפורסם. בתל אביב, ברחוב בר הופמן, ניתן למצוא את בית רולה פלויד, הבית שבו התגורר. לא הרחק משם נמצא בית הידידות מיין, בית ששוחזר ונראה דומה מאוד לבתים שנבנו במקום לפני 160 שנה. באותו בית קיים מוזיאון קטנטן, המספר את סיפורה של המושבה האמריקאית ביפו. תוכלו לטייל שם ולראות איכן התרחש כל הסיפור הזה שזה אתה שמעתם. את הטיול תתחילו בגן צ'רלס קלור, תיאטרו את לוח הזיכרון העגול לזכר הקבוצה האמריקאית, תאכלו קצת גלידה או פרצל או בורקס, ואז תגיעו לרחוב אוארבך. זה טיול שווה, תאמינו לי. המושבה האמריקאית לא הצליחה כמצופה, אבל כן הייתה לה השפעה רבה, אפילו על החיים שלנו כיום, עד כמה שזה מפתיע. כשהצצתי בעיתונים של אותה תקופה, הסתבר לי שיהודים רבים כתבו אודות המושבה, ושאלו את עצמם, למה האמריקאים לא יהודים מקימים יישוב בארץ ישראל, ואילו היהודים אינם עושים דבר? חלק מראשי הציונות, למשל הרב צבי קלישר, הושפעו מאוד מהמושבה, והחלו לדחוק ביהודי אירופה להתיישב בארץ ישראל גם כן. הרב קלישר אפילו שלח את בנו וולף לארץ ישראל, כדי שיראה במו עיניו אם אפשר להתיישב בה. רבני ירושלים החרדים חששו מאוד מהתוכנית ליישב את ארץ ישראל. הם הכשילו אותה, ואף הביאו למעשרו של קלישר הצעיר. אבל הרב קלישר לא התייאש, הוא שחרר את בנו והמשיך לקרוא ליישב את ארץ ישראל.

יהודים רבים כמוהו חשבו גם כן, למה לא אנחנו? ובאמת, כ-15 שנים לאחר מכן, יהודים החלו לעלות לארץ ישראל במטרה להתיישב בה, מה שאנו מכנים העלייה הראשונה. האחים דריסקו, מי שניסו לבנות מלון מפואר במושבה, לא הספיקו להשלים אותו וחזרו לארצות הברית. המלון שלהם נמכר לטמפלרים, גרמנים שהתיישבו גם הם בארץ ישראל. היה זה המלון הראשון בארץ ישראל, מחוץ לחומות יפו, שנועד לתיירים מערבים.

הסיפור של המושבה האמריקאית מזכיר לנו שרק לפני 160 שנה היה כמעט בלתי אפשרי לגור פה. או בארץ ישראל, שם, אם אתם גרים מחוץ לארץ ישראל. ארץ ישראל הייתה מלאה בביצות עם יתושים שהעבירו מחלות. מגפות פגעו בתושבים רבים. היה קשה לגדל מזון ולא היו בתי חולים מתקדמים. אנשי המושבה האמריקאית ראו בניסיון שלהם כישלון גמור. אבל למעשה, הוא השפיע על אנשים רבים שהפכו ציונים וביקשו לייסד מושבות יהודיות בארץ ישראל. כשאנחנו לומדים היסטוריה, אנחנו יכולים להעריך יותר את החיים שלנו. את העובדה שיש לנו בתי חולים מתקדמים במרחק לא גדול. שיש לנו אוכל מגוון בכל עונות השנה. שהמקרר שלנו מלא. והסופרמרקט שלנו, כמה מוצרים יש בו. שיש לנו מדינה, בית לעם היהודי. שיש לנו קורת גג, ושיש לנו דברים שאפילו למלך צרפת לא היה פעם. למשל, תרופות ומזון בשפע. גם כיום, להרבה מאוד אנשים בעולם, אין מספיק מזון, או קורת גג, מקום לגור בו. הלוואי ונדע להסתכל, לא רק על מה שאין לנו, אלא גם על מה שיש לנו. ואז נוכל גם להגיד תודה. לפני סיום, אני רוצה לשלוח דרישת שלום לכל הקהילות הישראליות שביקרתי בארצות הברית. פגשתי המון ילדים שמאזינים להיסטוריה לילדים בקליפורניה, בסיאטל, בטורונטו שבקנדה, בניו יורק, בניו ג'רזי וגם בצפון קרוליינה. כל כך הרבה ילדים מדהימים ששומעים את היסטוריה לילדים. זה היה פשוט מרגש. אני מקווה גם שאתם שומעים את כל הפודקאסטים החדשים שלי, גם את הגן הנדיב, בלשי היער, דנה מטיילת בגוף האדם, ועוד ועוד פרקים. ועכשיו, לחלק האהוב, הקרדיטים. מוכנים? מחקר, כתיבה ועגלון מקצועי. אויסה, יובל מלכי. עריכת תוכן, לשון, ועומדת להמציא תפוחי אדמה בגודל של פופקורן. דינה בר מנחם. עיצוב פסקול, מיקס ומדריך תיירים. רוני קלדרון. הפקה? ואיפה אתם? רגע, מה? הם כבר הלכו לבקר בבית הידידות מיין? שנייה, תנו לסיים את הפרק. תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים וילדות.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: אני בר חיון, אתם הסוכן חלל, ועכשיו בוחן פתע. מהו כוכב הלכת הקרוב ביותר לכדור הארץ בזמן שהוא עושה את הסיבוב הזה שלו, סביב השמש? את השאלה הזאת שאלתי גם כמה מתושבי כדור הארץ, והנה כמה מהתשובות שקיבלתי.
2: אין לי מושג.
3: אין לי מושג. שמש של מושג.
4: מאדים, אין לי מושג באמת.
5: מכיר כוכבי לכת, לא יודע מי הכי קרוב.
6: מאדים אולי?
7: מאדים. כי זה המשימה הבאה.
2: נוגה?
8: מה? לפי הסדר של כוכבי הלכת? נוגה.
9: כוכב הלכת הכי קרוב? מרס.
1: תודה לתושבי כדור הארץ. אתם מקסימים. נכון שהם מקסימים?
2: מקסימים. וחלקם אף ידעו את התשובה.
1: רגע, מחשבת, אל תקדימי את המאוחר.
2: למה?
1: נו, כי אני... טוב, זאת הייתה אמורה להיות הפתעה, אבל אחרי מוזיקת הפתיחה, כדי לענות על השאלה הזאת ששאלתי, את ואני, מוכנה לזה? יוצאים לרוד טריפ במערכת השמש! יאה, בייבי! מה אומרת?
2: אני אומרת, למה?
1: מה למה? רגע אמרתי.
2: למה רוד טריפ? שהרבה יותר פשוט להיכנס לוויקיפדיה, או לשאול אותי.
1: לא במקרה הזה. תראי. טוב. תקריא בינתיים את הפתיח לפרק, אני קופץ שנייה לחדר מכונות.
2: חיון, הפרק התחיל. מה איבדת שם?
1: לא איבדתי כלום. פשוט חסר לנו קצת מהכבישי דיליטיום כדי למזג בין הפלזמות של החומר והאנטי חומר.
2: האם לא פשוט יותר להגיד שחסר לנו דלק?
1: יאללה, קריינות! ותעשי את זה סוחף כזה, את יודעת.
2: טוענת, פתיח.

0: היום בסוכן חלל. מערכת השמש כפי שלא הכרתם אותה. הצטרפו אלינו למסע במישור הידוע בשמו מישור המלכה. מסענו יחל מאזור השמש ויעבור דרך מסלולי כל כוכבי הלכת עד שנגיע לקצה השכונה הקוסמית שלנו. בדרך נברר איך הכוכב הקרוב ביותר לכדור הארץ הוא אינו נוגה. חיון, חיון, אני לא יכולה להקריא את הטעות הזאת.
1: אין טעות, הכל טוב. יאללה, מצאתי את הכבישים, הבאתי חטיפים, בואי נגמור עם הפתיח ונעוף מפה.
0: אוקיי. נברר איך הכוכב הקרוב ביותר לכדור הארץ הוא אינו נוגה. ננפץ מיתוסים, ננפץ אסטרואידים, ואפילו נגלה מדוע במרכז מערכת השמש אין בעצם כלום. ועכשיו, אם כולם חגורים, אנו יוצאים לדרך בעוד 3, 2, 1.
1: טוב, קודם כל, יופי שיצאנו לדרך, אבל בשביל מסע במערכת שמש, אנחנו נצטרך ללחוץ פה על הדוושה. מחשבת, קחי אותנו בבקשה למהירות האור.
0: סוכן חלל חיון, אני מפנה אותך לפרק הקודם. אי אפשר לטוס במהירות האור.
1: את חוששת מהטוקבקים אחר כך, אה? טוב, בואי נסכם שמעכשיו, כל פעם שאני אומר מהירות האור, או 300 אלף קילומטר, אז אני מתכוון לכמעט מהירות האור, אוקיי? כמעט 300 אלף. אחרת פשוט לא נספיק לראות כלום, וחבל.
0: חיון.
1: מה?
0: אנחנו לא נראה כלום.
1: מה לא נראה? עכשיו אנחנו מדברים פה על מערכת השמש. מן הסתם נראה משהו. זאת מסיבה של 8 כוכבי לכת, 200 ירחים, 1.5 מיליון אסטרואידים, מיליארדי שביטים.
0: אוקיי, אתה קפטן, מגבירה לכמעט מהירות האור.
1: הופה, על זה אני מדבר. ועכשיו, מאזינות ומאזינים, רק כשנבין מה הולך פה. מה שזה אומר כמעט מהירות האור, זה שכל שנייה אנחנו חוצים פה מרחק של כמעט 300 אלף קילומטר. זה מרחק שקשה לתפוס, פשוט כי אין שום דבר בעולם שאנחנו מכירים שמתקרב לזה. שום מסע הכי ארוך שתדמיינו מסביב לעולם לא ידגדג את המרחק הזה. למעשה את העולם עצמו צריך להקיף 7.5 פעמים כדי להגיע למרחק שאנחנו עושים עכשיו כל שנייה. תעשו לאוטו, סעו במהירות 100 קמ"ש, בלי לישון, לתדלק, ותצטרכו לנסוע 125 יממות. זה יותר מ4 חודשים רצוף. את המרחק הזה אנחנו כאמור חוצים עכשיו בכל שנייה. ואנחנו משתמשים במהירות הזאת, שהיא הגבוהה ביותר האפשרית ביקום, לא כדי לטוס לאיזה כוכב אחר, אלא רק לעשות טיול דרך כל מסלולי כוכבי הלכת שלנו כדי להגיע לקצה מערכת שמש. זה אומר שבהתחשב בזה שיצאנו לדרך מכיוון השמש לפני 100-200 שניות כזה, אז כבר עשינו חתיכת דרך. מחשבת?
0: אכן. אנחנו נחצה את מסלולו של כוכב הלכת חמה, הקרוב ביותר לשמש, בעוד 3, 2, 1.
1: אוקיי, אמנם לא ראיתי שום כוכב לכת חמה, אבל נחליק את זה.
0: למה שתראה? חמה משלים סיבוב של כמעט 60 מיליון קילומטרים סביב השמש במשך 88 ימים. הסבירות שנפגוש בו בשנייה שנחצה את מסלולו היא סבירות של פחות מאחת ל7.5 מיליון.
1: אז לזה התכוון שאמרת שאנחנו לא הולכים לראות כלום.
0: מזל שהבאת חטיפים.
1: יודעת מה? לא רק שזה לא כזה משנה, זה אפילו יעזור לנו כשנרצה לענות על השאלה ששאלתי בהתחלה על כוכב הלכת הכי קרוב. אז ככה. אתם אולי זוכרים את סדר כוכבי הלכת, ואולי לא, אין בעיה, אתם יכולים לעשות גוגל שנייה, יש תרשים כזה של מערכת השמש. כל התרשימים די אותו דבר, זה מתחיל מכוכב הלכת חמה, שהוא הכי קרוב לשמש, אחר כך זה כמובן נוגה, ואז כדור הארץ. אחרי כדור הארץ יש לנו את מאדים, שהמסלול שלו רחוק יותר בהשוואה למסלול של נוגה, ואחר כך חגורת האסטרואידים, צדק, שבתאי, אורנוס ונפטון. כך שגם אם זכרתם וגם אם הצצתם, לכאורה לא הייתה אמורה להיות לכם בעיה עם השאלה ששאלתי, ועניתם בדיוק. אבל, סקנדל בחלל, צר לי להגיד ש... אתם טועים. זה לא כוכב הלכת שאתם חושבים, זה לא נוגה. וזה לא באשמתכם כמובן. הסיבה שאתם טועים היא פשוט שכל תרשים של מערכת השמש שאי פעם ראיתם בחיים שלכם, הוא טעות. ולא, זה לא שסדר כוכבי הלכת עצמו הוא טעות, אני לא הולך לספר לכם עכשיו ששבתאי עבר דירה והוא חונה ליד הירח, הדברים האלה לא השתנו במיליארדי השנים האחרונות. רק שלפחות בדבר אחד, בסיסי וחשוב לאללה, כל הציורים וכל המודלים שראיתם אי פעם של מערכת השמש, פשוט טועים. אין שום ציור בעולם, שום תמונה במחשב, שיכולים להמחיש את מערכת השמש כפי שהיא. ולכן, כדי לנסות בכל זאת להמחיש את זה, במקום לצייר מודל של מערכת השמש בצבעים או פיקסלים, אנחנו נבנה את המודל הזה, באמצעות שני הכלים היחידים שעומדים לרשותנו בפודקאסט. קול וזמן. למעשה כבר התחלנו לבנות את המודל הזה, כי כל הזמן הזה שאני מדבר פה, אנחנו ממשיכים לטוס דרך מישור המלכה, הפלטה הזאת של מערכת השמש. זה אומר שמרגע שיצאנו לדרך, כשנשמעה מוזיקת הפתיחה, כבר עברנו יותר מ-100 מיליון קילומטר. כן, זה מה שקורה כשטסים במהירות האור.
0: אנחנו עומדים לחצות את מסלולו של כוכב הלכת נוגה בעוד 4, 3, 2, 1. אם קיווית לראות את נוגה, אני שוב נאלצת לאכזב אותך, חיון. הוא אינו בסביבה.
1: את לא מאכזבת אותי, להפך. זה בדיוק מה שרציתי לשמוע, כי עכשיו אנחנו סוף סוף נבין מה כוכב הלכת שהכי קרוב לכדור הארץ. מחשבת, אמרת שנוגה לא בסביבה. איפה הוא נמצא עכשיו?
0: בצד השני של השמש, במרחק של 200,023,000 קילומטרים.
1: ואיפה כדור הארץ נמצא?
0: למסלול כדור הארץ נגיע בעוד...
1: לא מסלול כדור הארץ. השאלה הייתה מה כוכב הלכת שהכי קרוב לכדור הארץ במשך השנה, ולא מה המסלול הכי קרוב.
0: נראה לי שאתה מתחכם.
1: ידעתי שתגידי את זה, אבל מי ששואל מה כוכב הלכת הכי קרוב לכדור הארץ, חושב בעצם על ציור של מערכת השמש, שבו כל כוכבי הלכת מסודרים בשורה. במציאות הם רוב הזמן מבולגנים לגמרי. אז אפשר לשאול מה המסלול הכי קרוב, אבל מסלול זה סתם קו שאנשים מציירים על נייר. הוא לא קיים באמת בחלל. כשחצינו את המסלול של חמה או נוגה, לא ראינו איזה חוט טייל שסימן מסלול. לא ראינו כלום.
0: נכון, אבל המסלול הכי קרוב לכדור הארץ הוא של כוכב הלכת עם הקרבה המקסימלית האפשרית, וזהו ללא ספק נוגה, שיכול להתקרב עד כ-60 מיליון קילומטרים.
1: נכון, אבל את יודעת כל כמה זמן זה קורה? פעם אחת ביותר משנה וחצי. רוב הזמן נוגה רחוק בטירוף, הרבה יותר רחוק מכוכב חמה. זה כאילו שהשכן הכי קרוב לבית שלי הוא איזה צרפתי שגר בכלל בדירות שלו בחול. אז מה אם פעם בשנה הוא מגיע לחופשה לידי? זה שכן זה? אם השאלה היא, מהו כוכב הלכת שהכי קרוב לכדור הארץ במהלך השנה, אז רוב הזמן זה בכלל לא נוגה, זה חמה. למעשה, כוכב הלכת חמה הוא רוב הזמן כוכב הלכת שהכי קרוב גם למאדים, וגם לצדק, ולשבתא.

0: איי, אורנוס, נפטון. חמה הוא רוב הזמן כוכב הלכת שהכי קרוב לכל כוכבי הלכת במערכת השמש. הסיבה שזה נראה לנו אבסורד היא, שוב, כי כל המודלים של מערכת השמש הם שגויים. אבל זה לא רק בגלל שהם מציגים את כל כוכבי הלכת בשורה זה אחרי זה, בעוד שברור שרוב הזמן הם מפוזרים, הסיבה השנייה והחשובה יותר היא שאין ציור שיכול להביא בחשבון את קנה המידה של המרחקים במערכת השמש. אם כדור הארץ היה בגודל של גולה קטנה...
1: מצטערת לקטוע אותך, חיון, אבל אנחנו נחצה את מסלול כדור הארץ בעוד 3, 2, 1. גם הפעם, בגלל המרחקים, אי אפשר לראות את כוכב הלכת.
0: כן, הבנתי, שממה. בכל מקרה, איפה הייתי? אילו כדור הארץ היה בגודל של גולה, אז השמש הייתה בגודל של כדור פיזיו גדול כזה, של 1.5 מטר, והמרחק ביניהם היה 176 מטרים, שזה כמעט הגובה של מגדל עזריאלי העגול בתל אביב. זאת אומרת שאם נניח הייתי רוצה לצייר ציור של מערכת השמש, וכדור הארץ היה קטם בגודל של גולה, הייתי צריך דף מאוד גדול. כדי להגיע לגולה הזאת מהשמש, הייתי צריך ללכת על הדף הזה 220 צעדים, והצעדים שלי די גדולים. אם נוגה נמצא במקרה בצד השני של השמש, אז כדי להגיע אליו מכדור הארץ, אני אצטרך ללכת על הדף כמעט 300 מטר, 380 צעדים. זה הכל בגלל שגודל כוכבי הלכת, לעומת המרחק ביניהם, זה לא מה שאנחנו מדמיינים. אפשר להגיד שזה אולי הדבר הכי מטעה במערכת השמש. תמיד חושבים על מערכת השמש בתור השכונה הקוסמית שלנו, מערכת קדושה בעולמות אדירים שמסתחררים סביב שמש עצומה. במציאות זה יותר כמו אוקיינוס עצום, שעל פני המים יש כמה גרגירי חול שמסתובבים סביב כדור פינג פונג. רק שבמקום מים אין כלום. הסופר הנרי ג'יימס כתב, הניחו שלושה גרגירי חול בתוך קתדרלה גדולה, ועדיין הקתדרלה תהיה מלאה בחול יותר מכפי שהחלל מלא בכוכבים. הוא לא הגזים. אם היינו לוקחים את כל כוכבי הלכת במערכת השמש, מסדרים אותם בשורה מכדור הארץ, שורה צפופה כזאת, אחד ליד השני, השורה הזאת לא הייתה מספיקה אפילו כדי להגיע לירח שלנו, שהוא הדבר הכי קרוב אלינו במרחק של 400,000 קילומטר. זה מרחק שבמהירות האור עוברים אותו בשנייה ורבע, ואנחנו עכשיו, כבר כמה מאות שניות, נמצאים בדרך למסלול של מאדים, ועדיין לא הגענו. אנחנו לא קרובים אפילו. וזה במהירות האור, המהירות הכי גבוהה האפשרית ביקום. אז מחשבת צודקת. אם שוחים באוקיינוס של כלום, הסיכוי להתקל בגרגיר חול הוא אפסי, אוקיי. אבל זה לא אומר שלא נראה כלום, נכון? כי מה לגבי שורה של גרגירי חול? כלומר, הסיכוי שניתקל במקרה במאדים או בצדק קרוב לאפס, בסדר. אבל חגורת האסטרואידים בין מאדים לצדק? זה כבר משהו שאפשר לצפות לו. אוקיי. אז אנחנו אומנם טסים במהירות האור, אבל חגורת האסטרואידים רחוקה 75 מיליון קילומטר מהמסלול של מאדים, שאליו אנחנו אפילו לא קרובים, אז אני פשוט אבקש ממחשבת אחר כך לערוך בעריכה את כל ההמתנה הזאת. מה אני אעשה בינתיים? אין לי מושג.
1: אתה יכול כרגיל לדפדף 20 דקות בנטפליקס בלי להחליט על כלום.
0: טוב, יאללה, איפה השלט?
2: לא בואי, אנדיר.
1: חיון. חיון.
0: מה?
1: אני מנסה להעיר אותך כבר. 2 דקות.
0: מה, מגיעים לחגורת האסטרואידים?
1: הגענו לפני 2 דקות ו-6 שניות.
0: מה? אז עברנו אותה?
1: לא. חגורת האסטרואידים עבה. במהירות שהיא כמעט מהירות האור, נטוס בתוכה עוד 6 דקות.
0: אבל... אין מסביב כלום. חשבתי לנפץ אסטרואידים.
1: הם רחוקים. כמו שאמרת קודם, החלל במערכת השמש הוא גדול.
0: נו, אבל זה שונה. גם בסרטים זה תמיד כזה, הו לא, הוא משוגע, הוא ממשיך ישר לתוך שדה האסטרואידים.
1: אני חושבת שראית יותר מדי מלחמת הכוכבים, חיון. אילו היינו מצרפים את כל גרמי השמיים שבחגורת האסטרואידים, המסה שלהם הייתה 3% בלבד מכל המסה של הירח. בין רוב האסטרואידים משתרע חלל של מאות אלפי קילומטרים, ולכן הסבירות להתנגש באסטרואיד היא פחות מאחד למיליארד.
0: אוקיי, זה גם מסביר למה כל האסטרואידים האלה לא התקבצו לאיזה מיני כוכב לכת?
1: מדויק. גם כוח הכבידה של כוכב הלכת צדק אינו מאפשר לכולם לצמצם את המרחקים ולהתאחד. למעשה, הם ימשיכו להסתובב כך תמיד סביב השמש, מופרדים על ידי חלל גדול.
0: כן, טוב. בטח מתכוון שהם ימשיכו להסתובב סביב השמש וסביב המקום הזה, שגם השמש מסתובבת סביבו.
1: מה זה בדיוק המקום הזה, חיון?
0: המקום הזה הוא כלום. כל האסטרואידים וכל כוכבי הלכת וכל מערכת השמש, כולל השמש עצמה, מסתובבים סביב מרכז אחד שהוא כלום. חלל ריק מחוץ לשמש.
1: אתה בטוח שאתה לא מתחכם שוב?
0: אז ככה. כוכבי הלכת מסתובבים סביב השמש בגלל כוח הכבידה העצום שלה. אבל גם להם יש מסה, גם להם יש כוח כבידה. אז גם הם קצת מושכים אותה, את השמש. ובעיקר צדק, שהוא תפלץ שלא מהעולם הזה, תרתי משמע, גדול יותר מכל כוכבי הלכת יחד. כך שלמעשה, השמש בעצמה נמשכת קצת, ממש קצת, ומסתובבת סביב נקודה קרובה אליה. הנקודה הזאת היא בעצם כלום. חלל ריק. אני חושב שאני קולט עכשיו על מה כל הפרק הזה מחשבת, על כלום. אנחנו כמו סיינפלד פה, זה פרק על כלום ועל איך מערכת השמש היא בעצם כמעט כולה כלום?
1: נראה לי שאתה בעיקר מאוכזב שאני צדקתי ושלא ראינו כלום אפילו בחגורת האסטרואידים.
0: האמת ש... שכן.
1: חיון, הכנתי לך הפתעה.
0: נו?
1: כשיצאנו לדרך, חישבתי מסלול בסינכרון עם המסלול של נפטון, כדי שלפחות נגיע לגרם שמיים אחד במערכת השמש.
0: מחשבת. זה... אני לא יודע מה להגיד. תודה. יאללה, איפה הוא?
1: לפי המיקום שלנו כעת, כמעט במהירות האור, אנו צפויים להגיע אליו בעוד 3 שעות ו-39 דקות.
0: מה נעשה עד אז? קריוקי שירי חלל?
1: בשמחה. אוכל גם להסביר על תנועתם של כוכבי הלכת לפי משוואות חוקי קפלר.
0: נשמע מדהים.
1: ובכן, על אף האקצנטריות הנמוכה שלהם, מסלול הגופים סביב השמש הוא אליפטי, בהתאם לחוק הראשון של קפלר, ועל כן המרחק מן השמש משתנה במהלך ההקפה בין שתי נקודות הקיצון.
0: אלוהים אדירים, הרוטריפ הזה לא ייגמר. מה זה כל הכלום הזה? הנוף פשוט לא משתנה. אין פה כלום. זה מרגיש כאילו אנחנו פה שנים. מזל שאפשר להריץ את כל זה אחר כך בעריכה.
1: מאיתה לקראת הגעה לכוכב הלכת האחרון במערכת השמש. נפטון.
0: איזה דבר זה, אה? ענק מלכותי של רוחות כחולות. הרוחות הכי מהירות במערכת השמש, ששוברות את מהירות הכל ומגיעות ל-2000 כמש. אבל מה שהכי מדהים פה, זה שארבע שעות במהירות האור, 4.5 מיליארד קילומטר במערכת השמש, וזה אשכרה הדבר הראשון שנתקלנו בו כל המסע הזה. נחזור רגע לציור הדמיוני ההוא, שבו כדור הארץ הוא קטם בגודל של גולה, אז רק כדי לצייר את הדרך מהשמש לנפטון, היינו צריכים דף בגודל של יותר מ5.5 קילומטרים. אם נניח היינו רוצים לצייר גם את שאר כוכבי הלכת, ואורנוס נניח בצד השני של השמש, אז כשכדור הארץ הוא קטם בגודל של גולה, נצטרך דף בגודל כפול מזה, 11 קילומטר. זה... כמובן ציור גדול מדי. אבל אם היה לכם דף כזה והייתם מצלמים אותו מלמעלה, מרחפן כזה, אז היה גם קל יותר להבין איך כוכב חמה הוא כוכב הלכת שרוב הזמן הכי קרוב גם לנפטון. טוב, לפחות הגענו לסוף, לא?
1: לצערי, לא.
0: מה לא?
1: הגדרת המסע שלך הייתה עד קצה מערכת השמש. ואומנם הגענו עד כוכב הלכת האחרון, אבל יש לנו עוד כברת דרך.
0: בסדר, מה? פלוטו?
1: פלוטו הוא חלק מחגורת קוויפר, שאחריה עננת אורט, וההליוספירה שמגיעה...
0: מה הגוף הכי רחוק, מחשבת? וכמה זמן נצטרך כדי להגיע למסלול שלו סביב השמש?
1: ובכן, ישנם גופים שמקורם בעננת אורט סביב השמש, שמגיעים גם למרחק של קרוב לשתי שנות אור, שזה המרחק שהאור עובר במשך שנתיים שלמות. על כן השאלה היא זו. האם אתה רוצה להודות שצדקתי ולחזור לכדור הארץ, וזה יימשך בכמעט מהירות האור קרוב לחמש שעות, או שאתה מעדיף להמשיך לשביטים הרחוקים ולהשקיע בפרק הזה יותר משנתיים, וכל זה בשביל שוב לא לראות כלום כל הדרך?
0: מצד אחד יכאב להודות שצדקת, מצד שני... טוב, תני לי לחשוב על זה. בינתיים, אפשר להציץ רגע בכדור הארץ ולהקדיש לו כמה רגעים של הערכה?
1: בבקשה. סקרנות אין סופית.
0: ב-24 בדצמבר 1968, האסטרונאוטים בחללית אפולו 8, פרנק בורמן, ג'ים לובל וביל אנדרס, היו עסוקים בתיעוד הנוף הצחיח של הירח. זה היה בעצם חלק מההכנות למשימת הנחיתה הראשונה על הירח, שנה אחר כך, אפולו 11. בשלב מסוים, בורמן מסובב את החללית ליעד חדש, ותוך כדי התמרון הזה, אנדרס צופה על איזה מכתש ירחי. אלא שפתאום קורה משהו שגורם לו לזנק בהתלהבות של ילד. כי בקצה האופק של העולם הזר, האפור הזה, הוא רואה מחזה ששום בן אנוש לא ראה לפניו בהיסטוריה. מה שאנדרס רואה שם זו זריחה. זריחה לא של שמש, אלא של גוף שמימי בוהק בצבע כחול עז, שעולה וזורח על הרקע השחור של היקום. זריחת כדור הארץ. זה לגמרי מפתיע אותו, ויש כמה רגעים כאלה שהוא והחברים שלו רק מנסים לצלם את המחזה הזה. זאת הייתה הפעם הראשונה שכדור הארץ צולם ככה. למעשה, נכון לעכשיו, מתוך בערך 630 בני אדם שאי פעם הגיעו לחלל, בינתיים רק 24 אי פעם ראו את כדור הארץ בשלמותו. כי כדי לראות אותו ככה, צריך להתרחק ממנו ממש, ורוב האנשים הגיעו רק למסלול יחסית קרוב. ולא יהיה מוגזם לומר שהמחזה של כדור הארץ בשלמותו, ממרחק, השאיר באנשים האלה חותם שקשה למחות. ג'יימס איירווין מאפולו 15 אפילו טען שהמראה של הגולה הכחולה הזאת פשוט חייב לשנות את האדם. כל אדם. אבל למה? למה הוא התכוון? ב-1977, 9 שנים אחרי תמונת זריחת כדור הארץ של אפולו 8, יצא לדרך עוד חללית. הפעם בלי אסטרונאוטים, והפעם... רחוק יותר מכל חללית אחרת לפניה. אחרי יותר מ-12 שנים של מסע בחלל, ב-1990 החללית הזאת, וויג'ר 1, השאירה מאחוריה את המסלול של נפטון, ומהמרחק הזה, 6 מיליארד קילומטרים מהשמש, נאסה הפנתה את המצלמה שלה לאחור כדי לצלם את כדור הארץ. זאת הייתה בקשה של אחד ממדעני המשימה, קארל סייגן, ומה שיצא זה מעין... תצלום פרידה חשוך, שבו בקושי אפשר לראות משהו, כי כדור הארץ ממלא רק פיקסל בודד, כחול וחיוור. כעבור כמה שנים, סייגן כתב על הנקודה הכחולה החיוורת הזאת כך.
3: Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know,
4: זה כאן. זה הבית. אלה אנחנו. על הנקודה הזאת חיו את חייהם כל מי שאתם אוהבים, כל מי שאתם מכירים, כל מי שאי פעם שמעתם עליו, וכל אדם שאי פעם היה קיים. סך כל השמחה והסבל, אלפי דתות, אידיאולוגיות ומשנות כלכליות בטוחות בעצמן. כל צייד ולקט, כל גיבור ופחדן, כל בונה והורס ציוויליזציה, כל מלך ועיקר, כל זוג צעיר מאוהב, כל אם ואב, ילד מלא תקוות, ממציא ומגלה ארצות, כל מטיף מוסר, כל פוליטיקאי מושחת, כל סופרסטאר, כל מנהיג עליון, כל קדוש וחוטא בהיסטוריה של המין שלנו, חיו שם, על קטם אבק תלוי בקרן שמש. כדור הארץ הוא בימה זעירה בזירה קוסמית עצומה. חישבו על כל נהרות הדם שנשפחו בידי כל אותם גנרלים וקיסרים, כדי שבתהילה ובניצחון הם יוכלו לשלוט לרגע על שבריר מנקודה. חישבו על מעשי האכזריות הבלתי פוסקים שביצעו תושבי פינה אחת של הפיקסל הזה על תושבי פינה אחרת, שבקושי ניתן להבחין ביניהן. כמה נפוצה אי ההבנה, כמה להוטים הם להרוג זה את זה, כמה יוקדת שנאתם. ההתרברבויות שלנו, החשיבות העצמית המדומיינת שלנו, האשליה שיש לנו מעמד מיוחס ביקום, על כל אלה נקודת האור החיוורת הזאת קוראת תיגר. כוכב הלכת שלנו הוא כתם בודד עטוף בחושך קוסמי אדיר ממדים.
0: ברגעים אלו ממש, החללית וויג'ר אחת עוד ממשיכה הלאה. היא אחת החלליות המהירות בהיסטוריה, יותר מ-56 אלף כמש, ועדיין ידרשו לה עוד 30 אלף שנה עד שהיא תצא מעננת אורט, שהיא מעטפת של מאות מיליארדי שביטים סביב מערכת השמש. מסע של 30 אלף שנה בחלל שרובו כלום. ריק. אילו היא הייתה יכולה אז להפנות מבט אחרון, לפני שהיא רק יוצאת אל הריק שמחכה לה במיליארדי השנים שלאחר מכן במסע שלה בין כוכבי הגלקסיה. אילו הייתה יכולה רק לשלוח למי שנשאר כאן עוד צילום אחד אחרון בהחלט של אותה נקודה חיוורת, אפשר לנסות לדמיין את המבט של האנשים שיקבלו את המסר הזה. אפשר גם לקוות שזה כבר יהיה אחרי שהם הצליחו להפנים עד כמה הנקודה הזאת נדירה ושברירית ובודדה. האזנתם להסקט סוכן חלל. תודה לאדר סיטרוק מחשבת. את הפרק ערכו דניאל מאורר וניר גורלי. רחל רפאלי על הסאונד והמיקס, ותודה מיוחדת לקובי מידן, סוכן תרבות שהתארח בסוכן חלל, והעניק את קולו לקטע מהנאום של קארל סייגן. פרקים נוספים באתר כאן, ובכל מקום אחר שאפשר לשמוע בו הסקטים. אם יש לכם שאלות אליי, שילחו לבר שנות אור, בג'ימל. זה בר לייט יירס, במילה אחת, בג'ימל. לא תקליטו את השאלה שלכם, אולי נשמיע אותה. אני בר חיון, ועד הפרק הבא, תמשיכו להביט למעלה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. סופרים אותנו, מודדים אותנו, שוקלים אותנו, בודקים את איכות חיינו וקובעים מה היא. לפי הכנסה, השכלה, תזונה, אורך חיים, אורח חיים, צרכנות, חיים חברתיים, מקום מגורים. אנחנו נמדדות ביחס לעצמנו, ביחס לאחרות, ביחס לצאצאינו וביחס לדורות הקודמים. הגוף שלנו, הפעילות שלנו, השינה שלנו, ביקורנו אצל רופאת המשפחה, הביטוחים שאנחנו משלמות ומשלמים, כל אלה ועוד, מאפשרים לרשום את האוכלוסייה, לרשום את העם. אפשר לשאול שאלות רבות במסגרת הנתונים העשירים האלה. ואילו נתונים נוספים, חדשים, כדאי שיאספו? ואולי קשרים סיבתיים קיימים ביניהם? מה מתרחש בין מעמד כלכלי ורמת השכלה וגיל התמותה? ואילו קשרים מתקיימים בין פריון ובין מקום מגורים, או אולי דורות להגירה? איתי באולפן פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב, בסדרה בנושא דמוגרפיה של אריכות ימים.

0: שלום איציק.
1: שלום גיל.
0: איזה כיף שאתה כאן.
1: כן, תודה להזמנה.
0: נושא מגניב, שעוד לא היה במעבדה.
1: אני רוצה לחשוב כך.
0: אתה רוצה לחשוב שזה מגניב.
1: שדמוגרפיה זה מגניב, זה אמירה.
0: מה, זה ממש נושא מגניב, הגזמת. אנחנו אמנם כל הזמן שומעות ושומעים עליו מהזווית הקצת מספרית, מאוד מאוד, אני אגיד אפילו מרובעת באיזשהו אופן, ואולי אנחנו מעניקים לזה גוון אפור, באיך שאנחנו משתמשים בידע הזה. אבל בתכלס, מה, זה נושא עם מלא שאלות מעניינות.
1: אני משוכנע קודם כל, אבל אני תמיד אומר לסטודנטים שלי שהדמוגרפיה היא המצע או הזרז שעל גבו מתרחשים תהליכים חברתיים, כלכליים, סביבתיים. ומה שמשך אותי לתחום הזה זה שהרבה פעמים התהליכים האלו הם קצת נסתרים מהעין. ואני יכול לתת לו כמה דוגמאות.
0: כן.
1: כשאנחנו חושבים למשל על האביב הערבי או על מהפכות פוליטיות.
0: כן.
1: אז יש תיאוריה בדמוגרפיה שטוענת שאחד הגורמים שמשפיעים זה הרכב הגילים באוכלוסייה. זאת אומרת, אם יש באופן יחסי הרבה צעירים באותה אוכלוסייה, בעיקר בוודאי אם הם לא מרוצים, לא שבעי רצון מהחיים הכלכליים, הפוליטיים, זה מגדיל את הסיכוי למשל למהפכה. וגם ברמה האישית אנחנו יודעים ש...
0: אז צעירים לא מרוצים, שני תנאים.
1: זה בדיוק. אז באיטליה כנראה שלא תהיה בקרוב מהפכה, גם אם הם לא מרוצים.
0: גם לא ביפן.
1: אבל בתוניסיה כן הייתה. אז זה למשל דוגמה, אבל מצד שני אני אומר, הדמוגרפיה היא לא דטרמיניסטית, בוודאי שהרכב האוכלוסייה זה לא הדבר היחיד שמכתיב את התוצאה, אבל זה איזשהו גורם שהוא סמוי מעין, שאנחנו לא נוטים לחשוב עליו, שהרבה פעמים הוא מסביר במידה רבה תוצאות גם ברמת הפרט וגם ברמת החברה.
0: וואו, ממש מגניב. והאמת שעכשיו אני יודעת שבמדע לא נוטים לעשות הרבה פעמים נבואות, חיזויים וכן הלאה, אבל, אלא רק בשביל ניסוי ספציפי, כן? אבל עכשיו כשאתה אומר את הדבר הזה, אז מסקרנים גם אפשר לצפות, לחזות בדברים שיכולים לקרות כשאנחנו מסתכלות על תמונת מצב בחברה מסוימת. אולי הנתונים יכולים לספר על אביב ערבי כזה או אחר, או אביב אחר, איטלקי,
1: כן.
0: לא משנה.
1: אז בהחלט, הדמוגרפים חלק גדול ממה שאנחנו עושים זה לייצר תחזיות, אבל מצד שני אנחנו מודעים למגבלות של התחזיות האלו. זאת אומרת, הרבה פעמים התחזית היא איזשהו תרגיל מתמטי, איזשהו תרחיש ייחוס, שאנחנו מנסים לומר... אם המצב יימשך כפי שהוא, או תחת הנחות מסוימות, זה מה שצפוי לקרות מבחינה דמוגרפית. למשל, אם שיעור הפריון יעלה או ירד בהיקף מסוים, איך זה ישפיע על גודל האוכלוסייה, או על מספר הפנסיונרים למשל במדינה.
0: כן.
1: אבל אנחנו יודעים גם שתחזיות דמוגרפיות פעמים רבות הן מתבדות, מהסיבה הפשוטה שהחיים החברתיים הם מאוד לא יציבים,
0: לא
1: ידועים.
0: צפויים.
1: אז אם היית מדברת עם דמוגרפים בתחילת שנות ה-90 בישראל, הם היו אומרים לך, הנה זו התחזית שלנו, ובשנות 89 או 88, וכמובן שבמהלך שנות ה-90 הגיעו לפה קרוב למיליון עולים, שזה היה כתוצאה מכן, המשק כנפי הפרפר ברוסיה או בברית המועצות, ששינה את כל התמונה.
0: ששלח אדוות עד אלינו.
1: בדיוק, כן. אז לכן אני אומר, קשה מאוד, כי זה דורש לא רק ידע על האוכלוסייה המקומית שלנו, אלא על תהליכים שמתרחשים לפעמים במקומות רחוקים מאוד.
0: מדהים, זה ממש ממש מדהים. כן, אני חושבת על כל כך הרבה דברים שיכולים לקרות, בצורות, כמו שאתה אומר, השתנות גיאופוליטית.
1: מגפות, הקורונה, כן.
0: מגפות. וואו, וואו, ממש מדהים. טוב, יפה שיש לכם אומץ לפעמים גם לנסות לחזות. אז תספר לי רגע, בתור מה, ילד, נער, איפה זה פוגש אותך לראשונה, המושג הזה של דמוגרפיה, או אולי אפילו שאלה שתופסת אותך, מעניינת אותך, והיא נשארת איתך עד שאתה מבין שזה התחום שאתה לומד, כן. הולך ללמוד.
1: הגעתי די במקרה, הייתי סטודנט לשנה א' באוניברסיטה העברית, ואחד מקורסי החובה שהיו לנו בעצם...
0: רגע,
1: לסוציולוגיה. ואחד מקורסי החובה שהיו לנו, זה היה מבוא לדמוגרפיה. לא היה לי מושג מה זה. הגעתי ונדלקתי. ומשם, ממש בשנה א', אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות.
0: מה? איזה מגניב.
1: ואני גם בעברי שילבתי בין מדעי הטבע למדעי החברה, ומה שמאוד אהבתי בדמוגרפיה זה... בדיוק את ה... זה תחום מאוד רב תחומי. זאת אומרת, בהגדרה הוא רב תחומי. אין תוכניות לימוד לתואר ראשון בדמוגרפיה. זה תמיד תארים מתקדמים. ומה שמעניין זה שאנשים מגיעים מרקעים מאוד מגוונים. זה יכול להיות סוציולוגיה, כלכלה, מדיניות ציבורית, מתמטיקה שימושית, ביולוגיה, אקולוגיה. אז מקבלים שלל פרספקטיבות, וגם שיטות המחקר נוטות ככה להיות יותר סטטיסטיות, יותר עיסוק במספרים, שזה נורא דיבר אליי.
0: וואו.
1: וזה שאלות של מקרו. זאת אומרת, זה ממש השאלות הבסיסיות של דינמיקה באוכלוסייה. וזה פשוט דיבר אליי.
0: ואז איך חוקרות וחוקרים חוקרים בשיתוף עם אנשים אחרים, שבאים באמת מדיסציפלינות מאוד מגוונות, או איך הולך המחקר בפועל ביום-יום?
1: אז קודם כל יש הרבה שיתופי פעולה. וגם בדיסציפלינה עצמה, הרבה, חלק גדול מהמודלים שלנו, למשל, מודלים של שינוי, של דינמיקת אוכלוסייה, זה יכול להיות אוכלוסייה של בני אדם, וזה יכול להיות אוכלוסייה של בעלי חיים, או של צמחים אפילו, ולפעמים המודלים דומים, לפעמים קצת שונים, כמובן בהתאם ל... אבל תהליכי היסוד הדמוגרפיים, בסופו של דבר, הם זהים. Mm-hmm. זה פריון, או ילודה, mm-hmm. תמותה והגירה. זה שלושת הדרכים שבהן אנשים יכולים להיכנס או לצאת מאוכלוסיות. או שאני נולד לאוכלוסייה, או שאני מאגר, יוצא ממנו, נכנס אליה.
0: כן.
1: וכמובן, כשאנחנו מסיימים את החיים, אז אנחנו עוזבים את האוכלוסייה.
0: ולכן הם בעצם כמו עמודי התווך של התחום. פריון, תמותה, לידה, אלה, סליחה, והגירה, אלה בעצם היסודות של דמוגרפיה, של התחום.
1: נכון מאוד. זה ממש שלושת תהליכי היסוד שמגדירים את גודל האוכלוסייה ואת ההרכב שלה, מבחינת גיל, מבחינת קבוצות שונות באוכלוסייה. אבל מה שמעניין, שהיום אנחנו כבר כמובן כמאה שנים לתוך הדיסציפלינה הזאת, שאנחנו מפרשים את התהליכים האלו בצורה הרבה יותר רחבה. אנחנו שואלים שאלות הרבה יותר עמוקות, כמו למשל, מהם התהליכים החברתיים או הכלכליים שמשפיעים על פריון, או להפך, איך הפריון משפיע על תהליכים סביבתיים, כלכליים וחברתיים.
0: כן.
1: אז אפשר לחשוב במובן הרבה יותר רחב מהספירה הזאת של כמה ילדים וכמה פטירות וכולי.
0: כן. כן, וואו, אנחנו כמובן נטעה מזה בסדרת הפרקים הזאת, עם השאלות שאתה שואל, שקשורות גם למושג נוסף שהצגתי בפתיח, שהוא אריכות ימים, אז גם עליו אנחנו תכף נדבר. אני סקרנית לשמוע, אם יש לך איזה רגע שאתה מסתכל על המחקר שלך, ויכול לשתף אותי בו, ואומר, אוקיי, עכשיו באמת הבנתי איזה משהו, פתאום הייתה לך איזה תובנה, פתאום זה יכול להיות נתון, זה יכול להיות שאלה, זה יכול להיות משהו שקראת, שפתאום אמרת, אוקיי, בזכות זה עכשיו אני מבין משהו אחר, או אני מסתכל על החיים שלי אחרת, או איזושהי תובנה.
1: אני יכול לתת לך דוגמה ממש קונקרטית, לא מהמחקר שלי, אבל ממש מהנתונים ההיסטוריים שיש לנו בדמוגרפיה.
0: כן.
1: יש קומץ מדינות, אנגליה, שוודיה וכולי, צרפת במידה מסוימת, שיש להם סדרות נתונים ארוכות מאוד, ארוכות טווח, אני מדבר על 200 שנה ולפעמים יותר, למשל בחקר התמותה. ומקומץ המדינות האלה אנחנו יודעים מה קרה באותם ימים, ואין הרבה מדינות כאלו. אבל נתון אחד שממש מספר את הסיפור של 200 שנים האחרונות, אם אנחנו מסתכלים על צרפת של תקופת נפוליון, ראשית המאה ה-19, ההסתברות של אדם שנולד בצרפת להגיע לגיל 85,
0: כן.
1: היה 3%. 3% מאותו שנתון לידה שנולד בתחילת המאה ה-19,
0: הגיע לגיל 85. 85.
1: היום הנתון הזה בצרפת, וגם בישראל, וגם בשוודיה, והרבה מדינות, הוא מעל לחצי. זאת אומרת, מה שפעם היה
0: יותר
1: חריג ובלתי סביר בעלי, זאת אומרת, יחידי כן. סגולה הגיעו לגיל הזה, היום זו הנורמה. ואני שואל את עצמי, בין היתר, מעבר לסיפור הדמוגרפי, מה זה עושה לאנשים סוציולוגית, מה זה עושה לחברה שבה רוב האנשים, לא כולם, אבל מעריכים ימים. איך זה משפיע כמובן על שנים בשוק העבודה ועל מונוגמיה וכולי, אבל גם על המבנה המשפחתי. זה נתון אחר שאני יכול לספר לך, זה מחקר לא, שוב לא שלי מארצות הברית, בראשית המאה ה-19, תוחלת החיים בארצות הברית היא 47. בתחילת המאה ה-20, תוחלת החיים בארצות הברית היא 47, בסוף המאה ה-20 היא כבר 77.
0: וואו.
1: אבל היה מחקר מאוד מעניין שבדק לא את העלייה בתוחלת החיים, אלא כמה זמן אמריקאי ממוצע מכיר את הנכדים שלו. והמספר הזה עלה מחמש שנים בראשית המאה ה-20, ליותר מ-30 שנה בסוף המאה ה-20.
0: מדהים!
1: ותחשבי בעצם מהו, גם כנכדים וגם כסבים, שאנחנו נהיה
0: איזה
1: אחד
0: נתון
1: בתקווה.
0: הרבה יותר מדבר אליי הנתון הזה, מיד הוא יפעיל אותי.
1: נכון, כן, וזה ממש מעורר פתאום כל מיני שאלות על מבנה משפחתי, על הרכב המשפחה, על יחסים רב-דוריים.
0: כן.
1: וזה הסיפור שעומד מאחורי תמותה, שזה כביכול עיסוק בסטטיסטיקה ומספרים ואיזשהו משהו משעמם כזה. אבל זה הסיפור כולו. איך עברנו מחברה שבה המוות הוא מאוד שכיח לחברה שבה, זו הטרגדיה הכי גדולה שיכולה להיות, בטח בגילים צעירים, אבל איך זה משפיע בעצם על כל המבנה החברתי?
0: כן, על המארג החברתי. וואי, איזה כיף זה שנתון אחד יכול פתאום לעשות מעין פתיחה של מרחב אדיר של שאלות, וגם ממש הרגשתי כשנתת את הנתון מהזווית של כמה זמן אנשים מכירים את הנכדים שלהם, אז פתאום ממש הרגשתי שמחה. כלומר, יכולתי ממש להיזכר בסבא וסבתא שלי, שהם בני ממש ממש מבוגרים, 94, 99, ויכולתי להגיד, וואו, אני בת 37, ואני מכירה אותם מלא זמן, זה מאוד מאוד משמח, ויכולתי פתאום לחוות את החלק האנושי שיש במה שאתה מתאר בשאלות שאתה שואל בתחום הזה של דמוגרפיה.
1: נכון מאוד. וזה הפך להיות ממשהו שמאפיין יחידי סגולה לשכיח.
0: כן.
1: למה שכולנו, רובנו, לא כולנו, אבל מרביתנו יכולים לצפות לו. והציפייה זה גם משהו שהוא מאוד חשוב, אולי נדבר עליו בהמשך, אבל זה לא רק שיש ירידה בתמותה, אלא יש ציפייה שנאריך ימים.
0: כן.
1: ואנשים מתכננים את החיים שלהם בהתאם, וזה כבר לוקח אותנו אולי לשלב מאוחר יותר, כשנדבר על תוכניות לעתיד ו... מה צפוי לקרות.
0: אז אתה אומר לי שכשמדברים על אריכות ימים, לפחות מה שאתה עושה, מנסה לעשות במעבדה, לא רק מדברים על באמת כמה אנשים מאריכים ימים, אלא גם הציפייה להאריך ימים. אתה מודד את הדבר הזה? אתה מתייחס את הדבר הזה? אפשר איכשהו לחמת אותו?
1: כן, יש לנו אמת שאלות בסקרים, שכבר רצות לא מעט שנים, 30 שנה בחלק מהמקרים, ששואלים אנשים מה ההסתברות שלערכתכם, שתגיעו לגיל... כמובן זה תלוי בגיל שלהם, לעוד 10 שנים, אם אתם בני 70, תגיעו לגיל 80 וכו'. אז אנחנו יודעים שיש תפיסות סובייקטיביות של, של סיכון, של תמותה, של אריכות ימים. אפשר לחלץ מזה בכל מיני מודלים מתמטיים או סטטיסטיים, עומדנים של אריכות ימים סובייקטיבית, או תוחלת חיים סובייקטיבית נקרא לזה. ואפשר גם למדוד עד כמה זה הולם למציאות, שגם זה נעשה, גם אני עשיתי זה, גם אחרים עשו את זה, ולראות עד כמה אנשים באמת יש להם איזו תחושה, וכמה אפשר לבסס על זה אולי אפילו תחזיות. אז זה תחום שקיים, אבל יותר מעניין אפילו זה לראות איך זה משפיע על האופן שבו הם מתנהגים. כי בלי קשר לשאלה אם הם צודקים או טועים, הם מנהלים את החיים שלהם כאילו הם הולכים לחיות
0: עד גיל 90.
1: עד גיל מסוים. Okay. וכמובן שלפעמים זה קורה ולפעמים לא. לפעמים הם גם בערכת חסר, שזה סיפור בפני עצמו. זה קורה לא מעט,
0: כן. זה ממש מעניין, הערכת חסר. אז אנשים כזה מבזבזים הכל.
1: נכון מאוד, כן. אתם חושבים למשל על תכנון לפנסיה או משהו כזה, על זה, כלכלית, איך להתנהל. אנשים לפעמים אומרים, כן, מצפים שאני אחיה עד גיל 80, ואז מגלים שהגיעו לגיל 90 או 95.
0: יואו.
1: אז צריך גם לחשוב על זה.
0: מעניין באמת מי צריך לחשוב על זה, אם רק אנחנו, או אולי המדינה, או אולי מארג משפחתי מסוים צריך לחשוב על זה, זאת שאלה. זה לא משהו שנמצא רק באחריות האינדיבידואלית.
1: כן, אומרים, הפתגם הידוע שהחיים קצרים, אז כדמוגרף אני יודע שזה לא כל כך נכון, החיים ארוכים ומתארכים יותר.
0: טוב, כאן יבואו המטאפיזיקאים ויגידו הפילוסופים ויגידו, אנחנו לא יודעים מה יש לפני, מה יש אחרי, אז אולי האפיזודה הזאת קצרה. סתם, אבל זה רק בשביל להגן על המשפט, שהחיים קצרים ושצריך לממש אותם. וואו, ממש מרתק ואני looking forward מה שנקרא, אבל אני באמת צריכה, אני חושבת, להבין קצת יותר מה זה הדבר הזה שהוא נקרא דמוגרפיה, כי כמו שכבר אמרנו, אנחנו פוגשים את זה בעיקר מהמקומות המספריים והאפורים, וכבר נתת לי דוגמאות שזה ממש לא רק זה, הנה כבר שיתפתי אפילו בחוויה רגשית שקרתה לי, אני תוהה מה, אם יש לך איזשהו מושג או איזשהם תיאוריות או משהו שיכול לעזור לנו, שלא חוקרים וחוקרות כמוך את התחום, להבין אותו יותר. אז דיברנו על שלושה יסודות שיש בו, שזה הגירה, תמותה ופריון, לידה. מה עוד אנחנו צריכים לדעת על התחום בתור איזה הנחת יסוד שיש בו אולי, או, או דברים שאנחנו צריכים לדעת כדי לצלול איתך לנושאים שאנחנו נדבר עליהם בשלושת הפרקים הקרובים?
1: כן, אז הייתי אומר שהנחת היסוד הבסיסית ביותר בדמוגרפיה היא שקיים דבר כזה אוכלוסייה, שזה לא מובן מאליו. אם אנחנו מסתכלים על דיסציפלינות אחרות במדעי החברה, ולא, שוב, לא רוצה להכליל כאן, אבל יש פרדיגמות מסוימות שנוטות לרדוקציה או לרדד את החיים החברתיים לפעולות של יחידים. ודמוגרפיה באה ממקום אחר, זאת אומרת יש חשיבות לפרט ואגרגציה של פעולות של יחידים,
0: כן.
1: אבל יש כאן משהו שמתרחש מעבר, והזכרתי קודם, נתתי את הדוגמה של המהפכות חברתיות, אבל אנחנו גם ברמת הפרט, אנחנו מכירים, יש תיאוריה ישנה מאוד של הכלכלן ריצ'רד איסטרלין למשל, שממש דיבר על בייבי בומרס בשנות ה-60, והוא הגע את התיאוריה, לא נכנס כרגע לפרטים אם היא נכונה, אמפירית או לא, זה מורכב, אבל התיאוריה מאוד מעניינת והיא אומרת ש חלק גדול מסיכוי ההצלחה שלנו בחיים מוכתב על ידי הגודל הדור או גודל השנתון הלידה שלנו.
0: מה זאת אומרת? כמה פרטים יש בו?
1: כן. ואם נולדנו לדור שהוא גדול יותר מהדור הקודם,
0: כן.
1: אז אנחנו, יהיה לנו חיים יותר קשים, מבנית, זאת אומרת יותר תחרות. בין אם זה במשפחה, המשפחה גדולה יותר, אז יש תחרות על משאבים בין האחים, אבל גם אחר כך בכניסה להשכלה גבוהה, בשוק העבודה וכן הלאה. לעומת זאת דור שהוא, נסתכל למשל על מדינות שבהן האוכלוסייה קטנה, אז הדור הצעיר הוא קטן יותר מהדור שקדם לו, אז יש לו יותר הזדמנויות בשוק העבודה, למשל... כי יותר משרות מתפנות וכן הלאה.
0: טוב, אוקיי, תכף אני גם אהיה ביקורתית למה שרק אמרת, אבל זה מדהים.
1: אבל זו התיאוריה, אמרתי, אפשר להיות ביקורתי, כמובן זה תלוי גם בהרבה גורמים אחרים.
0: כן, ברור.
1: אבל הרעיון הוא שיש כאן בעצם משהו סמוי מעין, גודל השנתון הלידה שלי, וזה מלווה אותי לאורך כל החיים, כי כל השנתון הזה הוא נע לאורך החיים ביחד, ואז השאלה אם יש כך וכך כיסאות באוניברסיטה, ויש עכשיו בשנתון שלי שיותר אנשים שמתחרים עליהם, יהיה לי יותר קשה להתקבל. עכשיו, זה הולך ממש נגד, או במהופך לשיח הפסיכולוגיסטי למשל, שאנחנו תמיד תופסים את ההצלחה והכישלון שלנו בחיים כאיזשהו אלמנט אישי. הצלחתי, ניסיתי, לא ניסיתי, לא עבדתי קשה. ועכשיו שוב, ברור שיש חשיבות לדברים האלו, אבל התיאוריה שלו מדגישה את האופן הסמוי שבו הרכב הדמוגרפי, הרכב האוכלוסייה, מעצב את המבנית, את חוויית החיים שלנו.
0: זה מדהים מה שאתה אומר, כי אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו שומעים המון המון המון, זה אף אחד לא היה רוצה להיוולד 100 שנים אחורה. כולנו עכשיו נמצאים במצב יותר טוב מאבותינו. אוקיי, בסדר. אנחנו שומעים את זה מלא, נכון? עכשיו, בהמון מובנים זה כמובן מדויק, כן? זאת אומרת, מבחינת היכולת שלנו להגיע לגיל מבוגר, ואנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, זה קשור גם לפיתוחים טכנולוגיים, לרפואה, לאלף ואחד דברים שאנחנו נדבר עליהם. אבל אנחנו כמו מעין זונחים או מוזילים את העובדה שגם להיותנו כאן הרבה אנשים, כלומר המון אנשים, יש השפעה על היכולת שלנו לעשות כאן משהו, להיות משמעותיים, לממש איזושהי תחושת יכולת שיש לנו או מסוגלות, כמו שאתה אמרת, להתחרות אולי על איזשהם תפקידים. עכשיו זה גם קשור למבנה כלכלי וחברתי, זה ברור. זאת אומרת, נכון, יכול להיות שהתחרות תפחת במבנים אחרים, זה לא שזה ביולוגי הדבר הזה. אבל זה מדהים שאתה מספר על התיאוריה הזאת, כי היא קצת נותנת מקום והיא קצת גם מייצרת אצלי איזו הקלה, שאומרת, אוקיי, אם היינו, לא יודעת מה, 100 מיליון פחות, מיליארד פחות, 2 מיליארד פחות, יכול להיות שהחיים, תחושת מימוש, היכולת, אולי המעמד הכלכלי, היה נראה אחרת.
1: אני קודם כל חושב שבישראל בוודאי, הגודל האוכלוסייה והצפיפות היא מורגשת, תלוי איך הגעת לעבודה היום, אבל מרביתנו מרגישים את הפקקים בבוקר.
0: כן.
1: אבל לא רק הפקקים, גם העומס בכיתות הלימוד וכן הלאה. אז חלק גדול מזה באמת מגיע מגודל האוכלוסייה, וכמובן זה גם תלוי גיל, כי כן. ככל שהאוכלוסייה גדלה יותר, אז בסיס הפירמידה הולך ומתרחב מדי שנה.
0: הצטמצמות שטחי המחיה, יותר ויותר מקומות בנויים.
1: נכון מאוד, אבל אני רוצה לסייג את זה, כמו שאמרתי בפתיחה, שהדמוגרפיה היא לא פועלת כגורם יחיד. כפי שאמרתי, יש גורמים חברתיים, יש מדיניות, אפשר לתכנן, אפשר להשקיע יותר בכיתות הלימוד, להגדיל את מספר הכיתות הלימוד.
0: כן.
1: אז מן הסתם יש כאן שילוב של הדברים, שגודל האוכלוסייה והרכב האוכלוסייה יוצר לא מעט אתגרים, אבל מצד שני, אפשר לתכנן את זה אחרת, אפשר לתכנן את זה נכון יותר. Mm-hmm. ומדינות שונות התמודדו עם זה אחרת בהיסטוריה. אנחנו יודעים שהצמיחה הדמוגרפית של אירופה במאה ה-19 הייתה ממש נתנה בוסט לצמיחה הכלכלית. להם גם היה שסטום, שזה כן, העולם החדש במרכאות, לא כל כך חדש, אבל הגירה ליבשת אמריקה, ואנחנו יודעים למשל אוכלוסיית אנגליה צמחה פי שישה במאה ה-19.
0: כן.
1: אנחנו יודעים שחלק גדול הייתה הגירה משוודיה לאמריקה, כן, למשל, מאיטליה לאמריקה. אז זה יצר להם איזשהו שסתום לחץ שאפשר לצמיחה הזאת מקום אחר לגור בו. אבל, ומצד שני, אנחנו רואים גם את הפיתוח של ערים, של מורכבות כלכלית, של מערכות כלכליות, של מערכות ניהול, של מערכות אדמיניסטרציה, שקשור ישירות לגידול באוכלוסייה. אנחנו יודעים את זה היום.
0: סביבתיים.
1: ומשברים סביבתיים, כן. אז הסיפור הזה מאוד מאוד מורכב, אבל המסר כאן הוא שיש חשיבות מאוד גדולה לגודל האוכלוסייה, להרכב האוכלוסייה. ופעמים רבות זה סמוי מהעין. כמו שאמרתי קודם, אנחנו מאשימים את עצמנו בהצלחה או בכישלון, אנחנו לא חושבים, אוי, נכשלתי עכשיו, לא נכנסתי לאוניברסיטה, אני לא חושב על שיעור הפריון לפני 20 שנה, שזה כן. בעצם מה שהכתיב את התוצאה שלי היום.
0: לא, ולכן המשפט הזה של החיים קצרים עדיין רלוונטי. כי אני אומרת לעצמי, טוב, יופי, מה זה עוזר לי לחשוב על שיעור הפריון שלי לפני 20 שנה? אני רוצה מקום באקדמיה, ואני נכון אמשיך להילחם עליו.
1: ברמת הפרט זה טרגדיה, בהחלט.
0: בדיוק, אבל זה מדהים, וגם מדהים לנוע כל הזמן מהסקייל הזה לסקייל הזה, מהסקייל האישי לסקייל החברתי. אז אנחנו נצטרך איזשהו רקע כדי שאנחנו נוכל לצלול לתוך שאלות שאתה גם שואל היום. ונראה לי שהפרק הראשון הוא בעיקרו היסטוריה, איך הגענו למצב הנוכחי. לפני כן אני רק אשאל אותך, יש משהו נוסף שכדאי שנדע על דמוגרפיה מלבד הנחת היסוד שהדברים הם אוכלוסייה, או לפני שאני צוללת להיסטוריה?
1: כן, אז

0: אז אנחנו קצת יותר ערים, מנסים להיות ערים לתהליכים האלו, ולחשוב על דינמיקה של אוכלוסיות, כתהליכים, לא כתמונת מצב.
1: וואו, מעניין, וגם נשמע לי קשה להגיש הצעות מחקר, נכון, שצריכות להימשך על פני 15 שנים.
0: כן, אבל אפשר להשתמש בנתונים היסטוריים. אז
1: הבנתי.
0: אפשר, זאת אומרת, להיעזר במה
1: לא
0: שיש.
1: אז לא רק לחכות
0: אם
1: קדימה.
0: אם מישהו מסכיל לאסוף את הנתונים, אז זה לא תמיד קורה. ולפעמים אנחנו נעזרים במה שיש. הדוגמה שנתתי, למשל, מאנגליה או משוודיה, זה די מקרי, כי זה מדינות שהיו להם רישום של הרבה פעמים בכנסיות, למשל, של פטירות ולדות או הטבלות. ומתוך זה היו חוקרים מאוד שאפתנים שהלכו ואספו את הנתונים האלה, וממש נתונים ככה על נייר.
1: על הקהילה, כן.
0: ועשו דיגיטציה, ואספו את הנתונים, ועשו טיוב של הנתונים, ובדקו שבאמת הם מיימנים. וככה אנחנו יודעים בעצם על אירועים היסטוריים, על דמוגרפיה היסטורית.
1: מהמם. כן. זה גם מה שאתם שואפים לעשות במרכז למדעי האוכלוסייה שאתם מקימים בימים אלה באוניברסיטה?
0: אנחנו פחות נוטים להסברים ההיסטוריים, כי ישראל היא לא מדינה שיש לה באמת היסטוריה כל כך ארוכה.
1: כן.
0: אבל מצד שני, ואולי נדבר על זה בהמשך, ישראל היא מדינה שבעיניי מדינת מודל נהדרת בדמוגרפיה, ואני לא אומר את זה רק כחוקר ישראלי שנמצא בישראל, כי אני חקרתי הרבה מדינות, את ארצות הברית ואת שוודיה וכן הלאה, פינלנד וכל מיני מדינות אחרות, אבל ישראל היא באמת מדינה ששוברת קצת את התיאוריות הדמוגרפיות, ואולי נדבר על זה בהמשך, אבל מבחינת פריון, מבחינת תמותה, מבחינת הגירה, היא איפשהו בין מזרח למערב, והרבה פעמים מנסים להכיל עליה איזשהן תיאוריות שבאות מאירופה או מארצות הברית, צפון אמריקה, זה לא כך מסתדר, בדיוק, זה לא עובד. ואם אנחנו נשנה טיפה את הפרספקטיבה, נראה שאולי היא קצת יותר חלק מהשכונה שאנחנו נמצאים בה, מהמזרח התיכון, וזה קצת עוזר יותר להבין את המגמות הדמוגרפיות שקורות בישראל.
1: כן, אז אנחנו נדבר על זה כנראה יותר בפרק הבא, בפרק השני. מעולה, אז שניגש להיסטוריה?
0: כן.
1: קדימה, איך הגענו עד הלום שאנחנו כבר עוד רגע 10 מיליארד בעולם?
0: אז זו שאלה מצוינת, ואחת התיאוריות החשובות ביותר, תיאוריה בת 100 שנים פחות או יותר, יש לה כל מיני גלגולים, אבל הבסיס שלה הוא בין 100 שנים, משהו כזה. וזו התיאוריה החשובה ביותר בדמוגרפיה, עד היום, אני טוען, וזו תיאוריית התמורה הדמוגרפית. והתיאוריה הזאת מדברת על מה קורה מבחינה דמוגרפית לחברות שהן עוברות מהשלב של הפרטאוס לפוסטאוס, כן? מחברה מסורתית. לחברה מתועסת, או אפילו פוסט מתועסת.
1: אז משקי בית יותר, למצב של מפעלים, איור.
0: נכון, אז אם אנחנו מסתכלים למשל על, שוב, סלקטיבית אני בוחר את המדינות, כי זה תלוי איזה נתונים יש לנו.
1: כן.
0: מבחינה היסטורית אין לנו הרבה נתונים, אבל למשל, גם פרויקט נהדר של אוניברסיטת מינסוטה, שעשתה דיגיטציה של כל מפקדי האוכלוסייה בארצות הברית.
1: וואו.
0: מ-1790 עד היום. והפרויקט הזה, שהוא כבר מעל 30 שנה, אנחנו גילינו הרבה דברים באמצעותו, אפשר לגלות מה היה שיעור הניסויים לפני 200 שנה וכן הלאה. אחד הדברים שגילינו, ידענו היסטורית, אבל יש לנו עכשיו ממש נתונים לכמת את זה, שכ-90% ממשקי הבית בתחילת המאה ה-19 בארצות הברית, משקי בית הם חקלאים, הם עובדים כיחידה כלכלית עצמאית. ומה שקורה במרוצת המאה ה-19 זה המהפכה התעשייתית. ובסוף המאה ה-19 אנחנו רואים שעדיין יש משקי בית חקלאים עד היום, אחוזים בודדים בארצות הברית, אבל מיחידת ייצור כלכלית שהיא המשפחה, עברנו לעבודה בשכר. וקורים כל מיני תהליכים חברתיים, קצת פחות מענייננו כדמוגרפים, אבל תהליכים מאוד מרתקים מבחינת חלוקת עבודה בין גברים לנשים, וילדים שהופכים להיות חלק מעבודת הבית, הולכים לבית ספר פתאום וכולי. אז התקופה שיש בה המון שינויים חברתיים, אז אנחנו יודעים קודם כל דברים על משקי בית, אבל הדמוגרפיה, התיאוריית התמורה הדמוגרפית, מדברת ברמת האוכלוסייה. על המעבר מחברה שבה שיעוריה, גם התמותה וגם הילודה הם גבוהים מאוד, כלומר, משפחות הן גדולות, הרבה ילדים נולדים, חלק מהם ימות גם, וזה צפוי, במהלך החיים.
1: כן.
0: לחברות, אני מדבר על 5, 6, אפילו 8 ילדים במדינות מסוימות, כממוצע לאישה.
1: ממוצע.
0: ואנחנו, אחרי המהפכה התעשייתית, או אחרי השלב של התאוס, אנחנו עוברים למדינות שבהן גם שיעור התמותה יורד משמעותית, וגם שיעור הילודה יורד מאוד. אז אמרתי, אם היינו מביאים 6 ילדים, ואולי 2 הם היו, נגיד מצרפת, 30% מהילדים לפני 200 שנה, היו מתים לפני גיל 10. 30% מהילדים. היום זה אירוע שהוא מאוד נדיר.
1: כן.
0: הוא עוד קורה, אבל הוא נדיר מאוד. ומשהו קורה בתהליך הזה. זאת אומרת, והתיאוריה הזו מנסה להסביר למה זה קורה, ומה קורה בתהליך הזה. עכשיו שוב, אמרתי, דמוגרפיה היא נוטה מאוד להיות השוואתית, ואחרי שהשווינו הרבה מדינות, אנחנו יודעים כמה דברים על התהליך הזה. קודם כל, הוא תמיד מתחיל מירידה בתמותה. זאת אומרת, התמותה תמיד יורדת קודם ותוחלת החיים עולה, ורק אחר כך אנשים מבינים מה קורה, ומעדכנים את

0: ההתנהגות שלהם מבחינת ילודה. זאת אומרת, מבינים שפחות, יותר ילדים שורדים, אז מביאים פחות ילדים.
1: הבנתי.
0: ויש כאן כל מיני תיאוריות על למה זה קורה, מנגנוני פיצוי, או, זאת אומרת, הבאתי 7 ילדים, אבל בראש צפיתי שחלק מהם רק ישרוד, אז היום אני מצפה שיותר ישרדו, אז אני אביא פחות ילדים, למשל.
1: כלומר, המספר, אני רגע מנסחת את זה במילים אחרות, יכול להיות שהמספר ששאפתי אליו לכמות ילדים הוא אותו מספר, אבל הייתי מביאה יותר בעבר כדי להגיע למספר הזה, כי הייתי מניחה או משערת, במודע או שלא במודע, שחלקם לצערנו ימות. והיום אני יודעת שהם ישרדו, אז אני מביאה מראש פחות. זאת אומרת, יש פחות לידות, פחות הריונות, אבל עם הגעה כנראה לאותו איזה יעד אנושי שאולי יש.
0: נכון מאוד. אז זו אחת התיאוריות, שיש לה סימוכין במידה מסוימת.
1: כן.
0: אבל כמובן חלק מהעניין זה שאנשים גם הורידו את המספר הזה של כמה אנחנו רוצים. שזה כן. אולי נדבר על זה
1: כן.
0: בהמשך. אבל שזה קשור באמת יותר לשינויים של העשורים האחרונים, והאופן שבו אנשים מחפשים הגשמה עצמית שהיא לא במשפחה, אולי בקריירה או בדברים אחרים. אבל זה בהחלט חלק מזה. ואז מה שקורה זה שהתמותה תמיד יורדת, ואחר כך באיזשהו דיליי, באיזשהו לג, יורדים גם שיעורי הילודה. והשאלה היא כמה זמן נמשכת התקופה הזאת.
1: כן.
0: ויש מדינות שנמשכה זמן קצר מאוד, אפילו פחות מדור, ויש מדינות שנמשכה הרבה יותר. ומה שקורה בתקופה הזאת, בגלל ששיעורי התמותה ירדו, אבל שיעורי הילודה עדיין מאוד גבוהים, זה שיש צמיחה דמוגרפית מאוד מהירה וחסרת תקדים. אז נתתי דוגמאות קודם, אמרתי, אנגליה צמחה בסדר גודל של פי 6 אוכלוסייה,
1: כן.
0: ב-100 שנים. במערב זה קרה בעיקר במאה ה-19, אבל אם אנחנו מסתכלים על שאר מדינות העולם, שזה קרה בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, נסתכל על מצרים. ב-1950 היו במצרים 20 מיליון תושבים. היום יש כ-100 מיליון. אז התהליך הזה הוא כמובן תלוי בתזמון של האירועים האלו, אבל במהלכו האוכלוסייה גדלה בצורה חסרת תקדים, ואז בהדרגה, כביכול לפי התיאוריה, שיעור הילודה יורד ומדביק את שיעורי התמותה הנמוכים, עד שהאוכלוסייה מתייצבת.
1: כן, מתייצבת, אבל היא לא חוזרת למספר שהייתה בו
0: תחזור,
1: לפני השינוי הזה. כן,
0: נכון מאוד.
1: והיא גם לא תחזור, אתה אומר.
0: נכון. עכשיו, זו התיאוריה. והשאלה מה קורה בפועל, ואנחנו יודעים שיש מדינות שהילודה המשיכה לרדת, כמו יפן או גרמניה, ויש מדינות שהשיעור הפריון ירד, אבל הוא נעצר מעל, האוכלוסייה עדיין גדלה, שזה כולל את ישראל, שזה כולל את מצרים, ועוד מדינות נוספות.
1: כן.
0: אז אנשים לא מתנהגים לפי התיאוריות הדמוגרפיות, הם לא עובדים בצורה מסודרת, אף אחד לא חושב כמה ילדים אני רוצה, כדי שיהיה איזון דמוגרפי.
1: נכון.
0: אז למרות שיש לפעמים איזו מחשבה כזאת, כן, אבל אנשים הם אנשים, עושים מה שהם רוצים, ויש מדינות שזה נעצר מעל או מתחת רמת התחלופה, זה הרמה שבה האוכלוסייה תתייצב בטווח הארוך.
1: אבל מה שמעניין זה שאתה אומר שקודם ראו שיש אחוזי שרידות, הישרדות של ילדים יותר גבוהים, ואז ראינו את השינוי קורה, אבל כמו שאמרת, בתקופה הזאת האוכלוסייה ממש ממש גדלה. אז עכשיו השאלה שמעניינת אותי זה, אז מה הוביל לכך ש... יותר תינוקות שרדו, או יותר ילדים וילדות שרדו, כי זה חלק משמעותי, אני מבינה, בשאלות שלנו עכשיו, כדי שנוכל להמשיך להבין דמוגרפיה.
0: נכון מאוד, ואז הסיפור המעניין, דיברנו על צמיחה דמוגרפית, אבל הסיפור הגדול, וגם אחד הנושאים שעניינו אותי בתחום הזה, זה הסיפור של התמותה, שאנחנו יודעים שזה המניע ההיסטורי והדמוגרפי הראשוני לכל התהליכים שראינו אחר כך. מבחינה דמוגרפית, אבל גם מבחינות אחרות. ומה שקורה בסדר גודל שלפני 200 שנה, זה משתנה ממדינה למדינה וכן הלאה, אבל זה מתחיל בעיקר במערב אירופה, לפני כ-200 שנה, שאנחנו מתחילים לראות, זה נקרא תמורה אפידמיולוגית, איזשהו שינוי בתמהיל של גורמי המוות, ואיזשהו מעבר ממצב שבו חלק גדול ממקרי המוות, אם לא רובם אפילו, הוא כתוצאה ממחלות מדבקות, או טפיליות, ואנחנו רואים בהדרגה איזשהו שינוי בתמהיל סיבות המוות, שעובר בהדרגה למחלות כרוניות. אז פתאום מחלות לב, סרטן, בימינו גם דימנציה וכן הלאה,
1: כן.
0: הופכות להיות, או אלצהיימר, הופכות להיות מחלות יותר דומיננטיות כגורם למוות.
1: אבל שוב, לא עד גיל 10, זה כבר מוות בגיל מאוד מאוד מבוגר.
0: נכון מאוד, וזה מהות השינוי. זאת אומרת, מחלות מדבקות, הן יכולות לתפוס אותנו בכל גיל.
1: כן.
0: ונכון שיש אולי ילדים או מבוגרים קצת יותר רגישים, אבל מחלה מדבקת יכולה להתרחש בכל גיל. לעומת מחלות כרוניות שמרביתן הן מצטברות לאורך החיים, ותלויות גם באורך החיים, לא מעט. לא תמיד, אבל זה תלוי לפעמים בהתנהגות שלנו המצטברת. ומשהו קורה בשינוי הזה, שהביא אותנו לאן שאנחנו נמצאים היום. ויש המון מחקר וחילוקי דעות לא מעט גם, בלמה זה קרה, מה הניע את התהליך הזה, ולמה בזמן שהוא קרה.
1: כן, אז אני שיערתי, או לפחות ככה נדמה לי שזה די רווח לחשוב, ששינויים ברפואה, שינויים בהיגיינה, שינויים ביכולת לטפל בכל מיני חיידקים או זיהומים, סוגים שונים של זיהומים, זה מה שיצר פחות תמותה. ואתה אומר שגם בזה יש חילוקי דעות, נכון?
0: יש, נגיד יש קונצנזוס מסוים, אבל קודם כל יש הבדלים בין המדינות, כי יש מדינות שעברו את התהליך הזה מוקדם יותר או מאוחר יותר, וזה משפיע כמובן על איזה טכנולוגיה הייתה זמינה, איזה ידע מדעי היה זמין. Mm-hmm. למשל, אם אנחנו חושבים על התיאוריה של חיידקים כמחוללי מחלות, חלק מהתמותה באירופה ירדה עוד לפני שבכלל הייתה הסכמה, או בכלל שידענו, ידענו מה זה חיידקים, אבל לא חשבנו על חיידקים כגורם שהוא מחולל מחלות, רק בשלב מאוחר מאוד, בתהליך הזה. אבל בכל זאת קורה משהו שהפחית את התמותה. ואז נשאלת השאלה, מה הדבר הזה? מהו הנעלם? או מה זאת היד הנעלמה הזאת של הירידה בתמותה? יש כל מיני תיאוריות. אחת התיאוריות המרכזיות, והיא בעצם משוייכת לכלכלן רוברט פוגל, הוא זוכה פרס נובל, על העבודה שלו בהקשרים דומים, והוא מכנה איזה אבולוציה טכנו-פיזיולוגית. והטענה שלו שבעצם בני האדם שינו את הסביבה שלהם, באמצעים טכנולוגיים, באופן כזה שמשפיע על הפיזיולוגיה האנושית. זאת אומרת, זה לא ששינינו את האבולוציה או את ההרכב הגנטי שלנו, אלא יצרנו שינויים סביבתיים שהשפיעו על הפיזיולוגיה שלנו. כן. על משקל הגוף, על הגובה, על הצמיחה, על האופן שבו הגוף חסין למחלות, ומאפשר לתהליכים הטבעיים של הגוף להתמודד עם מחלות.
1: טוב, אז קודם כל, יש תחומים היום בביולוגיה שיגידו שבסופו של דבר שינוי כזה יכול להיות שינוי ביולוגי של ממש, או אפילו לקרוא לזה אבולוציה תרבותית, ואולי אפילו עובר בתורשה. אנחנו לא יודעים איזה שינויים עשינו שאולי גם יכולים לעבור בתורשה, אז זה סתם כוכבית, כן? נקודה למחשבה.
0: כן, אפשר להקביל את זה לאבולוציה תרבותית או משהו כזה, אבל הוא מייחס את זה, אמרתי, אפשר להתווכח על זה, אבל הוא מייחס את זה לשינויים הטכנולוגיים.
1: כן.
0: אני מדבר על שינויים טכנולוגיים מאוד בסיסיים, לא מדובר פה על אייפון או משהו כזה, אלא על מיכון בתחילת המהפכה התעשייתית,
1: כן.
0: שאפשר להגדיל את הייצור של מזון, להגדיל את תפוקת המזון.
1: אהה, מושג מפתח נוסף בסדרה, תזונה.
0: נכון מאוד, כן. כן. זה, רוברט פוגל מייחס, לא רק הוא, אבל הוא מייחס חלק גדול מהתהליך הזה לשינוי בתזונה, וכשאנחנו מדברים על תזונה, צריך לזכור שאנחנו מדברים, הוא כלכלן שעשה הרבה עבודה היסטורית, הוא הלך בעבודה מאוד סיזיפית, והתחקה אחר כמות ייצור המזון, לאורך המהפכה התעשייתית, מתחילת המאה ה-19, ומה הייתה התפלגות של הזמינות של מזון באוכלוסייה, עבודה מאוד מאוד מורכבת.
1: כן.
0: והוא מדבר על תזונה באופן שונה מאוד מאיך שאנחנו מדברים היום. הוא לא מדבר על פירמידת המזון, השתנתה בארצות הברית וכו', מתווכחים על יותר דגנים, יותר חלבונים, יותר בשר. הוא לא מדבר אפילו על תמהיל התזונה. הוא מדבר נטו על הצריכה הקלורית. והוא מראה לנו נתונים היסטוריים, שוב, מצרפת ואנגליה, והוא מראה לנו שבראשית המהפכה, או לפני המהפכה התעשייתית, סדר גודל של 10%, אפילו 20% מהאוכלוסייה בצרפת, ובבריטניה המצב היה קצת יותר טוב, או באנגליה, הייתה פשוט ברעב כרוני. זאת אומרת, הצריכה הקלורית הבסיסית שלהם, היומיומית, הייתה נמוכה מאוד, ברמה כזאת שהם לא יכלו אפילו לקיים עבודה פיזית.
1: כן.
0: אנחנו כן מכירים את צ'רלס דיקנס וכל התיאורים האלה, שזה בדיוק זה. וזה אחוז לא מבוטל מהאוכלוסייה. ומשהו קורה במרוצת המאה ה-19, שמגדיל את האופן שבו אנחנו מייצרים מזון, בסדרי גודל, ואנחנו עוברים לחברת שפע. והשיפור הזה בתזונה או בצריכה הקלורית, אנחנו רואים את זה מהנתונים ההיסטוריים של רוברט פוגל. אנחנו רואים שהגובה הממוצע עולה ב10 סנטימטרים באירופה. אנחנו רואים שהמשקל עולה ב50%. משקל הגוף עולה ב50%.
1: וואו.
0: והוא לא קושר, כלומר, זה לא קשר סיבתי שהוא אומר, הגובה והמשקל מפחיתים את התזונה.
1: כן.
0: הוא אומר, זה עדות לכך שהתזונה השתפרה באופן מהותי, שכבר אין יותר עיכובים בגדילה, בילדות, שאנשים מגיעים, מממשים את הפוטנציאל שלהם, אבל גם שמערכת החיסון שלהם היא הרבה יותר רובסטית.
1: עמידה.
0: יותר עמידה, בדיוק. ולטענתו, זה אחד הגורמים שבאמת השפיעו על התהליך הזה. אמרתי, עוד הרבה לפני שהיה לנו חיסונים, ואפילו ידענו על חיידקים כגורם משמעותי בתחלואה.
1: אז אתה מדבר ממש על כמות. עכשיו, זה מזכיר לי גם את המהפכה הירוקה במאה ה-20, כן? שפשוט היה גם דשנים, המצאת הדשנים, ואז היה אפשר לייצר יותר יבול על אותו שטח. אבל אתה מדבר עוד קודם, במאה ה-19, עצם זה שיש מיקון, שיש יותר יכולת לחרוש שדות, זה לא צריך רק ידיים עובדות, אלא ממש המכונות יכולות לייצר יותר, זה כשלעצמו שינה את הקלוריות שאנחנו צורכים, את כמות הקלוריות, וזה אפשר לאנשים גם שרידות וגם איזושהי עמידות יותר חזקה, יותר גבוהה.
0: נכון מאוד, הוא מייחס את זה בתחילת הדרך לזה, אבל כמובן שמהפכת המידע וכן הלאה שהגיעה אחר כך גם כן משפיעה מאוד. זאת אומרת, זה אפשר לבודד פה גורם אחד שהוא הגורם היחיד.
1: כן.
0: אבל הוא כן מדבר על התהליך הזה כמשהו שהוא באמת השפיע על האופן שבו אנחנו פיזיולוגית, על הפיזיולוגיה האנושית של אוכלוסיות שלמות. ואנחנו באמת יודעים שהחלק גדול מה, למשל, המנבא הטוב ביותר של תמותה בגיל המבוגר, זה לא מספר מיטות בבתי חולים או מספר רופאים, תקנים של רופאים או יחס רופאים למטופלים וכן הלאה, זה שיעור התמותה של אותו אדם בילדות, זאת אומרת שהוא נחשף אליהם בילדות, כלומר הסביבה האפידמיולוגית שאליה הוא נחשף.
1: וואו.
0: ולכן אמרתי, אנחנו מסתכלים על תהליכים היסטוריים לא מעט, כי אנחנו יודעים שאפילו מי ששרד, ילדים ששרדו, זה לא שהם סתם שרדו, הם נחשפו לסביבה שבה פחות מחלות,
1: כן.
0: וזה בעצם משפר את השרידות שלהם לאורך החיים.
1: וזאת הסיבה, כמו שאמרת לי מקודם, שחשוב לא להסתכל על הדברים רק מנקודת המבט האינדיבידואלית של הפרט, אלא מנקודת מבט של הסביבה שאליה הוא נולד, של החברה שבה הוא גדל.
0: נכון מאוד, כן, אנחנו אמרתי, תמיד זה נורא, נורא קוסם לנו להסתכל מה התקציב, מערכת הבריאות השנה, או מה נכנס לזה. זה חשוב, אני לא מזלזל בזה, בוודאי גם חיסונים, זה חשוב מאוד, אבל צריך לזכור שבפרספקטיבה היסטורית, זה לא תמיד היה הסיפור. כן. וצריך להבדיל בין מדינות אירופה, אמרתי, זה לא one size fits all. המדינות אירופה עברו תהליך מאוד שונה ממה שעברו מדינות שלא במערב, המדינות המתפתחות, הכלכלות המתפתחות, שבמרביתן הסיפור הזה קרה אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: כן.
0: והן כבר נהנו מידע שהצטבר במערב. Mm-hmm. כן, אם זה תברואה ואם זה חיסונים וכן הלאה. ושם כבר באמת היה, הניסיון הוא שונה, לפעמים היה יוזמות שהן מאוד מכוונות לעשות את התהליכים האלה, וזה לא תהליכים שקרו מעצמם.
1: תהליכים של מה? של גידול אוכלוסייה או של...
0: של גידול במזון, של שיפור בתזונה, של חיסונים, של תוכניות תברואה ציבורית, של בריאות הציבור וכו'. לפעמים אנחנו יודעים שזה כן התערבות מאוד, זאת אומרת, התערבות ברמת התברואה, למשל מחקרים מראשית המאה ה-20 בארצות הברית, הראו שטכנולוגיה של החלרת מים הפחיתה את התמותה בסדר גודל של מחצית, ומתחלואת מים אפילו יותר מזה, בעיקר בקרב תינוקות וילדים. זאת אומרת, ממש התערבות מאוד ממוקדת.
1: כדי להפחית את התמותה.
0: כדי שמפחיתה את ה... בדיוק. אז לפעמים זה היד הנעלמה של צמיחה כלכלית, שיפור בתזונה, ירידה בצפיפות, בתנאי החיים, שיפור בתנאי החיים של אנשים. ולפעמים זה כן יד שהיא לא נעלמה, זה מאוד יזום.
1: כן.
0: ולכן אמרתי, זה מכלול של סיבות, וקשה מאוד, אי אפשר לומר שזה רק דבר אחד או אחר.
1: אז כשאנחנו מסתכלים על היום, אנחנו לא רק אחרי המאה ה-19, גם כבר אחרי המאה ה-20, אז אנחנו רואים באמת, אם אני מנסה לסרטט איזה תמונה, אנחנו רואים גם ממש ממש פיחות דרמטי בתמותה של ילדים, של תינוקות. אנחנו רואים אריכות ימים, לא יודעת אם זה נכון להגיד, הולכת וגוברת?
0: ברוב המדינות כן.
1: כן, אוקיי. זאת אומרת, אנשים מאריכים ימים יותר ויותר, מגיעים לגילים יותר ויותר מבוגרים.
0: נכון מאוד, כן.
1: כן, ואנחנו הולכים וצוברים כאן, בני אדם על פני האדמה, נכון? במספרים שהם תקדימיים.
0: כן. צריך לסייג ולומר שהמרכיב היותר משמעותי בגידול האוכלוסייה זה הילודה, ופחות העלייה בתוחלת החיים. זאת אומרת, זה גורם שהוא משני יחסית. מספר הילדים שאנחנו מביאים, זה הגורם המשפיע ביותר על גודל האוכלוסייה, יותר מהתמותה, לפחות בימינו.
1: מדהים.
0: אבל בוודאי שגם לאפקט הזה יש, זאת אומרת, לעלייה בתוחלת החיים, יש גם כן איזשהו אפקט משני. והשאלה, אולי השאלה אחת החשובות והקשות ביותר שאנחנו מתמודדים איתה היום, אולי נדבר על זה בהמשך, זה האם הסיפור ההצלחה הזה הולך להימשך.
1: למה אתה קורא לזה סיפור הצלחה? שאלה מספר אחת, שאלה מספר שתיים, האם הוא הולך להימשך? למה אתה קורא לו סיפור הצלחה?
0: אז קודם כל סיפור הצלחה, כי כמו המחזה של חנוך לוין, כולם רוצים לחיות, כן? בגדול זה נכון, נכון? אני לא רוצה להכליל פה יותר מדי, אבל בגדול, זאת אומרת, הרבה אנשים צעירים אומרים, אוקיי, מה אכפת לי, אני רוצה לחיות עד גיל 80 ובריא, אבל דברו עם בני 80, הם רוצים לחיות עוד. אז כן, זה לא שיש גיל שאנחנו אומרים, אני מוכן, כמובן, כל עוד הבריאות טובה, ואנחנו מתפקדים יחס ברמת תפקוד סבירה, אבל רוב האנשים רוצים לחיות, כל עוד זה ברמת חיים שהיא מספקת ברמה הבסיסית ביותר, כן. תפקודית, מנטלית,
1: כן,
0: או פיזית.
1: כן, הרבה אנשים ידברו על העצמאות שלהם, על נכון. החופש שלהם לעשות דברים.
0: שגם
1: כן.
0: זה נמצא בשיפור.
1: על הצלילות, כן. על ההכרה.
0: גם זה נמצא במגמת שיפור, אנחנו יודעים באופן כללי, שוב, זה תחום מאוד מורכב, אבל ככל שתוחלת החיים עולה, גם תוחלת החיים הבריאה עולה. לפחות זה היה בעבר, וזאת שאלה גדולה, אם זה יימשך או לא.
1: זה יימשך.
0: אבל אנחנו יודעים שפחות או יותר, אם אני מכליל כאן, אבל 10 שנים האחרונות של החיים, בממוצע, זה שנים שהם רואים ירידה תפקודית. ועשר שנים האלו פחות או יותר נשארו, ככל שתוחלת החיים עלתה, החלון הזה נשאר יחסית דומה.
1: כן.
0: זה עדיין עשר שנים.
1: כן.
0: והשנתיים האחרונות זה בכלל כבר משהו זה. אז לכן רואים איזה סיפור הצלחה. זאת אומרת, זה שאנשים חיים היום עוד גיל 83 או 82.
1: ובאיכות טובה.
0: באיכות טובה. אז השנים הטובות נוספו לנו גם. זה בא בדרך כלל משנים טובות ולא משנים גרועות.
1: כן.
0: אבל זה לא מובטח שזה יהיה משך כך. לכן זה, אמרתי, יש פה שאלה מאוד גדולה.
1: מה מאיים על זה? אולי תן לי איזה במשפט, כי אנחנו נעמיק בזה בפרק הבא, אבל מה מאיים על האפשרות של זה להימשך?
0: אז זו שאלה מצוינת.
1: האם הגענו לאיזה גבול שאנחנו לא רואות ורואים?
0: אז זו שאלה מאוד מורכבת. יש כאן, קודם כל, שאלה האם בכלל יש גבול ביולוגי לאריכות ימים, לחיים האנושיים, כאורגניזם, אם אנחנו, מה הגיל המקסימלי שאנחנו יכולים להגיע אליו? 120, 100... אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, ברור שיש פרטים שעברו את גיל 100, אבל כאוכלוסייה, האם אפשר לצפות שכולם יעברו את גיל 100? זה ברמה אחת, והסיבה השנייה היא שאנחנו מסתכלים על ההצלחות של ה-100 ובוודאי ה-200 שנים האחרונות, חלק גדול מעלייה בתוחלת החיים היה מזה שנפטרנו במרכאות מגורמי המוות הקלים, מנענו או פתרנו את הבעיות הקלות, שזה תאונות, שזה תמותת ילדים, שזה מחלות מדבקות וכולי, קל, אני אומר זה בדיעבד, כן?
1: זהו, בדיוק, זה לא היה קל בכלל, אבל לנו היום בדיעבד, אנחנו אומרים, אוקיי, זה קל כי כבר פתרנו, כי נגענו בזה.
0: אני אומר שזה קל, הרבה פעמים, לא תמיד, אבל זה יותר קל להתערבות שהיא ריכוזית, זאת אומרת, אפשר לתת חיסון, וזה פותר איזושהי בעיה, או אפשר לשפר, להחליר את המים במקור, ולכולם יש מי שתייה טובים.
1: הבנתי.
0: כשאנחנו מדברים על התחלואה כרונית, כפי שהתחלנו להגיד קודם, זה משהו שמצטבר לאורך כל החיים, ואין תרופת פלא, לפעמים יש, אבל אין, ברוב המקרים אין תרופת פלא, שפתאום אנחנו, אחרי חיים שלמים שהם בחשיפה לגורמי סיכון, אפשר פתאום, אם אני מעשן 30 שנה, אין איזה משהו בסוף הדרך שמעלים את זה.
1: כן,
0: יש אולי פתרונות
1: את כל
0: ככה...
1: העקבות של זה בריאות שלי.
0: בדיוק. ואז האתגר הוא הרבה יותר גדול. וזו סיבה אחת. והסיבה השנייה היא שניקח דוגמה את יפן, שהיא אחת משיאניות תוחלת החיים היום בעולם. תוחלת החיים של נשים ביפן בלידה היא 87.
1: וואו, למה אתה קורא לזה בלידה? אתה אומר, עוד לפני שהם חוו משהו, אני לא יודע אם יש להם מחלות.
0: נכון, תינוק שנולד היום, כמה שנים הוא צפוי לחיות.
1: כן, אוקיי.
0: אפשר לחשב תוחלת חיים אגב בכל גיל. בני 90, הם לא במינוס של 3 שנים, יש להם תוחלת חיים שהיא...
1: כן.
0: בהינתן ששרדתם לגיל 90, אז תוחלת החיים שלכם היא כך וכך שנים.
1: הבנתי.
0: הם לא חייבים לנו...
1: הם לא חייבים לנו, כן, ברור.
0: כן, בחוב של 3 שנים.
1: לחברה. לא, ברור.
0: אבל שמר בלידה זה מישהו שנולד היום, כמה שנים הוא צפוי לחיות.
1: כן. אז נשים ביפן 87 שנים.
0: נכון.
1: כן.
0: והשאלה הגדולה היא כמה אפשר להוסיף לזה. עכשיו, ההצלחות הגדולות של העבר, אמרתי, זה ה-low-hanging fruit, כן? זה הפטירות, זה מוות בגיל צעיר יחסית, שפטרנו את זה, וזה מוסיף הרבה לתוחלת החיים. כי אם הצלנו ילד בגיל 2, מנענו איזושהי מחלה,
1: יש לו עוד 85 שנים. כן.
0: היום הגענו למצב שביפן, גם אם נעלים את כל התמותה עד גיל 70, זאת אומרת, אם לא יהיה מוות ביפן עד גיל 70, התרומה של זה לתוחלת החיים תהיה פחות משנה. זאת אומרת, תוחלת החיים תעלה בפחות משנה.
1: זאת אומרת שהגענו לאיזה מקום שבו הפעולות שלנו יש להן השפעה מצומצמת יותר.
0: בגילאים האלו.
1: כן.
0: בגילים האלו, בגילים כן. הצעירים. בגילים... נכון מאוד. וזה אומר, זה בדיוק המסקנה שאני חותר אליה, שאם תהיה עלייה נוספת בתוחלת החיים, היא חייבת לבוא מגילים מאוד מבוגרים, שזה אומר בדרך כלל 80 פלוס. וזה אתגר הרבה יותר גדול, כי יש בלי של הגוף, ויש בעצם שחיקה של מערכות, וזה כבר לוקח אותנו למחוזות אחרים מאוד.
1: מעניין.
0: וזאת השאלה הגדולה. האם אנחנו נצליח להתגבר גם על האתגר הזה, או שאנחנו הגענו לאיזושהי סיומה של תקופה, תור הזהב, 200 שנה של, שהצלחנו ליהנות מהסיפור הזה? אבל זה ויכוח גדול מאוד, שנדבר עליו אולי בפרק השלישי.
1: כן, נדבר עליו בהמשך, אבל זאת כבר נקודה ממש מעניינת לעצור עליה, להתבונן בה, שהמקום שבו אנחנו מתערבים, יש לו משמעות. זאת אומרת, אם מתערבים בגיל צעיר, כמו שאמרת, אפשר לייצר או להרוויח 85 שנים של חיים. אבל אם מתערבים בגיל 70, ואנחנו משפרים שם משהו, נרוויח אולי שנה.
0: נכון מאוד. ואני אפילו לא מדבר על המקרים היותר קיצוניים, כמו למשל ארצות הברית, שזה מקרה מאוד טרגי, שהיא מדינה, היא לא הייתה בטופ של תוחלת החיים, אבל היא הייתה יחסית במקום סביר. תוחלת החיים למעשה לא השתפרה מזה 15 שנה. היא עלתה, היא ירדה קצת, לבעשה אפילו ירדה בצורה אבסולוטית בראשית העשור הקודם, אחר כך עלתה קצת, אחר כך ירדה בקורונה וכולי. זה לא רק אגב סוגיה של קורונה או דברים כאלו.
1: לא.
0: היה מגפת האופיואידים, כן, המשככי כאבים שהייתה מאוד משמעותית, סדר גודל של 70 אלף מקרי מוות בשנה, 70 אלף מקרי מוות בשנה, ובגילים צעירים. אז ההבטחה היא לא רק מבחינת היכולת הטכנולוגית, אלא גם במרקם החברתי והמדיניות הבריאות. זאת אומרת, זה גם חשוב מאוד.
1: וואו, נסכם. אנחנו רגילות ורגילים לפגוש את תחום הדמוגרפיה בעיקר כשמסתיימת שנה ומתחילה חדשה, או ביום העצמאות, כשמציגים לנו נתונים מספריים על אודות האוכלוסייה. אבל מחקר הדמוגרפיה, השייך לתחום הסוציולוגיה, עוסק בשאלות חברתיות רבות, ולא רק באיסוף והצגת נתונים של ילודה, של תמותה ושל הגירה. ילודה, תמותה והגירה, שלושת היסודות של התחום, מספקים שאלות רבות בנוגע לקשרים ביניהם, והם מלמדים גם על תוחלת החיים ואיכות החיים שלנו. שאלות דמוגרפיות מבקשות לעיין בנתוני בריאות, השכלה, מגורים, חשיפה למוות ונתונים אחרים, ולבדוק את הקשרים שלהם לשיוכנו המעמדי ולאורך חיינו. המאמץ ממוקד בהבנת מגמות ההווה ובניסיון רגיש וצנוע לחזות חלק ממגמות העתיד. התחזיות נועדו לאפשר לגופים האחראים על האוכלוסייה או התלויים בה, כמו הביטוח הלאומי וכמו חברות ביטוח פרטיות, לגבש מדיניות מתאימה, ובו בזמן ברור שאי אפשר לחזות שינויים רבים בחיינו הבלתי צפויים, כפי שקרה בהקשרי הגירה לישראל כשברית המועצות התפרקה. וגם מספר חודשים אחרי שרוסיה תקפה את אוקראינה. הנחת יסוד משמעותית בדמוגרפיה היא כי יש חשיבות לאוכלוסייה, לגודל שלה ולהרכב שלה, ולא רק למעשיו ולתנאי החיים של הפרט. שיטת מחקר רווחת מאוד בתחום היא השוואה, המשמשת את החוקרות והחוקרים כדי להגיע למסקנות לגבי קבוצות באוכלוסייה ולגבי אוכלוסיות במדינות שונות. חשוב להכיר נתונים גם ביחס לאנשים בודדים, להכיר למשל את גיל הפטירה המבוגר ביותר, C, באריכות ימים. אך אי אפשר לקבל לפי הגיל הזה החלטות חברתיות, המשליחות על כלל האוכלוסייה, שאינה מיוצגת בנתון. למדנו מבוא מהיר לתמורה הדמוגרפית שהתרחשה ב-200 השנים האחרונות, שהחלה במדינות מערב אירופה ובארצות הברית. תמורה המבוססת על המעבר מחברה המתנהלת במשקי בית לחברה מתועסת. המהפכה התעשייתית יצרה שיטות עבודה חדשות, חלוקת עבודה ושימוש במכונות, גם בתחום החקלאות. שיטות העבודה החדשות הגדילו את התוצרת החקלאית, ואנשים צרכו יותר מזון, ערך קלורי גבוה יותר. צריכה זו חיזקה את מערכת החיסון והפחיתה את מקרי התמותה בגילים צעירים. אנשים הבחינו בשינוי המתרחש בחברה, ובהדרגתיות שאפשר להבחין בה מתוך הסתכלות בנתונים המספריים, התאימו את התנהגותם והביאו פחות ילדים. השפעת התזונה קרתה בנקודה קריטית במהלך חייו של אדם, הילדות, ולכן נוצרה קפיצה משמעותית בתוחלת החיים. שכן ילד שניצל ממקרה מוות בגיל שנתיים או שלוש, הרוויח ככל הנראה 84 שנים נוספות, לפי תוחלת החיים העכשווית. אבל למדנו שקשה לדמיין נקודה קריטית נוספת במהלך חיינו, שאם נשפיע בה, נוכל להרוויח שוב כמות גדולה כל כך של שנים. בפרק הבא נעבור משיחה בנושא העבר לשיחה בנושא ההווה. נבחן את מציאות חיינו בכלים הדמוגרפיים ונברר אילו התערבויות נחוצות לנו כעת, אם בכלל, כדי לשפר את תוחלת ואיכות החיים באוכלוסייה. תודה רבה לך, פרופסור איציק ססון. תודה רבה על הפרק הראשון בסדרה ביחד, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים שלנו, וגם כמובן לצוות שעובד קשה כדי להביא את התוכניות עליכם, לביביאנה דייט, לדימה קרנצוב, לתמר בנימין. אנחנו נמשיך ללמוד ונשתמע.

0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: בפרק הראשון רצנו במהירות על פני 200 שנים כדי להכיר את ההיסטוריה שהשפיעה ישירות על הדמוגרפיה במדינות מערב אירופה ובארצות הברית בעיקר. הדגשנו את המהפכה התעשייתית, המיקון בחקלאות שהגדיל את התוצרת וכמות הקלוריות שצרכו בני האדם גדלה משמעותית כתוצאה מכך. בפרק השני, פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב, יספר לנו על שאלות דמוגרפיות העוסקות באוכלוסיית העולם בהווה, הקשורות באריכות ימים, באיכות חיים ושוויון. שלום איציק.
1: שלום גיל.
0: אנחנו מוסיפים מושג קריטי והוא שוויון.
1: נכון מאוד.
0: כן, אנחנו הולכים לדבר על זה הרבה עכשיו, הוא הולך להיות כזה שחקן סמוי וגלוי בתוך המחקרים שלכם.
1: כן, אז צריך לומר קודם כל אי שוויון חברתי, ובמקרה שלום אנחנו נעסוק בבריאות או באריכות ימים, זה אחד מהנושאים היסודיים בסוציולוגיה, ולפחות לעניות דעתי, זה אין כזה דבר חברה שוויונית, גם אי אפשר לצפות שחברה תהיה שוויונית, בטח לא כשאנחנו מדברים על אריכות ימים, אולי אני אדבר על זה קצת בהמשך, אבל אנחנו יודעים שחלק משמעותי מהבדלים בין אנשים בגיל התמותה, זה לפעמים תהליכים אקראיים.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש שונות, קיימת שונות שהיא טבעית, לפעמים היא קשורה לביולוגיה, לפעמים היא קשורה לתהליכים חברתיים, ולפעמים היא קשורה פשוט למקריות.
0: הייתי שם כשהייתה סופה, הייתי פה כשהייתה תאונה.
1: נכון מאוד, ואנחנו אפילו יודעים היום שזה אולי אפילו הגורם המרכזי להבדלים בין אנשים, אז צריך להנמיך ציפיות, זאת אומרת, אין כזה אולם אוטופי שבו כולנו נחיה עד גיל 120 ונתפגר ביום הולדת 120.
0: כן, בדיוק.
1: אני לא בטוח שאנחנו רוצים לחיות בעולם כזה, אבל זה גם לא סביר, אז אנחנו גם כשתוחלת החיים עולה, אנחנו מצפים לאיזשהו פיזור סביב הממוצע הזה.
0: כן.
1: אבל השאלה היא כמה גדול הפיזור, ואנחנו רוצים לצמצם אותו, זאת אומרת שיותר אנשים יהנו מאריכות ימים.
0: כן. זה חשוב מה שאתה אומר, כי זה באמת עוזר גם לי להבין איפה אנחנו מתמקדים בשיחה שלנו. אז נכון שאולי רוב הדברים הם אקראיים ועליהם אנחנו לא נקבל תשובה, גם אם היינו מאוד מאוד מאוד רוצות ורוצים להצליח להסדיר גם את האקראיות, כי זה ידוע, כי אחד הדברים שבני אדם מאוד היו רוצים לעשות, לקבל יותר שליטה ויותר ידיעה לגבי החיים שלהם, אבל אנחנו בכל זאת בשיחה הזאת נתמקד במה שכן אולי עדיין בשליטתנו במידה כזאת או אחרת.
1: במה שאפשר לעשות.
0: כן. והנה, המילה השליטה גם מובילה אותנו לנושאים שהם הכי חשובים בפרק הזה, כי אנחנו מדברים על היכולת שלנו לשלוט על גורמים סביבתיים שמשפיעים על הבריאות שלנו, שמשפיעים על תוחלת החיים שלנו, כמו שהסברת לי בפרק הקודם, שהיכולת להשתמש במיקון, בחקלאות, והיכולת לצרוך יותר קלוריות, שינו את העמידות של מערכת החיסון, לדוגמה.
1: נכון מאוד. אז אנחנו, הצד האפל של המגמה הזאת, של העלייה בתוחלת החיים, הוא היה קצת לא צפוי, אני מוכרח לומר. היום אנחנו כבר מודעים לזה, אבל בתחילת הדרך זה לא היה צפוי. זה שלצד העלייה בתוחלת החיים, גם במדינות המערב וגם כמובן בהמשך בעולם כולו, תופעה שהתחלנו לראות יותר ויותר, זה פערים חברתיים בבריאות ובתוחלת החיים או באריכות ימים. ובהתחלה זה איזשהו פאזל כזה, או פרדוקס, איך זה שהסיפור ההצלחה החסר התקדים הזה,
0: כן.
1: איך פתאום אנחנו רואים שקבוצות שונות באוכלוסייה, או פרטים שונים באוכלוסייה, לא כולם נהנים ממנו בצורה שווה.
0: רק כוכבית, לפני כן מה? כולם היו במצב גרוע באותה מידה?
1: במידה מסוימת כן. זאת אומרת, ברור שהיו יחידי סגולה, אולי אריסטוקרטים, או כאלה שנהנו מאיכות חיים, ברמת חיים הרבה יותר גבוהה, ותזונה יותר טובה וכן הלאה. אבל באופן כללי, אם אנחנו מסתכלים על רוב האוכלוסייה, לא ראינו פערים, או בכלל, למשל בשוודיה, לא, יש מחקר ממש שיצא לפני שנתיים, שאומר לפני, ב-1950, לא היו פערים בין שוודים באריכות ימים,
0: וואו.
1: על פי רמת השכלה, רמת הכנסה, למשל.
0: כן.
1: והיום יש, פערים גדולים. ויש מדינות, כמו ארצות הברית, שאנחנו, לפחות, שוב, אנחנו מוגבלים על ידי הנתונים ההיסטוריים, אנחנו יודעים שכן היו פערים כבר בשנות ה-60, אבל הם גדלו בצורה משמעותית מאוד ב-60-70 שנים האחרונות.
0: כן.
1: ואז נשאלת השאלה, מה גורם לסיפור הזה? ובהתחלה, באופן נאיבי, חקרנו, כן, מדבר על התחום שלי, לא רק אני, חקרנו את השאלה הזאת כשאלה נפרדת מהעלייה בתוחלת החיים.
0: כלומר, שאלת אי השוויון כשאלה נפרדת?
1: כשאלה נפרדת, נכון מאוד. ואולי, לדעתי, אחת התובנות המכוננות בתחום שלי בסוציולוגיה של הבריאות ושל אריכות ימים, ב-30 שנים האחרונות, שייכת לשני חוקרים אמריקאים, שכבר לפני 30 שנה, זה ברוס לינק וג'ו פלן, שלפני 30 שנה, כבר שלושה עשורים, הם בעצם קשרו בין התופעות האלו, בצורה מאוד מעניינת. ואז הם אמרו, דווקא זה לא תוצר לוואי, או זה לא איזשהו תהליך שקורה בנפרד, אלא זה תוצר ישיר של העלייה בתוחלת החיים. כלומר, האי שוויון הוא תוצר של העלייה בתוחלת החיים.
0: וואו.
1: והטענה שלהם, שהיא מאוד אינטואיטיבית ברגע שאנחנו שומעים אותה, אבל היא בזמנו הייתה מרחיקת לכת, היא אומרת בעצם שככל שבני אדם למדו לשלוט בסביבה שלהם, הסביבה האפידמיולוגית, הסביבה הבריאותית, למנוע מחלות, לדחות תחלואה, לדחות תמותה לגילים מאוחרים יותר, כשהיכולת הזאת קיימת, היא מתווכת על ידי תהליכים חברתיים, פוליטיים, זאת אומרת על ידי משאבים, על ידי גישה. למי יש גישה לידע, למי יש גישה לטכנולוגיה, למי יש גישה למשאבים האלו, שמאפשרים לנו ליהנות מהטוב הזה. כשהיכולת הזאת לא קיימת, אז אין הבדל. אם יש מחלה מדבקת, שאנחנו מגפה, שאנחנו לא יודעים למנוע, לא יודעים לחסן, לא יודעים לפתור, זה לא משנה אם יש לך הכנסה גבוהה או הכנסה נמוכה, הרבה השכלה או מעט השכלה, כולנו כן. באותה סירה. ברגע שאנחנו חיים מול גורמי מוות שפתאום יש דרך לפתור אותם, או לפחות למנוע אותם, או להקל עליהם,
0: כן.
1: אז פתאום אנחנו רואים שיש כבר
0: הבדלים.
1: מרוץ חברתי, כן. מי מגיע קודם, מי נהנה מזה יותר, ואז פתאום יש הבדלים.
0: מרוץ הגישה למשאבים, זה מה שאתה...
1: גישה למשאבים אומר. זה יכול להיות ברמה, כן, הרבה אנשים חושבים על נגישות של בריאות, או של שירותי בריאות, אבל זה חלק קטן מזה. זאת אומרת, חלק הרבה יותר משמעותי כנראה, זה היכולת שלנו לעצב סביבת חיים בריאה יותר. האם אני חי בשכונה שיש בה פחות רעש, יותר ביטחון אישי, יכולת לעשות, להתעמל, לעשות ספורט, קשרים חברתיים וקהילה, חיי קהילה, אז גם ברמה הזאת...
0: אז זה נשמע שהבחירות שלנו...
1: הבחירות או האפשרויות.
0: לעצב את הסביבה או האפשרויות.
1: זאת אומרת, אם אני גר בשכונה טובה, זה כרטיס כניסה לשכונה הזאת, זה יכולת כלכלית, למשל.
0: הבנתי.
1: ואז זה בהיבטים של סביבת המחיה, וכמובן גם גישה למקצועות שהם מסוכנים או פחות, סיכונים תעסוקתיים למשל, זה קצת פחות רלוונטי, זה עדיין רלוונטי בימינו, אבל הרבה יותר בוודאי בעבר, עבודות צווארון כחול לעומת צווארון לבן, ובית נוסף זה הידע, פשוט האופן שבו יש לנו גישה לידע, שוב אנחנו רגילים היום שהכל תוך שנייה זמין לכולם בטיק טוק, ולא תמיד בטוח אם זה מימן. אבל גישה לידע וגם היכולת לשנות את החיים שלנו בהתאם לידע הזה. אז למשל, מחקרים על רשתות חברתיות בארצות הברית, הראו גם, זה איזשהו מחקר פנטסטי על איזושהי עיירה במסצ'וסטס, מחקר שבחן מדגם מאוד גדול של אנשים באותה עיירה ושל הקשרים החברתיים שלהם. מחקר רשתות חברתיות, אבל לא בפייסבוק, ברשתות החברתיות שאנחנו, האמיתיות שלנו בחיים.
0: כן, במארג החברתי.
1: במארג החברתי. והמחקר הזה הראה שאז בשנות ה-60 יוצא הדוח של המשרד הבריאות האמריקאי שאומר, האישון מזיק לבריאות, כן? באופן חותך, למרות שהיו כבר ידיעות עוד...
0: כן.
1: הייתה ידיעה עוד קודם, אבל פתאום משרד הבריאות האמריקאי יוצא ואומר, האישון מזיק לבריאות, גורם לסרטן ריאות וכו וכו, והם יוצאים מהמלצה לא לעשן. ואת רואה שבאותה תקופה 50% מהגברים מעשנים. זאת אומרת, זה היה מאוד רווח, אפילו אגב, בקרב המשכילים יותר מאשר הפחות משכילים. ופתאום את רואה שתוך פחות מעשור, אנשים מבינים את הידע הזה, מפנימים את הידע הזה, אבל מי קודם? אנשים משכילים. גם אנשים משכילים, גם אנשים נשואים. אנחנו רואים ממש במחקרים האלו שמראים על ההתפשטות של הפסקת אישון ברשתות כן. חברתיות, שהשכבות מעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, מאמצות את הידע הזה קודם.
0: מעניין.
1: וזו כבר שאלה מורכבת, זאת אומרת, האם זה נגישות לידע? לפעמים הידע עובר גם לשכבות החלשות
0: זהו,
1: יותר.
0: זהו, בדיוק. זה ממש שאלה מורכבת, ואני גם לא מצליחה להבין איך אתם בודקים אותה, איך אתם יודעים מהו הגורם, אם בכלל יש אחד, זה סביר להניח תמהיל של גורמים, סביר להניח תמהיל של השפעות. איך אתם יודעים להגיד מהו הדבר שגרם לזה שקודם הידע יאומץ בשכבות כאלה, ולמה הוא אומץ שם, מה גרם להם?
1: כן, אז קודם כל אנחנו לא תמיד יודעים, יש לנו השערות, שקשה מאוד לבחון אותן לפעמים, אבל קודם כל אנחנו מתחילים מהתיאור ממש של התופעה עצמה. כן. קודם כל אנחנו רוצים לראות, לא ידענו שזה קורה עד לפני שמספר חוקרים, כן, אמריקאים, ניקולס קריסטקיס למשל, אחד מהם, שבחנו את זה ממש ברשתות חברתיות, והראו שזה באמת קורה. אז אם היינו ראינו שממש הם עשו מיפוי של הרשת החברתית של אותו יישוב, והם הראו שהמאשנים, לפני שיצא הדוח הזה, הם היו במרכז הרשת הזאת.
0: כן.
1: הרשת החברתית, זאת אומרת, המאשנים היו לא שונים...
0: הפופולריים ביותר.
1: פופולריים או לא שונים מאנשים שהם לא מאשנים בקשרים החברתיים.
0: כן.
1: ותוך סדר גודל של עשור, אנחנו רואים שהמאשנים גם פוחתים בשכיחות, אבל גם יוצאים לקצוות של הפריפריה של הרשת החברתית.
0: בפריפריה של הרשת, וואו.
1: זה אנשים שהם פחות מקושרים. קשה מאוד לדעת מה הסיבה ומה התוצאה, ואנחנו רואים אנשים שבאופן כללי שיש להם מעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, אנשים שיש להם קשרים חברתיים קרובים יותר, אנשים נשואים וכן הלאה, או שהיו יותר מרכזיים ברשת החברתית, הפסיקו לעשן קודם. Mm-hmm. ואנחנו רואים שיש ההדרה של המעשנים החוצה.
0: כן.
1: אז זה מעלה הרבה שאלות, נכון, על סיבתיות, ומה קדם למה, ומה המכניזמים.
0: והדעות שלנו, ואיך אנחנו מתייגים דברים.
1: בוודאי. אבל זה מראה לנו שמי שנהנה מידע, במקרה הזה אפילו לא... זה יכול להיות ידע על טיפול רפואי חדש שיצא, שאנחנו יודעים, אגב, גם את זה, שמשכילים יותר ועשירים יותר מאמצים את הטיפולים האלו קודם.
0: כן.
1: לפעמים זה שאלה של ידע, קשרים חברתיים, היום כבר פחות, אבל... ששמעתי מי, כן, בן דוד שנמצא וטופל על ידי רופא מאוד טוב וכן הלאה, אז מי, איפה הטיפולים הטובים ביותר?
0: כן.
1: אבל לפעמים זה גם ידע ברמה של בריאות הציבור. אז זה דרך נוספת שבה המשאבים שיש לנו עוזרים לנו ליהנות מהטכנולוגיה. ואני חוזר לשאלה שהתחלנו ממנה, אז שיש איזשהו גורם, פתוגן או משהו כזה שפוגע בכולם, אין לנו יכולת למנוע אותו, כולנו באותה סירה. כשאנחנו מתחילים לצבור את היכולת והידע למנוע או לטפל, לרפא מחלות, אז אנחנו רואים שיש מי שנהנה מזה קודם. Mm-hmm. ויש בדרך כלל תהליך שבו זה מחלחל, זה נכון שהעשירים נהנים מזה קודם, ואחרי אולי עשור אנחנו רואים שזה מגיע לשאר האוכלוסייה, אבל צריך לזכור שזה מרוץ חימוש. אנחנו כל הזמן נמצאים מול מחלות חדשות, מול, כן, אתגרים חדשים, כן. ויש מי שנמצא בחזית, ובדרך כלל זה מי שיש לו יכולת להגיע לשם.
0: מה שמעניין, ואני שומעת אותך אומר, זה ש... אפשר היה, נגיד, לעשות את אותו המחקר בפער של, לא יודעת, 40 שנים, ולא נגיד עשור, אלא משהו כזה יותר דרמטי, ולראות שבאמת יש פחות תמותה בעקבות אישון במעמד סוציו-אקונומי X. אבל אתם אפילו נכנסים לקרביים של זה, ואתם מבקשים לראות תשובות לשאלות יותר מורכבות, יותר מפורטות. ואני חושבת שזה מה שמעניין, כי נכון שאפשר היה להגיד את זה, אבל עכשיו אתה כבר מכניס לכאן גם שאלות שקשורות לתפוצה של ידע, להפנמה של ידע, לקבלה של סטטוסים של ידע, נכון? זאת אומרת, איך אני מחליטה לאמץ ידע מסוים. אז אתה ממש מדגים לי איך המחקר, התחום עצמו, הולך ונעשה יותר ויותר מפורט.
1: נכון מאוד, זאת אומרת, השאיפה שלנו, אנחנו לא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כבודה במקומה מונח, אבל היא מייצרת הרבה מידע תיאורי. אנחנו רוצים הרבה פעמים להבין מה עומד מאחורי הדפוסים האלו, מה המכניזמים, וגם כמובן סיבתיות, שזה אתגר הכי גדול אולי במדע בכלל, ובטח במדעי החברה. אנחנו מנסים להבין מה גורמים לתופעות האלו. אז ברמה התיאורית אנחנו יודעים שהפערים קיימים, שהם גדלים, פערים בבריאות, גם בבריאות פיזית, גם בבריאות מנטלית, גם בתפקוד, גם בתמותה, באריכות ימים, על בסיס מעמד סוציו-אקונומי, השכלה, הכנסה, סטטוס תעסוקתי או יוקרה תעסוקתית, עושר, וזה קורה בהרבה מדינות. זה קורה ברוב מדינות המערב, בעצם בכל מקום כמעט שחקרנו, החל מארצות הברית, ששם באמת המצב הוא מאוד חריף, אבל גם במדינות שוויוניות יחסית, שוודיה, פינלנד, מקומות שאפילו חקרתי בעצמי, ובטח בישראל.
0: אז אולי ניקח דוגמאות ממש, ונתחיל להסתכל על הדברים, כדי שאני אוכל להבין גם איך אתם עושים את המחקר, וגם איך בסוף אפשר לראות את הפירוט של למה הכנסה או השכלה, או כל גורם אחר שאתה תכף תפרט, קשורים בתמותה בסופו של דבר.
1: יפה מאוד, כן. אז עכשיו נתתי איזושהי השערת מחקר, ואז השאלה איך אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים, איך אנחנו יודעים שזה אמיתי, איך אנחנו יודעים שזה סיבתי, וזה ויכוח שמתנהל כבר כמה עשורים, ויש כמובן עדויות לכאן ועדויות לשם, ויש כל מיני דרכים שאנחנו יכולים לנסות לפצח את השאלה המאוד מורכבת הזאת.
0: כן.
1: כי אפשר לבוא ולומר, אוקיי, אני רואה שאנשים שיש להם השכלה גבוהה יותר, הם בריאים יותר, מעריכים חיים יותר וכן הלאה. אבל אני יודע שגם רמת השכלה היא מקושרת לאינטליגנציה, ליכולת לדחות סיפוקים, לשליטה בחיים, לכל מיני תכונות שאולי הן גם טובות להשכלה, אבל גם טובות לבריאות שלי. זאת אומרת, אולי זה אנשים שיודעים להתנהל בצורה יותר נכונה בחיים, בלי קשר להשכלה עצמה.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש גורם אחר שמסביר גם למה יש להם תואר ראשון או תואר שני, וגם למה הם בריאים יותר.
0: ואז זה לא הסבר סיבתי, נכון?
1: נכון מאוד.
0: אוקיי.
1: ובמקרה כזה זה הסבר שהוא, יש גורם...
0: הסבר הסברי.
1: שלישי, שמסביר את שני הדברים, בקורלציה או במתאם לשני הדברים
0: יחד.
1: כן. והאתגר הגדול שלנו זה להראות שבאמת ההסבר הוא סיבתי, או שיש לנו מספיק סיבות להניח שהוא כנראה סיבתי. ויש כאן כל מיני דרכים לדעת, ויש מערכי מחקר מאוד מגוונים, יש למשל ניסויי תאומים, שמשווים, יש למשל בדנמרק, יש ממש מרשם של תאומים, שנולדו, כן, מאז שנות ה-50, ואנחנו יכולים לראות מה קרה להם, ואז לראות תאומים שיש להם, הם, תאומים זהים, או תאומים שהם לא זהים,
0: גדלו
1: לעומת...
0: גדלו יחד באותו הבית.
1: גדלו, אז אנחנו מבטלים השפעות סביבתיות, הבדלים סביבתיים, הבדלים, כמובן, גנטיים וכולי. ולראות, אבל אחד מהם נניח רכש השכלה ויותר השכלה מהשני, ואנחנו רוצים לראות איך בממוצע זה משפיע למשל על האריכות ימים, על בריאות וכולי. זה אסטרטגיה אחת. הצרה הגדולה היא שקודם כל אין הרבה, אמרתי דנמרק זה מדינה ייחודית כזאת שיש לה רישום מאוד טוב, ברוב המדינות זה לא קיים. ושני, תאומים הם דומים מאוד. זאת אומרת, רובם יש להם את אותה רמת השכלה. אז לא תמיד יש לנו מספיק שונות לעבוד איתה. כן. אם הם שונים, אז הם שונים בשנת השכלה אחת, או משהו שהוא לא,
0: כן.
1: לא משמעותי. אז זה האתגר. דרך אחרת זה באמצעות מה שמכונה ניסוי טבעי. אז למשל, במדעי החברה, אנחנו במדעים בכלל, אנחנו הרבה פעמים עושים ניסויים במעבדה, כשאנחנו עושים מניפולציה, כן, אנחנו...
0: על מושא המחקר.
1: על מושא המחקר, בדיוק. אתם הולכים כן. לקבוצת טיפול, ואתם הולכים לקבוצת ביקורת, וההשמה הזאת, השיוך הזה הוא אקראי. הבעיה היא שזה עובד בקשרים מאוד מסוימים. כשאנחנו מדברים על מחקר בחלק גדול למדעי החברה, המחקר הוא תצפיתי, הוא לא ניסוי, כי אנחנו לא יכולים להגיד, אותך אני תסיימי תיכון,
0: כן, ואת לא תסיימי תיכון, מה קרה?
1: ומישהו אחר ילך בדיוק, לא יסיים תיכון, ואז אני אראה מה קרה לכם 50 שנה אחר כך. קודם כל זה גם צריך לחכות את הזמן הזה, שזה לא מעט. אבל מן הסתם זה לא אתי, וזה מעלה הרבה קשיים, אז אנחנו מתמקדים במחקר תצפיתי, ומנסים למצוא כל מיני דרכים מתוחכמות, לעקוף את המניפולציה הזאת. אז דרך אחת זה, כפי שאמרתי, ניסוי טבעי, שבו אנחנו נעזרים באיזשהו שינוי חיצוני, או שאנחנו לפחות מנסים לשכנע שהוא חיצוני למערכת,
0: כן.
1: שקרה. זה יכול להיות אסון טבע, למשל הדוגמה הקלאסית זה הוריקן קטרינה, שהחריב שכונות מסוימות של ניו אורלינס, ולא החריב שכונות אחרות. כנראה באקראי, לא בטוח שזה נכון, אבל ההנחה היא שזה כנראה באקראי, ואז אפשר לנסות לחשוב מה קרה לאלו שכן הבית שלהם נחרב, לעומת כאלו שלא. לראות איך זה השפיע בכל מיני היבטים.
0: כן, על החיים.
1: על תופעות חברתיות. זאת אומרת, אני רוצה לקשור את זה, למשל, הדוגמה הקלאסית זה מחקר בקרימינולוגיה, אסירים משוחררים, האם הם חזרו לסביבה הטבעית שלהם או לא. וכשקורה הוריקן קטרינה, אז יש כאלו שיכלו לחזור, ויש כאלו שלא יכלו לחזור, כי השכונה הוחרבה.
0: וואו.
1: אז זה ניסוי טבעי. זאת אומרת, אף אחד לא, הוריקן לא נוצר בשביל המניפולציה הזאת, היא חיצונית, היא לא... וכל עוד אנחנו יכולים לשכנע שהיכולת לחזור או הרס של שכונות מסוימות הוא כן או לא אקראי, בהקשר של המשתנים שמעניינים אותנו, אז אפשר להניח שיש כאן איזשהו ניסוי טבעי.
0: בהקשר אגב של השכלה, אני לגמרי חושבת על הקורונה בתור אחד מהניסויים הטבעיים הגדולים שקרו כאן, כי הם שיבשו, הקורונה שיבשה לחלוטין את מערכת ההשכלה, זאת אומרת גם ההשכלה הגבוהה שנפגעה מאוד, וגם ההשכלה בבתי הספר, כלומר החינוך של הילדות והילדים, שסופר נפגע למשך לפחות שנתיים, וכשאתה חושב על זה, זה התערבות שקרתה גם בפריפריה וגם במרכז, וגם במעמד סוציו-אקונומי גבוה, וגם במעמד סוציו-אקונומי נמוך, וגם בשפה הערבית, וגם בשפה העברית. אני מסתכלת רגע על ישראל, כן, כי זה מה שקל לי. אז אני אומרת, אוקיי, יש כאן פגיעה משמעותית בחינוך, ועכשיו איך זה ישפיע על האפשרות של האנשים האלה, לא יודעת מה, לרכוש השכלה, ואולי על הבריאות, או אני לא יודעת, כל דבר שמעניין אותך.
1: כן, נכון מאוד. אז אני לצערי, כן, אני חוקר בריאות ותמותה, אז אני צריך לחכות הרבה שנים. כי מה שאנחנו, הקורונה, אני אחכה עוד 50 שנה, ואולי נראה את התוצאות שזה בהקשרים שאני חוקר. בהקשרים חינוכיים, אני מאמין שכבר עכשיו אפשר לעשות מחקרים כאלו, וזה בהחלט אסטרטגיה טובה.
0: מעניין.
1: עכשיו לפעמים, הקושי כאן הוא קודם כל לשכנע שזה אקראי, שקודם שזה חיצוני או בלתי תלוי בהקשרים שמעניינים אותנו.
0: כן.
1: ושנית, זה שאנחנו צריכים ליצור קבוצת ביקורת טובה. אז בקורונה היא השפיעה על כולם, בו
0: אז
1: זמנית.
0: אז אין קבוצת ביקורת.
1: לא, יש, אפשר לבחור קבוצות ביקורת, להסתכל נגיד על השנתון הקודם, על השנתון אחרי, כן, על מי
0: אוקיי,
1: שלא נפגע.
0: שזה אז... לא רחוק מדי
1: ואז
0: גם.
1: ואז צריך לשכנע כמובן שלא קרו דברים אחרים באותה תקופה ש...
0: נכון.
1: שיכולים להשפיע. וזה אתגר. אז אמרתי, זה לא ניסוי אמיתי במובן הזה שאנחנו, יש לנו שליטה מלאה על, על המניפולציה של הטיפול, אבל אנחנו לפעמים מגיעים קרוב מאוד שאנחנו חושבים שזה משכנע.
0: כן.
1: אז בתחום שלי, אחת הדוגמאות הטובות הן שינוי בחוק חינוך חובה, למשל. שמדינות שונות אומרות ביום בהיר אחד, אנחנו מעלות את חוק החינוך החובה מ-10 שנים ל-12 שנים, כן, משהו כזה. כן, להיות בוגרי תיכון.
0: כן.
1: או מהשכלה יסודית לחטיבה או משהו כזה,
0: כן.
1: בתקופה. אז זה לא לחלוטין קורה באקראי, בוודאי, אבל למשל במדינות כמו ארצות הברית, אנחנו יודעים שמדינות שונות בתוך ארצות הברית, הכילו את השינוי הזה, את החוק הזה, בתקופות קצת שונות.
0: כן.
1: ואם את מסתכלת על 50 מדינות, אז אפשר להניח שהתזמון שבו זה קורה, הוא יחסית אקראי. ואז אפשר להסתכל על השנתון האחרון, לפני שהרפורמה הזאת נכנסה, ועל השנתון מיד אחרי. כלומר, אלו שלא זכו ל-12 שנות השכלה, כחובה.
0: כן.
1: מול אלו שכן. אבל את לא עושה את זה רק במדינה אחת.
0: ולראות אם זה השפיע על...
1: איך זה השפיע על תוחלת החיים.
0: תוחלת החיים
1: נכון
0: שלהם?
1: נכון מאוד, כן.
0: וגם אולי על האיכות של החיים שלהם?
1: וגם על בריאות, כן.
0: אוקיי.
1: והיתרון הוא שאת עושה את זה לא רק על מדינה אחת, כי אולי קרו עוד דברים בשנה הזאת, על השנתונים האלו. את עושה את זה ב-50 מדינות, שהמדיניות הזאת התחילה בעשור או שניים, שכמובן כל המדינות בסופו של דבר כן עושות את זה, אבל התזמון של זה, למה זה קרה באילינוי בשנה כזאת, ובטקסס בשנה אחרת וכולי, אנחנו רוצים להאמין שזה יחסית אקראי, כי אנחנו משווים בתוך כל מדינה את הלפני ואת האחרי.
0: כן.
1: ואז בממוצע, את יכולה לראות האם יש כאן אפקט שהוא לא ב-100% סיבתי, אבל בסבירות גבוהה, כי ניטרלנו את כל הגורמים האחרים שיכולים אולי להשפיע.
0: מה זה לא אקראי, נגיד? איזה שינוי חקיקה כזה שהיית פוסל אותו, לא בודק את הקבוצה הזאת או את המדינה הזאת, כי זה לא אקראי, רק שאני...
1: אנחנו רוצים שהשינוי הזה ישפיע על הטיפול, אבל לא על התוצאה. זאת אומרת שבסבירות מסוימת שהוא... כן, שהחוק הזה ישפיע על השכלה,
0: כן.
1: אבל הוא לא ישפיע בדרכים אחרות על הבריאות, למשל.
0: באופן מכוון מראש.
1: לאו דווקא מכוון מראש, יכול להיות שגם לא מכוון, אבל שאין דרכים עקיפות שבהן יש גורם נוסף שמסביר את ה... תוצאה.

ככל שתוחלת החיים באוכלוסייה עולה, גדלים הפערים החברתיים גם בהקשרי גיל התמותה. במילים אחרות, לא כולם נהנים במידה שווה מאריכות הימים של האוכלוסייה. במשך השנים התגלה כי אי השוויון איננו תוצר לוואי של תוחלת החיים העולה, אלא תוצר ישיר שלה. למה הכוונה בהשגת שליטה בסביבה? למדנו שהיכולת לדחות תחלואה ותמותה מתווכת על ידי גישה להשכלה, לידע, לשירותי בריאות, לשכונת מגורים רגועה ושקטה, נטולת רעש, שתחושת הביטחון בה גבוהה, לחיי קהילה מתפקדים וקשרים חברתיים.

פרטיים. היעדר שליטה בגורמים אלה מרחיק אותנו מהאפשרות לשנות את חיינו כך שניישם את הידע שנחשפנו אליו, שתגבר השלומות שלנו וירחק גיל התמותה. אי השוויון קשור בסדר החברתי-כלכלי שחל במדינה. קיומו של אי השוויון מהווה נתון ברור בכל מדינות המערב שנחקרו. אי השוויון ממשיך לגדול במדינות אלה, ככל הנראה בהתאמה למידת התפיסה המריטוקרטית שחלה במדינה. החל בתפיסה מריטוקרטית רדיקלית בארצות הברית, שם הפערים בין המעמדות הכלכליים-חברתיים הם חריפים במיוחד, דרך ישראל, וכלה במדינות שוויוניות יותר, שבהן השפעת התפיסה המריטוקרטית מחלחלת, אבל עדיין מצומצמת, לדוגמה שוודיה. המשמעות היא שאי השוויון הכלכלי מחלחל גם לרמת הבריאות. למדנו שקשרים חברתיים הם גורם המשפיע משמעותית על גיל התמותה שלנו, קיומם של קשרים חברתיים, יציבותם ואיכותם לאורך זמן. יש מחקרים המראים שבמקרים מסוימים בדידות שקולה לאישון כבד מבחינת ההשפעה שלה על גיל התמותה. בפרק הבא נדבר על השאלה הדמוגרפית שמעסיקה אותך איציק בימים אלה. איך משפיע שכול על תוחלת החיים ואיכות החיים של האנשים שנותרו בחיים? ונעבור גם לדבר על גישות לחקר מגמות דמוגרפיות עתידיות. תודה רבה לך, פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לצוות המעבדה לביביאנה דייט שעורכת את התוכנית ביחד איתי וגם כותבת את התחקירים האקדמיים שלה, לתמר בנימין המפיקה ומביאה את התוכניות לשידור, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל הקשוב והסקרן, ותודה רבה לכם שאתם ממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'

0: 24 ימים.
1: למדנו שתוחלת החיים של אוכלוסיית העולם ממשיכה להתארך, ושהיא מתארכת לצד תופעה נוספת, התרחבות פערי אי השוויון בתוחלת החיים. אנחנו יודעים ויודעות שמספר בני האדם על כדור הארץ ממשיך לעלות, אף על פי שקצב העלייה מעט, ושואלים שאלות של אריכות חיים ואיכות חיים, לאור הנתונים הללו גם יחד. פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב, יוביל אותנו במסע מחקרי למה שצופן לנו העתיד. או לפחות אילו שאלות אפשר לשאול לגבי האוכלוסייה האנושית העתידית.
0: יושב על צלחת, עבד כחים, השפת הים, משקפיים כהים, מה אתם יודעים?
1: שלום איציק.
2: שלום גיל.
1: אז מסע מהיסטוריה עבר להווה, ועכשיו אל העתיד.
2: נכון מאוד, כן.
1: אתם שואלים שאלות על העתיד, אמרת לי כבר בפרק הראשון, הרבה. בדמוגרפיה. שואלים, מנסים להבין, אבל שואלים שאלות גם על העתיד, מה שלא תמיד מקובל בתחומי מחקר אחרים.
2: נכון, זה קצת חריג. דמוגרפיה, אמרתי, זה תחום שהוא, אפשר לחזור לתחילת הדרך, שממש לפתיחה, אבל מה מאפיין את הדמוגרפיה? זה תחום שהוא קצת, תמיד הכלכלה כינו את המדע העגום, כי הוא נוגע, תמיד עוסק בבעיות ומצביע על בעיות, אז גם הדמוגרפיה זה problem science, תמיד עוסק ביותר מדי ילודה, פחות מדי ילודה, הזדקנות אוכלוסייה וכן הלאה, אבל גם כשזה משהו חיובי, רואים את הצדדים השליליים בו. והשאלה הזאת היא מאוד מהותית לתכנון של מערכות פיננסיות, חברתיות, הבנה לגבי העתיד, וגם כמובן, כולנו היינו רוצים לדעת.
1: כן, ממש היינו רוצים לדעת.
2: כמה זמן יחיה? זאת אומרת, זו שאלה מאוד, אולי לא ברמת היום.
1: וגם איך יהיה כאן, אתה יודע, אני מוכנה לא לדעת כמה שנים בדיוק אני אחיה, אבל אני רוצה לדעת אם אני אחיה טוב, אם אני והמשפחה שלי והחברה שאני חיה בה, אם אנחנו נחיה לא בדחק יותר מדי גבוה, כמו שהסברת לי בפרק הקודם. אתה יודע, כל מיני שאלות כאלה, בבריאות טובה, בבריאות הוגנת, שהיא גם לא קשורה למעמד הסוציו-אקונומי שלי, אלא שיש לי את הזכות ללכת להיבדק או לקבל איזשהו טיפול בין שאני במעמד סוציו-אקונומי נמוך או גבוה או בינוני.
2: נכון מאוד. אז יש את השאלות שמעניינות אותנו היום, שזה את כולנו כי אנחנו פה, אבל גם השאלות לגבי העתיד, והעתיד הוא מן הסתם הוא לא ידוע, אז אנחנו נגיד הכל, נסייג את כל מה שאנחנו אומרים, אבל יש לנו בכל זאת, אפשר ללמוד משהו מהעבר, ואפשר ללמוד גם משהו ממש מהשנים האחרונות.
1: כן.
2: ואמרתי, השאלה הזאת היא מעניינת גם ברמה המעשית, כי אנחנו, הביטוח הלאומי צריך לחזות מה יקרה 50 שנה קדימה. אנחנו יכולים לעמוד בקצבאות, כן או לא, להיות מאוזנים אקטוארית, זה מצריך איזושהי תחזית. כן. שלפעמים אולי לא מדויקת, אבל מעדכנים אותה כמובן. זה בצד המעשי. בצד התיאורטי, זה מעלה שאלות ברמה שהיינו שמחים לדעת, האם יש גבול לאריכות ימים אנושית, כן. לאורך החיים
1: לגיל
2: האנושי?
1: לגיל המבוגר שנוכל לחיות
2: בדיוק,
1: בו.
2: בדיוק, האם, וגם ברמת הפרט וגם ברמת האוכלוסייה. זאת אומרת, אם יש רף כזה ביולוגי, אולי יש, אולי אין, זו שאלה מאוד במחלוקת, עד היום אין לנו תשובה מלאה, וכמובן גם ברמת האוכלוסייה, שאלות של כמה זמן הממוצע יעלה, תוחלת החיים, אבל גם שאלות של שוויון. האם יותר ויותר אנחנו מוטרדים לא רק מהממוצע, אלא גם מהשונות, מהאי שוויון בין אנשים שונים. זאת אומרת, האם כולנו נהנה מהמגמה הזאת, או שחלקנו לא, ויש איזה כמובן השלכות גם אישיות.
1: אז תכף נצלול, כי יש גישות שונות לשאלות האלה שאתה מציג בפני עכשיו. יש לפחות שלוש, אנחנו תכף נצלול אליהן. רגע לפני, אני סקרנית לשמוע אותך אומר כמה מילים על הדברים שמעסיקים אותך ממש בימים אלה. כל מיני שאלות שקשורות בדמוגרפיה, אולי אפילו בהשראת ישראל לצערנו, אני אומרת את זה, אתה יודע, כן. עם חיוך, אבל גם עם הרבה מאוד כאב על השנים האחרונות שחווינו כאן בארץ, ואני סקרנית לשמוע קצת על האופן שבו אתה מחבר בין דמוגרפיה לבין שכול, לא רק במובן של נתוני תמותה, כמו שכבר אמרנו, זה לא רק לספור כמה מתו ובאיזה גיל הם מתו, אלא יש כאן השלכות נוספות ועדוות.
2: כן, אז קודם כל רוצה להגדיר את המונח שכול, כשאנחנו מדברים על שכול, אנחנו מתייחסים לאובדן של בני משפחה, מבלי לדבר עוד על התגובה, זאת אומרת, על האבל, על התגובה הרגשית, על השלכות ארוכות והקצרות, ואנחנו מדברים עצם על האובדן עצמו, שכמובן יכולות להיות לו השלכות, אנחנו יודעים את זה, ובמחקר הדמוגרפי, ממש בשנתיים האחרונות, אני כבר בסדר גודל של 15 שנה חוקר תמותה, ופערים בתמותה, ומגמות בתמותה, ובשנתיים האחרונות התחלתי, הפכתי את השאלה ממש לכיוון השני, אמרתי, אני רוצה לדעת לא מה קורה למי שבסיכון למות או מי שמת,
1: כן.
2: אלא מה קורה למי שנחשף למוות שלהם. והשאלה הזאת יש לה גם צדדים מאוד, לצערי, מאוד ארציים ומוחשיים של ממש השנים האחרונות במה שחווים בישראל, אבל זו שאלה שהולכת אחורה סדר גודל של 100 שנה ואפילו יותר בדמוגרפיה, וכמו שאמרנו ממש בפרק הראשון, התיאוריה של התמורה הדמוגרפית היא מניחה שקודם כל עולה תוחלת החיים ויורדת התמותה.
1: כן.
2: וכתוצאה מזה אנשים משנים את ההתנהגות שלהם. זאת אומרת, יש כאן למידה חברתית. אני רואה גם מה קרה אצלי בבית שלי, אבל גם מה קורה אצל השכנים שלי.
1: כן.
2: יותר אנשים שורדים, מגיעים לגיל יותר מבוגר, ואני משנה את ההתנהגות שלי כתוצאה מזה. את ההתנהגות הדמוגרפית, אבל גם חברתית, כלכלית וכו'. יש הרבה תיאוריות והרבה הנחות סביב הסוגיה הזאת. מחקר אמפירי אין הרבה. מהסיבה הפשוטה שאוכלוסיות היסטוריות אין לנו הרבה נתונים, בטח לא ברמה הזאת, כי זה מצריך לא רק נתונים על פטירות, שזה יש לנו מקומץ מדינות, אלא זה מצריך גם נתונים על קשרים חברתיים, על קשרי משפחה למשל.
1: על האיכות שלהם, על טיב הקשר?
2: קודם כל על קיום הקשר. לדעת לקשר אדם אחד לילדים שלו, להורים שלו, לבני דודים וכן הלאה.
1: אז אתה אומר מהרישום לא בהכרח אתה יודע.
2: ברוב המדינות לא. ולכן, אגב, התמקדתי בישראל, שהיא מעבר לצערנו במקרה הזה, היא מדינת מודל טובה לשכול. אבל כמובן זה מחקר השוואתי שבוחן גם מדינות אחרות, את שוודיה במקרה הזה. אבל גם מבחינת הנתונים, אין הרבה מדינות בעולם שיש להן את הנתונים שמאפשרים לעשות את זה. ולכן בחרתי להתמקד בקומץ מדינות שיש לנו את האפשרות הזאת.
1: אז אתה צריך למשל גם להבין איזה קשר יש בין האדם שמת לבין המשפחה, זאת אומרת, אתה צריך בכלל לדעת לחבר אותם, אתה צריך, ואז מה עוד אתה צריך
2: נכון.
1: לדעת?
2: נכון, אז קודם כל לדעת לחבר בכלל את בני המשפחה, כן. זה למשל עשינו פיילוט, עדיין לא בישראל, אבל בשוודיה, לפני כשנה וחצי, והצלחנו לחבר, לקשר בין 4 דורות של שוודים, התמקדנו בשנתוני לידה של שנות ה-70, והלכנו דור אחד אחורה, או 2 דורות אחורה ודור אחד קדימה,
1: כן.
2: אז הלכנו לסבים ו מן הסתם, ככל שאנחנו הולכים יותר אחורה, זה נעשה יותר קשה לעשות את החיבורים האלה, לכן עצרנו שם. אבל 4 דורות, ואנחנו רואים לאורך החיים, שוודי ממוצע, מאותו שנתון לידה, לכמה מוות הוא נחשף במשפחה. ואיך זה משתנה בין קבוצות שונות באוכלוסייה. ומה שמרתק כאן זה שזה מושפע כמובן גם מרמות התמותה, גם מאי שוויון בתמותה, קבוצות שיש להן יותר תמותה ייחשפו ליותר שכול.
1: כן.
2: אבל לא רק, כי יש הבדלים בין הקבוצות גם בהרכב המשפחתי. בגיל ובמבנה המשפחתי ומספר האחים, בני דודים וכן הלאה. וכמובן גם היום אנשים מקימים משפחות מאוד מורכבות, במובן הזה שאם המשפחה מתפרקת ואחר כך יש נישואים בפרק ב' ואחים חורגים וכן הלאה.
1: אז אתה מתכוון גם שזה מסובך להגדיר מהו מוות בתוך המשפחה.
2: נכון מאוד. קודם כל, והשאלה היא כאן זה חשיפה, זה סוציולוגי, זאת אומרת, זה לא שאלה שאפשר בנתונים לזהות את זה, אבל אז השאלה, שאלה אמפירית סוציולוגית, מה החשיפה שלי לבני דודים, גם ברמה שבכלל לדעת על קיומם, לדעת כן. על המוות, אבל גם ברמה של האפקט הרגשי.
1: כן.
2: אז אמרתי, קודם כל אנחנו רוצים לתעד את התופעה ולהבין משהו שלא נעשה, אני חייב לומר, זה נעשה על בסיס מודלים וסימולציות, זה לא נעשה בנתונים אמפיריים כמעט בכלל, ואנחנו פחות או יותר הראשונים שעושים את זה באוכלוסיות אמיתיות. והאוכלוסיות האמיתיות הן תמיד שונות, תמיד מלוכלכות קצת יותר.
1: מלוכלכות אתה מתכוון מבחינת הדברים שמשפיעים עליהם.
2: מבחינת הנתונים וגם הקשרים החברתיים, אז נגיד
1: קשה לבודד אותן.
2: כן, אז אפשר לחשוב על, למשל, אנשים לא, אנחנו לא חיים בחברה הומוגנית וגם לא בקבוצות הומוגניות. אז גם מי שבא ממעמד נמוך, יכול להיות שיש לו אח שהוא במעמד גבוה, כן? אז נישואים למשל בין קבוצות, אינטרמריג', כן? בקבוצות תרבותיות שונות בחברה.
1: כן.
2: ואז החשיפה היא לפעמים מאוד שונה, כי יש לי חלק במשפחה שהוא בתנאים מסוים, וחלק שהוא חי בתנאים מאוד שונים. אז המודלים שלנו לא תמיד מצליחים לענות טוב על ה you can only go so far, כן?
1: אבל איזה שאלות אתה בכלל היית רוצה לדעת, לחשוף, לגלות? מה אתה רוצה
2: יפה,
1: לשאול ביחס לזה?
2: יפה, אז השאלה בדיוק, השאלה הקלאסית היא קודם כל לדעת ברמה הראשונית, לתאר לכמה מוות אנחנו נחשפים לאורך החיים ומתי. שאלה מאוד משמעותית היא מתי. אז למשל, מחקר שיצא בארצות הברית לפני כמה שנים, הראה ש לילדים שחורים יש סיכוי של פי 3 להתייתם עד גיל 10 מילדים לבנים. עכשיו, הסיכוי הזה הוא עדיין נמוך יחסית, כי שיעור המוות הוא עדיין, שיעורי התמותה הם עדיין נמוכים, אבל הסיכוי הזה הוא גדול פי 3.
1: כן.
2: אז קודם כל זה לתאר. ושנית, זה השאלה של איך זה משפיע עלינו. וזו שאלה הרבה יותר מורכבת. ואמרתי, התחלנו מהשאלה הדמוגרפית, שהיא ככה ממש תמונה בתיאוריות הקלאסיות, אבל כמעט לא נחקרה, איך חשיפה לסביבה של תמותה גבוהה או תמותה נמוכה, איך זה משפיע על האופן שבו אנחנו מדמיינים את העתיד שלנו, שאנחנו מתכננים קדימה, וגם על הרווחה שלנו, על בריאות מנטלית וכן הלאה.
1: כן, על שלומות.
2: בדיוק. ואנחנו, התשובה הפשוטה היא שאנחנו לא יודעים מספיק על זה. אנחנו יודעים, זה אפשר לדמיין את הפיל, כן, האנלוגיה הידועה, אנחנו יודעים חלקים מאוד מסוימים מזה, אבל את התהליך כולו עדיין לא תפסנו מבחינה אמפירית.
1: כן.
2: וזה מה שהמחקר הזה מנסה לעשות. וכאמור, בצורה השוואתית בין מדינות שונות ובתקופות שונות, ככל שיתאפשר לנו, כן.
1: רלוונטי גם סוג השכול, זאת אומרת, עכשיו נגיד נתת דוגמה ממש קריטית של להיות יתום, זאת אומרת, זה משמעותית שונה, זה משפיע על כל אורח חיים של ילד שמתייתם בגיל צעיר, כמובן שכל מוות הוא כואב, אני לא מנסה כאן לייצר היררכיה כן. במוות, אבל אני שואלת האם יש מיטה שמשפיעה על החיים שלנו בצורה ישירה, מיידית, ואז כל ה-well-being, שאלות של well-being שאתה שואל, הן יכולות להיות מושפעות בצורה אחת, לעומת כשמישהו שהוא לא המטפל שלי, אבל הוא מאוד יקר לליבי, הוא מת אולי מוקדם מדי, זאת אומרת, מוקדם לפי הציפייה כן. שלנו. האם יש משמעות לסוג המוות?
2: אז כן, אנחנו יודעים כבר ממחקרים שנעשו גם בסוציולוגיה וגם בפסיכולוגיה שעוסקים בשכול, בביתים מצומצמים, שכן יש השפעה מאוד גדולה, קודם כל, מתי זה קורה, מתרחש במהלך החיים? בוודאי שאם זה משהו שקורה בילדות, לאבד הורה, זה מאוד משפיע על המשך החיים שלנו, גם במובן הכלכלי, גם בתמיכה הרגשית וכן הלאה. וגם במונחים של האופן שבו המוות מתרחש. זאת אומרת, אנחנו גם יודעים שגם אם זה קורה בגילאים מבוגרים יותר, ככל שהמוות הוא פחות צפוי, יותר פתאומי, יותר אלים, ההשפעה שלו היא יותר חריפה על היכולת של אנשים
1: להתמודד,
2: וכן, על ההשפעות הפסיכולוגיות הארוכות הטווח גם.
1: כן.
2: אז בהחלט יש הבדל, יש הבדלים שאנחנו מודעים להם, אבל כאן אנחנו מנסים לתפוס את זה, לא רק היחסים דיאדיים, מה שאנחנו מכנים, זה יחסים בין בני זוג, או
1: כן.
2: בין הורי לילדים ובכיוון השני, אלא גם ממש לקחת את כל המשפחה המורחבת ולראות את החשיפה לאורך כל החיים. אבל כמובן שיש גם אלמנט של תסריט חברתי, כי מן הסתם, לאבד הורה זה טרגי בכל גיל, אבל לאבד ילד זה פי כמה וכמה.
1: לאבד הורה זה טרגי בכל גיל, אבל זה גם הציפייה שלנו.
2: נכון, זאת הציפייה, זה עונה על התסריט החברתי,
1: בדיוק.
2: הכיוון ההפוך, אנחנו שומעים את זה לצערנו, כן, מהורים שכולים וכן הלאה, שמדברים על זה באופן מפורש. זאת אומרת, לא ציפיתי שהילד שלי ילך לפניי, ואנחנו יודעים שיש לזה אפקט מאוד משמעותי, כי זו גם הציפייה החברתית שלנו, שהשתנתה
1: כן.
2: מאוד לעומת, כן, לפני המהפכה התעשייתית.
1: זה מרתק, כי השאלה הזאת של, נכון, מי מת קודם בציפייה שלנו וכו', גם היא בעצם קשורה, אני חושבת, למגמות עתידיות. כשאנחנו מנסים להסתכל קדימה, אף אחד לא יודע כמה מלחמות תהיינה, כמה מגפות תהיינה, אם הן יתקפו ילדים או יתקפו חיילים, כן, אם זה מלחמות. אנחנו לא באמת יודעים, ואז עכשיו השאלה היא באמת, איך לכל הרוחות אפשר בכלל לחשוב על לייצר תחזיות בדמוגרפיה? זה ממש שאלה ענקית. ספר לי מה קורה בתחום.
2: יש בגדול שלוש גישות מרכזיות לחיזוי דמוגרפי ובכלל. לא כולן מוצלחות, מרביתן לא מוצלחות, אני חייב לומר. אבל בדמוגרפיה אנחנו, אפשרות הראשונה שהיא הולכת ונעשית פחות נפוצה, זה להסתמך על דעת מומחים. למרות שזה עדיין משמש אותנו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עוד עושה בזה שימוש, למרות שמחקרית אנחנו יודעים שזו גישה לא כל כך טובה, זה פשוט ללכת למומחים ולשאול אותם מה לדעתכם הולך לקרות בבית מסוים, דמוגרפי, למשל האם הילודה, הפריון יעלה, ירד וכן הלאה, או בקבוצות שונות באוכלוסייה, ומבקשים סוג של ניחוש מושכל, ואז עושים אגרגציה או ממוצע של כל ה... ניחושים
1: כן.
2: המושכלים האלו.
1: סוברים את כל הניחושים המושכלים.
2: ובדיוק.
1: משקללים.
2: ואנחנו מנסים לייצר מזה תחזית. למשל, התמותה, ואפשר לפרט את זה ממש, ללכת לקרדיאולוגים ולשאול אותם, מה אתם חושבים שיקרה לתמותה ממחלות לב בעשור הקרוב? זאת אומרת, זה יכול להיות מאוד מפורט, זה
1: כן.
2: לא חייב להיות ניחוש כללי כזה, כן.
1: וואו.
2: אבל מסתבר שזה לא עובד טוב, כי אנחנו רובנו לא טובים בלחזות מה יקרה, אבל זו גישה אחת שהיא עדיין קיימת. וקיימת גם במסגרות, אמרתי, של תכנון לטווח ארוך, של...
1: כן.
2: גישה אחרת היא פשוט אקסטרפולציה, שזה לקחת את המגמות העבר ולנסות, לפעמים במודלים מאוד פשוטים, לפעמים במודלים מאוד מורכבים, אבל להניח, כן, שמה שהיה הוא שיהיה.
1: למתוח אותן אל העתיד.
2: למתוח אותן, נכון מאוד. עכשיו זה יכול להיות פשוט כמו, אוקיי, זו מגמת אוכלת החיים ואני ממשיך איזשהו קו ליניארי כזה, וזה מודל הכי פשוט, אבל זה יכול להיות קצת יותר מתוחכם, וזה מה שאנחנו עושים היום. להסתכל על מגמות השינוי לאורך זמן ארוך,
1: בשיעורי התמותה,
2: בגילים מסוימים, בקבוצות גיל מסוימות, וכן הלאה וכן הלאה, אבל המודל הזה...
1: ואז להזין נתונים עתידיים שמשפיעים על המודל, שאת הנתונים אתם יחסית יותר יכולים לצפות?
2: לא, אז פה אנחנו לא משתמשים באף נתון חיצוני, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים רק על נתוני העבר של תמותה בפועל, רק תמותה.
1: אוקיי.
2: ולפעמים אפשר, מודלים יותר מתוחכמים, אמרתי, יכולים להתחשב בכל מיני גורמים, ויכולים ללמוד ממדינות אחרות, שאולי נמצאות, מיפן או מדינות כאלה,
1: כן.
2: שנמצאות בחזית. במקרה של ישראל זה לא נותן לנו הרבה, כי ישראל לא מאוד רחוק מאחור, אז אנחנו, אין הרבה מה ללמוד, אבל אם אנחנו הולכים למדינה ש...
1: כן, יש לה הרבה לאן לצמוח,
2: אז אולי אפשר לחשוב על הפוטנציאל הזה.
1: כן.
2: יפן כמובן, אין ממי ללמוד, אז הם בבעיה. אבל...
1: אבל הם לומדים הרבה דברים אחרים, יש לציין.
2: כן, אני מתכוון מבחינת נתונים כמובן.
1: נגיד בדמוגרפיה, הם פחות מתעסקים בתמותה, והרבה הרבה יותר מתעסקים בפריון.
2: נכון.
1: מאוד מתעסקים בילודה, בדיוק.
2: כן, אבל אני אומר, השיטה הזאת שהיא קצת, נקרא לזה, טיפשה, שוב, המודלים יכולים להיות מאוד מורכבים, אבל היא טיפשה במובן הזה שהקלט זה אך ורק נתוני התמותה מהעבר.
1: כן.
2: מסתבר שהגישה הזאת עבדה לא רע, והיא עובדת יותר טוב מהשיטות האחרות. אז mm-hmm. כאילו הגישה הנאיבית הזאת, הביסויים שלה בראי ההיסטוריה הם יותר טובים מהגישות האחרות. והגישה השלישית, שהיא נשמעת לנו יותר טובה, אבל בפועל הביצועים שלה פחות טובים, זה גישה שהיא הרבה יותר מתוחכמת, וזה להגיד, אוקיי, בוא ננסה להבין את הקשר בין כל מיני גורמים, לבין האריכות ימים, לבין תמותה.
1: כן.
2: ואז ננסה להבין איך זה הולך להשתנות בעתיד. למשל, מהי השיעור המאשנים, שיעורי השמנת יתר, וכל מיני, אולי לנסות לחשוב איזה פיתוחים טכנולוגיים יהיו בבריאות וברפואה וכו'. ואז לנסות להבין, אחרי שהבנו את הקשר הזה, לנסות לחשוב מה יהיה בעתיד, ואז מה תהיה תוחלת החיים בעתיד. זה נשמע טוב על הנייר, הקושי שהרבה יותר קשה לנבא מה יהיו השינויים האלה.
1: יש שם דמיון פתוח, הרבה
2: נכון.
1: יותר מרחבים של דמיון פתוח.
2: בדיוק, אז יש הרבה יותר מרחבים, זה בעיה רב-ממדית שהיא יותר מורכבת, ואז האי ודאות היא עצומה. בסדרי גודל יותר,
1: כמו
2: בדיוק.
1: כמו החיים.
2: בדיוק.
1: יותר קרובה לחיים.
2: נכון, כי אז אני צריך לנבא לא רק את הקשר, אלא גם את הקלטים עצמם, את
1: כן.
2: איך השתנו כל אותם, וגם כיצד הקשר בין אישון לבין בריאות ישתנה, כי יכול להיות שהוא באמת ישתנה, כתוצאה כן. משינויים טכנולוגיים וכו'. אז זה, על הנייר זה נשמע טוב, אבל בפועל אנחנו יודעים שהביצועים הכי טובים, הם דווקא עד היום לפחות היו, יחסית של הגישות הנאיביות יותר, שהן מסתכלות רק על נתוני התמותה בעבר.
1: אתה מכנה אותן בשמות, את הגישות, לא? האופטימיסטים או האופטימיים,
2: אז,
1: לא?
2: אז, כן, אז כאן אנחנו נכנסים כבר למה צפוי לקרות, לגבי התחזיות עצמן.
1: כן.
2: וכאן יש לנו אולי שלושה מחנות גדולים, מרכזיים נקרא לזה. כן, הריאליסטים, הם נתנו את הכינויים האלו, לכן הם את עצמם כריאליסטים.
1: כן, כל אחד נתן לעצמו את הכינוי?
2: לא, הריאליסטים נתנו לכולם.
1: הריאליסטים
2: נתנו. בדיוק, אז... אז המחנה של הריאליסטים, הם אמרו, כבר לפני הרבה שנים, הם אמרו, אנחנו פחות או יותר מתקרבים לשיא. כן, עברנו הרבה,
1: כברת דרך. לשיא של גיל מבוגר שאדם יכול
2: החיים,
1: לחיות
2: נכון.
1: בו.
2: נכון. הם אמרו, עברנו כברת דרך מאוד משמעותית ב-150-200 שנים האחרונות, אנחנו כנראה מתקרבים לאיזשהו גבול. עכשיו, זה נובע מכל מיני סיבות, גם מהסיבה שהם מניחים שיש אולי גבול ביולוגי לאריכות ימים, ממש ברמה האבולוציונית, זאת אומרת, אחת הטענות שלהם זה שלמעשה אנחנו מסתכלים על תהליכים אבולוציוניים, התהליכי ברירה טבעית מפסיקים לעבוד, עובדים יותר חלש, לא נגיד מפסיקים לחלוטין, עובדים הרבה יותר חלש אחרי גיל הפריון, זאת אומרת, שאנחנו מפסיקים להיות פוריים, ולכן בעצם אין איזושהי סלקציה או ברירה טבעית לטובת אריכות ימים. זאת אומרת, אנחנו חיים על איזשהו כזה זמן פציעות.
1: כן, ואנחנו... בדיוק, זמן פציעות. חשבתי על שעון חול כזה.
2: בדיוק, אבל אין איזשהם מנגנונים אבולוציוניים שדוחפים לאריכות ימים. ולכן אנחנו שיפרנו, הגענו לאיזשהו קצה מסוים, אבל
1: כן.
2: בסופו של דבר הזמן הזה הוא שאול, יש בלי טבעי של הגוף, ואנחנו מצפים שאי אפשר להגיע מעבר לרף מסוים, שהרף הזה הוא לא ידוע. ואז השאלה מהו הרף הזה. אפשר להסתכל על העבר, האישה המבוגרת ביותר, שאנחנו יודעים, שמתה בגיל המבוגר ביותר, הייתה אישה צרפתייה שמתה בסוף שנות ה-90, בגיל 122 ותשעה חודשים.
1: וואו.
2: אז, וזה שיא שלא נשבר עד היום, אבל אנחנו יודעים שזה כביכול הפוטנציאל.
1: וואו.
2: זה לא אומר שכולם יכולים להגיע לגיל 120,
1: כן,
2: כי
1: כן,
2: אמרנו,
1: ברור.
2: יש שונות, יכול להיות שהתברכה בגנים טובים וגנטיקה טובה וכו'.
1: סביבה מאוד תומכת.
2: בסביבה נהדרת.
1: כן. 122.
2: אבל זה...
1: 122.
2: נכון, וזה מתועד ברמה שאנחנו יחסית יודעים ברמת ודאות גבוהה, שזה, זאת אומרת, ברור שיש כל מיני נזירים שהגיעו לגיל 140, אני לא יודע מה, אבל זה מקרה שהוא מתועד, ואנחנו יחסית...
1: בתנך כתוב גם על אנשים שחיו 300 שנים.
2: נכון, אבל זה מקרה שאנחנו יודעים שבשנים האחרונות יש תיעוד שהולך וגובר, שאפשר לאמת אותו, זה מידע יחסית מהימן, אבל זה השיא שאנחנו יודעים היום, אצל גברים זה סדר גודל של 117, כן? זה ההבדל. זה הרבה. אבל זה יחידי סגולה. אז אפשר לשאול האם יש באמת מגבלה ביולוגית שאוקיי, אולי זה התקרה ואי אפשר לעבור את זה, ועם כל המאמצים שלנו, אולי נוכל להביא את כולם לא רחוק מזה, אבל זהו, שם זה ייעצר.
1: כן.
2: אגב, הריאליסטים חושבים שהגבול, לא ברמת הפרט, ברמת האוכלוסייה, שהוא הרבה יותר נמוך.
1: כן. נכון. זה בדיוק מה שמעניין במה שאתה כל הזמן מסביר ומלמד פה במפגשים שלנו, כי להסתכל על זה ברמת הפרט, עד כמה שזה בכלל אפשרי, אז אני מבודדת את מיליון הנתונים, ואני אומרת, יאללה, אני אקח את הפרט עם הגנטיקה הכי טובה, אני אשים אותו במעמד סוציו-אקונומי גבוה, אני אתן לו מלא קשרים חברתיים מצוינים, כבר לא בודדתי נתונים, כן? אבל... אוקיי, יופי, אבל החברה שלנו, אנחנו יודעים, הרבה יותר סבוכה מזה, ולכן זה ממש הרבה יותר רלוונטי, לא רק מעניין, אלא רלוונטי להסתכל על חברה, על צבר אנשים, על אוכלוסייה, כן, ואיך זה, היא מתפתחת. כן.
2: אני מסכים איתך, קודם כל זה מעניין אותי יותר ברמת האוכלוסייה מאשר ברמת הפרט,
1: כן.
2: מן הסתם, כי זו שאלה של, אוקיי, לא מה אותם יחידי סגולה, אבל זה כן, כן חשוב, כי זה נותן לנו איזשהו... אם זה באמת נכון, זה נותן לנו תקרה.
1: סמן.
2: בדיוק, אנחנו, אוקיי, לשם אפשר להתקרב, אבל... כן, מעבר לזה אנחנו לא נגיע. יש מחנות אחרים שאומרים לא, שאפשר לעבור את הגבול הזה, אבל לא נגיע לזה בהמשך. הריאליסטים הם אומרים שהגבול בממוצע, זאת אומרת, שתוחלת החיים באוכלוסייה הוא הרבה יותר נמוך, ואולי כבר הגענו, הם מסיימים את זה על 85, 87. כן, בערך, יפן פחות או יותר שם מבחינתם.
1: כן.
2: לא בטוח אגב שהם צודקים, יכול להיות שיש עוד קצת אפשר לדחוף את זה קדימה, אבל הם מסיימים את זה שם פחות או יותר. זאת אומרת, אנחנו לא רחוקים מהגבול הזה.

0: ועד היום, שמכתיב ממש מגמות של תמותה ותוחלת חיים בעולם, הוא היה הרבה יותר גבוה, והוא ירד בצורה מאוד משמעותית. מצד שני, היו דברים שהלכו לכיוון השני, למשל, השמנת יתר.
1: סוכר.
0: סוכרת, למשל, כן, אז דברים, צריכה של סוכר, ודברים מהסוג הזה.
1: ואנחנו עוד לא יודעים מה עושה המסך. וההתמכרות שלנו למסך.
0: נכון, אז בדיוק. אז
1: או אולי בדידות.
0: גם אורח חיים שיותר יושבני, כן, אנחנו פחות פעילות נכון. גופנית וכן הלאה. אז,
1: יושבני, זו מילה חמודה.
0: כן, אז בעצם המחנה הזה אומר, אוקיי, אנחנו גם, יש קודם כל גבול כנראה ביולוגי, מכני של הגוף,
1: כן.
0: אבל בנוסף צריך גם להתחשב במגמות עצמן, שמראות שאוקיי, אנחנו לא נגיע לשם אם אנחנו, בפועל אנחנו הולכים בכיוון השני, mm-hmm. בטח בארצות הברית, אבל גם במדינות אחרות. זה המחנה של הריאליסטים. המחנה של האופטימיסטים, כפי שהריאליסטים מכנים אותם,
1: כן.
0: הם אומרים שתוחלת החיים יכולה להגיע גם לגיל 100 ואולי יותר.
1: גם הפרטית וגם האוכלוסייה? תוחלת
0: החיים, הממוצע.
1: תוחלת החיים, כן.
0: זאת אומרת, הם שמים את הרף הזה הרבה יותר גבוה, הם אומרים, אנחנו אופטימיים, לפחות 100, אולי אפילו יותר. זה נשמע לנו מאוד, אולי קצת מופרך לחלקנו, אבל אני חייב לומר...
1: לא, לי זה נשמע הגיוני, אולי זה בגלל המשפחה שאני באה ממנה, אבל זה נשמע לי הגיוני.
0: קודם כל התברכת, כי זה בעצם מרכיב מאוד חשוב.
1: אוקיי.
0: הגנטיקה, אבל אפשר, אז אם לפני 30 שנה הייתי, אוקיי, בהכללה, אבל הייתי שם את הקונצנזוס הדמוגרפי בקרב הריאליסטים, לפני 20 וקצת שנים יצא מאמר מכונן, קצר מאוד, אבל מאמר מכונן בסייאנס, של שני חוקרים מאוד מובילים בתחום, ג'ים אופן וג'ים ווופל, שהם בגרף אחד שינו ממש את הפרדיגמה, ובעצם העבירו חלק גדול מהתחום, את הקונצנזוס בתחום, מהמחנה של הריאליסטים למחנה של האופטימים. ונבין למה. הם בעצם הלכו לנתונים ההיסטוריים, ושוב, זו עבודה סיזיפית, אבל נתונים שאנחנו יודעים שהם מימנים, והם שאלו שאלה אחת, מה היה קצב העלייה בתוחלת החיים, מ-1840 עד שנת 2000, פחות או יותר השנה שבה הם, שנת 2002 שהם פרסמו את המאמר.
1: הקצב בטח ירד, חוץ מבוסטים כאלה.
0: לא, הם הסתכלו על תוחלת החיים ועל הקצב, כן.
1: כן, כן.
0: והם הראו משהו פנטסטי. עכשיו הם אמרו, אנחנו לא מתעניינים בנסיבות של מדינה כזאת או אחרת, אנחנו רוצים לראות מה השיא של מדינה כלשהי בעולם, מה השיא העולמי, בתוחלת החיים, במקרה הזה הם הסתכלו על נשים, ואז הם הראו שהשיא השתנה, פעם זה היה ניו זילנד, ופעם זה היה שוודיה, ובאז שנות ה-80 זה יפן, כמו שכולנו יודעים, אבל הם הראו משהו פנטסטי. אומרים, אנחנו לא מעניין אותנו לסיבות המקומיות, אנחנו מסתכלים בזה כפוטנציאל אנושי.
1: כן.
0: והם אומרים, אנחנו רואים שזה פשוט קו ישר. קו ישר. 160 שנה, הגרף הוא פשוט קו ישר.
1: רק עולה.
0: הוא רק עולה, והוא עולה בצורה ליניארית לחלוטין. ממש קו ישר.
1: היא מלא.
0: והם הראו שאם מחשבים את השיפוע של הגרף הזה, אנחנו רואים שכל עשור יש עלייה של 2.5 בתוחלת החיים בשיא, של, בשיא העולמי. ואז הם אומרים 160 שנה וזה לא זז, זה קצב שהוא נשאר 160 שנה, כל עשור 2.5. והגרף הזה היה כל כך פנטסטי.
1: גם הקצב לא השתנה.
0: הקצב לא
1: אני
0: השתנה.
1: הייתי בטוחה שהוא ירד.
0: הקצב לא השתנה. כלומר, הם מסתכלים על השיא, אבל זה לא משנה כי אנחנו מסתכלים על ה... בני אנוש
1: על מין
0: האנושי. זה הפוטנציאל שלו. לא, השוודים עשו משהו טוב, בניו זילנד או ביפן. ההנחה היא שכולנו יכולים להגיע לשם. והגרף הזה בעצמו, ב-2002, עקה גלים, ושינה, הם ממש העביר את הקונצנזוס מהמחנה של ה...
1: ריאליסטים?
0: הרוב היו בריאליסטים.
1: לאופטימיסטים.
0: כולנו עברנו, או רבים איתנו עברו להיות במחנה האופטימי. והם אמרו, תראו, עם כל התיאוריות שיש לנו, אנחנו רואים שניסיון העבר אומר שאוקיי, הגורמי המוות משתנים והנסיבות החברתיות משתנים. זה 160 שנה, זה לא... Mm-hmm. מקרל מרקס עד כמעט ימינו. העולם משתנה מאוד, בסופו של דבר הקצב אותו דבר. אז אם אנחנו עושים קצת אקסטרפולציה, אנחנו עד סוף המאה ה-21 נגיע פחות או יותר למספרים שדיברנו עליהם, 90 ומשהו, 100, ואומרים, אין סיבה להניח שהקצב הזה לא יימשך.
1: ואז הם יצטרכו לעשות שוב את הגרף הזה, ולראות אם זה נכון.
0: נכון, אז עשו, וכן, אז לא חיכינו 20 שנה, ישבנו וזה, אז אנחנו עושים וראינו וכולי. הבשורות הפחות טובות, שאנחנו רואים שהגרף הזה הוא החזיק תקופה ארוכה, אבל הוא התחיל להתערער בעשור האחרון, או לפני הקורונה. בחלק המדינות אנחנו רואים כבר מגמה של האטה בקצב הזה. וזו שאלה פתוחה, האם אנחנו, זאת אומרת, כולנו שמחים לקפוץ למחנה של האופטימים, כי זה חדשות טובות בשבילנו, אבל אנחנו מגלים שאולי הריאליסטים בכל זאת היה משהו בדברים שלהם, אולי הם קצת טעו, זה לא 85, אולי זה 87, אולי זה 89, אבל יכול להיות שאנחנו, אני אומר, זו שאלה פתוחה עדיין.
1: מגיעים לאולי תקרה.
0: נכון, זו שאלה פתוחה עדיין, אבל לפחות כרגע אנחנו בתקופה שהיא, זאת אומרת, הגרף הזה קצת נשבר.
1: זה מרתק שכשמסתכלים על משהו, תראה, אני חושבת שהרבה פעמים מדענים מסתכלים על משהו, כי הוא

0: כבר מורגש, אתה יודע, כי כבר אי אפשר לא להסתכל עליו. זאת אומרת, יכול להיות שלפני 150 שנה לעשות את הגרף הזה היה לא מעניין. אבל עכשיו, אחרי שאתה רואה שמשהו קורה כבר כל כך הרבה זמן, אתה רואה שתוחלת החיים ממשיכה לעלות, אז אתה אומר, טוב, עכשיו זה מעניין לשאול איך זה ועד מתי זה יקרה. ואז כשמסתכלים על זה, אז גם יש את האנשים שמסתכלים והם אופטימיים ואומרים, זה יימשך, ויש את האנשים כן. שמסתכלים ואומרים, תכף, תכף אנחנו נגיע. אבל כן. זה מרתק אותי, סליחה שעשיתי פה איזה רגע מטה על המטה, כאילו זה ממש מעניין איך בוחרים שאלה, ואז מסתכלים על תופעה, ואז היא גם יכול להיות שהיא כבר, אנחנו מסתכלים עליה כשהיא כבר באמת לקראת הסוף שלה.
1: נכון מאוד. עכשיו, לכן פתחתי, אמרתי, יש פרדיגמות שונות, כי אין מה לעשות, העתיד הוא לא ידוע. ואפשר להסתכל על נתוני העבר ולנסות ללמוד מהם, אבל גם לדעת שהעבר הוא לא... זאת אומרת, תחשבי, אם אנחנו ב-1750, ואנחנו עושים אקסטרפולציה של מה שהיה בעבר, אז אוקיי, אז תוחלת החיים תישאר 35 בבריטניה, 35 בשוודיה, עד לעתיד הנראה עין, כי זה מאות שנים של נתונים.
0: כן.
1: אם היו לנו, כן, אז באנגליה יש לנו ממש מהמאה ה-16, אז אפשר ללכת אחורה. אבל אז קורה משהו, שינוי שהוא לא צפוי, ופתאום זה עולה. והשאלה היא אם זה ימשיך, או שהגענו לסוף התהליך הזה, ואנחנו לא יודעים. אז זאת אומרת, יש גבול עד כמה אפשר להסתמך על נתוני העבר, ושם כן יש את החשיבות של, בכל זאת לנסות להבין מה המכניזמים, גם אם זה לא תמיד עוזר לנו לנבא מה יהיה עוד 10 שנים ברמת דיוק גבוהה, זה כן עוזר לנו לפעמים להבין שיש מגבלות לידע שלנו, כן, אז מה שהיה הוא לא תמיד מה שיהיה.
0: אז כבר מי שמשחזר היום את הגרף הזה, מתחילים לראות ירידה
1: מתחילים לראות בדיוק,
0: קצת, בקצב, בקצב העלייה.
1: יש עדיין עלייה, עדיין אבל עלייה. הקצב הוא קצת יורד. וזו שאלה אם זה אולי ככה עשור שאנחנו מדשדשים וזה יחזור או שלא, אנחנו לא יודעים. תמיד זה ככה.
0: אם לא דשדשנו במלחמת העולם השנייה,
1: אבל זה, אמרתי, זה עשייה עולמי, כי זה מסתכל על מדינות שהן, אמרתי, לאו דווקא הושפעו, ניו זילנד למשל.
0: כן, כן, אני מבינה, אני מבינה.
1: אבל זה, כן. אז זה המחנה של האופטימים, האופטימיסטים, ואני אומר, כולנו, מרביתנו, שמחנו לקפוץ על העגלה ולהצטרף, אבל אנחנו מבינים שיש אולי מגבלות, אבל זו עדיין שאלה פתוחה.
0: הקבוצה השלישית.
1: והקבוצה השלישית היא קצת בפרינג', זה העתידנים, איך שהם מכונים, והם טוענים, אני לא רוצה יותר מדי להגחיך את העמדה הזאת, כי זו עמדה שהיא בהחלט אפשרית, אבל הם טוענים שאנחנו בימינו, בימי חיינו, ממש נזכה לראות פריצות דרך טכנולוגיות, רפואיות, שיאפשרו באמת לפרוץ את המגבלה הביולוגית הזאת, אם היא קיימת.
0: הם מכל מיני תחומים, או שגם הם דמוגרפיים? תחומים,
1: גם מדמוגרפיה, גם מביולוגיה וכן הלאה. אבל מניחים שיש, כן, אוברי דה גריי, הוא חוקר הזדקנות מאוד מפורסם בתחום הזה, שכבר 30 שנה טוען שעוד רגע אנחנו לקראת פריצת דרך כזאת, שתאפשר לנו באמת להעלות את הקצב הזה בצורה שהיא, עוד להגביר את הקצב הזה, זאת אומרת, להעלות משנתיים וחצי כל עשור, אולי נעלה, אפילו נגביר את הקצב הזה.
0: אז גם תוחלת החיים תעלה, וגם קצב העלייה וגם הקצב, היא בדיוק. כבר.
1: והם אומרים בעצם, אין גבול ביולוגי, כי אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו נגיע, למצב שבו אנחנו שולטים על הגוף ברמה כזאת, שאפשר, ושוב, לקחת את זה לכל מיני כיוונים, קצת מדע בדיוני, אבל אני לא שולל את זה לחלוטין, אבל
0: כן.
1: החלפת רקמות ודברים, סטם סלס וכל מיני דברים כאלה, אני לא יודע באמת, לא בקיא מספיק בטכנולוגיות, אבל הם גם עצמם, הם מצביעים כל פעם על דברים, אבל זה לא... איזה שהן טכנולוגיות שיבואו?
0: אז זה לא פוסט-הומניזם, זה יישאר הומניזם, זה יישאר האנושות כמו שאנחנו פחות או יותר מכירים אותה מבחינת ההסתמכות על הביולוגיה וכן הלאה, אבל כאילו זה לא להפוך לרובוטים.
1: בגרסה הזאת אבל... זה כן, זה ברמה שאנחנו נשפר, נחליף את המערכות, נתקן את הביולוגיה בדיוק.
0: אוקיי.
1: היום כבר מדברים, כן, ואני אצליח להעלות את המוח שלי לאיזה מחשב.
0: אז התודעה
1: אוקיי,
0: שלי תמשיך
1: בדיוק,
0: לחיות.
1: התודעה לבדיוק.
0: פשוט בלי החומר הביולוגיה
1: כן. הזה. אני קטונתי מלהכריע בסוגיות האלו. אמרתי, יש מי שמבטיח את המהפכה הזאת כבר 30 שנה, היא עוד לא כאן, יכול להיות שהיא תקרה, אז אני לא רוצה לשלול, הקושי הגדול הוא בניגוד לגישות האחרות, שמסתכלות על תהליכים הדרגתיים, ועל שינויים ליניאריים וכן הלאה.
0: כן, מה הם עושים?
1: הגישה הזאת אומרת, תהיה מחר פריצת דרך, יכול להיות שתגיע מחר, יכול להיות שתגיע עוד 30 שנה, והיא תכפיל את אוכלת החיים, או משהו כזה, כן, סדרי גודל, כן, כן. זה פחות או יותר. אז אני לא יודע. אבל אנחנו לא יכולים להסתמך על זה, כי עד היום אנחנו לא רואים את השינוי הזה בפועל.
0: מאיפה הם צופים שהשינוי יגיע? רפואה, טכנולוגיה אחרת?
1: זה שילוב של רפואה, של רפואה קלינית, של רפואה מותאמת אישית, של כן, חידושים מהסוג הזה.
0: של כוח חישובי גם, אם אני צריכה להעלות את התודעה שלי.
1: אני אומר, הם קדמו לתקופה הזאת, אבל היום זה כבר...
0: מחשב קוונטי, אולי.
1: אז לכן הם מכונים העתידנים, כי הם מסתמכים, הנחת היסוד שלהם היא שיבוא שינוי טכנולוגי מהותי, בין אם הוא יבוא מהתחום הקליני, בין אם הוא יבוא מה...
0: אז הם לא בהכרח מסמנים.
1: על פוסט-הומניזם,
0: כן.
1: אני לא יודע. אבל השורה התחתונה שאנחנו יודעים שזה לא קרה, ואנחנו עדיין צריכים לקום בבוקר ולתכנן קדימה, ואם הביטוח הלאומי צריך לחשב את הקצבאות 50 שנה קדימה, איך הוא מאזן את קופת המדינה, יכול להיות שזה יקרה, אבל הוא לא יכול להסתמך על זה. אז לכן, התחזיות יחסית שמרניות מתבססות פחות או יותר על התרחישים. אני יכול לומר אבל שחלק מזה שרבים מאיתנו עברו למחנה האופטימי, גם רשויות המדינה עברו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הביטוח הלאומי, גם כן שינה את שיטות החיזוי כדי להתאים יותר למחנה האופטימי.
0: זה מייצר מדיניות יותר שמרנית. כן. שמרנית?
1: חד משמעית.
0: ספר, כן. תסביר.
1: אז אם אני חושב שתוחלת החיים תמשיך ותעלה ותפרוץ את גיל 90 ואפילו יותר, אז אני צריך לתכנן בהתאם, לתכנן אקטוארית, איך הקצבאות ייראו. ואם אפשר להסתכל על הרמה הלאומית, על הכנסות מול הוצאות, אז אנחנו רואים שצפוי, כבר קרה, וצפוי גם בהמשך, קיצוץ בקצבאות, העלאת גיל הפרישה, כל מיני מהלכים כאלו שנועדו לשמור על האיזון האקטוארי, מתוך איזשהו צפי, מה יהיה גיל התמותה, מה תהיה תוחלת החיים, מה יהיה ממוצע בחברה בעתיד. אז כן, זה משפיע. וזו שאלה שאמרתי, יש לזה, גם אם אנחנו לא יודעים, אנחנו עדיין מייצרים איזושהי תחזית, ויש לה השלכות אמיתיות, כי אנחנו צריכים לתכנן לעתיד הזה.
0: השלכות אמיתיות בהווה.
1: היום, כמה את משלמת על ביטוח לאומי? כן. בסופו של דבר, זה כמובן שזה פועל דרך סבך של שיקולים פוליטיים, ומה הכנסת מצליחה להעביר, וקבוצות לובי וכו'. אז זה לא, כן. אנחנו יודעים שמדינות שעשו את זה יותר טוב, מדינות שעשו את זה פחות טוב. יש מדינות שכבר בחוק הצמידו את גיל הפרישה לתוחלת החיים.
0: מה?
1: כדי לא להצטרך כל הזמן.
0: כלומר לעשות שבר ביניהם?
1: בדיוק, כן. אז יש איזשהו יחס או עלייה מסוימת מתורגמת לעלייה, זה לפי איזושהי נוסחה. זה כדי לפתור את עצמם מכל 5 שנים להיאבק בכל המנגנונים, בכל קבוצות הלובי שלא מאפשרות להם
0: להעלות את גיל הפרישה. וואו.
1: אז אני אומר, יש, אז זה מוצמד אבל לתוחלת החיים בפועל, זה לא איזושהי תחזית.
0: כן, כן.
1: אבל זה כדי לשמור על איזשהו איזון. אבל גם נעזרים בתחזיות, וזה הקושי הגדול. אז אני אומר, אנחנו, בוודאי שאנחנו נשמח אם תהיה איזושהי פריצת דרך כזאת, אבל אי אפשר לסמוך על זה, וגם אם היא תהיה, אנחנו לא יודעים מה יהיה תזמון.
0: אתה נוגע בשאלות ממש ממש גדולות, זאת אומרת, למשל להצמיד את גיל הפרישה לתוחלת החיים הממשית של מדינה מסוימת, זאת שאלה ענקית, נכון? כי אז השאלה עוברת מ, האם זה סבבה שאני אעבוד X שנים, כן? בהנחה שאני לא יודעת מתי אני אמות.
1: כן.
0: לשאלה שאומרת, כמה שנים נכון שאדם יעבוד בחייו? זאת שאלה חברתית, זאת שאלה יותר פתוחה, זאת שאלה גדולה יותר, היא לא אישית, זאת אומרת, יש כאן שאלה.
1: נכון, זה מעלה שאלות של שוויון, ואם אנחנו חושבים למשל, תוחלת החיים זה ממוצע.
0: שאלות של
1: היום,
0: שוויון, שאלות של משמעות.
1: כן, כן, אנחנו יודעים כבר היום שגיל הפרישה האפקטיבי הוא נמוך בחלק המדינות בהרבה, בחלק המדינות בקצת, אבל הוא נמוך מגיל הפרישה
0: החוקי.
1: בחוק. וזה מכיוון שזה ממוצע.
0: לפני.
1: יש הרבה אנשים שפורשים לפני, חלק כי הם יכולים ורוצים, חלק זה כי הם עובדים בעבודות שלא מאפשרות להם, להמשיך לעבוד, בגלל מצב בריאותי או דברים כאלו. וזה מעלה כל מיני שאלות שעולות בשנים האחרונות, פחות רואים את זה במדיניות עדיין, אבל זה כן מדבר בעולם האקדמי, על גיל פרישה דיפרנציאלי. אנחנו יודעים שזה כן קורה בשוליים, למשל לאנשים בשירותי ביטחון, יש להם גיל אפקטיבית, גיל פרישה נמוך יותר.
0: כן.
1: אבל באופן רחב יותר, בצרפת יש כל מיני מקצועות שהגיל הפרישה הוא נמוך יותר. אבל באופן כמדיניות כוללת יותר, אנחנו עדיין לא שם, אבל יכול להיות שזו שאלה שאפשר לשים על השולחן. בדיוק כדי לענות על הדברים האלו. זאת אומרת, אם אני יודע שיש אנשים שתוחלת החיים שלהם נמוכה יותר, או קבוצות מסוימות, או מקצועות מסוימים, אז אני רוצה שבכל זאת ייהנו מכך וכך שנות פרישה, אז אולי אני רוצה שהגיל הזה לא יהיה זהה. אבל זו שאלה מאוד מורכבת. יש מתנגדים, כן. יש תומכים מכל מיני סיבות, לא רק מסיבות, גם מסיבות מוסריות, גם מסיבות כלכליות, זה נושא מורכב. אבל זה בהחלט מעלה שאלות גם של שוויון.
0: כן.
1: כן, כי אמרתי, אחת השאלות הגדולות היום, אנחנו לצד העלייה בתוחלת החיים, יותר ויותר אנחנו שואלים מה הפיזור של גילי התמותה או של אורך החיים, כדי לראות שבאמת יותר ויותר אנשים ואוכלוסיות או קבוצות באוכלוסייה נהנות מהעלייה הזאת.
0: כן. אתה יודע, זה גם ממש מעלה שאלות על כמובן על שוק העבודה, לא רק במובן של כמה זמן נחזיק בו, אלא גם במובן של במה נעבוד. כן, זאת אומרת,
1: כן.
0: זה ממש קריטי אם אנשים נשארים בשוק העבודה יותר זמן. אז יכול להיות שפחות משרות מתפנות, שזו טענה נכון. מאוד מאוד, כן, היא נשמעת הרבה, אבל גם האופי של המשרות מאוד משתנה בשנים האחרונות, זאת אומרת, יש הבדל מאוד גדול בין אופי שוק העבודה של ההורים שלי, שהם השתתפו בו, לבין כן. זה שאני משתתפת בו, שאתה כן. ואני שותפים בו, נראה אחרת לגמרי, אבל זה גם מעלה שאלות מבחינתי של דמוגרפיה, ושל סוג של אחריות דורית כזאת, איך אנחנו יכולים לייצר מדיניות של אחריות דורית, הדור המבוגר מן הסתם אחראי בלגדל, להכשיר,

0: שיר, אולי גם לפנות, אני לא יודעת. כן. והדור הצעיר, איך הוא מצד אחד ממשיך לשלם למדינה את המיסים, כן. ככה שהדור המבוגר יוכל להמשיך, אבל מצד שני יוכל להמשיך גם לחיות את חייו בהווה. שאלות ממש חשובות כן. של, כאילו הפיזור הוא לא רק בתוחלת החיים, הפיזור הוא גם באמת בהכנסה.
1: נכון, ובה... כן. זו שאלה מאוד מורכבת. יש הנחות כאלה, יש תיאוריה כזאת שמדברת, באמת ככל שהמבוגרים נשארים יותר זמן בשוק העבודה, שוב, יש הרבה גורמים, אז זה לא הגורם היחיד, אבל האם זה מקשה יותר, כן או לא, על צעירים להיקלט בשוק העבודה? Mm-hmm. ולא רק בשוק העבודה, כי אם אנחנו חושבים, אנחנו יודעים שהרבה צעירים בעולם המערבי היום, דוחים למשל את הגיל של הנישואים, של הקמת משפחה וכן הלאה, גם משיקולים כלכליים, או משיקולים של יציבות כלכלית. Mm-hmm. אז יש כאן הרבה היבטים, זה לא רק הסיפור של האם הם ייקלטו בשוק העבודה, כן או לא, ומתי, אלא כן. גם איך זה מעכב תהליכים שונים בחיים שאנחנו... חושבים עליהם כחשובים לחברה גם, לא כן. רק ברמת הפרט.
0: הזכרת את יפן הרבה פעמים במשך הסדרה שלנו, ביפן אחת הטענות היא שגברים, זאת גם חברה קצת יותר מסורתית, במובן של מי יכול להציע נישואים, מי נכון. יכול להחזיק את הבית, ולחלקל את המשפחה וכן הלאה, ולכן גברים הרבה פעמים מרגישים שהם לא יוכלו להחזיק יותר מאת עצמם, עם השכר שהם מקבלים בחודש, ואז הם אפילו לא חושבים לחפש חברה, לא רק להציע נישואים או להביא ילד, לחפש, בכלל להיכנס לזוגים. מראש.
1: נכון, כן, אני אומר, לא מומחה ליפן, אבל אני שומע לא מעט גם בתקשורת בדיוק כמוך, ולתחושתי, להבנתי, זה באמת המצב שם, או לפחות זאת ההשערה. אבל צריך לזכור שיש היבטים אחרים, גם הכיוון השני. זאת אומרת, אנחנו כאנשים צעירים יחסית, אנחנו כבר לא כל כך צעירים, אבל אנחנו נוטים להיות מוטים, כן, לפרספקטיבה הזאת. אבל מהכיוון השני, צריך להסתכל גם על מי שיוצא משוק העבודה. ושם, גם ברמת הפרט, יש חשיבות, וגם ברמת המדינה. קודם כל, אנחנו רוצים שהאנשים האלה יישארו בשוק העבודה, כי הם, כן, פחות נטל על החברה ועל הכלכלה.
0: ברור, וגם כי אנחנו יודעים שזה טוב לשלומות שלהם,
1: בדיוק,
0: ויש
1: נכון
0: להם ניסיון לתרום, אני ממש לא ממהרת
1: נכון
0: לנפנף אותם החוצה.
1: זה הדבר השני שרציתי לומר, אנחנו יודעים שאנשים נשארים בשוק העבודה, לא כולם, כי זה תלוי כמובן במקצוע וכולי, אבל יש לא מעט אנשים שעובדים בעבודות שיכולים לתרום להם, והעבודה תורמת להם. זה משאיר אותם בפעילות, זה משאיר אותם
0: בוודאי.
1: בחיים חברתיים מסוימים, זה נותן להם משמעות. ואנחנו יודעים שיש איזו תרומה מאוד משמעותית לבריאות.
0: כן.
1: ואז אפשר לחשוב משיקולים שאם אנחנו נחייב לפרוש בגיל צעיר, זה יהיה גם נטל גם במובנים האלו ברמת החברה. אז זה קשה מאוד, וכמובן, אני לא באתי לפתור פה את ה... זה,
0: לא,
1: זה,
0: באת
1: זה שאלות של מהלך החיים.
0: למרכב.
1: כן, זה שאלות של מהלך החיים, ואנחנו, כמובן, אנחנו מאוד, זה תלוי בפוזיציה שלנו. ההבדל הוא, אבל בניגוד לה, אם אני חושב על סוגיות של מגדר ואתניות וכו', אז בגיל, מרביתנו, אולי לא כולם, אבל מרביתנו, אנחנו נחווה את ה-life cycle כולו. אז אנחנו צריכים לזכור שיום אחד אנחנו נהיה בצד השני, אז להיזהר ממה שאנחנו מעוללים ל...
0: בטח, כן. בטח, אני ממש ממש מסכימה איתך, גם היה במעבדה את הרי החוקר בשם פרופסור בועז בן דוד, שחוקר את הגיל המבוגר, חוקר זקנה מהיבטים קוגניטיביים, והוא מדבר הרבה על גילנות, ועל, כן. ועל זה שבסופו של דבר, אנחנו מתייחסים לקבוצה הזאת כקבוצת מיעוט, שסופגת הרבה מאוד גם סטיגמות וכן הלאה, ואולי גם יחס חברתי לא כל כך נעים ולא הוגן, אבל בניגוד לסטיגמות כלפי קבוצות אחרות, שם אנחנו כן רוצים להיות. זאת אומרת, אני נולדתי בצבע בהיר, אני לא אהיה יום אחד שחורה, או כן. אני לא סביר להניח שאני לא אשנה את המין שלי. זה קורה, אבל רוב הסיכויים שאני לא אשנה את המין שלי, אז זו קבוצה מסוימת. אבל להיות עם סטיגמה כלפי קבוצה שכולנו שואפות ושואפים להגיע אליה בסוף.
1: ורובנו גם נגיע.
0: ורובנו כן. גם נגיע לפי הנתונים. זה כן. ממש עזוי. זאת אומרת...
1: נכון, אבל תמיד קשה לדמיין את הצד השני. אבל אם אני רוצה שוב להדגיש את ההיבט הדמוגרפי, אז יש מאמר מכונן, שהוא במעשה, יש את האיגוד הדמוגרפי האמריקאי, שנפגש פעם בשנה, ויש נשיא לאיגוד הזה שמתחלף כל שנה, והוא נושא נאום, והוא מסמן את הנושאי מחקר לעתיד.
0: כן.
1: אז כבר ב-1984. 1984, זה כבר
0: כן.
1: הרבה מאוד שנים.
0: כן.
1: במקרה זה שנת הלידה שלי, אז שנה מאוד מוצלחת לדמוגרפיה. אבל הנשיא של האגודה הזאת, הוא נשא נאום, שאחר כך התפרסם כמאמר מכונן, שנקרא Children and the Elderly. והוא מדבר על האופן שבו הרכב האוכלוסייה משפיע על האופן שבו החברה כולה משקיעה השקעה ציבורית. במעבר הזה, כן, ככל שאוכלוסיות מזדקנות, במעבר מהשקעה בילדים להשקעה במבוגרים.
0: כן.
1: ויש מן הסתם יתרונות גם לזה וגם לזה, אבל השמיכה היא קצרה וצריך להחליט איפה לשים את הכסף. אחד הדברים המבניים שמשפיעים על זה, זה שילדים לא יכולים לבחור, לא יכולים להצביע. Mm-hmm. אז מן הסתם אין מי שדואג לאינטרסים שלהם, מלבד ההורים שלהם.
0: וואו.
1: עכשיו, ככל שהפריון הולך, הילודה הולכת ויורדת בחברה, אז יש בעצם, נקרא לזה קושי מבני, כי יש יותר, קודם כל אנחנו יודעים גם ששיעורי הצבעה הרבה יותר גבוהים בקרב מבוגרים, והם במידה רבה מעצבים, לא רק, אבל מעצבים את השדה הפוליטי.
0: מעניין.
1: ואנחנו רואים יותר, באמת, והוא חזה ממש כבר אז, לפני 40 שנה, 40 ומשהו שנים, הוא חזה את המעבר הזה מהשקעה ציבורית בילדים, להשקעה ציבורית במבוגרים. זה בדיוק מה שראינו במדינות עם אוכלוסיות מזדקנות. יותר ויותר השקעה פרטית בחינוך, ואנחנו רואים יותר השקעה ציבורית בבריאות, בקצבאות וכן הלאה. חלק מזה זה קצת צפוי, כי אנחנו יודעים שגם כילדים הפסיקו או פחתו, זה לא לגמרי הפסיק לחלוטין, אבל ילדים במדינות רבות, בטח באירופה, שהפריון הוא מאוד נמוך, כבר לא נתפסים כאיזשהו טוב ציבורי. למשל בגרמניה, 30% מהזוגות, אין להם ילדים.
0: כן.
1: אז אם אני רווק, או אפילו בזוגיות, אבל אין לי ילדים, אני לא סס לתרום ממיסים שלי לטובת חינוך חינם ודברים מהסוג הזה.
0: וואו.
1: וזה שינוי דמוגרפי. כן. זה פשוט ההזדקנות של האוכלוסייה, כן, כן. ירידה בפריון, יותר מבוגרים, פחות משפחות, ואנחנו רואים איך זה, המדיניות זזה בכיוון הזה. והוא צפה את זה כבר לפני 41 שנים. כן.
0: אתה גורם לי לחשוב על מלא דברים, כי זה ממש הזדמנות מבחינתי, מה שעכשיו אמרת, למשל, לעשות Venn diagram, כן? לקחת כן. כזה שני מעגלים, אחד של זקנה ואחד של ילדות, לראות מה הצרכים המשותפים ביניהם, ואולי להשקיע ככה את הכסף. נגיד סתם, זה כזה רעיון אחד שעלה לי. ורעיון אחר שאני חושבת עליו זה, שאולי יש תחומים שלמים, שהם בכלל לא חייבים להיות מחולקים לפי גיל. זאת אומרת, אם יש צרכים רפואיים מסוימים שהם רלוונטיים בפיזור מסוים באוכלוסייה, כן. אז צריך להשקיע בזה, ואז אני יכול על הדרך לתפוס במרכאות גם עזרה וסיוע לאוכלוסייה מבוגרת, וגם לאוכלוסייה, לא יודעת, שחולה במחלה מסוימת, שאולי כן. יש לה תסמינים נורא דומים לגיל מבוגר.
1: אז זו שאלה מאוד טובה, איך אנחנו מקצים משאבים, וכאן, שוב, זה נושא שלם בפני עצמו,
0: כן,
1: מושפע
0: ברור.
1: מהרבה דברים, אבל אם את חושבת על סל הבריאות, איפה אנחנו רוצים לשים את הכסף? במחלות שהן נדירות, אבל מתרחשות בגיל צעיר, ואולי יכולות להציל אנשים שבאמת יעריך להם את החיים בצורה משמעותית, כן. אבל מספר קטן של אנשים, או לשים את הכסף על מחלות שקשורות לזקנה, שזה אגב הכיוון שהעולם הולך אליו מאוד בשנים האחרונות.
0: וואו.
1: לא רק, אבל מבחינת המחקר, על, כן, ואיך אפשר להעלות ממש את תוחלת החיים בגילאים המאוד מבוגרים. זה בדיוק המתח בין להעלות את הממוצע לבין השאלות של שוויון. אז כן, זה העולם שבו אנחנו חיים, זה מורכב, אני אומר, לא הכל זה דמוגרפיה, כמובן.
0: זה מורכב מאוד, וזה ממש מדהים איך במשך כל שלושת הפרקים שהקלטנו, ממש אני יכולה לראות איך שינוי תודעתי יכול לעזור לנו גם להסתכל אחרת על המצב החברתי. שינוי תודעתי יכול לקרוא בשמות אחרים לתופעות שיש לנו, ואז אולי לייצר מדיניות שונה, והלוואי שגם יותר מותאמת למציאות, שהיא יותר רלוונטית.
1: כן, כן, חד משמעית.
0: תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: נסכם. התחלנו את הפרק בהיכרות עם שאלות הקושרות בין דמוגרפיה ושכול, אובדן של בני ובנות משפחה. מהי ההשפעה הדמוגרפית על מי שנחשף למוות של בנות ובני משפחה? הקושי הראשון במחקר זה הוא קושי סוציולוגי, בחירת הגדרה למשפחה, שלפיה יאספו ויבדקו הנתונים. יש צורות מגוונות של תאים משפחתיים, וגם אם מדובר בצורות נפוצות יותר, התפרקות ותזוזה של תאים משפחתיים משפיעים גם הם על ההגדרה. קושי נוסף הוא זיהוי קשרי משפחה ברישומי האוכלוסין. לא כל רישומי האוכלוסין מראים את היחסים בין בנות ובני המשפחה. ואז יש צורך בעבודה מאומצת של מציאת הקשרים הנכונים ומתיחת הקווים בין הורים לילדים, בין אחים, בני ובנות זוג, בנות ובני דודים ועוד. כמובן שהנתונים שותקים ביחס למידת הקרבה בין בנות ובני המשפחה, אתגר נוסף שמקשה על בניית מודל להבנת השפעת השכול על הנותרים בחיים. בהמשך הפנינו את המבט אל העתיד, לשאלה חשובה בחקר הדמוגרפיה. מה יקרה באוכלוסייה ב-50 או ב-100 השנים הבאות? מהי תחזית הילודה, התמותה וההגירה? שאלת התחזית פותחת לדיון סוגיות גדולות. למשל, האם יש גבול לאריכות הימים האנושית, הן ברמת הפרט, הן ברמת האוכלוסייה? וגם, האם כולנו נהנה ממגמת העלייה בתוחלת החיים, או שנמשיך לקבלה בצימוד לתופעת אי השוויון שלמדנו עליה בפרק הקודם, להתרחבות הפערים בין אנשים באוכלוסייה? הצגנו שלוש דרכים מרכזיות לחיזוי דמוגרפי. הסתמכות על דעת מומחים ושיקלו לעמדות שלהם, הסתמכות על מגמות העבר ומתיחה מושכלת שלהן במודלים מתוחכמים יותר ופחות לבירור תופעות עתידיות, ודרך אחרונה, ניסיון להבין את הקשר בין אריכות ימים ובין גורמים רבים ומגוונים, כמו אחוזים משוערים של השמנת יתר ואישון, השארות של טכנולוגיות שהתפתחו בעתיד. בדרך זו, השלישית, מרחבי הדמיון הפתוח, הניחוש, גם אם הוא מושכל, גדולים במיוחד, ולכן קשה מאוד להישען עליה בביטחון. תוצאות השימוש בכלי החיזוי נקראות אחרת על ידי חוקרות וחוקרים שונים. ישנן שלוש עמדות מרכזיות. הראשונה, העמדה הריאליסטית, לפיה תהליכי הברירה הטבעית עובדים חלש יותר אחרי גיל הפריון, ולכן אין דחף אבולוציוני המניע אותנו לאריכות ימים. יש גבול לתוחלת החיים באוכלוסייה שאנו קרובים אליו מאוד. העמדה השנייה, המכונה על ידי הריאליסטים כאופטימית, מתארת המשך עלייה בתוחלת החיים, להערכתם עד גיל 100 בערך. עמדה זו נשענת על הנתון המהמם שבמשך 160 שנים, בהתחשב בשיא הגיל העולמי, תוחלת החיים בעולם עלתה בשנתיים וחצי בכל עשור, במשך 160 שנים. גם קצב גדילת השיא נשמר. האופטימים משערים שמגמה זו תימשך. אבל בחמש השנים האחרונות, לראשונה מזה 160 שנים, קצב עליית שיא הגיל העולמי מאט. העמדה השלישית היא קבוצת שוליים, המכונה העתידנים. הם טוענים כי בימי חיינו נראה פריצות דרך טכנולוגיות ואולי גם ביולוגיות ועוד, שיאפשרו להגביר את קצב עליית תוחלת החיים. לפי עמדה זו, אין גבול ביולוגי לתוחלת החיים, משום שנגיע למצב של שליטה קיצונית על הגוף. לאיזו מהעמדות אתם מתחברים יותר? וחשובה לא פחות השאלה, בין שהתחזית הראשונה, השנייה או השלישית תתממש בעתידנו, כיצד נבטיח שכולם יוכלו ליהנות מתוחלת החיים הארוכה? והשאלה הזאת רלוונטית לשלוש הגישות. תודה רבה לך, פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, ותודה רבה לכן שממשיכות ללמוד ביחד איתנו. תענוג צרוף להקליט את המעבדה בשבילכם. נשתמע.

0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: שלושה שיודעים.
2: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל. אנחנו מתנצלים על הטריגר הזה. כשמלכת הצרעות הדומיננטית נעלמת ברגע אחד, בקן שהיא מותירה אחריה מתחילה מלחמת הכל בכל, והוא הופך ובכן לקן צרעות. אבל מה שמפתיע הוא שחרף אווירת המלחמה שמשתלטת עליו, הקן עצמו ממשיך לתפקד, ותפוקת המזון בו לא נפגעת. איך זה בעצם קורה, ואיך נבחרת המלכה החדשה? מחקר חדש בדק בדיוק את זה, וחזר עם תגליות שאולי יכולות ללמד אותנו גם כמה דברים על פוליטיקה. יספר לנו על כך דוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג וחוקר אבולוציה של חרקים חברתיים, מהמכון לאבולוציה באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אהלן.
2: אז כן. מה נאמר על הכן?
3: סיפור מעניין, כן. זה משהו שאולי אנשים לא מכירים, את הצרעות האלה. זה צרעות טרופיות במחקר שנעשה בפנמה.
2: רגע, אז אולי נחדד באמת שהסיפור שאנחנו מספרים הוא על צירה מאוד ספציפית.
3: נכון. Okay. יש המון המון סוגים של צרעות, ובאופן כללי חרקים חברתיים. אנחנו מדברים הרבה על נמלים ודבורים, שכולם מכירים את דבורת הדבש.
2: בוודאי.
3: נמלים שיש אצלנו, אבל יש משהו כמו 200 אלף אולי מינים של צרעות, דבורים ונמלים, בסך הכל. רובם לא חברתיים, אבל המינים החברתיים, כמו המין הזה, זה מין שנקראים צרעות נייר, paper wasp. Mm-hmm. הקן שלהם כאילו נראה כאילו בנוי מנייר, התאים שבתוכם מטילים את הביצים. אז זה איזשהו מין, אחד מהמינים הרבים של הצרעות האלה, של צרעות חברתיות שחיות ביחד בקבוצה של צרעות שהן כולן נקבות על אותו קן, וכאילו משתפות פעולה והכל טוב, וכמו בחרקים חברתיים אחרים, יש מלכה ויש פועלות, כן? המלכה היא זאת שמתרבה, והפועלות לא. הפועלות הולכות ומביאות מזון, ומגדלות בעצם את הילדים של המלכה. אבל אנחנו רגילים לחשוב על הדבורים ועל נמלים, שיש מלכה שהיא מאוד, היא מוגדרת היטב, וכאן לא רואים הבדל בעצם בין המלכה והפועלות. הם כולן אותו דבר.
2: כלומר, זה לא שהמלכה יש לה איזו ייחודיות.
3: נכון.
2: היא כאילו בטעות הגיעה לתפקיד?
3: זאת השאלה, למה דווקא היא הגיעה לתפקיד? אבל כן, יש אחת שהגיעה לתפקיד, למרות שהיא לא רואים עליה שום סימן שהיא שונה מאחרות. להבדיל מדבורת הדבש, שהמלכה היא מאוד ברור, רואים מיד קל לזהות את המלכה, ובנמלים גם, או אפילו אולי עוד יותר הרבה מינים של נמלים, המלכה היא ענקית, זה ברור שהיא נולדה להיות מלכה.
2: כן.
3: כאן זה לא ככה, כלומר, כשהקן מתחיל, הוא יכול להתחיל מכמה נקבות שמקימות ביחד קן, שזה גם שונה מדבורים ונמלים, ואז נשאלת השאלה, איך בכלל מחליטות מי תהיה המלכה?
2: כן.
3: כולנו אותו דבר. אז יש, במין הזה זה מתבסס על בדרך כלל זה מתבסס על אגרשן, על זה כל המחקר פה זה ניסויים, מה שנקרא, ניסויים התנהגותיים שבודקים כל מיני מדדים של אגרסיה, של התנהגות אגרסיבית בין הפרטים בקן, וככה אנחנו חושבים שהן בוחרות את המלכה, שיש איזושהי תחרות כזאת, ומי שהיא יוצאת הכי דומיננטית, היא נהיית המלכה.
2: זו תחרות שמתרחשת אחרי היעלמותה של המלכה, או שיש איזה קרב ירושה שמתחיל עוד לפני?
3: יפה, אז המחקר הזה הוא באמת מה קורה כשהמלכה נעלמת, אבל כמו שאמרנו, קודם כל, נשאלת השאלה, למה בכלל יש מלכה מלכתחילה? אז זה יכול להיות שנוצרת איזושהי היררכיה של דומיננטיות, של הכי דומיננטית והשנייה והשלישית, והן ככה יודעות, כל אחת יודעות את מקומה, וזה ידוע במינים אחרים, ואז כשהמלכה נעלמת, אם המלכה מתה פתאום, אז השנייה בתור מיד הופכת להיות מלכה, זה כאילו ידוע מראש. אבל כאן זה לא ככה, מראים שבעצם אין שום דרך, לפי מסתכלים, הם עושים המון המון מחקר מאוד יפה, קבוצה מאוד רצינית מלונדון דווקא, שנסעה לפנמה כדי לחקור את הצורות האלה, הם עשו המון המון אובזרבציות התנהגויות, הם מסמנים אותם בנקודות קטנות של צבע שיכולו לזהות כל פרט, ועוקבים אחריהם במשך תקופה, גם לפני וגם אחרי שהם בעצם מעלימים את המלכה, ורואים מה קורה.
2: הם עצמם, החוקרים העלימו אותה.
3: כן, אז כאן יש ניסוי שזה בעצם מניפולציה מלאכותית כדי לראות מה קורה, אבל זה משהו שקורה גם בטבע. המלכה יכולה פשוט למות, אולי היא חלתה, אולי, לא יודע מה, קרה לה משהו, לא משנה. ואז בעצם במינים האלה מחליפה אותה אחת מהנקבות האחרות, מה שלא בהכרח קורה, כן, כמו שאמרנו, בנמלים, המלכה צריכה להיוולד מלכה. ובהרבה מינים של נמלים, אם המלכה מתה, אז אף אחת מהנמלים האחרות בקן לא יכולה להחליף אותה, כי היא לא בנויה להיות מלכה. פשוט הקן מת. אבל במינים האלה, של הצרעות האלה, אז כן, נקבה אחרת מחליפה אותה בתור המלכה, ואז השאלה היא איך זה נקבע. אז כאן אין איזו היררכיה ידועה מראש, הם לא יוכלו למצוא שום סימן מוקדם לזה שאותה נקבה שבסופו של דבר הופכת להיות המלכה, היא תהיה המלכה הבאה.
2: אין איזה סימנים בעצם מראש שיש מישהי שמסומנת כיורשת.
3: לא, וגם לא ברור שזאת הכי חזקה, הכי גדולה, אי אפשר להגיד, זאת היא כנראה תנצח. צריך לראות מה, יש את התחרות הזאת, שרואים פתאום הרבה יותר התנהגות אגרסיבית, משהו כמו, אני זוכר נכון, 40% מהפועלות, מהנקבות שיש בקן, מתחילות התנהגות אגרסיבית כזאת, מתחילות לריב אחת עם השנייה, עד שרואים אחרי כמה ימים, שבוע, משהו כזה, רואים שאחת מהן היא ניצחה. אבל זה לא משהו שהוא ידוע מראש. ואז בעצם השאלה היא, איך הקן בכלל שורד את כל הבלגן הזה, והראו במחקרים אחרים, בסוג אחר של צרעות, שהרבה פעמים הקנים האלה פשוט קורסים, פשוט לא מתפקדים, לא יוצאים להביא מזון, לא מטפלים בזחלים, והקן פשוט יכול למות לגמרי.
2: כן, עם כולם הם מתחילות בעצם לריב, כן. באמת יש פיזית, באופן אלים, כמו שאתה מתאר, קרב ירושה, אז מי באמת גורם לכל הדבר הזה לתפקד?
3: מזניחים את כל המשק הבית, נכון? שולחים מכות.
2: כן.
3: אז זה בעצם מה שהם ניסו להבין, כי ראו שבמין הזה זה לא קורה, ראו שהקנים האלה הם כן שורדים, זה גם ראו כבר במחקרים קודמים, הם שורדים יפה מאוד אובדן של המלכה. הם יודעות איכשהו כל התחרות הזאת, כל המלכות הפוטנציאליות, יודעות לעשות את ללכת מכות בצורה שלא תוביל לקריסה מוחלטת של המושבה. ואז הם בדקו איך זה קורה, אז מה הם עשו? אז הם הסתכלו לראות על הפעילות. הם סימנו, כמו שאמרתי, כל אחת מהנקבות, ורצו לראות מה הם עושות. אז כמו שאמרנו, 40% נגיד, הולכות מכות, כן? אז הן לא יכולות לתפקד בתפקידים אחרים. והרבה מהן היו אלה שיוצאות להביא אוכל לפני זה, משחרות למזון. אז מי יביא עכשיו אוכל? אז רואים שבעצם פועלות אחרות, שלא עבדו בשחרור לפני זה, מתחילות לצאת ולהביא אוכל במקומן. כלומר, מחליפות אותן, הן לא משתתפות בפעילות האגרסיבית הזאת, הן לא משתתפות בתחרות, הן מראש כנראה החליטו, אני לא
2: בא לי
3: מועמדת
2: לנסות
3: להיות
2: בכלל.
3: מלכה.
2: מעניין.
3: אני אחליף אותה, זאת היא רוצה ללכת מכות עכשיו, אין בעיה, תלכי מכות עם החבר'ה, ואני אלך במקומך להביא מזון.
2: זה נשמע לי כמו פועלות מאוד אחראיות, שהן אומרות, טוב, אני מבינה שיש פה איזו סיטואציה, הם שנייה בקרב שלהם, אני אשמור על השטח.
3: וכל אחת מהן תיאורטית הייתה יכולה להגיד, אני רוצה את המלכה, למה שאני אצא להביא אוכל כשהן רבות על המלוכה? אז רואים שבעצם יש איזושהי התארגנות מחדש של כוח העבודה שלה, כן? והרבה מהפועלות שעסקו בשחרור מזון לפני זה מפסיקות לעשות את זה, אבל אחרות מחליפות אותן, וככה הקן ממשיך לתפקד.
2: ואני תוהה, הפועלות המחליפות, שהן עכשיו דואגות למזון, לפני זה היה להן תפקיד אחר?
3: כן, אז בגדול מחלקים את התפקידים, זה יכול להיות כל מיני סוגים של תפקידים וחרקים חברתיים, אבל בגדול מחלקים את התפקידים בתוך הקן ומחוץ לקן. כן, גם בנמלים, גם בדבורים. יש את אלה שיוצאות להביא מזון, ויש את אלה שנשארות ועושות את כל העבודות בתוך הקן, שזה בעיקר לטפל בצאצאים, תחזוקה של הקן, להכיל את הזחלים, להכיל את המלכה, לטפל במלכה, בביצים, כל הסיפור הזה. זה העבודות בית שבתוך הקן. ובדרך כלל בחרקים חברתיים, גם במין הזה וגם בדבורים למשל, הפועלות מתחילות בתוך הקן, לא יוצאות בכלל, עושות רק עבודות בתוך הקן, ובאיזשהו שלב, בגיל מסוים, הן עושות את המעבר לעבודה מחוץ לקן, שהיא יותר מסוכנת, ויותר, אז הסיכון שיקרה להם משהו כשהן יוצאות, אז הן משאירות את זה לסוף החיים שלהן, כבר מזדקנות. וכאן רואים שאלה שהן, אלה שיוצאות, אלה היותר מבוגרות, אלה שהן גם שנלחמות על התפקיד של להיות המלכה הבאה. ואלה שלא יצאו לפני זה, הן בדרך כלל יותר צעירות. ואז הן מתחילות לצאת להביא אוכל. אז יש כאן איזשהו עניין שקשור אולי גם להתפתחות לאורך הגיל של הפועלות, של החלפה של תפקידים.
2: יש כאן כמו מין חוזה חברתי ידוע ולא כתוב.
3: הן יודעות... כנראה איכשהו, הן יודעות שהדבר הזה קורה, שאי אפשר שכולם ילכו מכות ויריבו על המלוכה. צריך שחלק כן וחלק לא. וזה מעניין, כמובן שאנחנו עוד לא יודעים בדיוק איך זה נקבע. המחקר הזה יסתכל על ההתנהגות ולא יסתכל מה קורה בתוך הצירה להבין מה גורם לה לפעול כך או אחרת, יש כל מיני שאלות שאפשר להמשיך מפה לגנטיקה של הסיפור, למה קורה במוח שלה, הורמונים שיכולים לגרום לה להיות יותר אגרסיבית או פחות אגרסיבית, כל מיני דברים כאלה, שזה מחקר בביולוגיה מולקולרית, שגם אנשים עושים דברים כאלה. המחקר הזה הוא היה התנהגותי, הוא לא הסתכל על שום דבר גנטי או מולקולרי כזה, אבל זה מעלה בהחלט את השאלה של... למה? איך הן יודעות? איך הן מחליטות, כל אחת לעצמה, מה היא תעשה?
2: איזה תפקיד היא לוקחת בתוך הכאוס שנכפה על הקן? וכמובן, אני לא יכולה שלא... אני חייבת להשוות את זה לבני האדם, במיוחד כשאתה אומר, יש פה מין שהפרטים הם לא מאוד שונים. אי אפשר להגיד בהכרח, היא תהיה מלכה, כי יש לה ככה וככה פיזית. אז אני חושבת שזה קצת דומה לנו בני האדם, וזה מעניין לראות את חלוקת התפקידים אצלנו, כשיש כאוס. מי הולך לריב, ומי אומר, אני שנייה רגע אטפל בהכל בזמן שהאלה רבים, מישהו צריך לאכול, מישהו צריך לטפל בצאצאים, אני שנייה...
3: האמת תראי, בדרך כלל אני קצת נוטה להתנגד להשוות כאלה לבני אדם, כי אנחנו מאוד שונים מחרקים.
2: כן, נהוג לחשוב כך, כן.
3: גם אנחנו חיות חברתיות, שהחברתיות היא באמת תופעה מאוד משמעותית אצלנו וגם אצלם. השאלה אבל, האם יש מקום להשוואה של ההתנהגות פרט בן אדם, לעומת פרט של איזשהו מין שחרקים חברתיים, נגיד צירה כזאת, הם מאוד מאוד שונים מבחינת גם המורכבות שלהם וגם ההתנהגות שלהם, אבל במקרה הזה אני חושב שאולי את צודקת, שאולי יש מקום להשפעה, כי כמו שאמרת, גם אצל בן אדם, אנחנו לא חושבים שבן אדם נולד להיות המלך, או
2: פיזית, זה לא שבהכרח אפשר לדעת את זה מראש, אבל...
3: משהו בחיים שלו, בהתפתחות שלו, עם הרבה השפעות סביבתיות, יגרום לו להוביל, להגיע למקום כזה או אחר בחברה, אבל גם בהחלט יכול להיות שיש משהו גנטי מולד, גם אצל בני אדם וגם אצל הצורות האלה, שגורם לזה שפרט מסוים יש לו יותר סיכוי ש... של הפרט הזה, ופרט אחר אולי יגיד, בכלל אפילו אני לא מנסה בכלל, אני לא, אני פועלת ואין סיכוי שאני מלכה אף פעם, אין סיכוי שאני הנשיא של המדינה אף פעם.
2: ונקווה שזה לא...
3: אז אני אעבוד.
2: ונקווה שזה לא בהכרח יהיה קשור לאלימות, נציין גם את זה. דוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג וחוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מהמכון לאבולוציה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה על השיחה הזו, שיהיה לך יום ללא אלימות.
3: תודה לדיגלה, גם לך.
2: תודה. מדברים הרבה על החשיבות של עצים בעיר בהקשר הסביבתי כגורם שמפחית זיהום אוויר או כזה שמעודד הליכה, אבל האם לעצים יש גם משמעות כלכלית והשפעה על מחירי הנדלן? בעולם נעשו כבר מחקרים שבדקו את הנושא, אבל דווקא בישראל, שבה אחד מנושאי השיחה האהובים הוא מחירי הנדלן, הסוגיה הזאת לא נבדקה באופן מדעי עד עכשיו. אז מה מעלים הממצאים? תוכיח לנו עד כמה העץ הוא נדיב, אקסל לוין, מבית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה, עורך את המחקר הזה. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, אז מה, אז איך מודדים את הערך הכלכלי נדלני של עץ? זה נשמע כמעט מצחיק.
4: איך מודדים? כן, זה מצחיק מאוד, אבל יש שיטות מסוימות שמודדים את כל מיני מדידות, כאילו ערכים בעיר, ואז שעושים את הרדוקציה הנכונה בשפת מחשבים הנכון, סטטיסטית, אז מגיעים לערך של עץ. זה מסובך. אבל מאוד מעניין, ושראיתי שאין בארץ, אמרתי, וואלה, בוא, נחקר את זה, כי לדעתי יש את הערך הזה, ושדיברתי עם אנשים, אמרו, לא, בעולם זה נכון, אבל בארץ לא. אז אמרתי, לא יכול להיות, בוא נבדוק. אז בדקנו. מחקר קטן אמנם, אבל הנה, יש תוצאות ראשונות.
2: וממש את, את מראה במחקר הזה שיש קשר, רחובות עם יותר עצים או עצים מסוג מסוים, הם באמת ערך הבתים בו, הדירות בו הוא גבוה יותר.
4: אז קודם כל, זה מאוד ספציפי, זה עיר אחד בארץ, וזה, המחקר ממש בודקת לפי האם יש עצים מסביב לדירה מסוימת. לא בתים, רק דירות. ומדדתי פשוט את המרחק מהעץ לבניין. אם יש עצים מסביב או קרוב לבניין הזה, לא בשטח הפרטי, אך ורק ברחוב, לפי זה מדדתי. ויש, יש השפעה של עד 6%.
2: קודם כל 6% זה באמת יפה. על איזו עיר אנחנו מדברים?
4: קירת מוצקין.
2: אוקיי. ואנחנו מדברים על עצים מסוג מסוים או פשוט עצים?
4: לא, לא, לא.
2: אוקיי.
4: פשוט עצים, עצים, כן בדקתי שהם עצים בוגרים שעושים צל ויש להם משמעות. אם יש שם איזשהו עץ מסכן, אז הורדתי אותו מהמחקר.
2: אוקיי. ואז באמת, אז כמו שאת אומרת, יכול להיות פער של אפילו יותר מ6% בערך הדירות לטובה, כשהן בקרבת עצים. זה משהו שהוא נעשה באופן מודע? את יודעת להגיד על זה אולי משהו?
4: לא, כי תשמע, כמו שאמרתי, זה מחקר קטן, רק ראשון כדי למדוד את הנושא וכדי לתת את הפוש שנמדוד עוד ושנמכר את ה... סליחה, שנחקר את הנושא. אז למה? זה מאוד קשה להגיד, ובדרך כלל, את יודעת, יש אנשים שכמובן מודעים לזה ורוצים לגור בסביבה ירוקה יותר או פחות, אבל אני לא יכולה להגיד, בשביל זה היינו צריכים לעשות איזשהו, את יודעת, ניסיון למצוא מגרים שם, האם הם מודעים לעץ, האם, לא, זה הכל פולו-אפ שאפשר לעשות. יש פה עוד הון דברים שניתן לחקור, ואני מזמינה את כל מי שרוצה לעשות את זה.
2: אוקיי, זהו, רציתי לשאול, נשמע שאת שלא יהיה כרגע עוד מחקר המשך. אולי על ערים נוספות? לא,
4: אני יודעת שיש עוד אנשים שעושים מחקרים, גם באזור תל אביב, באר שבע, זה מהטכניון בחיפה, כן, מהטכניון בחיפה, אבל אני לא יודעת מה מצבה, אני יודעת שיש עוד, עוד חוקרים שמעוניינים, אני כרגע לא ממשיכה עוד מחקר, אם היו מציעים לי שכר כדי לעשות את זה, כן, אבל הציעו לי לעשות את זה ללא שכר, וזה קצת בעייתי בגילי.
2: ברור, לא, גם לא בגילך, זה בשביל מדע ומחקר איכותי, צריך כסף, ככה זה עובד. אני כן מאוד סקרנית, למה בחר דווקא את קריית מוצקין?
4: אוקיי. קודם כל, אני פחות יותר מהאזור, והאוניברסיטה גם לא רחוקה מדי, ובמוצקין אין הרים גבוהות, ואין את הים לידם יד. כלומר, שאין את ההשפעה הגדולה של הסביבה, שיכולה פשוט להפריע בלוציא רק עצים כל האפשרות של אנשים לבחור דירה. אז אנחנו חקרנו את מוצקין ובדקנו גם מה עוד משפיע על דירות כמובן, ויש דברים שאת יכולה למדוד, כמו האם יש הרבה תנועה, האם יש מספיק חנייה, מה מרחק לבתי ספר, לחנויות, כן. לתחנת רכבת, דברים כאלה. את אלה את יכולה למדוד. מה שמאוד קשה למדוד זה האם הנוף משפיע על הדירה, ואם הדירה בדיוק מסתכלת על הים או לא מסתכלת על הים. או אם יש הרים והעליות מפריעות, או דווקא נותנות גם נוף ספציפית. זה פשוט דיטל שנורא נורא קשה לחקור, אז רציתי איזשהו עיר שהוא ממש שטוח, וחוץ מזה, מצאתי מספיק פרטים על העיר, כדי למכור, כדי לחקור, סליחה, מוקדם פה.
2: לא, אני מזדהה עמוקות כל יום. ואת יודעת להגיד לגבי הרחובות באמת כאילו אטרקטיביים יותר, שהם עם יותר עצים, את יודעת להגיד איזשהו פילוח לגבי האם אלו גם שכונות סוציו-אקונומיות שנחשבות ברמה גבוהה יותר או משהו כזה, או ש... ממש...
4: אני לקחתי, קודם כל אנחנו לא בדקנו בתים, שזה כבר משפיע על איכות הסוציו-אקונומי של אזור, אז רק דירות, ולקחתי מכל השכונות בקריית מוצקין. לא משנה מה המצב הסוציו-אקונומי, וזה לא מפריע. השכונות לא מדברות. סוג השכונה גם.

שמענו את סימפוניית אנטארקטיקה מאת רייפון וויליאמס. על התזמורת ועל המקהלה הפילרמונית של ליברפול ניצח ורנון הנדלי. עד כאן מוזיקה לשבת. ערך לשידור איתי ביינר, הטכנאי רונן דהן, באולפן עמוץ פרידמן. תודה שהאזנתם, והמשך האזנה מהנה.

0: שבת שלום, צהריים טובים. כאן כל המוזיקה, ואנחנו בתוכנית הנוסע המתמיד. אני משה מורד באולפן. היום אני רוצה לשמוע לכם פוליפוניה, מקלטית, הקפלה, מוזיקה יפהפייה, משתי תרבויות שיש להם מסורת עשירה של מוזיקה פוליפונית, מקלטית, גיאורגיה וקורסיקה. חלק הראשון של התוכנית יוקדש להקלטה שנעשתה אצלי בתוכנית האולפן בזמן ביקורה בארץ של להקת סטנאו, מקהלה מגיאורגיה, מקהלת נשים מגיאורגיה. הזמנו אותם לאולפן, היה אירוח מקסים, ואני הולך לשמיע לכם קטעים מתוך האירוח הזה, השירה והשיחה שבין השירים. ואחר כך, בסיום התוכנית בחלק השני, נשמע, נעבור לקורסיקה, להקלטות של מוזיקה פוליפונית, קורסיקאית. האזנה נעימה, הנה, סטנאו. Welcome.
1: Thank you. Shalom.
0: We start with the magical sounds of סטנאו, please.

0: Wow, I feel up in the sky now, above the clouds. And I'm sure a lot of our listeners feel like this as well. I hope they're not driving, but they feel like this. So, Dr. Nana Mjavarnatze, היא המנהלת המוזיקלית של הרכב, אחת הזמרות, מומחית לפולקלור גיאורגי וחוקרת את המוזיקה הזאת. Tell us a little bit about Georgian polyphony and what did we hear here?
1: What I can say about Georgian traditional music, the first thing is that it's polyphonic music, and three part singing is dominating. Wherever you go in Georgia, if you hear one person starting singing, you can see that he or she is always trying to find other voices
0: and to do the harmony
1: to join in and to complete the image.
0: I'll explain that. מה שמאפיין את השירה בגיאורגיה, כמו שאנחנו יודעים, בדרך כלל מקלות גברים, אבל הפעם, וגם על זה אני אשאל, מקלת נשים, שירה פוליפונית, ריבוי קולות, בשלושה תפקידים, שלוש קולות, שלושה קולות, וכמו שננה מסבירה פה, אם אתם מסתובבים בגיאורגיה ומישהו שר, אז מיד ינסו לעשות לו שם את ההרמוניה, לשיר את השירה הנפלאה הזאת. So it's a typical tradition. We used to hear it from male choirs, but apparently, as we can see now, there are female choirs as well in Georgia.
1: Yes. In the past, men's choir would be more common. They would present Georgian traditional music on the stage. It was more common in the past. But now, more and more women's choir started to sing, come together, women, and just make choirs. And except the quality which I mentioned about multi-part singing, it's not just multi-part singing, it's very rich in forms and styles. The song which you've just heard is one of these styles,
0: which
1: and
0: is?
1: it prevails in Eastern Georgia. It's from Kakheti. When you hear two solists singing ornamentally, which made you, and the bass is supporting with the drone, and that's probably what made you feel like you've been flying in the skies, like the solists.
0: Now it explains why I felt like this. דוקטור מצ'ברנצ'ה מסבירה לנו את שיש אזורים שונים בגיאורגיה ולכל אחד את הסגנון שלו. זה היה מאזור קטקי בג'ורג'יה, כשבעצם מה שטיפוסי שם זה הקולות והקול הדרון, הקול הבסיסי כזה, הבסי יותר, הנמוך יותר, שנותן את הקו הקבוע עליו מתבסס את השירה. Let's hear some more. What is the song that we're going to hear now?
1: Now we are going to do a song called Hey Amoli. This is actually interesting song for us and very precious, because this is from the part of Georgia, historical Georgia, now in Turkey and on the border with Turkey.
0: And so it's a part that now is in Turkey.
1: Yes.
0: Okay.
1: And they've been like under Turkish rule for the last 300 years, but they've maintained the language, they've maintained the kind of music as well, but mostly this music now sounds as monophonic, but we harmonize it, and this is the harmonized version of this song, actually two little Laz songs together.
0: Great. I'll just explain a little bit. מדובר באזור בגיאורגיה שהיום נמצא בשליטה טורקית. משם מגיע השיר שנשמע עכשיו. במקור זה שיר שעם קול אחד בלבד, כלומר מקלה ששרה בצורה מונופונית, ללא הרמוניה, אבל אנחנו נשמע את זה כרגע עם המקלה הנפלאה שנמצאת כאן באולפן, בהרמוניה. סאטה נאו.

0: איזה יופי. איזה יופי. מי שצפה בנו עכשיו, רציתי להגיד, מי שצופה בנו בווידאו, אז גם ראה שיש כאן ריקוד לשיר הזה. Does the female polyphony in Georgia has a particular repertoire? I mean, is it like in other cultures where, for example, women singing was traditionally like a home singing from weddings and initiation rites and things like
1: Absolutely.
0: That?
1: Absolutely. Mm-hmm. That applies to Georgian traditional music as well. Okay. However, in some parts of Georgia, you could and still can hear and see mixed groups singing, dancing together.
0: Mixed men and women.
1: Men and women.
0: Ah, okay.
1: But normally it's very much separated.
0: Separated. Women are doing the home kind of singing, and then the men usually in the church or in the drinking. There's a lot of drinking songs.
1: Drinking, eating, toasting.
0: Okay.
1: Being happy, enjoying life.
0: אנחנו מדברים על החלוקה המסורתית ש... כאמור משתנה עכשיו, כי יש גם הקלות מעורבות, בין שירת האנשים בגיאורגיה ושירת הגברים. ושירת הנשים, כמו בהרבה תרבויות אחרות, מקורה הרבה פעמים בשירי בית, שירי תקסים, חתונה, כל מיני שמחות, דברים שקשורים למיסטיקה וריפוי, בעוד שהגברים הביאו את שירת המקהלה, שאנחנו נדמה לי נשמע גם דוגמה של זה מאוחר יותר, ושירי שתייה, שירי היין המפורסם של גיאורגיה. עכשיו אנחנו שומעים גם כלי נגינה מצטרף לשיר.

0: איזה יופי, אנחנו לוקחים אתכם לעולמות אחרים בתוכנית הזאת, והפעם ממש לעולם אחר. This sound to me like a party song, or am I right?
1: Wedding song.
0: It's a wedding song,
1: From Abkhazeti.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, סיפור אהבה היום עם הסופרת נועה סוזנה מורג, הרומן החדש שלה, שמו סיום מדומר, האור בהוצאת כתר. יש שם גיבורה שליבה נשבר והיא מחליטה לנטוש הכל. ועכשיו אנחנו בחלק השני של התוכנית, מדברים על יצירות שיש בהן אהבה ואהובות עלייך. ונתחיל עם שתי חברות טובות, אלנה ולילה, הגיבורות של אלנה פרנטה, מארבעת הרומנים שמתרחשים בנפולי, הרומנים הנפוליטנים שלה, שאפשר גם לקרוא להם הרומנים של החברה הגאונה, כי זה הספר הראשון. שתי ילדות קטנות בשכונת עוני מצמית. האחת מצליחה להישאר בבית הספר, המשפחה משאירה אותה שם אלנה ולקנות לעצמה ידע, ולאט לאט עם הספרים להגיע לאוניברסיטה ולהפוך לסופרת, והשנייה, לילה, ההורים שלה מוצאים אותה מבית הספר, והיא חכמה מאוד, והיא רוצה גם ללמוד ולקרוא, כמו החברה שלה. והיא מתחתנת בגיל צעיר עם בעל אלים, והיא הולדת ילד, ונשארות חברות טובות, עם התשוקה הזאת לספרים, לידע, ויש ביניהן את נינו, ששתיהן אוהבות אותו. אלנה ולילה. שגם הוא איש של מילים וספרים.
2: נכון. אני חושבת שהסיפור של אלנה גרקו, הגיבורה של חברה הגאונה, עם הדמות של נינו סרטורה, היא נשארה אצלי כי, קודם כל, זאת באמת מערכת יחסים שהיא עוברת הרבה מהמורות ודברים, זה סיפור ארוך לאורך כל הסדרה.
1: כן, כל אחד מהם מתחתן עם מישהו אחר, ואחר כך הם נפגשים, וכל אחד עוזב את המשפחה שלו כדי שהם יהיו ביחד. יש ארבעה ספרים לקרוא.

0: אני כן אגיד למה הסיפור עם נינו כל כך תפס אותי. אני חושבת שמה שאהבתי בו ומה שייחד אותו עבורי היה שהוא באמת מין מופע יפה מאוד של התאהבות אינטלקטואלית. שזה משהו שאני כאילו מכירה מהחיים שלי, שאת יכולה להתאהב באינטלקט של בן אדם.
1: בראש ובראשונה.
0: לגמרי.
1: זה ככה.
0: זה באמת דבר.
1: למרות בית הדין הרבני.
0: אני חושבת שמה שקורה לה עם נינו הוא גם מעניין בעיניי, הוא מסמל בשבילה כל מיני דברים שהיא מאוד רוצה לעצמה. בשבילה הוא כמו... הוא בעצם מסמל את האפשרות של ההתפתחות האינטלקטואלית, הוא כזה אינטלקטואל גדול.
1: כן, הוא גם בא מבית עמיד יותר, שיכול להרשות לעצמה להתקדם מהר.
0: בהחלט, הוא כאילו מין סמן כזה של מוביליות חברתית, וכמו איזה מין חלון שדרכו אלנה יכולה להסתכל החוצה, כאילו לראות את מה שמעבר לשכונה, את העתיד, את כל הדברים האלה שהיא רוצה לעצמה. עכשיו, יש בזה משהו שהוא כמעט אי אפשר בלעדיו, כשאת מתאהבת במישהו, את גם מתאהבת בכל מיני דברים שהוא מסמל עבורך, וזה נורא טבעי. וגם בהמשך הספר, עם נינו רואים איך הדבר הזה, גם יש לו איזשהו צד אפל
1: מאוד.
0: בהקשר שלו, שהוא...
1: כן.
0: אבל מה שגם, אפרופו חלון, שהוא כמו איזה חלון בשבילה, יש אחר כך בספר איזו סצנה עם אבא של נינו, הקשר ביניהם, כאילו, הוא לוקח זמן עד שהוא מבשיל ומתפתח, וקורה שם איזה משהו עם אבא שלו. נינו מאוד לא נגיש לאלנה, ואז כשקורה איזה משהו עם אבא שלו, זה נורא נורא מעניין בעיניי, כי היא הולכת איתו, כי בעצם בגלל שאין לה גישה לנינו, האבא שלו כאילו מהווה...
1: סוף של שלוחה.
0: הוא כמו כן. איזה שער בשבילה כן. אליו, אל נינו. ואני מאוד אוהבת ברמה האסתטית, רגשית, את הקונספט הזה ש... אדם מסוים יכול להיות עבורך שער למישהו שאין לך גישה אליו.
1: ומה את קוראת?
0: מתוך החברה הגאונה.
1: מהספר הראשון?
0: כן. זה בעצם, אני מקריאה סצנה שקורית באיסקיה, שזה אי, שאלנה נוסעת אליו, וגם המשפחה של נינו נמצאים שם. והיחסים ביניהם, הם מתממשים, אבל לא, הם בעצם, זה לא קורה ביניהם, אבל כן יש הרבה מאוד מתח, והיא פשוט קודחת מאהבה אליו, ואני אקריא משהו קצר. הוא קרא במשך כל היום, מבלי לפנות אלינו ולו במילה אחת, והעמיד את הבדלים הקבועים בחול בטור של שניים-שניים. גם אני התחלתי לקרוא וסירבתי להזמנתה של מריזה לטייל איתה לאורך קו המים. את ארוחת הערב אכל בחטף ויצא. אני הייתי מורידה את הכלים מהשולחן, שוטפת אותם וחושבת עליו. הייתי מארגנת את המיטה שלי במטבח ושוב קוראת, מחכה לשובו. הייתי קוראת עד אחת בלילה, ואז נרדמת באור דולק והספר פתוח על חזי. בבוקר הייתי מתעוררת והאור היה כבוי והספר סגור. חשבתי שהוא מי שעשה את זה וחשתי באורקיי לאהבת אהבה שכמוה לא חוויתי מעולם. אחרי כמה ימים חל שיפור. הבחנתי שמדי פעם הביט לעברי ואז הסב את המבט לצד אחר. שאלתי אותו מה הוא קורא, סיפרתי לו מה אני קוראת. דיברנו על הספרים שקראנו ושיממנו את מריזה. תחילה נראה שהוא מקשיב לי בתשומת לב, ואז בדיוק כמו לילה היה מתחיל לדבר, הוא ממשיך עוד ועוד וכולו נתון לטיעוניו. מאחר שהשתוקקתי שיבחין בחוכמתי, ניסיתי לקטוע את דבריו, לומר את דבריי, אבל זה היה קשה. היה דומה שהוא מרוצה מנוכחותי רק אם אני שותקת ומקשיבה. ועד מהרה השלמתי עם זה. וחוץ מזה הוא אמר דברים שחשתי שאין ביכולתי לחשוב, או על כל פנים לומר אותם באותו ביטחון. והוא אמר אותם באיטלקית עזה סוחפת.
2: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: הספר הנוסף שאת בוחרת לדבר אליו על אהבה, שזה גם קצת משונה לפעמים, זה פעם או שנייה אני חושבת שבוחרים אותו פה בתוכנית הזאת. הרומן סוף דבר של יעקב שבתאי, שהוא לא הספיק לסיים אותו כי הוא הלך לעולמו, והגיבור שלו מאיר, שמחפש...
0: אני בחרתי את הספר הזה שהוא
1: וגם
0: באמת...
1: וגם אהבה.
0: נכון.
1: הוא נוסע להולנד לחפש את האהבה שלו, מסתובב שם באמסטרדם.
0: אבל עוד לפני כן, כאילו הספר בעצם מתחיל בזה שאשתו, מתברר לו שאשתו בגדה בו, הם עדיין נשארים יחד, והוא, בעקבות הכאב והאיסורים האיומים שהוא מרגיש, הוא יוצא למין מסעות פיצוי עצמי כאלה, שהוא מחזר אחרי כל מיני נשים וחווה כל מיני אכזבות ו...
1: גם אחרי הרופאה שלו.
0: ואחרי הרופאה שלו, והחיזורים האלה בדרך כלל ככה לא מצליחים לו.
1: כן.
0: אבל מה שמצא חן בעיניי זה שהוא תיאר גם את הקשר של מאיר עם אביו ואשתו.
1: כן.
0: כשלמרות השבר הענק שנוצר ביניהם, נשאר איזה סוג של חוף מבטחים בשבילו. וכששאלת אותי על אהבה, חשבתי על כמה שהאהבה סוערת והתאהבויות ודברים מהסוג הזה, כמה שהם לוקחים את הפוקוס, ובגלל שהם כל כך מסעירים, אז אלה סוגי הסיפורי האהבה שאנחנו נוטות ונוטים ככה להימשך אליהם, ובצדק. אבל יש גם את הפן הזה של אהבה שהוא אהבה, איך אני אגיד את זה? אהבה יותר
1: השגרה, ביטחון, הוודאות.
0: ביטחון ואיזשהו משהו שהוא מאפשר מנוחה של הנפש. כן, כן. ואיזשהו רוך שבעיניי הוא, זה דבר שהוא כל כך קריטי לחיים של בן אדם.
1: וגם לא יש פה יחסים מיוחדים גם עם אמא שלו.
0: נכון.
1: שוב, אני אראה לך את כל ההשפעות שלך על הספר שלך, דרך הבחירות שלך לאט לאט.
0: אני אשמח.
1: אז הנה מאיר ואביבה, את קוראת, בתוך סוף דבר.
0: שום צל של חשד לא ניכר בה, ומאיר אמר, אין כמוך. ולכך התכוון. הוא היה כל כך שמח על שמצא אותה הרה, עד כי שום דבר, חשש או זיכרון רע, לא יכלו לפגום בשמחתו ובאסירות התודה שרחש לה על עצם המצאותה. והוא נכנס למטבח וחזר עם כוס חלב קר ושני ביסקוויטים ואמר, הייתי בסרט בבן יהודה, עברתי ונכנסתי. והתיישב בקורסה. המבוכה הקלה, הלא נעימה, שנמהלה בקולו, קלקלה את תחושת הנועם והביטחה שעטפו אותו כבצעיף חם. ואביבה ביקשה ממנו שינמיך קצת את כל הטלוויזיה, ושאלה אותו איך היה הסרט, והוא אמר שעמום, סתם סמרטוט אמריקאי עם החתיכה הזאת, רקל וולש, הייתי צריך להסתלק באמצע. ברק הבריק ואחריו נשמע רעם כבד והגשם גבר, ואביבה הפסיקה רגע מעבודתה והסתכלה בחלון החשוך, ואחר כך אמרה, מה מדאיג אותך כל כך? ומאיר אמר, שום דבר מיוחד. ואחרי היסוס קל הוסיף, הלחץ דם הזה ובעיקר התרופות. ואביבה אמרה, יש להם היום תרופות חדישות, אל תדאג, יהיה בסדר. והוא אמר, השד יודע אותם. בשביל מה הייתי צריך את זה לכל הרוחות? לרגע מתוך איזו הרגשה של רוגז ונמיכות רוח, נתקף דחף אז לגלות למיד איך בילה את הערב עם דרורה, ולנפץ בכך את ביטחונה ושלוות רוחה. פתאום התקדרה רוחו ונמלאה מרי וטינה על עצמו ועליה ועל הערב שבזבז, באופן כל כך טיפשי, וגם על דרורה, שכאילו הוליכה אותו שולל. והוא קם והחזיר את הכוס הריקה למטבח. הגשם ירד בלי הפוגה, כבד וסמיך, וכשחזר, התרווח בקורסה, ובאפס דעת צפה בטלוויזיה וחש איך האכזבה והכעס נספגים, אם כי לא בלי שיעור, בהרגשת הנועם והשלווה הביתיים, ואחרי כמעט חצות הציע את המיטה, ובהרגשה נעימה לאין שיעור של פיוס התקרבל בשמיכת החורף שלו, אביבה נשארה עוד רגע בחדר הגדול לסיים את ענייניה, ולקח את משולש ברמודה. וכשאביבה נכנסה לחדר השינה, היא עשתה זאת רגעים אחדים אחריו, אחרי שגמרה את ענייניה והחזירה כל דבר למקומו, שוחחו קצת, וכשהתקרבלה בשמיכת החורף שלה, והניחה את ראשה על הקרית, אחרי שהתקינה אותה בדיוק על פי הרגלה, אמרה שמחכה למחר יום קשה. ומאיר אמר, אז תשני, אני כבר אדאג לצהריים. את יכולה לעזוב את זה. וכשכעבור רגעים אחדים הסתובב כדי לקרוא לה משהו מתוך הספר, כבר הייתה שגועה בשינה. והוא הסתכל ברגע, רגש חם מאוד, רחום של קרבה הציף אותו, והמיס אל תוכו את כאב התמיד המר, ונדמה היה לו כי לעולמים עד כי להרף עין תמה, אם זאת אמנם האישה אשר פגעה בו בצורה כל כך אנושה, ואחר כך הניח בזהירות את ידו על כתפה המכוסה בשמיכה האהבה, כדי להביע לה בכך את הרגשות העמוקים ואסירות התודה שהוא רוחש לה, וקיווה כי היא חשה בכך, אף כי שכבה בלי נוע, וכעבור רגע ארוך חזר והתהפך והמשיך לקרוא במשולש ברמודה, והקשיב לגשם שהוסיף וירד בלי הפוגה. אני חושבת שאהבה מהסוג הזה היא מסוג הדברים ש... חשבתי גם על מה שאמרתי לך קודם, על ששאלת מה זאת אהבה, ואני חושבת שזה גם... שאהבה היא כמו... איך אני אגיד את זה? היא כמו הפריזמה שדרכה אנחנו רואים את העולם, הדבר שמתוכו אנחנו... יוצאים אל החיים, וקשר שהוא כל כך, שיש בו כזאת נחמה, ואני לא אגיד אמון, כי בין השניים האלה אין אמון כבר, אבל יש איזשהו קשר עמוק, זה משהו שכשאין אותו, קשה מאוד להתנהל, לפחות ככה אני מרגישה. וזה משהו שאנחנו גם מקבלים מההורים, אפרופו נגיד מהספר שלי, הקשר של הגיבורה עם ההורים שלה ועם אמא שלה. אני חושבת שזה משהו ש... בספר שלי, הקשר באמת בא לי נתק, שהוא בא לי נתק באופן שהוא כמעט חולני כבר, אבל הוא מה שמאפשר לאייר את כל מה שהיא עושה לעצמה אחר כך. כמה שזה קריטי, וכמה שזה... זה השורש של הנפש. הביטחון הזה בתוך העולם.
1: ואם אנחנו מדברים על ביטחון וחיפוש לאחר ביטחון וחיפוש לאחר אהבה, עכשיו אנחנו הולכות לקולנוע, הסרט פרנסס ה, של נועה באומבך, הסרט האמריקאי, שבו פרנסס היא רקדנית, מתחילה, היא חיה בתחילת הסרט עם חברה שלה בברוקלין, הן מאוד כרוכות, בעיקר פרנסס כרוכה אחריה, ואז החברה מוצאת בן זוג ועוזבת אותה, ופרנסס נשארת לבד, ו... להישאר לבד זה גם עם השכר דירה לבד, וגם פה מתחיל איזה מסע בין דירות, ואיך אני אגור לבד, ואיך אני אממן את עצמי כשאני רקדנית מתחילה. אז גם החיים המקצועיים שהיא מחפשת, וגם אהבה שהיא מחפשת, סרט מצולם בשחור לבן.
0: זה אחד הסרטים שאני הכי אוהבת בכל הזמנים. אני חושבת שהוא קרוב לשלמות. אני לא נוהגת להשתמש במילה מושלם על דברים, אבל זה באמת סרט שהוא כמעט מושלם בעיניי. ואני חושבת שהוא גם... בסופו של דבר הוא חלק מאיזשהו טרנד שאני חושבת שקורה לפחות בעשור האחרון, של פתאום איזושהי עלייה של עלייה לא למודעות במובן של להעלות מודעות לדברים, אלא פשוט יותר ייצוג של חברויות בין נשים, בכל האומנויות למיניהן, ושם באמת זה באמת מופע מאוד מאוד מאוד מוצלח של הדבר הזה.
1: הן חברות מאוד טובות, ואז בעצם העולמה של פרנסס נשבר, מתפרק, כשסופי עוזבת.
0: הן בעצם חיות כמו בנות זוג, לא במובן הרומנטי, אבל הן לחלוטין חיות יחד. החיים שלהן כרוכים זה בזה. הן לגמרי זוג, ובאמת בשלב מסוים, פתאום החברה הכי טובה של פרנסס, לוקחת את החיים שלה למקום אחר באופן לא צפוי, וזה מכניס את פרנסס לסוג של משבר, גם משבר, את יודעת, שקשור פתאום היא מסתכלת על החיים שלה, ומביטה בהם נכוחה ורואה איפה היא בתוך ההתקדמות שלה, בתוך ההתבגרות.
1: כן, האם מתקדמת אם היא הולכת עם מישהו, ופרנסס כאילו תקועה.
0: נכון, הקשר בעצם כאילו מאוד אפשר לה איזשהו מקום חמים ונעים להיות בתוכו, שקצת גרם לה לשכוח מה קורה עם החיים שלה. אבל באמת זה גם מכניס אותה למשבר זהות, כמו שקורה הרבה פעמים לאנשים אחרי פרידה. ויש סצנה בסרט שבה פרנסיס באמת בשיא הקלישות שלה, היא הולכת לאיזושהי ארוחת ערב אצל אנשים, שהיא לא מכירה, בעקבות איזו חברה אחרת שלה, והיא משתכרת, ואז היא פוצחת פתאום באיזה מונולוג פתאומי, שאני מאוד אוהבת, שבו היא פתאום מספרת למישהי, מתחילה להגיד לה מה זה אהבה בשבילה. והיא מתארת משהו נורא קטן, אבל מאוד מאוד יפה, איזה מין רגע שבו היא והחברה שלה נמצאות, או כל שני אנשים שיש ביניהם אהבה, נמצאים בציבור, והם מחליפים איזה מין מבט קטן, ומתארת על זה שיש עולם שלם ביניהם, עולם שהוא בלתי נראה לכל שאר האנשים בחדר, ואיזושהי ידיעה של אתה הבן אדם שלי בחיים האלה, ואני הבן אדם שלך בחיים האלה, ואיזה תיאור שבעיניי הוא פשוט מאוד, אבל הוא גם יש בו המון, המון יופי.
1: את מכירה את זה?
0: את התחושה? בהחלט.
1: החיים שלך?
0: אני גם זוכרת שזה מאוד דיבר אליי, כי מצאתי את עצמי משתמשת במונח של, כאילו הרעיון הזה של איזשהו יקום ביני לבין אדם אחר, כי באמת מערכת יחסים זה כמו, זה עולם שלם שקיים בינך לבין מישהו, וזה הדבר הכי יפה שיש.
1: ואנחנו מסיימות בשירה.
0: אכן.
1: ציליה דרופקין, משוררת שכתבה ביידיש, ואהבה נחזבת את הסופר אורי ניסן גנסין, וכתבה עליו ולא שירים.
0: אז השיר הזה נקרא והיה כי ישוב מנודו, הוא שיר קצת ארוך, אז אני אקריא חלק ממנו. והיה כי ישוב מנודו ויבוא אל ארצי, אני אהיה שלווה. וכי הביט אליי ואל מסתרי נפשי, כשהביט ברחמיו הרחוקים ובתוגת הנפש הגדולה של גבר, כגיבור הלובש את מדיו אני אלבש שלווה אפלה. וכי יושיט לי יד לשלום, אני אקבל גם ידו לשלום. אקבל ברוח שוקטה את ידו הגדולה, את ידו החמה החובקה ודוחה בטוחות, וזכר לא יהיה לאותו הרטט הנועל שבחפי שלי, אני אהיה שלווה. אם יגרום מזלי והוא יפקוד את נבי וגם ישכב בלילה איתי ובצל קורה אחת בית אימי, אז אקום בדממה בלילה ואגשש בלט, ובבהונות רגליים יחפות ואמצא משכבו באופל. אני אמצא משכבו באופל, והיה בהיותו שרוח לפניי, ואחוז בתוהו תרדמה, ויצוריו חרדים מחדוות המנוחה כי גברה, לא יכיר ולא יחוש ונפשו לא תחלום קרבתי, אשתחווה ואשק לו בחזהו. אסירה בלט קצה השמיכה ואשק לו בחזהו, ותהזו הנשיקה, נשיקת האיש הרוצח את נפש, את דמו אסבע בנשיקה הלזו.
1: כן, יש פה המון אלימות.
0: ציליה דרופקין הייתה משוררת מאוד נועזת במובן הזה, ובמיוחד לתקופה שלה. אני נחשפתי אליה רק כי את התקופה שקראתי הרבה גנסין ומאוד אהבתי את הכתיבה שלו. ומה שהסעיר אותי מאוד בשיר הזה, זה גם למדתי על הסיפור ביניהם שהיה במציאות. מצא חן בעיניי האופן שבו היא מתארת אהבה אל גבר שמתוקף ההתאהבות, יש לו איזשהו כמו סוג של כוח עליה, כמו שיש לכל אדם הבן אדם שאנחנו מאוהבות או מאוהבים בו, יש לו איזשהו כוח עלינו, והיא מתארת סיטואציה שבה היא תופסת אותו ישן, והיא יכולה, היא בעצם ניגשת אליו כשהוא חסר אונים, והוא כאילו סוג של פתוח, והיא יכולה לעשות בו כבתוך שלה, והיא סוג של נוקמת בו, הוא הרי משחק איתה וכולי, והיא אומרת, אני אנשק אותו, אבל הנשיקה הזאת תהיה רוצחת, והיא מדברת על איזשהו רצח של הנפש שלה. זה משהו מאוד דרמטי, וזה מעין ציור מאוד מאוד מאוד מורבידי ואז של אהבה.
1: עוד לא ראיתי אותך בשנתך, זה שיר אחר. והייתי רוצה לראות איך אתה ישן, כשאתה מאבד את השלטון עליך, עליי. הייתי רוצה לראות אותך חסר אונים, חלש, אילם. הייתי רוצה לראות אותך בעיניים עצומות, נטול נשימה. הייתי רוצה לראות אותך מת. בנימין הרשב תרגם את זה מיידיש. טוב, בוא ננסה בכל זאת לסיים את השיחה הזאת בנימה קצת אחרת. נחזור לאייר.
0: אני חושבת שהספר הזה, בכל מה שקשור באהבה, הוא ספר אופטימי. וזה משהו שהוא נעוץ בתוך רגע מאוד קטן, אני לא אגיד איפה הוא כדי לא לספיילר שום דבר, אבל זה ספר שמראה כמה שלמרות כל השברונות וכל האכזבות וכל הדברים האלו, אהבה היא לא רק שהיא אפשרית, גם אפילו האהבה שאייר, אהבה שמחלה אותה, היא גם האהבה שמאפשרת דברים ושהיא לא נשברת, האהבה הזאת לא נשברת למרות הכל, וזה כן משהו שאני חושבת על המצב שאנחנו נמצאים בו כיום, שאפשר לתהות האם אפשר בכלל לאהוב בזמנים כאלו, איך נראית אהבה בימינו, ואני אומרת, היא קיימת, והיא יכולה להיות מאוד חזקה.
1: אז, ובכל זאת אני רוצה לקרוא משהו על בסוף הספר, דווקא שחוזר לתחילת היחסים עם צור. אנחנו יודעים שהם נפרדו והוא שבר לה את הלב.
0: ואז התפרצה לתוכי תמונה שנצרבה בי מזמן. צור עומד בכניסה לבניין שבו גרנו ברחוב גולדברג. היינו אז בערך 3 שנים יחד, ובאותו יום קבענו שנצא לטיול קצר בחוץ, כשאחזור מהחזרות, והוא ירד לקבל את פניי. באותו רגע הוא עוד לא ראה אותי, אך ידע שאני עומדת להופיע. אני זוכרת שראיתי מרחוק את מבטו החם, הקודר במקצת מאחורי משקפיו. פניו היו מלאים המתנה שביקשה כמו להקיף את מלוא נוכחותי. סיבי השטיח המחוספסים החלו לגרות את אור פניי והתחלתי לתהות על עצם התרחשותו של אותו נתח חיים שחיינו יחד. שאלתי את עצמי אם השנים ההן אכן התרחשו כפי שזכרתי, ואם כן, לאן התנדפו האירועים. הראיות לקיומן שהיו ברשותי נדמו לי לפתע לא מספיקות. העברתי את קצות אצבעותיי על סיבי האריג הגסים וניסיתי למקם את השטיח הזה ואת השטיח שהיה בדירתנו על רצף הזמן. שני השטיחים היו זהים לחלוטין בצורתם, ולכן קל היה לתפוס אותם כמקבילים, אך הם התקיימו בה בעת גם בזה אחר זה, במין קיום עוקב. החלטתי שהשטיח שעליו שכבתי כעת הוא השטיח ההוא, שהשטיח הזה מהווה שער ישיר אל השטיח הקודם, ואז בולען נפער בריאותיי ובקרקעיתו בולען נוסף, ואני נפלתי ונפלתי לתוכו. רעידות לא רצוניות חלפו בגופי, אך הפעם כבר לא השמעתי צליל. כשזה נגמר, חשבתי על הסרטון שהעליתי לפני כמה דקות, שהיה גם הוא כעת במקום אחר, ולמעשה בכל המקומות בעת ובעונה אחת. הפעם לא שלחתי אותו לאיש. מצא חן בעיניי האפשרות לזרוע זרע ולעולם לא לראות מה צמח ממנו.
1: שלחי לחמך על פני המים כי ברוב ימים תמצאנו. תמצאי אותו. נראה לי אפשר לחתום את אייר, שהיא תמצא את הלחם הזה. הסופרת נועה סוזנה מורג, תודה רבה לך על שיחת האהבה הזאת, ולי קוראים ענת שרון בלייס, וכל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים. הספר החדש של נועה סיום מדומה רע אור בהוצאת כתר. תודה רבה גם לכם מאזינות ומאזינים ולהתראות.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: עכשיו סקרנית עם שרון קנטור.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שרון קנטור סקרנית

0: כן אבוש. הפעם האחרונה שבה הייתי בעולמות הגיימינג, אפילו עוד לא קראו לזה גיימינג. היי, אז ב-80's שיחקתי מה שקראו לו פעם משחקי מחשב, והיום סתם משחקים. Choose your destiny. נהניתי מכל היתרונות. עיניים טרוטות, עצבים רופפים, חוסר מתמיד בשעות שינה, אבל וואו, איזה קשר עין יד. אחר כך הייתה לי עוד אפיזודה קצרה עם סימס, כי מי לא רוצה לשלוט קצת באנשים? גלובי, גור, גור, קאנו, דאז! וזהו, בערך. עולם הגיימינג התקדם, ואני נשארתי או אפילו חזרתי למשחקי קופסה. כאילו, מה רע בקרטון? ואז, ממש לפני כמה שבועות, הגיע לידי הטריילר הבא. Tonight, we're invited to Camille Cole's beach party. It's the tits, it's the jam. Everyone's gonna be there. מה זה? מישהו עיצב משחק במיוחד בשבילי עם שילוב של אסתטיקת 90s, שירים מעולים ובלי נאצים בכלל? What are we gonna do? What's demanded of us? מה שאתם שומעים ברקע זה הטריילר של מיקסטייפ. זה משחק נרטיבי חדש שבמרכזו שלושה חברים טובים שמסיימים תיכון ב-90s, ובלילה האחרון שלהם הם עוברים מתחנה לתחנה דרך הפסקול שעיצב את חייהם. And the cure. I love the cure. המשחקים עצמם הם פעלולי סקטבורד או הקפצה של אבנים על מים. כל העניין הוא הסצנות והפסקול. זה מאוד יפה, זה פורט על כל הנימים הנכונים ועל כל המיתרים של הגיטרות הנכונות, אבל זה בכלל משחק או שזו צורה קולנועית אינטראקטיבית חדשה? מה בכלל הופך משהו למשחק? מה קורה בעולם הגיימינג? איפה הזומבים? את כל השאלות האלה, ועוד כמה, נפנה היום לדני בייקון. הוא מעצב, הוא מפתח, מקים התחום ללימודי משחקים בצלאל ובאוניברסיטה העברית. לפני שנתחיל את השיחה, נודה לאסף רפפורט העורך, ועדי אפרת המפיק, ולטן ליסן על סיוע טכני ונפשי. סקרנית, מתחילים. היי דני.
1: היי, היי שרון.
0: מה אתה עושה? מה עשית?
1: יש לי סטודיו בתל אביב שעוסק בעיצוב ופיתוח למדיה אינטראקטיבית. לא רק משחקים, למעשה, כאילו אנחנו עובדים הרבה עם... לכל הרוחב, תעשיית הייטק, אתרים, אינסטליישנס ומשחקים, הרבה שנים. מילדות התעסקתי, היה לי כזה, הייתי ילד עם פשן מאוד חזק, הייתי כזה גיק בזמן שזה היה מאוד לא פופולרי.
0: זה היה לא פופולרי? זה תמיד היה פופולרי, פחות או יותר.
1: לא, אבל... בתחילת הדרך של התעשייה, זה לא הייתה תעשייה גדולה.
0: נכון, זה... לא תעשייה גדולה. אבל רגע, בוא נשאר רגע איתך, הילד, כי דווקא זו נקודה שמעניינת אותי, מה באמת מביא ילד להגיד, אני פחות רוצה, whatever, לשחק כדורסל, או לזרוק קובבות מבוץ, או מה שמקובל, ולהישאר בחדרי ולשחק.
1: זה לא בא על חשבון, אני אהבתי לעשות. היה לנו חברות רחובים, והיינו עושים קובבות.
0: אוקיי, שילבת קובבות עם מחשב.
1: הכי מתוחכמים.
0: אוקיי.
1: והייתי שחקן כדורסל עד היום, אני מחשיב את עצמי כאילוי.
0: אוקיי. אז ניפצנו, אפשר להגיד, כאילו מיתוס ראשון לגבי החיוורון וחוסר החיוות של הגיימרים.
1: בהחלט, שמי, זה כשה... טוב, אנחנו נדבר על המדיה, אבל המדיה היא מדיה שהיא שואבת, אז ברור ש... יש חששות, להורים יש חששות, אנחנו מכירים את זה.
0: כן.
1: זה לא, לא מוצדק.
0: אוקיי. אבל... אז בואו נחזור להמשיך הקריירה שלך, שכרגע יצאנו וחזרנו. אז כן, היית ילד, אבל אחר כך...
1: אז הייתי בתוך זה, ולפני מעל 15 שנה כבר נכנסתי להיות מרצה בבצלאל. ולפני כ-10 שנים פנו אליי שהקים את תחום לימודי משחקים בבצלאל. זה בעצם הפעם הראשונה שבארץ, בתואר ראשון, איתם האקדמיה, לומדים את התחום. זה מומנט בארץ, אבל זה גם מומנט שאומר משהו על התחום עצמו. כמו שעכשיו אנחנו יושבים פה ומדברים על זה, עם איתך, עם שרון, זה גם, זה בעצם רגע...
0: אני הרגשתי מומנט, אני רציתי להגיד, זה מומנט, בטח.
1: רגע בתעשייה של המדיה עצמה, כן, אז...
0: איך תגדיר את הרגע הוא, שבו בעצם אמרו לך, היי, אנחנו רוצים את המחלקה הזאת אצלנו?
1: באופן אישי זה היה סגירת מעגל.
0: אבל באופן של...
1: באופן של התעשייה זה רגע שתחום לימודי משחקים נכנס לבתי ספר לעיצוב ואמנות, ובעצם אומר ש... יוצרים, אומנים, לומדים איך להתבטא במדיה הזאת, כמדיה, כמדיה שהיא שווה למדיומים האחרים.
0: כאילו זה תהליך התבגרות של סוגה בעצם.
1: תשמעי, גם היסטורית, אם מותר להיכנס לזה רגע.
0: בטח.
1: אם מסתכלים על יוצרי המשחקים הגדולים של היום, על מה הם למדו, הם בעצם למדו לרוב מדעי המחשב והנדסה. וכדי להתבטא, הטכנולוגיה הייתה מוגבלת והגבילה, ואז יוצרים, גם זה לא היה מונגש להם כאמצעי, היו מאוד תלויים באחרים. וגם, את רזולוציית מסך, איכות סאונד, מה שאנחנו קוראים לה היום 8-bit בחיבה ובסוג של רטרו, היה אמת, ופשוט הייתה, היה האיכות שהייתה.
0: זה מה שהיה, פשוט, כן.
1: אז ככל שזה התפתח והמגבלות האלה השתחררו, זה משך יותר ויותר אנשים, נוצרו כלים שהנגישו את התחום הזה, וסתם לדוגמה, תסתכלי על התפתחות תעשיית הקולנוע. הקולנוע ההיסטורי, כן? זה האחים לומייר, בהתחלה, הפגינו, בעצם היצירות המקוריות שלהם היו גימיקים טכנולוגיים, הייתה הפגנה טכנולוגית של האפשרות.
0: כלומר, גם הם באו מהצד הטכני, ונגיד העניין של סטורי טיילינג לצורך העניין מגיע יותר מאוחר, אחרי שטכנולוגיה מתבססת?
1: בהחלט, אני חושב, רואים את זה, כאילו זה מה שהאפקט המקורי של הרכבת שדוהרת כלפי הקהל של אחים לומייר, יצרה אפקט, זה היה יותר דומה לרייד באיזה לונה פארק, מבחינה חווייתית. נבלו, רצו החוצה, זה כמו רכבת הרים. האם זה סיפור? הייתה שם תמה, לא הייתה מה שאפשר לקרוא לו סיפור. שברגע שאפשר לספר סיפורים, אני חושב שזה הרגע שיוצרים יכולים להתחיל להתחבר ולבוא ולהתבטא, ואת שואלת אותי על משחקים והלימודים שלהם במקום כמו בצלל, אז זה מסמן את הרגע הזה. הרגע הזה בא אחרי הרגע שכמובן בתעשייה, היצירה והיוצרים שהביאו את עצמם למדיום, התחילו כאילו להביא את היצירות שהביאו את זה, כמו שציינתם עכשיו את מיקסטייפ, אבל יש היסטוריה שלה.
0: כן. מה לומדים?
1: וואו. זה כפוף בבצלל למחלקה לתקשורת חזותית. למעשה, המחלקה עצמה עוסקת במרחב המולטי-דיספלינרי והמדיומלי, אז אפשר להגיד שתחום המשחקים פשוט נוגע בהכל. זה עיצוב גרפי, זה איור, עיצוב דמויות, בניית עולם, סיפור, גם סאונד, אגב, שליטה בסאונד, זה מאוד דומה לקולנוע במובן הזה. על גבי כל זה, אם שואלים מה תנאי ממש יסודי, זה שזה חוויה אינטראקטיבית. אז זה מדיה אינטראקטיבית, וגם עיצוב לאינטראקציה, עיצוב למה שאנחנו קוראים לו אינטראקציה משמעותית, זה מרכיב הכרחי.
0: כאילו הבאתי בכוונה את מיקסטייפ בתור דוגמה, למין מהלך כזה שקורה, ואולי הלכתי פעם מקדינית המאוחר, אבל זה כן מקום טוב לצאת ממנו, שאולי עכשיו האינטראקטיביות, אני לא אגיד שהיא לא קיימת, אבל אולי היא קצת נסוגה לאחור מפני, שוב, כמו שאמרתי, זה גם, וגם אתה בעצם אמרת עכשיו, זה גם קצת סוג של קולנוע חדש.
1: כן, ממש. אפילו אם תסתכלי על מי שיצר את, חברת הפקה של מיקסטייפ, זה חברה שקוראים לה אנפורנה, אז אם את רוצה הוכחה או נתון מעניין בהקשר הזה, שאנפורנה זה חברה שנוצרה במקור כדי להתעסק גם בעולמות של משחקים וגם בעולמות של קולנוע, וכבר הצליחה מאוד בשניהם. הם זכו באוסקר על, אם זה מייצג משהו בימינו, על הפקות קולנועיות שלהם, והם עשו כמה מההפקות בתחומי המשחקים הכי אמביציוזיות שהיו. הנה, הייתה לך עוד אנקדוטה מעניינת. העובדה שבנטפליקס או סטרימינג של טלוויזיה עכשיו, קורה משהו מהפכני שעולמות סיפוריים באים בכיוון הפוך. נעשות הפקות טלוויזיה עכשיו, הסדרות טלוויזיה, שבעצם הן אדפטציות של סיפורים שנוצרו בעולם המשחקים. כל השנים, עד לפני שנים ספורות, עולמות הסיפור בעצם היו ההפך. עשו בטמן היה מקומיקס או whatever, ואז עשו משחקים, היו מעין עוד סייד פרודקט על גבי כאילו המיתוסים שנוצרו במקומות מדיומליים אחרים. עכשיו יש לנו את The Last of Us. He's got everything to do with that little girl. על האית הכי גדול של HBO בשנה שעברה ולפני שנתיים. ארקיין, עכשיו סדרה של Fallout. אדפטציה שהיא מעולה. You can be a hero by purchasing a residence in a Vault-Tec vault today. כמובן ששני הצדים מרוויחים, כי הם מרוויחים קהל חדש ענק. The Last of Us, הרבה מאוד שהוא, מהקהל שרואה את הסדרה, זה אנשים שפשוט רואים, צורכים טלוויזיה, זה הז'אנר הפוסט-אפוקליפטי, דווקא סיפורית, זה לא איזה, חייב להגיד איזה מהפכה גדולה, בעולם של בעולם האינטראקטיבי, ניל דרוקמן, שיצא לי לראיין, אגב, הוא חצי ישראלי, הוא היוצר של המשחק המקורי, גם הקריאיטיב דירקטור של כל הסיפור הזה, כולל גם של סדרת טלוויזיה, הוא מהפכן בצד האינטראקטיבי.
0: בוא תספר לנו מה זה אומר מבחינתך, מהפכן בצד האינטראקטיבי. מה הוא עושה שלא עושה קודם?
1: התעשייה עצמה בנויה, אפשר לפרק אותה כמו בתעשיית הקולנוע והמוזיקה, שאת בטח מכירה מאוד טוב, יש קטגוריות, אז נגיד בקולנוע קוראים, יש קטגוריה שנקראת הוליווד,
0: כן.
1: שזה אומר משהו,
0: כן.
1: ויש קטגוריה אחרת שאומרת אינדי, שזה אומר אוקיי. משהו אחר.
0: זה כמו במוזיקה, נגיד אינדי, לייבלים קטנים, כן. וכאלה, אוקיי, או לא בדיוק.
1: אז בגדול זה קשור לכסף, כסף קשור בעצם סיכון, סיכון אומר כמה ניסיוני התוצר יכול להיות, כי נגיד הוליווד ששמים 200 מיליון דולר על... להפקה, או לא יודע מה, היום זה אולי כבר יותר.
0: פשוט נעשה מה שעובד, כאילו, רעים נגד טובים, בסוף הטובים ינצחו.
1: עם כל האהבה למדיום, ואנשים שמעורבים בתעשייה הזאת וכדומה, הם לא יכולים, הם לא תורמים עכשיו 200 מיליון דולר, הם רוצים איכשהו לדאוג ש...
0: אז הם הולכים בשבילים הבטוחים.
1: אז יש שיטות, יש סטאר פאוור, יש כאילו פרק 2, יש את העולם של מארוול, כאילו כל מיני טכניקות ואסטרטגיות. בתעשיית המשחקים לתעשייה כבדה, כבדה קוראים טריפל איי. זה המקבילה של להגיד הוליווד.
0: כמו בטריות.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: המשחק דה לאסט אוף אס, הוא בא הוא טריפל איי. זה אומר, משחק בפרודקשן ואליו מאוד מאוד גבוה, וזה הפקה בהשקעה עצומה.
0: כאילו השקיעו במלא כסף, הוא נראה נורא נורא טוב.
1: זה הפקה בהשקעות עצומות, הרבה יותר גדולות היום מקולנוע אגב, והרווחים הרבה יותר גדולים גם יכולים להיות. אני אעשה לך עוד אנקדוטה קטנה, סתם לסבר את האוזן סטטיסטית, ופשוט כסף כמייצג צריכה תרבותית, לא כ...
0: כסף כמייצג הכל, בבקשה.
1: תעשיית המשחקים היום היא בערך מוערכת משהו כמו 200 מיליארד דולר, 200, יש כאלה, נגיד בין, מערכים בין 200 ל-350 מיליארד דולר. אם אני מסתכלת על התעשיות האחרות, מוזיקה, טלוויזיה וקולנוע, היא בעצם בגודל של שלושתם ביחד.
0: וואו, מתי זה קרה?
1: זה מגמה שקורית ב-10-15 שנים האחרונות.
0: אוקיי.
1: המגמת גדילה של תעשיית המשחקים, המגמה היא עדיין עצומה.
0: כלומר, זה ממשיך לגדול כל הזמן.
1: ממשיך לגדול ו...
0: ואז אם אנחנו חוזרים למה שאמרת, ש-HBO או whatever עושים סדרה ממשחק, אז הם בעצם מנסים למנף את הכוח הכלכלי האדיר הזה, באמת להגיע לעוד כלים. זה עניין שהוא בעיקרו, כלכלי, אבל הוא כן משפיע גם על האופן שבו אנחנו, נקרא לזה, צורכים נרטיבים, נכון?
1: ממש, אני חייב לומר שאני חושב שקורה פה משהו ממש כמעט הפוך, שהם הקהל של משחקים כמו The Last of Us, או אני לא מדבר על League of Legends, שהוא נגיד היום זה תחרותי לכדורגל, מבחינת כאילו צריכה. אז בז'אנר הזה, אז זה רק מראה כאילו שהאימפקט התרבותי הוא עצום, זה כאילו נחת. אז כשאת אומרת HBO עכשיו נכנסו לתחום הזה ועשו איזו אדפטציה, אז אני אפילו לא בטוח שהם באים, עושים את זה כדי להביא עוד שחקנים למשחק. הם משתמשים בעולם הסיפורי שיש לו קהל עצום כבר כדי להביא את הקהל הזה לטלוויזיה, לסטרימינג שלהם, שזה כל כך חזק. זה כזה שוק עצום.
0: צריך להגיד שאנחנו רואים גיימינג, יש את המשחק עצמו, ויש את כל התמנון פלצת שסביבו, נכון? כאילו באמת גיימרים כסלבים, ואנשים שרק מסתכלים על אנשים אחרים משחקים, נכון? מעגלים שלישיים ורביעיים.
1: תשמעי, כמוך, זה גם היה לי... זה מוזר כמו כל מדיה שאנחנו נחשפנו אליה, כמו שפייסבוק רק התחיל, או בלוגים התחילו בהתחלה, אני לא יודע, מה שאני זוכר שאמרתי לעצמי, זה למה שמישהו יכתוב יומן ויחשוף את היומן של עצמו, או משהו כזה, כי זה היה כאילו יומן אונליין.
0: כן.
1: לא חשבתי על מה זה יהפוך להיות, הדבר הזה התגלגל להיות בעצם פייסבוקים וכדומה. אז מבחינת מדיה...
0: כן, לא חשבנו שכל החיים של אנשים פשוט יתהפכו פנימה להחוצה לחלוטין.
1: איך מדיה חדשה כאילו תשפיע וכדומה, אבל... אז גם לגבי סטרימרים, אני גם... חייב להגיד שזה היה נראה לי מוזר, כמו שאת אומרת, אבל, ושאת מרגישה, אבל אם תנסי לשחק, לשחק איזשהו משחק, ותיבלעי בו, ותתני לעצמך כאילו להתאהב, אני חושב שתגלי שפחות אני ראיתי את זה על עצמי, שזה פתאום הופך להיות מאוד מעניין לראות אנשים אחרים חווים את החוויה הזאת, שהם בעצמם משחקים, ואת רק רואה אותם, כי את... זה כמו כדורגל, כי בסוף
0: כן, אני מנסה לא להגיד פורנו, אני ממש, את פרצוף שאתה רואה, זה אדם שמנסה לא לומר פורנו.
1: תגידי פורנו, אבל...
0: אוקיי, זה כבר נאמר.
1: פורנו, אבל לא, אני אחזיר את זה את הכל, בסוף לדעתי זה הכל סיפור, ונגיד כדורגל. כדורגל כמנגנון עיצובי, כגיים דיזיין, עיצוב משחק, כמובן, אי אפשר לא להגיד שזה גאוני, פשוט כי זה עובד.
0: כי זה גאוני.
1: כן, אבל אם אני שואל מה מעניין בזה, אז אם תיקחי מזה את כל התקשורת סביב זה, והכירות עם השחקנים וכל הרכילות וכדומה, אז את לא תסבלי את זה. את לא תשבי בקהל, ותסתכלי על חבורה של גברים או נשים, מקפיצה כדור בצורה די חסרת שליטה מצד לצד. יש שם הרבה תכונות בתוך העיצוב של המשחק הזה, שבעצם מייצרות חוויה, וסיפור... יושב על גבי זה, הסיפור הזה, זה הסיפור שאת קורא בעיתונים.
0: העילה של הדבר, להבדיל מהדבר הזה.
1: הדמויות, השחקנים, העובדה שאת, האינטריגות, ההיסטוריה של הקבוצות, ההישגים שהיו להם או לא היו להם, הרצפים, כל הסטטיסטיקה שכרוכה בתוך הדבר הזה.
0: זה ואפילו עוד יותר, כל הידע שיש לי כאדם על מה זה כדורגל תרבותית, למה זה משוייך, אילו יצרים זה מעלה.
1: איזה קהילה את נמצאת בה.
0: איזה קהילה.
1: כן, זה הכל פשוט, בעיניי זה הכל סיפור. זה גם כזה שיחה של מה זה סיפור, אני מסתכל על זה בצורה מאוד, פשוט דבר מאוד רחב, בתור איזושהי איכות, שזה איזה דפוס שמושך אותנו לשעות בתוך הדבר הזה. אז
0: אוקיי, אז זה סיפור, אבל מה זה משחק?
1: יפה. אז זו שאלה ממש טובה, ואני יכול להגיד שכשראש המחלקה, אני מגיע לו הרבה קרדיט, רז גביש, בצלל, בעצם פנה אליי שזה היה הוויז'ן שלו, שצריך ללמד את זה בתוך בית ספר לעיצוב האומנות, ובא אליי וביקש שאני ירים את זה. ואז כשפניתי לתכנן ולחשוב מה זה אומר, זאת השאלה הראשונה ששאלתי את עצמי. מה שאני בסוף התיישבתי עליו, זה הרעיון שזה סיפור אינטראקטיבי. זה אולי פשוט מדי, אבל אולי אנשים יתנגדו.
0: זה מספיק אינקלוסיב, כאילו, אתה יכול להכניס לזה די הרבה דברים, כשאתה אומר את זה ככה.
1: אני חושב שזה מה שמאוד חשוב.
0: למשל,
1: הוצאת
0: את העניין של ניצחון והפסד, שאולי באמת זה משהו שהוא במגמת ירידה מסוימת במשחקים עכשיו?
1: אני לא חושב שזה...
0: תמיד אנשים ירצו לנצח, אה?
1: זה נכון היסטורית ברמות הכי גנטיות שלנו, אבל אני, שוב, אני לא חושב שזה דבר שבא על חשבון דבר, כי אני חושב שסיפור זה דבר אפילו הרבה יותר גדול מזה, ולא הוצאתי לא ניצחון ולא תחרותיות וכדומה, אני פשוט חושב שזה חלק מאותו דבר.
0: אוקיי, אבל רגע, שנייה, אני אלך לצד שני בכלל, נגיד פונג לצורך העניין, אין שם סיפור, אבל זה עדיין משחק.
1: אז אוקיי, אז זו שאלה ממש טובה. קודם כל, פונג זה פינג פונג, זה פשוט פרשנות דיגיטלית לטניס או פינג פונג.
0: כן, אבל היא מצומצמת, היא זנית ברמה, כאילו אין שם כלום, שם שני קווים ונקודה.
1: נחלק את זה לשני מרכיבים מאוד גדולים. אחד זה המנגנון, המכניקה, זו שיחה מאוד, מאוד, מאוד רלוונטית שקיימת בתוך עיצוב משחקים. יש את המנגנון עצמו. עכשיו, המנגנון עצמו, יש לה המון כוח של משיכה. עכשיו, אני שמח אפילו שנתתי את הדוגמה של כדורגל, כי זה בדיוק מה שניסיתי לומר שם. יש את המנגנון של כדורגל, שאם תורידי מזה את כל האלמנטים הסיפוריים, אם את נשארת בסוף, הצעצויות שבזה, והכללים, וחלק מהכללים זה העובדה שיש ניצחון, ומשך הזמן, כל הדברים האלה, ויש את הסיפור, את התמה ואת הסיפור שיושבת על גבי זה. על אותו מנגנון אפשר להלביש הרבה סיפורים, וההפך אפשר לטעון גם, אבל את תרצי שהמנגנון יתמוך בסיפור ויעצים אותו, כן. את החוויה הסיפורית. אז בתחום של עיצוב משחקים יש שיחה שלמה, מה יותר חשוב. המעצבי משחקים היסטורית יגידו לך שמנגנון יותר חשוב. כי אם המנגנון לא עובד, ופונג פשוט הוא כל כך מופשט, שמה שאת רואה זה משקל מאוד מאוד גבוה למנגנון, זה פשוט הפשטה של פינג פונג או טניס, ומאוד מעט אלמנטים של סיפור, של תמה וכדומה. אז איך שלמנגנון יש המון כוח, והוא יכול להפעיל אותך ולמשוך אותך מאוד, נשאלת השאלה למה צריך סיפור. זו שאלה ממש אמיתית.
0: כן.
1: שרלוונטית למעצב משחקים, ומעין איזה קלש, אנחנו רואים את זה גם קורה בלימודים, בין הדמויות שאחראיות על תפקידים שונים שם.
0: זה דיברת כרגע על הלימודים, על המסת הדמויות בתוך
1: ה... בתוך צוות שמייצר...
0: כי תיארת איזה כל משחק, אגב, היה הדמויות, מה הן עושות?
1: כן, כן. אז בצוות יוצר, את יודעת, לכל אחד יש תפקיד, אז כאילו, מה יותר חשוב? אז איך שאני רואה את זה, המנגנון מנצח במובן שאם הוא לא עובד, זה לא עובד. את יכולה לייצר הרבה סיפור, אנשים ייהנו מהסיפור אולי, אבל משהו ירגיש פשוט מקולקל. אבל השאלה היא, האם זה פוסל סיפור, האם זה מייצר היררכיה? התשובה שלי היא שהיצירה השלמה, היצירה הגדולה, היא שניהם ביחד כשהם עובדים.
0: כן.
1: ואז זה לא פוסל סיפור, שניהם צריכים לעבוד, פשוט צריכה לדאוג שהמנגנון מעולה, ואז שהסיפור מעולה. אז אני אגיד שאם את מסתכלת על התפתחות ג'נריסטית בכל תחום, אבל נגיד בסיסית תחום המשחקים, שעוד אנקדוטה מעניינת של שטרואה שקורית, שבעצם הגדירו, נגיד בקולנוע שמדברים על ג'אנרים, מדברים על אימה, קומדיה וכדומה, אז בעצם מקטלגים סוג של תוכן סיפורי. בעולמות המשחקים עד ה-10 שנים, 10-12 שנה, 10-15 שנה האחרונות, הז'אנרים היו בעצם מנגנונים. אמרו, משחקי פלטפורמה, first person shooterים, שזה...
0: כן, שזה דום נגיד לצורך
1: העניין. דום וכדומה, כן. אז מה...
0: זה אני זוכרת בתור כאילו בליץ. שוב, זה גם כעניין גילאי כאילו, אבל אני זוכרת שזה היה כאילו, וואו, מה זה כאילו? למה? מה היה בזה? זה היה פעם ראשונה בעצם שהיה כאילו first person shooter?
1: פרס פרסן שוטר היה רגע מאוד משמעותי בתעשיית המשחקים, זה בתחילת שנות ה-90.
0: כן.
1: חבורה של, נקרא לזה, הרוקסטרים של התחום בטקסס, בועטים, צעירים, 5 חבר'ה, הם לא הראשונים שעשו בדיוק את הפורמט, אבל הם ארזו את הכל לחוויה,

פוליט, ואנחנו לא צריכים לטעות, על אף שברזיל היא ארץ של קרנבל, היא גם ארץ עם הרבה עצב, עצב מודרני וגם עצב מאוד עתיק של תרבויות שנחרבו, וגם אתיוד 12 שבו אסיים, הוא מביא את הצד הריתמי יותר, הפראי יותר, הבלתי ניתן לריסון תרבותי של המוזיקה הברזילאית.

וליצירתו המפורסמת ביותר של וילה לובוס, בחיינס ברזילרס, שכולל 12 יצירות, הוא מחזור שוילה לובוס המרדן לאחר שלמד מוזיקה עממית ברזילאית והחליט למזג אותה עם העקרונות הקלאסיים שהוא למד בנעוריו, והלך לאירופה ויצר קשרים והיה בהחלט כישרון עולה ששלהב את הקהל האירופאי. בסופו של דבר ב-1935 הוא חוזר הביתה לריו דה ג'נרו ומקבל רחמנה ליצלן את הג'וב הממוסד ביותר שעולם המוזיקה מכיר, להיות המפקח על החינוך המוזיקלי מטעם משרד החינוך הברזילאי. ואז ספק לעצמו ספק לאחרים, הוא נכנס לעבודה הזאת במרץ אדיר, כותב ספרי סולפג', ספרי תיאוריה, מקצבים, הספריות יכולות למלא מאמרים פרי עטו. ובבחינה קומפוזיטורית הוא כותב לעצמו איזשהו מחזור שכחלומו של כל איש חינוך יראה לנוער של היום שזה החדש, ישן היה כבר זה כבר. ולמחזור קוראים בחיינס ברזילאס, בח בגאווה ברזילאית. היה לנו הפרפטום מובילה, התחושה בבח של המוטור שזז כל הזמן קדימה. זה יש לנו בשפע בפרק השני שנקרא דנצה. זוכרים את זה מהגיטרה הראשונה הראשונה בהתחלת הערב? הדבר הזה וגם התבניות. התבניות הבחיות שחוזרות על עצמם, זה נלקח. ביחד עם האנרגיה של בח והסיבובים האלה והתבניות החוזרות, יש גם בית הקפה בריו דה ג'נרו עם הכיף של מוזיקה קלה וכוס קפה ברזילאי.

על זה, על גבי המוטור והאנרגיות האלה ובית הקפה, שרה לה הזמרת שלנו על יפי הג'ונגל הברזילאי, והיא קוראת לכל הציפורים שעל האמזונס לבוא אליה, וכאן תמי, כאן תמי, בואי, תשאירי לי. מי? תשאירי לי העיררה, תשאירי לי הג'וריטי, תשאירי לי הקמבשירה, כל שמות של ציפורים על גבי המוטור הזה. אז איזה מין יצירה שמאחדת לנו טכניקה ברוקית, פרפטו מובילה בכי, בית קפה בריו דה ג'נרו, והחברה הגיאוגרפית פרק אמזונס וציפורים.

עוד אפשר לעשות? הפרק המפורסם ביותר, שבעצם העלה את וילה לובוס על המפה, והפך אותו, לא נעים להגיד, כמעט מלחין של יצירה אחת. 2,000 יצירות יש לו. רעיון הוא אריה אינסטרומנטלית, כמו שבח ידע לכתוב. איזה מין מנגינה שמחוץ לזמן, מחוץ למקום, שהיא אינסופית ובעת ובעונה אחת גם חלק מהשעון המתקתק של חיינו. כדי לעשות את המעבר הזה אנחנו זקוקים לזמרת שלנו. עמליה יצחק, בבקשה.

ואחרי שעברו איזה 250 שנה, ומישהו רוצה לעשות שוב משהו בסגנון הזה, אז הוא הולך ומשחזר את התהליך שלקח לנו איזה שעתיים לעבור אותו היום. קודם כל קו בס. שמתקתק כמו שעון, והולך תמיד קדימה ולא נעצר לרגע. בתבנית קבועה שממחזרת את עצמה מדי שעה בשעה, יום ויום, שנה בשנה, חודש וחודש. אחרי שיש לנו את זה, בצ'לו, הכלי האהוב על וילה לובוס, הצ'לו הולך ונזכר שפעם הוא היה גיטרה, ואז הוא מוסיף לו את הטיפות הקטנות של הנצח בפיציקטו. ולאחר שנזכרנו שפעם היה בח, שהוא ניגן עוגב, שהוא כתב אריות שאין להם סוף, שהוא כתב את זה לצ'לו ולעוגב, והצ'לו זוכר שפעם הוא היה בלי קשת, הוא היה כלי פריטה, והוא נגע במיתרים כמו גיטרה עממית, שזה הכלי שווילה לובוס החייה וגיבש והביא אותה על המפה. עכשיו, כדי להחייד את הקצוות ולהפוך את זה משהו שבן אדם מתרגש ממנו ומרגיש ממנו, איך ההיסטוריה מחדשת את עצמה בכל דור ודור, כל מה שחסר לנו, אפילו בלי אף מילה, זה קול של אישה ללא מילים על הפעמון הגדול של הכאן ועכשיו.

אם כבר העלינו על המפה של אולם הקונצרטים את וילה לובוס, אז שווה קצת להיזכר במקום המרכזי של מוזיקה קלה דרום אמריקאית בחיים שלנו החל משנות החמישים, כמו ז'ואן ג'ילברטו, אנטוניו קרלוס ג'ובים, ומה שהיינו רוצים לנגן לכם זה של לואי בונפה מתוך אורפאו נגרו.

יובל גוטליבוביץ'. כינור ראשון, אייל שילוח. כינור שני, אריק ליברמן. צ'לו, אימנואל גרובר. גיטרה, ראובן סרוסי. קול, עמליה יצחק.

0: הזמרת עמליה יצחק שרה את נעימת אורפאו נגרו מאת לואי בונפה בעיבודו של משה זורמן. ביצוע זה חתם את תוכניתה של אסטרית בלצן, בח בברזיל, על הקשר בין בח למוזיקה הברזילאית. השתתפו זמרת הסופרן עמליה יצחק, נגן הגיטרה ראובן סרוסי, הכנרים אייל שילוח ואריק ליברמן, הוויולן יובל גוטליבוביץ', הצ'לן עמנואל גרובר, המעבד משה זומן והפסנתרנית אסטרית בלצן. ההקלטה מקונצרט בביצוע חי, בקונצרט בסדרה הקלאסיקה במימד אישי, באולם צ'רצ'יל בטכניון בחיפה, בדצמבר 1998, בהפקת הקתדרה למוסיקה. עד כאן קונצרטים מוסברים, תודה על ההזנה. שבת שלום לכולם.
1: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: בוקר טוב לכם מאזיני כאן כל המוזיקה. כבכל יום בשעה זו נזמין אתכם להאזין לתוכניתנו היצירות הגדולות, והיום ביצירות מאת קורלי, ויוולדי, בח ויוזף היידן. נפתח בסונטה לכינור ולצ'מבלו מספר 5 בסול מינור, אופוס 5 מספר 5 מאת מלחין הברוק האיטלקי ארקנג'לו קורלי. אל חברי שלישיית סונרי מצטרף נייג'ל נורת' בלאוטה, גיטרה ותאורבו.

סונטה לכינור ולצ'מבלו מספר 5 בסול מינור, אופוס 5 מספר 5, מאת מלחין הברוק האיטלקי ארקנג'לו קורלי. אל חברי שלישיית סונרי הצטרף נייג'ל נורת בלאוטה, גיטרה ותיאורבו. הבאה בתוכניתנו היא הקנטטה מספר 4 מאת יוהן סבסטיאן באך. את הקנטטה חיבר באך ביותו בן 22 לחג הפסחה של שנת 1707, כאשר ביקש להתקבל למשרה בעיר מילהאוזן בגרמניה. כל אחד מפרקיה המושרים של הקנטטה מבוסס כווריאציה על קורל פרי עטו של מרטין לותר, שגם העניק את שמו ליצירה "המשיח מוטל בחרצובות מוות". לאחר מבוא תזמורתי הנשען על המוטיב המלודי של הקורל, מוצגים שבעת בתי הקנטטה באורח סימטרי. הבית הראשון והאחרון וגם האמצעי מושרים בהרכב מקהלתי, השני וזה שלפני האחרון בדואט, והשלישי והחמישי כאריות לכל סולו או לקבוצת זמרים חד קולית, כשכל בית מסתיים בהללויה מפואר. את הקנטטה מספר 4 של באך נשמע בהקלטה משנת 2002 בשירתם של הסולנים אמה קירקבי, סופרן, צ'רלס דניאלס, טנור, פיטר הרווי, בס, מייקל צ'אנס, קונטרטנור, עליהם מצטרפים בנגינה חברי רביעיית פרסל.

המשיח מוטל בחרצובות מוות, כינויה של הקנטטה מספר 4 מאת יוהן סבסטיאן באך. בהקלטה ששמענו השתתפו הסולנים אמה קירקבי, סופרן, צ'רלס דניאלס, טנור, פיטר הרווי, בס, מייקל צ'אנס, קונטרה טנור, עליהם הצטרפו בנגינה חברי רביעיית פרסל. אל הים, פרוטאוס, הוא זקן הים מן האודיסאה של הומרוס, נודע בכישרונו המיוחד להחליף את מראהו כל אימת שרצה. בדרך זו עלה בידו לחמוק מחברתם של הבריות שניסו לתפוס אותו כדי שישיב על שאלותיהם. המלחין, אנטוניו ויוולדי, חיבר קונצ'רטו כפול לכינור, צ'לו וכלי קשת בפה מז'ור, הנושא את הכותרת פרוטאוס או העולם במהופך. שם המתייחס במפורש לגיבור המתחפש והחמקמק מהמיתולוגיה היוונית, אך גם רומז באופן משעשע למשחק המבריק שיצר המלחין בין תפקידי הכינור והצ'לו, המתחלפים ביניהם לסירוגין, כמו לובשים ופושטים צורה. פאביו ביונדי מנצח על נגני אירופה גלנטה.

פרוטאוס, או העולם במהופך, קונצ'רטו כפול לכינו צ'לו וכלי קשת באפה מז'ור, 544 ברשימת יצירותיו של אנטוניו ויוולדי. פאביו ביונדי ניצח על נגני אירופה גלנטה. ונסיים במיסה לכבוד הבתולה הברוכה בדו מז'ור לסולנים מקלה ותזמורת מאת יוזף היידן. את המיסה הלחין היידן ב-1766 מיד עם כניסתו לתפקידו החדש שאותו עתיד למלא בנאמנות במשך 24 שנים רצופות, מלחין חצר בחסות משפחת אסטרהזי שהייתה ממשפחות האצולה העמידות והמשפיעות שפעלו באירופה במאות ה-17 וה-18. היצירה שאותה נשמע כעת נקראה בעבר, כפי הנראה בשגגה, מיסה לססיליה הקדושה, בעקבות המרטירית הנוצריה הנחשבת פטרונית המוסיקה. ואולם פרגמנט מכתב היד של המלחין, שהתגלה בבודפשט ב-1970, חשף את העובדה שהיידן לא התכוון ביצירה זו להעלות על נס את דמותה של ססיליה, אלא את מרים אם ישו. וזאת בהשראת כנסייה מפורסמת הנמצאת בעיר מריה צל באוסטריה. סיימון פרסטון מנצח על סולנים, מקהלת קתדרלה קרייסט צ'רץ' מאוקספורד ונגני האקדמיה למוסיקה עתיקה.

0: ליותר לבן על ידי הסרת הקליפה. אבל זו הייתה עבודה קשה שדרשה מאמץ, ולכן הפכה את האורז הזה ליקר יותר, והוא היה אוכל לעשירים. הם אהבו את האורז הלבן גם כי הוא מכיל יותר סוכר, והם התמכרו על הסוכר הזה, וגם כי היה יותר עדין ולבן. במאה ה-18, בטוקיו, שנקרא אז אדו, הפך האורז הלבן לסימן לאושר ולמעמד. אבל ככל שהטכנולוגיה השתכללה, ותפוצת האורז הלבן התפשטה, נתגלו יותר ויותר מקרים של מחלה מסתורית. למחלה קראו המחלה של אדו. זו הייתה מחלה מסתורית, עירונית, שאפילו גילו שברגע שאדם חוזר לכפר, היא נעלמת. כשאדונים היו מגיעים לעיר, הם היו חולים, וכשהיו חוזרים לכפר, הם הבריאו. אף אחד לא עשה את הקישור לעובדה שבעיר הם אכלו בעיקר אורז לבן, ובכפר אורז מלא, שעורה ודוחן, שמכילים חומרים מזינים. הרופאים האשימו את האוויר העירוני. בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 כבר נכנס הקיטור, והתרחש מעבר מלא מאורז מלא לאורז לבן. בשנת 1904, בזמן מלחמת רוסיה-יפן, המלאכים היפנים קיבלו צ'ופר, וציידו את הספינות שלהם שיצאו למלחמה באורז לבן ככל שירצו. מצב שהוביל למוות המוני בספינות. 27,000 ימאים נהרגו בשל צריכה של אותו אורז. מי שגילה וחשף את הנושא היה רופא בשם טקאקי קנהירו, שהוא אחת הדמויות המרתקות ביותר בהיסטוריה של הרפואה והתזונה. הוא האיש שהציל את הצי היפני מהשמדה עצמית, והוכיח שאוכל יכול לרפא מחלות עשרות שנים לפני שהמדע ידע מה הם ויטמינים. כיום, אנחנו יודעים שמחלת האדו והסיבה למותם של הימאים הייתה בעצם מחלת הברי-ברי, מחלה מטבולית שנגרמת ממחסור בויטמין B1, שהוא חומצה אמינית חיונית שחסרה באורז לבן כשמסירים את הקליפה ומוציאים את הנבט. אנחנו מכירים את הויטמין הזה מפרשת רמדיה. בה הויטמין שהיה חסר בפורמולה ובגללו חלו הילדים בברי ברי היה אותו ויטמין B1. היום זה כבר ידוע. ככל שאזור מסוים בעולם עני יותר והתזונה מבוססת יותר על אורז לבן, יש מחסור גדול יותר בחומרי הזנה שונים. אחד הסיפורים המרתקים והמוזרים הוא על השאלה איך ארגון המזון של האום פותר את הבעיה הזו. הייתם הרי מצפים שהם יספקו אורז מלא כסיוע, שהוא מזין יותר. אבל לא. לטענתם, האוכלוסייה התרגלה כל כך לאורז לבן, שהיא לא מוכנה לקבל את הסיוע של האורז המלא. אז מה הם עושים? יש להם תוכנית להעשרת אורז. הם לוקחים אורז לבן ותוכנים אותו לקמח. מערבבים את הקמח עם מים ותערובת ויטמינים ומינרלים. מעבירים את הבצק דרך מכונה שמייצרת ממנו גרגרים שנראים, מרגישים ומתבשלים בדיוק כמו אורז רגיל. אלו נקראים גרעיני אורז רגיל. מואשרים. ואז מערבבים את הגרגרים המואשרים עם אורז לבן ביחס של כ-1%. כלומר, על כל 100 גרגרי אורז רגיל יש גרגר מואשר אחד. וזה הסיוע. מוזרות הם דרכיו של האוכל. ועוד, כיום נוסף עניין הסוכר. צריכה של אורז לבן, כמו צריכה של קמח לבן, היא צריכה של פחממה פשוטה. והיא גורם משמעותי לתחלואה בסוכרת, ממש כמו סוכר מעובד. יש אין ספור מחקרים מודרניים שמצביעים על הקשר בין צריכת אורז מעובד ודגנים מעובדים בכלל לתחלואה בסוכרת ובמחלות נוספות. אנחנו בישראל אוהבים אורז ואוכלים אותו כל הזמן, אבל
1: התרבות של האורז בישראל היא נשארה מאוד מצומצמת. אנחנו לא התקרבנו לגידול, לא למדנו אותו באמת. באיטליה, כשבן אדם הולך לסופר וקונה אורז, אז הוא יודע איזה זן אורז הוא קונה. הוא קונה ויאלון אננו, הוא קונה קרנרולי, הוא יודע מה הזן שהוא קונה. והוא יודע אם הוא לבן או מלא, או יש אפילו חצי מלא.
0: אז לסיכום, איזה אורז אנחנו רוצים

0: לקנות ולאכול. אני רוצה אורז מלא. אני מעדיף את האורז של עמית וירמי ממיצר, אבל עוד אין להסיק כזה בינתיים, אז אקנה אורז מלא אורגני. לא ידע ממש איזה זן זה, או מאין הגיע, אבל העובדה שהוא מלא ואורגני, לפחות נותנת לי מידע על תשומת הלב ועל דרך הגידול שלו. וטיפ אחרון, אורז מלא כדאי לבשל כמו פסטה, בכמות גדולה של מים ואז לסנן. אחרי שסיננו, אפשר להתחיל לשחק איתו, להקפיץ עם ירקות או תבלינים, או להכניס לתנור עם פירות יבשים. שיהיה בתיאבון. האזנתם לחיי המדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאין האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא לי צדוק, הפיק עדי אפרט. עורך הסאונד הוא טל ונינג, תודה לרות אלמגור המון על הייעוץ הלשוני. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני אורי מיר צ'יזיק, תודה רבה שהזנתם.
1: אנחנו כאן תרבות ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות
1: עכשיו פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
2: כאן תרבות.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: ליאונרד פרדיננד פדצו הראשון לא הצליח אותו לילה לישון. ישב במיטה גרד את הראש וחשב באמת מה אפשר כבר לדרוש. ישב וחשב, חשב וישב, ובבוקר הודיע לכל את הצו. פקודה משונה וזהו דינה. מהיום חייבים כל תושבי המדינה, כולם כאחד, בלי הבדל מין וגיל, להפסיק ללכת על שתיים רגיל, ובתוקף צו מלכות מיוחד להתחיל לקפוץ על רגל אחד. בגשם, בחום, בכל זמן ומקום, ממש לשחק בקלאס כל היום, ובשביל להרגיז, באמת בלי סיבה, פרדיננד פדצור הוסיף וציווה על כל הפקידים ללא שאלות, מקל של כביסה באוזן לתלות, ומי שמקלו מן האוזן יוריד, יפוטר ויפסיק לעבוד כפקיד.
5: זה היה קטע קצר מתוך עלילות פרדיננד פדצור בקיצור, ספר ילדים שכתב אפרים סידון ויר יוסי אבולפיה. הוא מספר על מלך שנתקע מבחינה התפתחותית בגיל 3, ובדרישה אינפנטילית לאהבה ללא תנאי. אז מה המלך הזה עושה, אבא? הוא ממציא חוקים משונים כדי לבדוק האם אזרחי המדינה יאהבו אותו למרות שהוא מתעלל בהם. והספר ילדים הזה פתח את המחשבה שאולי שווה לעשות פרק, על מנהיגים, כלומר, לא על מנהיגים, אלא על החומר האישיותי הנפשי ממנו הם עשויים. והשאלה הראשונה הבא שאני רוצה לשאול אותך, זה האם אתה חושב שלך, עצמך, יש תכונות של מנהיג? למה אתה חושב? למה אתה לא אומר ישר לא?
4: יש לי רעיונות נהדרים כיצד לנהל מדינה כהלכה.
5: כן.
4: ואם לא הייתי צריך ללכת לחתונות, אז בשמחה הייתי מתנסה למדרגת מנהיג לאומי.
5: אני בשוק. תראה, לי אין אפילו יכולת לעבוד מחוץ לבית, אז ככה שבכלל כל עניין ההנהגה נראה לי מגוחך, ומעולם מעולם לא אמרתי לאף אחד ללכת אחריי, אני אפילו לא הולכת אחריי, אין שום סיכוי בעולם שאני אפילו אעז לחלום על כזה דבר.
4: לא, זה האמת גם לגביי.
5: נו, אז מה פתאום, מה התמלאת פתאום בזוז?
4: היה לי שהשאלה שלך חרגה מתחומי המציאות, אל תחומי הדמיון והמאוויים. אם הייתי יכול לדלג ישר למשרד, לא לעבור את כל הטפס בסולם הנורא.
5: אבא, אבל גם אז, השאלה היא האם יש לך אישיות שהייתה יכולה להחזיק את המלאכה הזאת שנקראת פוליטיקאי.
4: תראי.
5: זה אומר, אתה צריך להבטיח דברים שאתה לא יכול לקיים, זה אומר לכרות בריתות עם אנשים שאתה לא סובל. זה אומר להיות בטוח שאתה צודק במה שאתה חושב.
4: טוב,
5: כן,
4: עכשיו
5: תתחיל
4: ברצינות.
5: לדבר ברצינות, בדיוק, בדיוק.
4: אני מלא ספקות, אני משתעמם, זה דורש וידוי, נכון?
5: כן, כן.
4: כזה, ללכת עם זה הלאה?
5: בטח,
4: אולי זה
5: בטח.
4: קצת מביך, גם אותך.
5: בעיקר, לא, בעיקר אם תשלב אל בונות עצמיים, זה יעניין אותי.
4: אז אני נהדר יכולת לדבוק במטרה כלשהי לאורך זמן, אני לא תחרותי, אני אוהב מאוד רעיונות מעניינים, אבל את הגשמתם אני מעדיף להפקיד בידי אחרים.
5: כן.
4: ואני חושב שאני די אדיש למעמדי הציבורי. די
5: באמת?
4: אדיש, כן, כן. ממש לא כך אכפת לי. ואם מישהו יכתיר אחד כמוני למנהיג, זה סימן שיש לו דתיות
5: אובדניות. זה כמו הבדיחה של גאוצ'ו מקס ואודי אלן. אתה לא רוצה להיות במועדון שמוכן לקבל אותך כחבר?
4: זה לא אודי אלן, זה גאוצ'ו מקס.
5: אמרתי, אבל גם אודי אלן השתמש בזה.
4: כן, בוודאי. זה לא ככה. זה עניין של בוז לפוליטיקאים. אני לא לגמרי בז לפוליטיקאים, אנחנו מוכרחים שיהיו לנו מנהיגים. אין ברירה. מישהו מוכרח לומר לאן פונים צפונה או דרומה,
5: כן.
4: נכון?
5: כן, המון פעמים קושרים מקצוע צבא לעוז רוח, אני לא יודעת, כאילו. האם אתה חושב שיש משהו שנטבע ממנהיגים שאפשר לומר משהו כוללני עליהם? מנהיגים הם אנשים ש... שלוש נקודות.
4: אז היו הרבה הוגים, כן. רציניים, פרויד למשל, אדלר למשל, ואחרים, לבון למשל, שכתבו על כך ותהו על פשר תכונת המנהיגות, ויש תכונות, יש, כלומר, תיאוריות פסיכולוגיות מוכרות, אלא מה סותרות. הוגה אחד אומר שמנהיגות כרוכה בביטחון עצמי. זולתו אומר שהיא פיצוי על היעדרות של ביטחון עצמי.
5: כן.
4: אחד אומר שהמפתח למנהיגות הוא האמפתיה, והשני אומר שההפך הוא הנכון.
5: כן.
4: מה שדוחף אדם למנהיגות, או מכשיר אותו למנהיגות, זה היכולת הטובה שלו לחכות אמפתיה, באמצעות תכסיסים של פופוליזם וכדומה. והכל תלוי במשפחת המוצא, בחברות שמצייתות לצופני התנהגות שונים.
5: נכון.
4: בתקופה, בזמן, בגיאוגרפיה, באקלים, עמך, נכון. מוכר, והעיקר במקרה. הרבה מאוד במקרה. עכשיו, תגידי לי, מה משותף בין, נגיד, בן גוריון למשה שרת? הם היו כמעט הפכים.
5: נמוכים.
4: אוף. כן, אבל זה טבע, טבע הדור שלהם, כולם היו נמוכים. אבל יש אנשים שתולים נמיכות נפוליאונית.
5: נכון.
4: והרצון, גם. כן, והרבה מאוד מהאלופים שלנו, אגב, היו באמת אכן אלופים. אז זה הנפש ביותר שביניהם היו באמת נמוכי קומה.
5: כן.
4: על גבול הגמדות, הייתי אומר אפילו. במדינת הגמדים רעש מאומה, הצבא לבוש מדים יוצא למלחמה,
5: כן,
4: ובראש הגדוד צועד אצבע עוני המפקד.
5: זה כדי לחפות על משהו.
4: על משהו, כן. עכשיו, או בין אפילו שני אנשי צבא. תאמרי אנשי צבא.
5: אז
4: אריק שרון, למשל, ויצחק רבין. האם באמת היו ביניהם, התכונה שהייתה בהם,
5: מהי?
4: אנחנו רוצים להיות.
5: הבנתי. זאת אומרת שהתכונה היחידה שאתה מוצא בין המנהיגים היא הרצון
4: המשותפת. הוודאית, כן.
5: הוודאית היא הרצון להיות מנהיג.
4: הרצון להיות, ולפעמים אפילו זה לא נכון. לפעמים יש, אמנם זה נדיר, אנשים בעלי עמדות מכריעות בהיסטוריה. אנשים שעמדו, שהוכרחו, כפו עליהם.
5: טוב, אני רוצה להתוודות, כי בעצם רציתי לדבר על זה בגלל שלפני כמה שבועות, עידית סילמן רמזה שבנט בתקופת כהונתו היה מטופל בכדורים. אתה שמעת?
4: בגלולות.
5: בגלולות. היא אמרה, היו מכניסים לו כדורים בקופסאות אדומות כדי שיוכל לתפקד.
4: כן.
5: ואפרופו הדבר הזה, אמרתי לעצמי, רגע, בכלל, מנהיגים ודיכאון, מנהיגים וחרדה, זה דבר כל כך גרוע? כאילו, מה אני הייתי רוצה? מי אני רוצה שינהיג אותי? אדם לא חרד? אדם שלא נתקף בדיכאון? ואז דרך זה יצאתי לאיזה מין מסע כזה, קצת קראתי על זה, ויש ספר אחד בעיניי מאוד מטלטל, שיצא לפני כמה שנים, ומנסה להפוך לגמרי את הדרך שבה אנחנו חושבים על מנהיגים, והספר הזה נקרא טירוף ממדרגה ראשונה, אוקיי? מי שכתב אותו, כתב אותו פסיכיאטר וחוקר בשם נסיר גמי, הוא מומחה אמריקאי-איראני לפסיכיאטריה ומנהיגות פוליטית, בסדר? שחקר במשך שנים את החיים של המנהיגים, מהגדולים שהיו לנו במאה ה-20. והטענה שלו היא טענה כמעט חתרנית, הוא אומר, אולי אנחנו מחפשים את האנשים הלא נכונים להנהיג אותנו. ואולי דווקא אנשים שחוו דיכאון וחרדה וטראומה ושבר נפשי, עשויים להיות מנהיגים יותר טובים בזמני משבר. כי לטענתו, האנשים שפגשו כאב מקרוב, מפתחים יכולת לראות את המציאות, יכולת להבין פחד אנושי, לגלות אמפתיה, לשרוד במצבי קיצון. ודווקא אנשים מאוד יציבים עלולים להכחיש סכנות, או להאמין שהכל בשליטה. והוא אומר, בעצם הוא אומר, חפשו מנהיגים שלוקים בדיכאון ובחרדה. ודרך אגב, הוא מוכיח את זה בעזרת סדרת אישים, די מרשימה. הוא אומר ככה, הוא לוקח את אברהם לינקולן, אוקיי? הוא לוקח את וינסטון צ'רצ'יל, שהיה לו, הרי, לדיכאון שלו הוא קרא כלב השחור, שהוא ממנו הוא נפטר כל חייו. כל חייו הלך אחריו הכלב השחור. ג'ון קנדי ומרטין לותר קינג, שבגיל 13 אבא, הוא קפץ מהחלון אחרי שסבתו נפטרה. זאת אומרת, זה ילד שקפץ מהחלון בעקבות צער עמוק ודיכאון על מות סבתו. זה מרטין לותר קינג. אז כולם אנשים שסבלו ממשברים נפשיים, דיכאון, חרדה, או טראומה, הוא לא יצטק במנהיגים שלנו, אבל אני כאילו חושבת על הרצל, אוקיי? הרצל היה בן אדם דיכאוני. כל המשפחה שם לוקה בשיגאון, גם הילדים שלו. הרצל היה בן אדם דיכאוני. הוא גם, זה לא הוסתר. השאלה, כשאנחנו מדברים על מנהיגים, אם כבר הם לא, הם יש להם סריטה, אז איזה סריטה טובה יותר? סריטה של מגלומניה, של השתרלות לב? כאילו, מה החולשות שאתה מוכן לסלוח, ומה החולשות שאתה לא מוכן לסלוח? אני באופן אישי ממש מעדיפה מנהיגים דיכאוניים.
4: אני רואה יותר מדי מוקשים בטיעון שלך. ראשית, את מנסה לבדל שני סוגי מנהיגים פוטנציאליים. האחד לוקה בחרדות, והשני...
5: דיכאון וחרדה זה מאוד דומה, זה אותו דבר.
4: לא, זה לא אותו דבר.
5: חרדה זה דיכאון על ספידים, אבא, זה די דומה.
4: ואותו דבר, אנשים נגיד שיציבים, לעומת אנשים שהם, יש להם תסמינים ביפולריים, שהם מאוד שמחים או מאוד עגומים, או מאוד מדוכאים. האם למשל...
5: אני לא הייתי רוצה מנהיג ביפולרי.
4: מה?
5: לא הייתי רוצה מנהיג ביפולרי.
4: אז זה מה שאת אומרת, פחות או יותר.
5: לא,
4: את רוצה אדם שהוא מדוכא?
5: אבא, אם כבר, לזכותך יאמר, זה שאתה אדם לא שמח. אני חושבת שהדיכאון הקל היה מאוד עוזר, מכיוון שיש לך תפיסת מציאות שמבקשת לראות את המציאות נכוחה.
4: כן, זה יותר מעודן. את אומרת שאנשים שלוקים בהיבריס בעצם.
5: נכון.
4: בסופו של דבר צפויים לנמסיס, כלומר נכון. לנקמה כן. כתוצאה מהירותם, התגרותם באלים, נאמר. אבל טוב, אם את מעמידה את הדבקים ככה, בוודאי, אבל האם אני למשל כמו מנחם בגין?
5: איני יכול עוד. שאמר, איני יכול עוד ושקע בדיכאון.
4: ואחר כך הפמליה שלו הסתירה את העובדה שהוא בעצם לא יכול יותר לתפקד. עד שהוא אמר, איני יכול עוד, הוא יכול היה להביא הזקים גדולים מאוד למדינה בגלל דיכאונו, בגלל חוסר היכול שלו לתפקד.
5: אני לא חושבת שאנשים דיכאונים לא יכולים לתפקד. זה לא נכון, אבא.
4: הוא החליט שהוא לא יכול לתפקד.
5: הוא, בסדר, הוא החליט, בסדר, הוא פרש. אבל רבין, ההתמוטטות של רבין.
4: ההתמוטטות של רבין הייתה אינסידנט אחד בתוך ביוגרפיה שכולה קבלת החלטות, כולה יציבות. בן גוריון היה אדם יציב מאוד, אני לא חושב, אני הכרתי את יצחק נבון, שבמקרה לגמרי הפך לבן משפחתי, וגם באוטוביוגרפיה שלו, שהוא כותב הרבה על דוד בן גוריון, הוא לא מעיד אף פעם על כך שבן גוריון שקע בדאגות, בהרהורים עמוקים, בספקות, אבל אף פעם לא בדיכאון.
5: אבל לדיכאון יש רמות, בסדר? אני מסתכלת על המנהיגים ורוצה אותם כבני דמותי, בסדר?
4: זהו, זה העניין.
5: אני אומרת, אנשים שנשברים זה אנשים בעיניי הרבה הרבה הרבה יותר שפויים, אוקיי? וכשאני מסתכלת, אני אומרת לעצמי, מי מבליט חוסן מוחלט? מי מנסה למכור לי חוסן מוחלט? באיזה משטרים זה קיים? פוטין על סוס עם גוף חצי ערום על סוס צד, כן? הוא שייך למשטר שלו, כי ככה נראה חוסן במשטר שלו. אתה יכול להבחין באיזה משטר מדובר על פי היחס לעמידות. ואני אומרת, במשטרים דמוקרטיים, אתם תמצאו הרבה יותר מנהיגים שמוכנים להודות בחולשות. ואם מנהיגים לא מוכנים להודות בחולשות, צריך לשאול שאלות מאוד עמוקות לגבי באיזה משטר או איזה משטר הם משרתים.
4: את תתקלי בקשיים רציניים.
5: אני לא יודעת שאני אכתב על זה ספר.
4: אני אומר, את תתקלי בקשיים רציניים, כאשר תלכי לבקש את האנשים עם החולשות. כי מנהיגים לא מודים בחולשות.
5: נכון. במדינות דמוקרטיות הם כן.
4: מי?
5: ראש ממשלת ניו זילנד עמדה,
4: האישה הצעירה,
5: כן, נהדרת, נהדרת, היא עמדה ואמרה, המחל שלי מלא, והיא פרשה, ועודתה, שקשה לה מדי. שקשה לה מדי.
4: אז מה?
5: והערכתי אותה, והערכתי את המדינה שמאפשרת למנהיגה להגיד דבר כזה.
4: הערכת את המדינה, והערכת אותה.
5: נכון.
4: ועל גילוי ליבה, אבל זה לא אומר שהייתה מנהיג טוב.
5: אני חושבת שכן.
4: את חושבת שהייתה מנהיג טוב מאספקט אחד בלבד. שהיה לה אומץ להודות בזה שאין לה כוח יותר להנהיג. זה לא אומר שהייתה מנהיגה טובה.
5: זה הלוואי,
4: וניו זילנד, עם כל הכבוד...
5: הלוואי שהמנהיגים שלנו יודו שאין להם כוח להנהיג, הלוואי. זה יכול להציל את המדינה.
4: כן,
5: שיודו שאין להם כוח להנהיג.
4: אבל דווקא אלה...
5: שהם שוגעים על כל הראש ושהם צריכים מנוחה, הלוואי.
4: כן, טוב, זה טיעון קצת סופיסטי, מה שאת אומרת. את אומרת בעצם שמנהיגים...
5: אני מגזימה, אבל אתה מבין הרי את השורש של מה שאני מנסה להגיד.
4: את רוצה שהמנהיגים שלך יהיו בני אדם.
5: אני אומרת במדינה...
4: מה שנקרא ביידיש...
5: ש-41 אחוז מתוך המדינה, לכולנו יש תסמינים, אני לא יודעת, קראתי לפני כמה זמן, זה מחקר של אחת מקופות החולים, של 41 אחוז מהישראלים, יש מה שנקרא, עברנו איזה סף קליני של חרדה, דיכאון וקושי נפשי. זאת אומרת, היום כולנו, אנחנו מדינה בפוסט-טראומה. למה להזזל שמנהיגים, כן, ששולחים אנשים למותם, לא יהיו בחרדה או בדיכאון? למה? זה כל כך הגיוני. אני רוצה אותם כאלה, בעיניי זה מוכיח, בעיניי זה מוכיח על אישיות אנושית.
4: לא, לא, את לא רוצה מנהיג שכאשר יעמוד בפני הכרעה, האם לשלוח אנשים לקרב, שבו ימותו אנשים.
5: כן.
4: או לסכן את עתידה של המדינה.
5: וואי, אני כל כך רוצה.
4: ואת הדור הבא.
5: אני כל כך רוצה.
4: ויחליט תמיד לא לסכן את הדור הבא. ויחליט תמיד לא לשלוח אנשים לקרב.
5: לא, אבל אבא, למה אתה עושה את הקפיצה הזאת? אני רוצה מנהיג שברגע שהוא צריך לשאול את השאלה הזאת, הוא יהסס.
4: את בסדר.
5: הוא יהסס. בלי מגלומניה, בלי ניצחון מוחלט. זה מה שאני רוצה.
4: יהסס כמובן, אבל הוא צריך להחליט. אם את אומרת, אדם שמאסס לפני שהוא מקבל החלטה גורלית, אני אומר, כמובן, אדם צריך לאסס לפני שהוא מקבל החלטה גורלית. אבל אם את אומרת לי, הוא איננו יכול לקבל החלטה גורלית כי הוא שקוע בדיכאון, אני אגיד לך, מנהיג כזה, אני לא רוצה. אז השאלה, מהו העניין? אני... את טראמפ אני לא רוצה, לטראמפ אין היסוסים.
5: נכון.
4: יש לו שלשול מילולי.
5: יפה.
4: אגב, יש לזה הגדרה רפואית. לה...
5: אני רוצה לקשור בין מנהיגות טובה לבין דוק של עצב. זה מה שרציתי לעשות בתוכנית. דוק של עצב וחרדה.
4: אז את יכולה למצוא את זה אצלי.
5: אבל אמרתי את זה. אמרתי את זה.
4: דוק של עצב, כן. אבל אני אסתיר אותו כמובן. תראי, בואי נדבר על טראמפ קצת, את רוצה?
5: כן, אפרופו מחלות...
4: כן, אפרופו, באמת, המנהיג שהוא כנראה עבר את הגבול. זאת אומרת שהסיסו וסימחו שלו, הוא באמת מעורר דאגה עמוקה ביותר. עכשיו, אם את שואלת אותי, טראמפ הוא באמת אדם נורא, אבל איפה עובר הגבול בין ליקוי אופי לבין מחלת רוח? אני לא יודע לקבוע, ושייקספיר הרי עסק בזה. מי הוא המנהיג האכזרי הנורא, אך בכל זאת המנהיג הלאומי המצליח, גם זה יכול להיות. אז יש מצד אחד, נגיד...
5: בוא
4: יש...
5: נדבר על מנהיגים תנכיים אולי, אבא.
4: אה, טוב, זה התענוג שלי. זה, פה אנחנו עוברים אז... לתחום שאני אהנה לעסוק בו. כמובן זה שאול המלך.
5: יפה. ומה הוא היה? מה הוא היה הבא? אני רוצה שתגיד, שניצחתי בוויכוח על הדיכאון, מה הוא היה שאול המלך?
4: הוא לא, ללא שום ספק, היה דפרסיבי עד כדי כך.
5: יפה.
4: שהוא היה זקוק שינגנו לפניו בחינור דוד, כדי שהוא ירגע.
5: יפה. נכון. הוא המנהיג שאתה הכי אוהב.
4: אני אוהב אותו מתוך, כי נחלמרו עליו רחמיי. לא מתי שאני חושב שהוא היה מנהיג טוב, את מי שבנה את ממלכת ישראל, זה היה יורשו דוד, זה לא שאול. אבל שוב, הדבר תלוי בזמנים. מה הבעיה הייתה עם שאול? שאול כלל לא רצה להיות מלך.
5: נכון.
4: שמואל פגש אותו כשהוא מחפש את אתונותיו.
5: הלך לחפש אתונות איש, ומצא מלוכה.
4: נכון, אז הוא איש בעל סגולות פיזיות מאוד מרשימות, כנראה איש היה חסון וכדומה, וגם יפה מראה וכו'. והוא, להפתעתו של שאול, הוא מושך אותו למלך. עכשיו, הבעיה שהכהן הזה, זה תחילת הסכסוך בין כהן למנהיג פוליטי, עושה לו את המוות כל הזמן. הוא רוצה ממנו להקריב קורבנות בזמן, ולחכות לו, וכן להרוג את זה, ולא להרוג את ההוא. ואחר כך מופיע דוד, שזה באמת הנמסיס של שאול,
5: כן.
4: שבאמת הוא בחור נהדר, דוד. והייתה לו הזדמנות להרוג לפחות פעם אחת במנהרה ליד אל גדי, את שאול, הוא לא עשה את זה.
5: הוא לא עשה את זה. אבל הוא סימן את המצאו שם. הוא רק אמר לו, הייתי פה, תדע לך שלא הרגתי אותך.
4: נכון, נכון. ואחר כך הוא משיא לו את ביתו. ואחר כך הוא רואה איך יונתן, שאמור היה להיות יורש כס המלוכה, בעצם אוהב בדוד וחושב שדוד טוב ממנו.
5: אבא, אבל אתה קצת יותר מדי מתפעל עכשיו מהסיפור התנכי. אני רק רוצה לדבר על קווי...
4: מה, להגיד ששאול היה בחור נחמד.
5: שאול היה בחור נחמד, ואגב, הוא אמנם לא התחיל עם הרצון למלוכה, אבל אחר כך קצת היה לו יותר קשה לאבד אותה, נכון?
4: נכון, ועל הפלישים הוא לא התדבר.
5: וזה מה שקורה בדרך כלל לכל מי שמגיע להנהגה. הם מתחילים להתקלקל. ולסיום נקרא קטע מהבלדה על שאול המלך, שכתב צ'רניחובסקי כשהיה בסך הכל בן 18.
4: שאול צ'רניחובסקי.
5: כן, שאול צ'רניחובסקי, ברור, שאול, ברור. הבלדה מתארת את הלילה האחרון של שאול, לפני הקרב הגורלי מול הפלישתים. היא נקראת בעין דור, כי שם ישבה בעלת האוב, שבישרה לו על מותו הקרוב. כלומר, לא היא בישרה, היא זימנה את רוחו של שמואל הנביא, שיבשר לו את הבשורה הכיפית הזאת. זו בלדה ארוכה, אנחנו לקחנו רק את סופה, כי באמת היא נורא נורא ארוכה, לא רצינו לתרחן.
4: בנפלאה. אסור שילד עברי לא ידע אותה, ורצוי גם בעל פה. זה בלדה נפלאה. היא כל כך
5: חצי. הבהלת אותי עם הבעל פה. תעברו עליה פעם אחת, תעברו עליה. אז תקרא רק את סופה, אבא, ואנחנו ניפרד לפני זה ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, פרד מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכם שהייתם איתנו. אבא, היה שאול.
4: קיליתי כל כוחי בסערות מלחמה, ואושרי בבית כבר היה לי שממה. עם פלשת סבוני, ביעוטי צל מוות, הרוח רעה תדכאני עד מוות. איש האלוהים, מה אל יענני, כיסר מעליי, מה אעשה? ענני, מדוע המלך על עמך משחתני? מדוע מאחורי הצון לקחתני?
5: על מריחה, גאון לבך, אלוהים, יזעמך. מחר אתה אימי, גם אתה, גם עמך.
4: מאשמור את הבוקר בלי קשת בשלח, על סוס קל המחנה שב שאול המלך. ופניו חברו, אך בליבו אין מורה, ובעיניו מתנוצצות הייאוש.

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לאסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל מבית כאן אסקטים. הנה המיטב מתוך מה ששודר היום, ונזכיר גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
1: גם כן תרבות.

0: השיר המשגע שאתם שומעים ברקע, מאזינות ומאזינים, פיסות אהבה שמו, כתב דני רובה, סלחין יהודה פוליקר ושרה, זיהיתם לבד שלומית אהרון, אני לא מוותרת עד שיגמר, היא שרה בשיר ומדברת על פיסות אהבה, זיכרונות של יופי, שכולנו מנסים לאסוף בתוך הכאוס ששולט בנו. בעוד רגע, ב-16 בחודש, תעלה אהרון גם במופע חדש, כל הצלילים שמו, בואי תציין 60 שנות פעילות. אומנותית, איך 60 כשהיא רק בת 20. שלומית אהרון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גואל. גואל, דייקת בכל מה שאמרת בקשר לשיר. כן, לא יודעת אם בקשר ל-20.
0: תגידי, איך 60? זה לא יכול להיות שאת 60?
1: כן, זה לא יכול להיות. האמת היא שהתחלתי מוקדם, התחלתי להופיע באופן מקצועי בגיל 16, אז יש שנים לסוף, אבל כן, הזמן עובר מהר. הכל עובר חביבי.
0: הכל עובר חביבי.
1: אני לא מאמינה שאני משתמשת בזה. כן.
0: אפרופו הכל עובר חביבי, רציתי לעשות את זה טיפה יותר מאוחר, אבל נעשה את זה עכשיו כדי להוריד את זה מהשולחן, כי עשית פה איזשהו תעלול שאני חייב רגע להשמיע למאזינות והמאזינים. האזינו לפתיחה מתוך השיר החדש.
1: וואו, כל הכבוד לך.
0: שמעתם, עכשיו האזינו לפתיחה של שיר שכולכם נורא נורא נורא אוהבים.
1: שובבה. אנחנו שמענו את זה כשיהודה פוליקר נתן לי את השיר הזה, אמרתי אני רוצה שזה יישאר, זה היה שם, אני לא יודעת אם הוא עשה את זה בהכרה או לא,
0: okay.
1: אבל אמרתי אני רוצה את זה, כי כל החוויה של השיר הזה היא, היא כן איזשהו חיבור לעבר, לעוגנים,
0: זה נורא הפתיע אותי, כי הפתיח של, של הלילה תמיד הייתה נדמה לי, וכמובן טעיתי, אז אני מטומטם גדול, אבל תמיד חשבתי שזה משהו שאת רוצה לברוח ממנו או להעלים אותו, את יודעת, בהיסטוריה שלך.
1: תראה, יש תקופות, זה תקופות. הייתה תקופה שבאמת רציתי להעלים ולסגור כדי שאני אוכל לפתוח דברים חדשים. ואז כשהתחזקתי יותר, אז הרגשתי שאני יכולה כן להתחבר. אני שרה את השיר הזה בהופעות, אבל אני שרה את זה בדרכי, כאילו בעיבודים אחרים. אני פשוט מקשרת את זה להיום, לעצמי, אז אני... אז אני כן נהנה דווקא מהחיבור הזה.
0: מעניין.
1: אני לא רוצה להישאר בעבר, אני רוצה לקחת את זה להמשך שלי, לעתיד, אבל זה קיים שם.
0: וכשמדברים על 60 שנות, אז זה כדי לסמן את הרגע, או כי יש לך חשק עוד פעם?
1: אני לא יודעת אם עוד פעם, אני ממשיכה, אני במסע כל הזמן. עכשיו אני מרגישה שאני כל הזמן... במסע, מההתחלה, אני במופע יש לי שיר ששרתי, הסולו הראשון שלי מכיתה א', שיש בו את עוד את התמימות ואת את המבט הטהור כזה לעתיד. ואני פשוט עושה מסע.
0: היה צריך, היית צריכה ללקט את נקודות הציון, נכון?
1: כן, לגמרי.
0: כי אי אפשר מופע של חודשיים. צריך...
1: באמת, ליקטנו באמת בפינצטה, וליקטנו, אני אומרת, קודם כל זה אייל חביב שעשה את העיבודים למופע הזה. הוא זמר ומוזיקאי נהדר, שיש לו את הצבע שלו, והוא בעצם הציע לעשות את את המופע, ושמעתי את המוזיקה שלו, והרגשתי שהוא יכול לתת לשירים האלה, שאני כבר שרה כל כך הרבה שנים, וחלק אולי אפילו כבר נמאס, והוא נותן לזה פתאום איזשהו, במוזיקה שלו, איזשהו פרצוף חדש, איזה פן מוזיקלי, שבעיניי מאוד מאוד מעניין. תזכיר לי מה שאלת אותי.
0: איך כן, מלקטים אבל... באמת כן. את הרגעים
1: אז
0: זהו, האלה?
1: אז ישבנו ככה ביחד, ובאמת, אתה יודע, הרגשתי... את הדברים שהם נקודות ציון, שהרגשתי אותם כנקודות ציון, כמשהו שלקח אותי עוד צעד קדימה ועוד צעד קדימה.
0: זה גם אפשר לך ככה לקרוא את הספר של עצמך, נכון שלומית?
1: כן, לגמרי, זה גם טיפול פסיכולוגי לגמרי.
0: זה נשמע לי קצת מפחיד במובן הזה של... איזה פניות נכונות ואיזה פניות לא נכונות לקחתי בחיים שלי.
1: נכון. אתה יודע, אני גם לא בעניין של חרטות או חושבת על כישלונות או שגיאות, אלא חושבת בכלל על החיים כתהליך. כל דבר הוא בעצם, הייתה לו סיבה שהוא יהיה שם, והבחירה הייתה לה סיבה, והיא מובילה לדבר הבא. וככה אני מרגישה כל הקריירה שלי. שבאמת דבר מוביל לדבר, גם דבר שלא התכוונתי אליו, שאלוהים כאילו סידר, הוביל אותי לדבר הנכון.
0: במידה רבה, כן, זו תמה שאנחנו שומעים ממך, הייתה לי הזכות שהיית באולפן שלי ושוחחנו שעה ארוכה. אלה דברים שאת באמת מאמינה בהם, ואלה דברים שבאמת מוליכים אותך, את החיים שלך ואת הקריירה שלך. אבל איך עם האמונות האלה חיים בתוך כאוס של 3 שנים האחרונות?
1: קשה, אתה יודע, כמו כולנו, התפרקנו כולנו, פיזית ונפשית. וכן, והרגשנו שצריך לשמור על עצמנו גם פיזית, ואני מאוד הרגשתי את הנפשית הזה שאנחנו צריכים, זה מתבטא בשיר, במה שאני שרה, כן. ובאמת יש לי את הדרך הזאת לפרוק את כל הדברים האלה בשירים, לשמחתי אני מודה על זה לאלוהים כל יום.
0: אבל באמת יכולת לראות את התמונות היפות ולא רק את הבוץ התובעני שכולנו היינו בו?
1: אני מטבעי, אני מאוד אופטימית, ואני כאילו מסתכלת, אוקיי, עכשיו נורא קשה, וזה מה עושים עם זה? איך ממשיכים עם זה, ואיך ממשיכים לבוא את החיים, ואיך מתקנים? והשיר הזה גם מבטא את שאנחנו דני רובס כמובן כתב את הטקסט, כשאנחנו מלקטים את עצמנו בחזרה פיסה אחרי פיסה, ואחרי כל הטלטלות שעברנו, ומחפשים את העוגן, את המקום הבסיסי שממנו אנחנו נקבל את הכוח, שזה כמובן האהבה שלנו, לאהובים שלנו, למשפחה, לילדים, לנכדה שלי, פשוט להיאחז בעוגנים האלה ולא להתייאש ולבנות את החיים שוב ושוב כמו עוף החול.
0: מהפה שלך. נאמר שוב מאזינות ומאזינים, אנחנו עכשיו נשמע שוב את פיסות האהבה, שירה החדש של שלומית אהרון, וגם נזכיר ב-16 בחודש, מופע חדש, כל הצלילים, 60 שנות פעילות אומנותית. שלומית אהרון, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה לך, תודה. גם כן תרבות.
0: פסטיבל דוק אביב מתקיים בימים אלה בכמה אתרים, במרכזם סינמטק תל אביב. אנחנו כדרכנו עוקבים אחר תוכניית הפסטיבל, ואי אפשר שלא לשים לב לעובדה שהרבה סרטים תיעודיים על כדורגל מוצגים בו, זה הדבר החם ביותר היום. אחד מהם הוא הדרבי האחרון, שעריים נגד מרמורק, של הבמאי דניאל גד. אתם מכירים אותו בתור שחקן, שבבניקים, גלי, סמזה, חמם, והוא מוכיח לנו בסרט הזה שיש שני דברים שלא יכול אדם להחליף, לא את משפחתו ולא את קבוצת הכדורגל שהוא אוהד, כדבר האמרה. בסרט הוא עוקב אחר הטלטלה שתופסת את עירו רחובות, כשראש העיר מבקש לאחד שתי קבוצות, שעריים ומרמורק, לקבוצה אחת. דניאל גד, שחקן, מוסיקאי ובמאי הסרט, נמצא איתי כעת. דניאל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב גואל, מה נשמע?
0: דבר ראשון, אני רוצה שנלמד את המאזינות והמאזינים שלנו את המשפט היפה ביותר שנכתב אי פעם ולמדתי מהסרט שלך. שימו לב, דע מאין באת ולמה אתה יפה.
2: כן, זה משפט נהדר.
0: מה זה? למען השם?
2: זה חלק מהז'רגון המרמורקי. אז כמו שאמרת, באמת יש 2 שכונות בעיר, שעריים ומרמורק. שכונות שמאוד יקרות לליבי, נוף ילדותי, ולכל אחת מהן יש ז'רגון מילים, לקסיקון מילים משל עצמה, שמתכתב קצת עם המילון התימני, אבל גם מאוד שונה, לאו דווקא אדם תימני מחוץ לשכונות יבין את המילים הללו, ובאמת אחת האמרות היא של מרמורק, זה דם עין באת ולמה אתה יפה, או לא חשוב מאיפה, העיקר לאן, ועוד אמרות כאלה שנונות ואחרות. אל תכעס, תלעס, זה גם חלק
0: לא, זה פנטסטי, נכון, היכולת שלנו ככה לשחק עם השפה עצמה. אני לא, אני לא, לא שאני, לא שאני מבין, דניאל, מה זה אומר, דם מאין באת ולמה אתה יפה. אבל זה רוח טובה, נכון?
2: כן, זה הכוונה דם מאין באת ולאן אתה הולך, וזה מרפרר לזה, וכאילו הכוונה היא שזה מודעה שנתלית ברחבי לוחות המודעות ברחבי השכונה, שקורית לכל אנשי השכונה להתייצב מעין צו 8 כזה במגרש ביום שישי בצהריים, כי הקבוצה נמצאת במאבקי תחתית, ותזכרו מאיפה אתם מגיעים ולמה אתם יפים, בגלל השנינות שנמצאת ביצים.
0: מדהים, מדהים. טוב, הזכרתי, כמובן זה איננו משפט שלי, הוא גם מופיע בסרט, והוא מופיע במקומות רבים, את דבר הקלישה שאומרת ששני דברים אדם לא יכול להחליף, לא את המשפחה ולא את קבוצת הכדורגל שהוא אוהב, אבל במקרה שלך, דניאל, שני הדברים מתחברים יחד, כי האבא שלך, שמחה גד, הוא שחקן אגדי במכבי שעריים. מה זה אומר לגדול בצלחת? צל של שחקן כדורגל?
2: זה להסתובב איתו ברחוב מגיל 4-5, וזה בכל מקום, זה כזה שמחה, מה נשמע, מה יהיה ביום שישי וכאלה, מה יהיה עם הקבוצה, ואתה יודע, מאוד המון אהבה בכל מקום, וגם איזושהי ציפייה חברתית שנוצרה בי כילד בגילאים האלה ששואלים אותו, נו, ורואים אותי כזה, אתה יודע, אוחז בו, זעתות כזה ביד שלו, ונו, נו, זה הקטן גדול יהיה כמו אבא, והוא מעולם לא נתן לי את הציפייה הזאת. כנראה שהוא זיהה מגיל צעיר שאין לי את מה שהיה לו ברגליים, וגם זיהה אותי בא לידי ביטוי במקומות אחרים, ובאמת תמך בבחירה שעשיתי בגיל 16, שעד גיל 15-16 עוד שיחקתי בקבוצת כדורגל גם של מכבי שעריים, ושם הייתי צריך לבחור או זה או את העולם המשחק, הקולנוע וכו', ובאמת חיזק אותי בבחירה הזאת. אני חושב שהוא צפה בי משחק את המלט בגיל 18, וואו. ואמר לי, עשית בחירה נכונה.
0: וואו.
2: אבל אתה יודע, יש משהו, קודם כל בענף הזה, שמרגש כל כך הרבה אנשים
0: אבל
2: בעולם.
0: אבל רגע, עזוב לפני כן, האבא להפרטי שלך, זה מאפשר, להיות כוכב כדורגל, מאפשר לך גם להיות נוכח כאבא? או שפשוט כן. כל הווייתך וכל עולמך זה הכדור?
2: לא. אז הוא פרש בגיל 35 בערך, 36, והוא היה נוכח מאוד כאבא, עד היום. הוא בחר שלא להמשיך לקריירת אימון, או להיות מנג'ר, או תפקידים אחרים, כי, והיו לו הצעות, כי הוא רצה להיות מאוד נוכח בטיפוח היחסים עם המשפחה, וזה באמת אחת המתנות הכי גדולות שלי כבן אדם, הקשר שלי איתו. אני חושב שאחת הסיבות המרכזיות, ומי שיצפה בסרט יראה, שזה גם מה שהוביל אותי ליצירת הסרט הזה, כי באמת למעט המשפחה הראשונה שלו, שזה אחותי, אני ואימא שלי, אז הוא באמת הקדיש את מרבית חייו אחר כך לעשייה ציבורית, ואם זה התנדבות בהנהלת הקבוצה, כשהקבוצה נקלעה לחובות וגיוס תרומות כדי להציל אותה בשנים 2010 עד 2012 ו-2013. לפני כן, אתה יודע, גם עשייה ציבורית שבה הוא סייע להמון אנשים מהקבוצה ומחוץ לקבוצה ולא אוהדים. זה באמת היה מפעל חייו, וכילד אני עוד זכיתי לראות, לא אותו משחק על הדשא, אבל זכיתי לראות את הקבוצה ברגעים מאוד מאוד יפים שלה, עם הקהל האדיר הזה שאתה רואה גם בסרט. ובאמת היום המצב קצת שונה. הקהל קצת התרחק מהקבוצה, וגם הקונפליקט הזה שנמצא בלב היצירה מערער את העתידה וכזה מוסיף לוט בערפל. אז זה באמת שאלה מאוד מאוד כזה, האם זהו שיר אהבה או שזהו שיר פרידה.
0: אבל למה לא שניהם? אבל למה לא שניהם?
2: כי לפעמים, אתה יודע, כאילו זה נכון שלפעמים אתה צריך להיפרד מאהובתך כדי לאפשר לה להתקיים במחוזות טובים יותר, אבל פה השאלה אם היא תמשיך להתקיים. יכול להיות שהיא רק תישאר כאיזשהו מדף בחדר הנצחה באצטדיון החדש, ובסוף כל רגעי הספורט הגדולים של העיר רחובות מזוהים עם שתי הקבוצות הללו, כן. מכבי שעריים והפועל מרמורה כזאת. יש משהו גם מאוד רומנטי בכדורגל הזה, כדורגל של שכונות שכבר לא כל כך קיים היום, למעט שתי הקבוצות הללו ובני יהודה אולי, שבאמת זה הקבוצות השכונה האחרונות. ואתה יודע, בסוף זה יציון מרשים וגדול, אבל הוא יכול לאפשר גם לקבוצות הללו לשחק שם, ואני מקווה שזה מה שיקרה בעתיד.
0: אתה לאורך, בוודאי בתחילת הקריירה המשחקית שלך, לאור ההצלחה שלך, הרגשת לפעמים שאתה צריך לבחור את אבא או את אמא, לבחור את אלוהי המשחק או את הכדור?
2: אז עד גיל 15-16 באמת הצלחתי לשלב בין שניהם. ואז הייתה איזה פעם אחת שאני זוכר שהאבא שלי לקח אותי בגיל 15 מאימון לחזרה בתיאטרון. הוא אמר, תשמע, אבא, אני מזיע ותראה איך אני מגיע ואני לא מצליח להספיק את הכל ואני חושב שאני צריך לבחור. והוא באמת ברוב הכנות שלו והתמימות והכרת האמת והטוב, הוא אמר לי, מה אתה מעדיף? ואמרתי לו, אני חושב שבמשחק אני יותר בא לידי ביטוי. אז הוא אמר לי, אז קדימה, אז לך על זה. לא הייתה לו איזושהי ציפייה או חלום שאני אגשים איזשהו חלום שלו, שלא הוגשם, או להמשיך את דרכו. באמת ראה וזיהה את הנקודה הטובה ואת הכישרון שקיים בי, ונתן לו דרור, ותמך בי. אז מהמקום הזה, אני חושב שעשיתי בחירה שאני די שלם איתה. ועד היום, הזמן איכות... הטוב ביותר של אמא ושלי זה באמת שאנחנו צופים בכדורגל. כן. נו, מונדיאל עכשיו מגיע, מבחינתנו זה חודש, אנחנו מחכים לו כל 4 שנים.
0: כן, גם על זה נדבר בעוד רגע, אבל נדמה לי שאנחנו רואים צמצום של פער, נכון דניאל? בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר את עולם הספורט, עולם הכדורגל מגיע ומחלחל אל עולם התרבות, גם כאן אנחנו בתוכנית מקדישים נדבך רב לתרבות ולספורט, וגם אנחנו רואים את זה בעולם התיעודי, יותר ויותר סרטים תיעודיים נעשים על כדורגל.
2: כן, תשמע, זה בעיניי ההצגה הכי טובה בעיר, זה באמת היה הדרבי. או תיקח משחקים בליגת העל, דרבים בין מכבי להפועל תל אביב, יש שיגידו שזה ההצגה הכי טובה שיש, כי באמת זה מאוד דומק ושונה מתיאטרון, אבל יש משהו במימד של הקהל שמגיע, וזה שזה חי ונושם, זה נותן איזשהו אספקט של קונצרט כזה או אחר, וזה משהו שהוא, אני חושב שמתבקש שיתחבר, כי כשאתה הולך לאירופה או לעולם בכלל, אתה רואה שכדורגל זה ממש תרבות. זה אפילו במקומות מסוימים דת, שאני הייתי במונדיאליטו, לפני 2-3, בארגנטינה, אתה רואה את האהבה שלהם לכדורגל, ושם בשעה 12 בצהריים עוצרים את היום כשיש משחק, והכל מתנקז לתוך זה, ויש תהלוכה ועידוד וקרנבל וריקודים ו... שוטים ורוקדים ושמחים, וכאילו זה ממש איזשהו אמצעי לחיבור. ואני חושב שגם כאן בארץ שלנו זה הולך ומתפתח. אתה רואה את רמת המתקנים שמשתחלת, משתתרגת בארץ. כל כך הרבה פציעות אבא שלי עבר ושחקנים אחרים בגלל רמת המתקנים שהייתה לפני כן, בעיר ובכלל. ואני חושב שזה יכול להיות קרקע פוריה לשחקנים שיבואו לידי ביטוי, גם אם הם לא גרים בערים מרכזיות, ששם הבמה יותר באמת נותנת חשיפה. ואני ממש ממש חושב שיש את כל האלמנטים כדי שבאמת הם יקבלו במה גם בפסטיבל כמו דוק אביב או בסדרות עלילתיות, כי יש את כל האלמנטים של דרמה טובה.
0: אנחנו לא רק משחק ולא רק בימוי, אלא גם קריירה מוסיקלית. אנחנו בסוף השיחה שלנו נשמע שיר מתוך האלבום שלך. אתה מרגיש עם עצמך שאתה צריך לבחור משהו מהם, או תעזבו אותי, אני עושה מה שטוב לי?
2: תראה, באמת, אני בא מניסן נתיב, סיימתי לימודים שם, ותמיד חינכו אותנו לזה שכשיש אמת מסוימת, תהיה לה גם קהל. עכשיו, אני יכול להגיד לך מהמקום האישי שלי, שבשנים האחרונות באמת נוצר בי הביטחון האישי להיחשף בתכנים אישיים שלי. עד כה היה לי מאוד נוח במסגרת הזאת של אני קצת מסתתר מאחורי הדמות וההנגשה שלי כלפי הקהל לסיפורים שאני מאוד מתחבר אליהם או מרגיש שאני רוצה להיות חלק מהם, ואני באמת עושה אודישן ומתקבל, ואז אני שמח להיות חלק מהפנים של הסדרה. בשנתיים שלוש האחרונות באמת מצאתי איזשהו דרור בליבי לבטא טקסטים שהייתי כותב למגירה מגיל 14, ובאמת הם ביחד עם מספר מפיקים מוזיקליים ששיתפתי איתם פעולה. אחד מהם זה המפיק של עין לבנה, שזה סרט שהשתתפתי בו. וכשהיינו איתו בארצות הברית, אז הוא באמת המפיק ראה כמה אני אוהב מוזיקה והציע לי. וכנראה משהו בשחרור ובהוויה שהיינו שם אפשר לי להגיד כן. ובאמת יצא לי למסע מעניין מאוד שבו התחברתי עוד יותר לעצמי, וביטאתי דברים מתוך תוכי על הזווית שלי, גם על הקריירה וגם על החיים בכלל. ואני מרגיש שאתה יודע, גם שחקן שהוא ממש עובד בארץ או בכלל בחול, יש לו עדיין יותר מ-180 יום חופשיים בשנה. אז יש לי את הזמן שמאפשר לי להביא מעצמי לידי ביטוי ביצירה, ויצירה זה משהו שמאוד מניע אותי ומרגש אותי בחיים. אז קפצתי למים גם בהקשרים האלה של המוזיקה שאתה מציין, ובאמת ביחד עם הסרט יצא עוד אלבום EP חדש, של 3 שירים שיעסוק בנושאים האלה של הסרט ושל נוף ילדותי. וגם באמת, אתה יודע, הסרט הזה שיצרתי וביימתי, אז קפצתי למים עם בתמיכת החברים שלי, אסף נאווי ואורן אורגובין, שמפיקים את הסרט, וכמובן כאן 11 שהגשנו לכל קורא ועברנו, אחרי שכבר מרבית הסרט צולם, יצאתי עם מצלמה גואל ותיעדתי חומרים, ופשוט נהניתי מאיפה שאני נמצא, וראיתי את הדמויות האלה, את הגיבורים של היציא אחרי שנים, אז
0: ויותר מכל התחברת לאבא.
2: בדיוק. זה הציר, זה החוט השוזר של העלילה. אתה יודע, כל פעם שהייתי חוזר מתל אביב לרחובות, והייתי רואה את האצטדיון הולך ונבנה לו, אז באמת התעוררה בי שאלה, שמה הדבר הנכון? מה חכם? האם הקבוצות שמתבוססות לאיתן בשנים האחרונות, בשלהי ליגה א', או באמת קבוצה אחת שתרוץ ותצדיק את האצטדיון הזה, או פתרון ביניים, ולא מגלה לצופים.
0: כן, כן, לא נגיע לסוף. אולי מילה לסיום, הזכרת כבר בדברים שלך, דניאל, את המונדיאל. הוא נפתח ביום 50, מאזינות ומאזינים. באמת, אני מציע לכולכם לשתות מים, גם אלה שמתרגשים מזה, וגם מאלה שמבינים שזהו 5 שבועות, זה כל מה שיהיה כל הזמן, גם אצלנו כאן בתוכנית. וצריך להגיד, דניאל, לא רק שהסרט הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, ישודר בשלהי המונדיאל כאן אצלנו בבית, בכאן 11, אלא גם אני מבין שאתה הולך להגיש את תוכנית הבוקר בכאן 11 בכל בוקר בעקבות המונדיאל?
2: כן, בזמן שישנתם אני אסכם לכם בבוקר את כל המשחקים והגולים והתקצירים שקרו, כי באמת אפרופו הסרט והמונחים שלו, אז יש איזה רגע שמישהו שואל את החבר שלו, תגיד מה הדקה? הוא בלחץ, אז הוא עונה לו, דקה קשה. אז יש שיגידו שהמשחקים הם קצת בשעות קשות בלילות, אז אני בבוקר אסכם לכם את כל התקצירים, ויש למה לחכות, כאילו נראה לי שכולנו סופרים את הדקות.
0: לא כולנו, אבל כן, אני מבין את הסנטימנט. נגיד שוב, הדרבי האחרון, שעריים נגד מרמורק, זה ביום 5 ההקרנה בדוק אביב, נכון דניאל?
2: נכון, בשעה 4:15.
0: יאללה, הרבה מברוק, תודה רבה על השיחה הזאת, תודה על הסרט. דניאל גד, תודה רבה.
2: תודה רבה, ביי ביי. גם כן תרבות.
0: ביום 6, מאזינות ומאזינים, אנחנו נציין, לא רק אנחנו, העולם כולו, נציין 100 להולדתו של המשורר האמריקני, אלן גינסברג. גינסברג נולד בניו ג'רזי, למשפחה יהודית, השתתף בחבורת הביט, שבה היו גם הסופרים ג'ק קרואק וויליאם בורוז, ויצירתו המפורסמת ביותר, שגם הפכה את שמו למוכר מאוד ונרדף מאוד, הייתה יללה. הנה הוא בקולו קורא ממנה.
3: I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix, angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night, who poverty and tatters and

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה השביעית של שוסטקוביץ', סימפוניית לנינגרד, על התזמורת הפילרמונית הצ'כית, ניצח סמיון ביצ'קוב. לאחר שצבאות גרמניה נעצרו בפאתי מוסקבה בתחילת דצמבר 1941, שבו אל שוסטקוביץ' כוחות היצירה, והוא השלים את הסימפוניה השביעית בתוך שבועיים. כבר בראשית 1942 הייתה הפרטיטורה בגרסת הפסנתר מוכנה. בחודשיים הבאים הוא היה שקוע בתזמורה ובעריכתה של הסימפוניה, שזכתה מיד לביצוע בחורה מקומי בנגינת חברי תיאטרון בולשוי ונגנים מייחוד של כמה תזמורות רדיו בעיר קובישב תחת שרביטו של סמואל סמוסוד. ב-29 במרס נערך ביצוע הבחורה הרשמי של הסימפוניה באולם העמודים במוסקבה שבקרמלין. סטלין, שלא ידע שהסימפוניה השביעית מבטאת התנגדות לפשיזם של שלטונו שלו, לא פחות מלכוחות הנאצים, העניק לשוסטקוביץ' את פרס סטלין באפריל באותה שנה. סטלין היה נחוש להציג את היצירה לפני בעלות בריתה המערביות של רוסיה, בריטניה וארצות הברית. עותק של הפרטיטורה, עותק מיקרופילם, נשלח לטהרן, ומשם הוא עבר ברכב לקהיר, ואז במטוס מעל אפריקה ללונדון ולניו יורק. וכך, ביום השנה לפלישה של גרמניה, ביוני, מנצח סר הנרי ווד על הבחורה הבריטית של סימפוניית לנינגרד. תחילה ב-22 ביוני 1942, על התזמורת הפילהרמונית של לונדון, וחודש אחר כך מנצח ווד על בחורה בפסטיבל פרומס, המשודרת בתחנת BBC, מאולם רויאל אלברט. באותו הזמן עמלו אנשי דפוס בניו יורק במשך 10 ימים, לפתח פרטיטורה עצומת ממדים מהמיקרופילם שקיבלו דרך טהרן וקהיר. על הבחורה האמריקנית בנגינת תזמורת NBC ניצח ארטורו טוסקניני ב-19 ביולי. הקונצרט שודר ברשת הרדיו של NBC, והקלטה אף יצאה בתקליט של RCA ויקטור בשנת 1967. אנחנו כאמור נצמדים היום להקלטה חיה, חדשה במיוחד, מקונצרט של הפילהרמונית הצ'כית, בניצוחו של סמיון ביצ'קוב, שהיה ב-26 באפריל 2024. שוסטקוביץ' נתן לארבעת פרקי הסימפוניה כותרות. הראשון, שזה אתה שמענו, מלחמה. השני, זיכרונות. השלישי, המרחבים הגדולים של ארצנו. והרביעי, ניצחון. לימים חדל המלחין להתייחס אל הפרקים בכותרות התוכניתיות האלה והסתפק בהוראות ביצוע. הפרק השני שנשמע מיד הוא הקצר בארבעת פרקי הסימפוניה. אחרי הלגרטו מגיע פרק הדאג'ו שנשמע כמו קינה על מחירה הכבד של המלחמה וקורבנותיה. הסימפוניה מסתיימת בפרק חגיגי יחסית שמבטא ניצחון. אך כמו כל תוכן אצל שוסטקוביץ', אין לדעת עד הסוף אם זהו ניצחון אמיתי. נשמע את שלושת הפרקים בנגינת התזמורת הפילהרמונית הצ'כית בניצוחו של סמיון ביצ'קוב.

שמענו את הפרקים 2 עד 4 מתוך הסימפוניה השביעית, סימפוניית לנינגרד מאת שוסטקוביץ'. סמיון ביצ'קוב ניצח על התזמורת הפילהרמונית הצ'כית. ההקלטה מקונצרט שהיה בפראג ב-26 באפריל 2024. סיפרנו קודם לכן על ביצועי הבחורה של סימפוניית לנינגרד במוסקבה ובמערב, אך כדי להשלים את הסיפור, נוסיף כמה מילים על הבחורה המשמעותית ביותר, בלנינגרד. מאמצים אדירים נעשו כדי להוציאה לפועל. שוסטקוביץ' אמנם קיווה בראשית 1942 שהתזמורת הפילהרמונית של לנינגרד תבצע את הסימפוניה החדשה שלו בבחורה, אך נגניה פונו זה מכבר לנובוסיבירסק. מתזמורת הרדיו של לנינגרד נותרו בקושי 15 נגנים. רובם המכריע מתו מרעב או המשיכו להילחם נגד האויב באביב 1942. מעבר לכך, שידורי מוזיקה הופסקו כמעט לגמרי מאז המצור על העיר, בעוד רוב שידורי הרדיו שימשו לדברי תעמולה. מרגע שהוחלט שיש לשוב לשידורי המוזיקה, או לכל הפחות לשדר את הסימפוניה שהוקדשה לעיר, ואשר זכתה בפרס סטלין, היה צורך בגיוס 100 נגנים. לשם הקבל,

0: בתשובה לשאלתנו למה אפשרתם את הפרויקט מלכתחילה, אדסטארט ענו כך. צוות הסינון של אדסטארט ממיין ומאשר מאות פרויקטים מדי חודש. במקרה זה מדובר בפרויקט ה-12 של הוצאת נובמבר, לאחד 11 קמפיינים קודמים שאושרו וגויסו בהצלחה, ללא כל אירוע חריג או הפרת מדיניות. התנאי המפלה שצוין בפרטי הגיוס לא עלה בבדיקה ראשונית. מיד עם קבלת פניות מהקהילה ובירור הנושא, ומי שהתברר כי גם באתר ההוצאה מופיעה הוראה מפלה שלא למכור לתושבי יהודה ושומרון, הקמפיין הוסר עד לתיקון. הדסטארט לא תאפשר שימוש בפלטפורמה לקידום חרם, הדרה או אפליה של ציבור כלשהו בישראל. אמש נחתם פסטיבל הקולנוע בקאן, בפרס דקל הזהב, הפרס הכי חשוב בפסטיבל, זכה במאי רומני קריסטיאן מונג'יו על סרטו פיורד. זו השחייה השנייה של מונג'יו בפרס, הוא זכה בו בשנת 2007, על הסרט המצוין 4 חודשים, 3 שבועות ויומיים. עוד זכו בפרסים, הסרט מינוטאור של הבמאי הרוסי הגולה, אנדרי זוויאגנצב, בפרס גרנד פרי הוא זכה. זה הפרס השני בחשיבותו בפסטיבל. גם ברברה סטרייסנד זכתה בדקל זהב של כבוד על מפעל חיים. איתנו נעמה רק, מבקרת קולנוע וטלוויזיה בוואלה. שלום נעמה.
1: שלום שלום.
0: איך בכאן?
1: קצת חם, פחות מבארץ כנראה, אבל מאוד התחמם, עכשיו מזיעים.
0: הסרט הזוכה, פיורד, את יכולה לספר לנו עליו?
1: כן, זה סרט שמתרחש בנורווגיה, בעיירה, באמצע שום מקום, פיורדים ומפולות שלגים all over, ומספר על משפחה רומנית שמגיעה לשם, משפחה נוצרית מאוד אדוקה עם 5 ילדים, שגם יש להם כזה שיטת חינוך מאוד ספציפית שמחנכת הילדים שלהם לכל הערכים הרצויים, והם מגיעים לכפר הזה שהוא בהתאם לקלישאה הצפון אירופאית מאוד ליברלי ופתוח, ויש מודעות של תמיכה בילדים טרנסג'נדרים בכל מקום, והם לא מי יודע מה משתלבים שם. הבת הגדולה מתחברת עם הבת של המנהל בית ספר, אבל מעבר לזה המשפחה קצת פראונד אפון, וברגע שניתנת איזושהי הזדמנות לחשוד שאיזושהי התעללות קורית בתוך המשפחה הזאת, מיד ה... משפחה מדובחת לרשויות התמיכה בילדים, והילדים נלקחים ממנה כמעט מיד, ומאותו רגע יש איזושהי סגה משפחתית, וגם ניסיון שלהם להוכיח שהם מורים טובים, אפילו שאולי שיטות החינוך שלהם שונות, כשכל הזמן יש שם איזשהו סימן שאלה, כי אנחנו גם לא לגמרי יודעים מה שקורה שם תקין או לא.
0: כן.
1: אז לא לגמרי ברור באיזה צד אנחנו אמורים להיות, ואם יש בכלל צד שאנחנו יכולים להיות בו בת. בסיטואציה הזאת.
0: כן, וואי, תשמעי, זה מעניין, למה? כי הסרט שהזכרתי, 4 חודשים, 3 שבועות ויומיים, הוא גם כזה עוסק בהתנגשות של ערכים ליברליים מול ערכים שמרנים, הוא מתאר אישה שרוצה להפיל בניגוד לחוק ברומניה הקומוניסטית, אבל נשמע שכאן הוא באיזשהו אופן דווקא מבקר יותר את הצד הליברלי באיזשהו אופן.
1: כן, מונג'ו בכללי, רוב העבודה שלו היא סביב... המצב ברומניה, מן הסתם כאדם רומני שגדל בסביבה לא הכי טובה שיש, וזה הסרט הראשון שלו שמתרחש מחוץ לרומניה, והראשון שהוא באמת גם סביב הסוגיה הזאת של התנגשות ערכים מהזווית ההפוכה, הוא בשום שלב לא אומר שהמשפחה הזאת היא משהו שצריך לשאוף אליו או שמתעללים בה, אבל הוא בעצם שואב השראה מכל מיני מקרים שקרו ספציפיות במדינות סקנדינביה, ובדרך כלל מול משפחות באמת ממזרח אירופה או ממדינות עניות ושמרניות יותר, שנוצרו שם כל מיני מצבים שהיה איזושהי אנישה להורים, שהייתה קצת לא פרופורציונלית למה שבאמת קורה.
0: כן.
1: במובן של יכול להיות שילד קיבל סתירה או משהו, שזה לא כמובן דבר טוב, אבל היחס אליו היה אותו הדבר כמו מישהו שנעל את הילדים שלו במרתף לחודשיים.
0: כן.
1: ונוצר שם איזה מצב שאין שום דרך באמת לנסות לפתור את הסיטואציה הזאת, כי ברגע שמכניסים את הטענה שיש התעללות או אלימות בילדים, אז זה מאוד קשה להוכיח שלא עשית את זה.
0: בטח.
1: בשונה מזה שקל יותר להוכיח שכן עשית את זה, גם אם זה לא ממש קרה.
0: כן. זה זכייה ראויה לדעתך?
1: בעיניי מאוד. אני לא ראיתי את כל הסרטים בתחרות, אני אגיד, אבל בכללי יש איזשהו קונסנזוס בהשנה שהתחרות הייתה יחסית חלשה. לא בהכרח בגלל שלא היו בה הרבה סרטים אמריקאים גדולים, אבל גם לא היו בה הרבה סרטים אמריקאים גדולים. הרבה במאים שהיה שמועות שאולי יצליחו לסיים את הסרטים שלהם בזמן בשביל התחרות, לא הגיעו לתחרות, וגם הבמאים הגדולים שכן השתתפו היה קצת דומה מדי. האווירה של הסרטים בפסטיבל שלנו הייתה מאוד מדכאת, ואווירה מאוד מורידה, ופשוט היו סרטים טובים, אבל ברגע שראיתי את הסרט הזה, ממש הייתי כזה, אוקיי,

0: אם זה לא מקום ראשון, זה הולך להיות אחד הסופסים הגדולים, ובאמת מינטאר הוא היה כנראה המתחרה הכי משמעותי, ושניהם באותה קטגוריה של במאים מאזורי מזרח אירופה שמגיעים עם איזושהי עמדה פיקורתית, אבל גם ניואנסית על הסיטואציות.
1: כן. נעמה, אני קראתי טקסט שכתבת על הפסטיבל, והכותרת שלו הייתה, שניים מהבמאים הגדולים בעולם התבזו באופן מביך בפסטיבל כאן. זה טקסט שפורסם בוואלה. את יכולה להגיד על זה משהו?
0: נכון. כן, אני כמובן לא כתבתי את הכותרת, אבל הוא מתייחס ספציפית לשני סרטים, אחד של פדרו אלמודובר, והשני של אסגר פרדי, הבמאי האיראני המהולל, ששניהם עשו סרטים נורא נורא דומים. יצא לי אתמול דאבל פיצ'ר של הסרטים האלה, שהיו סביב, מכירים את זה שיש סופר, ואין לו השראה, הוא בבלוק כתיבה, והוא אומר, אולי אני אכתוב על בלוק הכתיבה שלי, זה כל כך מעניין וכל כך רלוונטי. אז המקרה שלהם זה שני סרטים על סופרים, אחד זה סופרת והשני הוא תסריטאי, שתוך כדי שאנחנו רואים את הסיפור שהם כותבים, אז גם רואים אותם כותבים את הסיפור ואת ההתחבטויות, ואיך זה שהם שואבים מהחיים האמיתיים של האנשים מסביבם, זה פוגע באנשים שמסביבם, ומה זה אומר, וזה מין כזה, חבר'ה, אנחנו לא בסדנת תסריטאות, כאילו בואו נתפס על החיים שלנו, אני לא צריכה שתסבירו לי למה התסריט שכתבתם לא טוב, אני רואה את הסרט, אין צורך בזה.
1: נעמה, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל כן מעניינתי, יש איזה סרט אחד שככה נשאר איתך מהפסטיבל?
0: יש כמה וכמה, אני חושבת שהסרט, אחד הסרטים שידוברו מתוך הפסטיבל, שהוא דווקא לא מהתחרות הרשמית, הוא מהמסגרת שנקראת מבט מסוים, זה סרט שנקרא קלאב קיד, אחד האמריקאים היחידים בפסטיבל השנה.
1: של ג'ורדן פירסטמן.
0: כן, וזה כיף כל כך, זה פשוט סרט מתוק ויפה, כאילו מין כזה 20 דקות אתה כזה, אוקיי, דיכאון של אני במועדון ובוכה, ואיזה קשה זה לעשות מלא סמים וסקס מזדמן, ואז פתאום פשוט יש טוויסט של כזה, דרך אגב, יש לך ילד בן 10, שלא ידעת שיש לך,
1: וואו.
0: הוא בריטי, תהנה. פשוט מנחיתים את הילד אצלו בבית, ואומרים לו, כך גדל את זה, והוא כזה, אוי. אין לי מושג מה לעשות, לוקח אותו לאכול פיצה רק כדי לגלות מיד של הילד הזה, יש לקטוז אינטולרנס, ופשוט משם זה נהיה משהו בין קומדיה ממש מטורללת והולסון וחמודה לסוג של טרגדיה מדכאת, וזה כזה מתוק, פשוט סרט כיף שאני, ברור לי שעוד ידברו עליו הרבה, אחרי
1: טוב,
0: הפסטיבל.
1: טוב, אני מקווה שמה מהסרטים האלה יגיע לצפייה איפשהו אצלנו בארץ. נעמה רק, מבקרת קולנוע וטלוויזיה בוואלה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: Of artificial intelligence is the next industrial revolution. What happened?
1: שומעים קטע שנעשה ויראלי בימים האחרונים, ובו סטודנטים בקולג' האמריקאי University of Central Florida קוראים בוז כשמרצה אורחת קוראים לה גלוריה קלופילד, מזכירה את מהפכת הבינה המלאכותית, היא מדברת אליה כמהפכה חשובה, כמו המהפכה התעשייתית. זה סרטון אחד מבין כמה, מאותו סוג, שנעשו ויראלים בשבוע האחרון, בהם סטודנטים בקולג'ים אמריקאים שונים, מביעים מה שנראה כמו התנגדות גורפת לבינה המלאכותית. איתנו דוקטור רוני אייל לובלינג, חוקרת צעירות, ראש התוכנית לתואר שני בלימודי צעירות בבית הספר לממשל וחברה באקדמית תל אביב יפו. שלום רוני.
3: היי, היי אלעד, מה נשמע? שלום למאזינים ולמאזינות.
1: בסדר גמור. אני רוצה רגע לשאול אותך, האם לדעתך השאלה שאנחנו כרגע שואלים לגבי היחס של הצעירים לבינה מלאכותית, זו שאלה שהיא מתחום הצעירות?
3: לחלוטין. קודם כל, אני תמיד שמחה, זאת לא פעם ראשונה שאנחנו מדברות, ואני תמיד שמחה להרהר ולנתח כל דבר שקורה בעולם וקשור באנשים צעירים. ואני חושבת שהשאלה הזאת היא שאלה מאוד מעניינת, אני חושבת שלא רק באקדמיה מתעסקים בה, כי מהפכת ה-AI יש לה גם כל מיני בשורות למוסד הזה שנקרא אקדמיה, ומה זה בכלל, מה זה ידע וכדומה.
1: כן.
3: אז לחלוטין אני חושבת שזה בתחום הידע שנקרא לימודי צעירות, שבעצם מנסה לבחון ולהבין את החיים ואת ההתנהגויות של אנשים בני 18 עד 35 בערך, ואני בין החוקרות והחוקרים האלה.
1: אז מה אנחנו רואים כאן? למה הם מביעים כזו התנגדות ל-AI? המרצה ממש בהלם, כלומר, אם מבחינתה מדברת על התקדמות טכנולוגית, על דבר שנראה לה טבעי, התפתחות של הטכנולוגיה, וממש המומה מהתגובה של הקהל.
3: המרצה עושה שם כל מיני דברים, היא עמומה, היא באיזשהו שלב גם בדעתי מנסה להכפיש אותם, ותכף אני אגיד איך היא עושה את זה בעיניי, ואחר כך היא מנסה כאילו, אתה יודע, if you can't beat them, join them, אז היא גם מנסה לעשות שם joining, אבל אני חושבת שבעצם מה שאנחנו שומעות או רואות בסרטון הזה, זה דור Z שבעצם לא מעכל או לא מקבל בקלות את מה שגישים לו. ואני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין. בשבילי זה מתחבר לתהליכים אחרים שקורים, שאנחנו מנתחים ומנתחות כשאנחנו מסתכלות על הדור הזה, שזה בעצם איזשהו ערעור על כל המהפכות הטכנולוגיות בכלל של העולם של תקופתנו, ואיזשהו רצון להישאר במקום מסורתי. ואני חושבת שהבוז הזה...
1: מה שאמרת עכשיו זה משהו שמאפיין צעירים באופן כללי, או את הצעירים של עכשיו, את הדור הזה?
3: כן, הצעירים של דור הזה, ושוב, אני חוקרת היום את דור, מה שאנחנו קוראות דור המלחמה, בעצם צעירים וצעירות שגדלו אל תוך המלחמה, וכמו שאמרתי, אני מסתכלת על דור במובן הרחב, מגיל 18 עד גיל 35, ואנחנו באמת רואות ורואים שיש איזה משהו שמבקש לחזור למסורתיות, כאילו לכל מיני דברים, שנגיד אם אני מסתכלת על דור הוואי שהתנגד לזוגיות ומשפחה הלכה ונעשתה רחוקה יותר בתקופת הצעירות, אז עכשיו אנחנו דווקא רואים חזרה לזה, ואני חושבת כשאני מסתכלת על הסרטון הזה עם האקדמאית שמדברת אליהם, וכאילו יודע, היא כאילו בעלת הידע, והיא אומרת להם, כן, אנחנו בפני המהפכה החדשה, המהפכה התעשייתית החדשה, והם אומרים לה, לא, אנחנו לא, אנחנו ילידים דיגיטליים, אנחנו גדלנו עם הידע הזה, אנחנו גם כנראה, אני משערת, כן? אנחנו גם כנראה מודעים לסיכונים שלו, ואנחנו רוצים לאחז באיזה משהו שאולי הוא יותר מטיב, הוא פחות מסוכן, הוא יותר צפוי. אוקיי, וגם יש פה איזה משהו שאני חושבת, ושוב, זה לא תחום המחקר שלי, אבל אני לוקחת מתוך הידע שיש לי על תקופת הצעירות, ואני אומרת לעצמי, זה גם איזשהו רצון, אתה יודע, שוב, הילידות הדיגיטלית הזאת בעצם מכירה את העובדה שאתה יכול להיות על הפנים, אתה יכול להיות מדוכא, אתה יכול להרגיש מאוד רע, אבל מה שאתה מראה ברשתות החברתיות, זה שהחיים שלך מוש ושכיף לך ושהיית במקום היפהפה הזה ואתה שם את הפילטר הזה, והם אומרים לא, אנחנו אולי בעצם זה מה שהם אומרים לה, לא. ומה שהיא עושה, זה מה שרפררתי אליו בתחילת השיחה בינינו, מה שהיא עושה באיזשהו שלב כשהיא, אני חושבת שהיא מאוד מובכת, היא אומרת וואו, this is a bipolar topic, ובעצם בזה היא מסווגת אותם, כאילו בתחום של אם אני משתמשת במושגים של פוקו אולי, היא מסווגת אותם במושגים של שיגעון, של הפרעת הנפש, כאילו לא ברור מה אתם חושבים, אתם כן רוצים, אתם לא רוצים, אתם אולי קצת משוגעים, this is a bipolar topic. אז זה גם, אני חושבת שהיא גם הייתה מאוד מובכת מזה, היא לא ציפתה לתגובה הזאת.
1: כן.
3: ואני חושבת ש... אפשר רגע להמשיך?
1: כן, כן, כן.
3: אני חושבת שגם יותר מכל מהפכת ה-AI מבשרת משהו מאוד מאוד עוצמתי ומפחיד לגבי שוק העבודה. מהפכת ה-AI, וכולנו מכירים את זה, גם אנשים שהם לא דור ה-Z, אני ממש לא דור ה-Z, אני דור ה-X, וכל השיח הזה של, של, של, של, של מהפכה שבעצם תייתר אותנו, תעיין בני אדם, לא רק את הגוף שלנו, כמו במהפכה התעשייתית, אלא גם את הידע שלנו, את המוח שלנו, וזה הדבר נורא נורא מפחיד. ואולי גם זה משהו שהם בזים לו, או שהם אומרים לא עוד, אנחנו לא רוצים להיות חלק מזה.
1: זה מעניין אותי, אבל אם יש כאן מרד דורי, או שבאמת מדובר כאן על זה שבניגוד לנגיד בני דור ה-X, או אפילו מבוגרים יותר, שאולי לא מזהים את המקומות שבהם AI מזייף, מפשל, יכול להיות מסוכן, הדור הזה שיש להם אוריינות דיגיטלית גבוהה הרבה יותר, כן מזהים את זה.
3: אני חושבת שגם זה, ואני חושבת שגם, וזה חשוב שהעלית את השאלה הזאת, כי אני חושבת שזה מחבר אותי לעוד נקודה שהיא מאוד חשובה, שבעצם תמיד שאנחנו רואות ורואים את הטרנדים האלה ואת כל הסרטונים הוויראליים, אנחנו תמיד צריכים להגיד לעצמנו, אוקיי, אבל מי הם קבוצת הצעירים הזאת, אוקיי? זה שזה קבוצת צעירים באוניברסיטה בפלורידה, וזה שזה הפך להיות ויראלי, דור הזה זה לא מקשה אחת. אוקיי? בראייה שלי, וזאת גם הביקורת שלי הרבה פעמים, על השיח הדורי פופולרי הזה. דור הזד הם ככה, הם דואגים רק ל-well-being שלהם, הם לא מתמסרים לעבודה וכדומה. כאילו, על איזה קבוצה דורית בתוך דור הזד הם מדברים? אוקיי? גם דור, יש בתוכו כל מיני קבוצות. אז אני חושבת שגם צריך לשים לב לזה ולהגיד, אוקיי, מדוע זה הקבוצה הזאת שהיא קבוצה של משכילים, אוקיי? זו קבוצה שכנראה השקיעה, זה גם איזשהו טקס של חלוקת תארים, אז כן. כבר השקיעו בתואר, והם רוצים שתהיה את ההבטחה של מה שאמורה להיות כשאתה לומד לתואר. וגם בהקשר של מה ששאלת לגבי ההבדלים מדורות אחרים, אני חושבת שגם דורות אחרים חוששים מה-AI, אבל א', הם יודעים פחות עליו,
1: כן.
3: וגם אני חושבת שאי אפשר להשוות את המיקום של דורות אחרים, נגיד כמו הדור שלי למשל, שכבר אנחנו כבר פחות או יותר, זה לא שאין לנו סיכונים, כן? כמו שאנחנו רואים ורואות טוב מאוד בישראל, אבל המכות שאנחנו נקבל מסיכונים שקורים במציאות שלנו הן פחות עוצמתיות ממה שיקרה לדור הצעירים, שהוא עדיין בתהליך של, אתה יודע, של בנייה עצמית ושל התייצבות. ואנחנו גם יודעות, למשל, נגיד מהמלחמה האחרונה, שזה אמנם לא קשור רק ל-AI, אבל שבעצם זאת קבוצת הגיל שהכי נפגעה. ואז כל מכה אחרת שהיא מקבלת, מטלטלת אותה, את הדור הזה הרבה יותר.
1: אנחנו לקראת סיום, אבל אולי תוכלי להגיד עוד מילה על הדבר הזה, כי באמת אני חושב על מה שדור הזה דבר בשנים האחרונות בארץ, אבל לא רק בעולם, זה באמת דור מאוד מאוד חבוט.
3: נכון, ולכן אני חושבת שההתנגדות שלו ל-AI גם נובעת מתוך המקום הזה. ידענו כל כך הרבה סיכונים, אני מדברת בשמם, כן?
1: כן.
3: העולם שלנו בתוך העולם הטכנולוגי, ומחוץ לעולם הטכנולוגי, רווי בכל כך הרבה סיכונים של משברים בריאותיים, ושל מלחמות, ושל אקלים, וכדומה, שאנחנו רוצים לייצר מרחב שהוא מרחב מטיב. ואנחנו גם יודעות, זה עוד דבר שאנחנו יודעות בתרבות הפופולרית על דור הזה, שהוא דור שמאוד מתעסק ב-well-being שלו, באותנטיות שלו, ואני חושבת שגם זה משהו שמסמל קצת, אתה יודע, זה ההסתכלות המאוד קטנה שלי על הסרטון הזה, אני חושבת שזה גם קשור בעובדה הזאת ובמאפיינים האלה.
1: כן. טוב, קשה להשאים אותם. דוקטור רוני אייל לובליג, חוקרת צעירות, ראש התוכנית לתואר שני בלימודי צעירות בבית הספר לממשל וחברה באקדמית תל אביב יפו. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה אלעד, ביי ביי.
1: להתראות. וזהו, עד כאן יום יום להיום. מחר תהיה כאן סיל אברהם. תודה לעורכת יום יום טל שפייכלר. תודה לאלון אבוטבול על ההפקה והתחקיר. תודה ליובל יסוד על הביצוע הטכני. אני אלעד ברנוי, להתראות.

ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.

מסביב לעולם מ-88, שישי בערב, אני משה מורד. שבוע שעבר שמעתי לכם אפרו ביט, אפרו ג'אז, אפרו פאנק, וקיבלתי המון המון בקשות להשמיע עוד, אז הנה עוד שעה אחת של אפרו ביט, והסגנונות, אפשר לקרוא לזה סגנונות, ממש ענפים שיוצאים מתוך העץ הזה, ביניהם האפרו פאנק והאפרו ג'אז ועוד ועוד ועוד, שיתופי פעולה מעניינים. נתחיל מניגריה עם קינג סאני עד מלך הג'וג'ו.

דיברתי על דברים שצמחו מתוך אפרוביט, אבל אנחנו כאן עם כמה משורשי שורשי אפרוביט. היום הג'וג'ו של קינג סאני הדי וההיילייט של גדו בלי אמבולי, שניהם בני 80 כמעט.

כן, אנחנו בתוכנית הזאת התחלנו ככה עם שורשי האפרוביט, עם ההיי לייף והג'וג'ו. לכן שמענו. אני אשאר בהיי לייף. ההרכב האחרון היה מגיניה, אגב. גם הוא קיים כבר איזה 60 שנה, כמובן בגלגולים שונים של מוזיקאים בתוכו. אנחנו חוזרים לגאנה, ולהיי לייף של גאנה, עם פט תומאס.

איזה קטע חמוד של שייק, לא, ז'אמה טרוטר, אף פעם לא מאוחר מדי. אז עברנו מהארצות דוברות האנגלית, שהיו קולוניות בריטיות לשעבר, גאנה וניגריה, אנגלית בנוסף לשפות המקומיות שלהם כמובן, עברנו לארצות דוברות הצרפתית, פלס השפות המקומיות שלהם. אז אנחנו עכשיו במאלי עם אלי פרקטורי, אחד הענקים, הבלוזמן של מערב אפריקה.

0: כן, אלף אל קטור יותר שורשי כזה, לפני המפגש המרקח, אם תרצו, אבל מפגש שככה הוציא אותו לעולם עם ריי קודר.
1: Are you listening, Mr. President?

כן, אז התחלנו את התוכנית עם שורשים היום, ועכשיו אנחנו עם הרכבי אפרוביט עכשוויים מרחבי העולם, אלה הם סול ג'אז אורקסטרה מקנדה, ואל אנטי בלס מברוקלין, דירטי מאני.

אנטי פלס. כן, האפרוביט ממשיך לחיות. פעיל במקומות שונים בעולם. הרכבים נהדרים. לסיום אני רוצה לחזור לתקופת הפריחה, תקופת השיא של האפרוביט שנות ה-70. נסיים את התוכנית עם ליג'אדו סיסטרס, האחיות ליג'אדו, שתי תאומות מניגריה, נולדו ב-1948 ופרחו ככה כמוזיקאיות ידועות מאוד בשנות ה-70, בשיא תקופת האפרוביט. זה אנחנו מסיימים היום, אני משה מורד.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שרון קנטור, סקרנית.

0: כן אבוש. הפעם האחרונה שבה הייתי בעולמות הגיימינג, אפילו עוד לא קראו לזה גיימינג. היי, אז ב-80s שיחקתי עם מה שקראו לו פעם משחקי מחשב, והיום סתם משחקים. Choose your destiny. נהניתי מכל היתרונות. עיניים טרוטות, עצבים רופפים, חוסר מתמיד בשעות שינה, אבל וואו, איזה קשר עין יד. אחר כך הייתה לי עוד אפיזודה קצרה עם סימס, כי מי לא רוצה לשלוט קצת באנשים? וזהו, בערך. עולם הגיימינג התקדם, ואני נשארתי או אפילו חזרתי למשחקי קופסה. כאילו, מה רע בקרטון? ואז, ממש לפני כמה שבועות, הגיע לידי הטריילר הבא.
1: Tonight, we're invited to Camille Cole's beach party. It's the tits, it's the jam. Everyone's gonna be there.
0: מה זה? מישהו עיצב משחק במיוחד בשבילי, עם שילוב של אסתטיקת 90s, שירים מעולים ובלי נאצים בכלל?
1: What are we going to do? What's demanded of us?
0: מה שאתם שומעים ברקע זה הטריילר של מיקסטייפ. זה משחק נרטיבי חדש שבמרכזו שלושה חברים טובים שמסיימים תיכון ב-90s, ובלילה האחרון שלהם הם עוברים מתחנה לתחנה דרך הפסקול שעיצב את חייהם.
2: And the cure. I love the cure.
0: המשחקים עצמם הם פעלולי סקטבורד או הקפצה של אבנים על מים. כל העניין הוא הסצנות והפסקול. זה מאוד יפה, זה פורט על כל הנימים הנכונים ועל כל המיתרים של הגיטרות הנכונות, אבל זה בכלל משחק או שזו צורה קולנועית אינטראקטיבית חדשה? מה בכלל הופך משהו למשחק? מה קורה בעולם הגיימינג? איפה הזומבים? את כל השאלות האלה, ועוד כמה, נפנה היום לדני בייקון. הוא מעצב, הוא מפתח, מקים התחום ללימודי משחקים בצלאל ובאוניברסיטה העברית. לפני שנתחיל את השיחה, נודה לאסף רפפורט העורך, ועדי אפרת המפיק, ולטל ניסן על סיוע טכני ונפשי. סקרנית, מתחילים. היי, דני.
3: היי, היי שרון.
0: מה אתה עושה? מה עשית?
3: יש לי סטודיו בתל אביב שעוסק בעיצוב ופיתוח למדיה אינטראקטיבית. לא רק משחקים, למעשה, כאילו אנחנו עובדים הרבה עם, לכל הרוחב, תעשיית הייטק, קטרים, אינסטליישנס ומשחקים, הרבה שנים. מילדות התעסקתי, היה לי כזה, הייתי ילד עם פשן מאוד חזק, הייתי כזה גיק בזמן שזה היה מאוד לא פופולרי.
0: זה היה לא פופולרי? זה תמיד היה פופולרי, פחות או יותר.
3: לא, אבל בתחילת הדרך של התעשייה, זה לא הייתה תעשייה גדולה.
0: נכון, לא תעשייה גדולה. אבל רגע, בוא נשאר רגע איתך, הילד, כי דווקא זו נקודה שמעניינת אותי. מה באמת מביא ילד להגיד, אני פחות רוצה, whatever, לשחק כדורסל, או לזרוק קובבות מבוץ, או מה שמקובל, ולהישאר בחדרי ולשחק.
3: זה לא בא על חשבון, אני אהבתי לעשות. היה לנו חברות רחובים, והיינו עושים קובבות.
0: אוקיי, שילבת קובבות עם מחשב.
3: הכי מתוחכמים.
0: אוקיי.
3: והייתי שחקן כדורסל עד היום, אני מחשיב את עצמי כאילו יהיה.
0: אוקיי. אז ניפצנו, אפשר להגיד, כאילו מיתוס ראשון לגבי החיוורון וחוסר החיוות של הגיימרים.
3: בהחלט, שמי, זה כשה... טוב, אנחנו נדבר על המדיה, אבל המדיה היא מדיה שהיא שואבת, אז ברור ש... יש חששות, להורים יש חששות, אנחנו מכירים את זה.
0: כן.
3: זה לא, לא מוצדק.
0: אוקיי. אבל... אז בואו נחזור להמשיך הקריירה שלך, שכרגע יצאנו וחזרנו. אז כן, היית ילד, אבל אחר כך...
3: אז הייתי בתוך זה, ולפני מעל 15 שנה כבר נכנסתי להיות מרצה בבצלאל. ולפני כ-10 שנים פנו אליי שהקים את תחום לימודי משחקים בבצלאל. זה בעצם הפעם הראשונה שבארץ, בתואר ראשון, איתם האקדמיה, לומדים את התחום. זה מומנט בארץ, אבל זה גם מומנט שאומר משהו על התחום עצמו. כמו שעכשיו אנחנו יושבים פה ומדברים על זה, עם איתך, עם שרון, זה גם, זה בעצם רגע...
0: אני הרגשתי מומנט, אני רציתי להגיד, זה מומנט, בטח.
3: רגע בתעשייה של המדיה עצמה, כן, אז...
0: איך תגדיר את הרגע הוא, שבו בעצם אמרו לך, היי, אנחנו רוצים את המחלקה הזאת אצלנו?
3: באופן אישי זה היה סגירת מעגל.
0: אבל באופן של...
3: באופן של התעשייה זה רגע שתחום לימודי משחקים נכנס לבתי ספר לעיצוב אמנות, ובעצם אומר ש... יוצרים, אומנים, לומדים איך להתבטא במדיה הזאת, כמדיה, כמדיה שהיא שווה למדיומים האחרים.
0: כאילו זה תהליך התבגרות של סוגה בעצם.
3: תשמעי, גם היסטורית, אם מותר להיכנס לזה רגע.
0: בטח.
3: אם מסתכלים על יוצרי המשחקים הגדולים של היום, ועל מה הם למדו, הם בעצם למדו לרוב מדעי המחשב והנדסה. וכדי להתבטא, הטכנולוגיה הייתה מוגבלת והגבילה, ואז יוצרים, גם זה לא מונגש להם כאמצעי, היו מאוד תלויים באחרים, וגם, יודעת, רזולוציית מסך, איכות סאונד, מה שאנחנו קוראים לה היום 8-bit בחיבה ובסוג של רטרו, היה האמת, ופשוט הייתה, היה האיכות שהייתה.
0: זה מה שהיה, פשוט, כן.
3: אז ככל שזה התפתח והמגבלות האלה השתחררו, זה משך יותר ויותר אנשים, נוצרו כלים שהנגישו את התחום הזה, וסתם לדוגמה, תסתכלי על התפתחות תעשיית הקולנוע. הקולנוע ההיסטורי, כן? זה האחים לומייר, בהתחלה, הפגינו, בעצם היצירות המקוריות שלהם היו גימיקים טכנולוגיים, הייתה הפגנה טכנולוגית של האפשרות.
0: כלומר, גם הם באו מהצד הטכני, ונגיד העניין של סטורי טיילינג לצורך העניין מגיע יותר מאוחר, אחרי שטכנולוגיה מתבססת?
3: בהחלט, אני חושב, רואים את זה, כאילו זה מה שהאפקט המקורי של הרכבת שדוהרת כלפי הקהל של אחים לומייר, יצרה אפקט, זה היה יותר דומה לרייד באיזה לונה פארק, מבחינה חווייתית. נבלו, רצו החוצה, זה כמו רכבת הרים. האם זה סיפור? הייתה שם תמה, לא הייתה מה שאפשר לקרוא לו סיפור. שברגע שאפשר לספר סיפורים, אני חושב שזה הרגע שיוצרים יכולים להתחיל להתחבר ולבוא ולהתבטא, ואת שואלת אותי על משחקים והלימודים שלהם במקום כמו בצלל, אז זה מסמן את הרגע הזה. הרגע הזה בא אחרי הרגע שכמובן בתעשייה, היצירה והיוצרים שהביאו את עצמם למדיום, התחילו כאילו להביא את היצירות שהביאו את זה, כמו שציינתם עכשיו את מיקסטייפ, אבל יש היסטוריה שלה.
0: כן. מה לומדים?
3: וואו. זה כפוף בבצלל למחלקה לתקשורת חזותית. למעשה, המחלקה עצמה עוסקת במרחב המולטי-דיספלינרי והמדיומלי, אז אפשר להגיד שתחום המשחקים פשוט נוגע בהכל. זה עיצוב גרפי, זה איור, עיצוב דמויות, בניית עולם, סיפור, גם סאונד, אגב, שליטה בסאונד, זה מאוד דומה לקולנוע במובן הזה. על גבי כל זה, אם שואלים מה תנאי ממש יסודי, זה שזה חוויה אינטראקטיבית. אז זה מדיה אינטראקטיבית, וגם עיצוב לאינטראקציה, עיצוב למה שאנחנו קוראים לו אינטראקציה משמעותית, זה מרכיב הכרחי.
0: כאילו הבאתי בכוונה את מיקסטייפ בתור דוגמה, למין מהלך כזה שקורה, ואולי אנחנו טיפה מקדימים את המאוחר, אבל זה כן מקום טוב לצאת ממנו, שאולי עכשיו האינטראקטיביות, אני לא אגיד שהיא לא קיימת, אבל אולי היא קצת נסוגה לאחור מפני, שוב, כמו שאמרתי, זה גם, וגם אתה בעצם אמרת עכשיו, זה גם קצת סוג של קולנוע חדש.
3: כן, ממש. אפילו אם תסתכלי על מי שיצר את, חברת הפקה של מיקסטייפ, זה חברה שקוראים לה אנפורנה, אז אם את רוצה הוכחה או נתון מעניין בהקשר הזה, שאנפורנה זה חברה שנוצרה במקור כדי להתעסק גם בעולמות של משחקים וגם בעולמות של קולנוע, וכבר הצליחה מאוד בשניהם. הם זכו באוסקר על, אם זה מייצג משהו בימינו, על הפקות קולנועיות שלהם, והם עשו כמה מההפקות בתחומי המשחקים הכי אמביציוזיות שהיו. הנה, הייתה לך עוד אנקדוטה מעניינת. העובדה שבנטפליקס או סטרימינג של טלוויזיה עכשיו, קורה משהו מהפכני שעולמות סיפוריים באים בכיוון הפוך. נעשות הפקות טלוויזיה עכשיו, סדרות טלוויזיה, שבעצם הן אדפטציות של סיפורים שנוצרו בעולם המשחקים. כל השנים, עד לפני שנים ספורות, עולמות הסיפור בעצם היו ההפך. עשו בטמן היה מקומיקס או whatever, ואז עשו משחקים, היו מעין עוד סייד פרודקט על גבי כאילו המיתוסים שנוצרו במקומות מדיומליים אחרים. עכשיו יש לנו את The Last of Us. He's got everything to do with that little girl. על האית הכי גדול של HBO בשנה שעברה, ולפני שנתיים. ארקיין, עכשיו סדרה של Fallout. אדפטציה שהיא מעולה. You can be a hero by purchasing a residence in a Vault-Tec vault today. כמובן ששני הצדים מרוויחים, כי הם מרוויחים קהל חדש, ענק. The Last of Us, הרבה מאוד מהקהל שרואה את הסדרה, זה אנשים שפשוט רואים, צורכים טלוויזיה, זה הז'אנר הפוסט-אפוקליפטי, דווקא סיפורית, זה לא איזה, חייב להגיד איזה מהפכה גדולה, בעולם של בעולם האינטראקטיבי, ניל דרוקמן, שיצא לי לראיין, אגב, הוא חצי ישראלי, הוא היוצר של המשחק המקורי, גם הקריאיטיב דירקטור של כל הסיפור הזה, כולל גם של סדרת טלוויזיה, הוא מהפכן בצד האינטראקטיבי.
0: בוא תספר לנו מה זה אומר מבחינתך, מהפכן בצד האינטראקטיבי. מה הוא עושה שלא עשה קודם?
3: התעשייה עצמה בנויה, אפשר לפרק אותה כמו בתעשיית הקולנוע, והמוזיקה שאת בטח מכירה מאוד טוב, יש קטגוריות, אז נגיד בקולנוע קוראים יש קטגוריה שנקראת הוליווד,
0: כן.
3: שזה אומר משהו,
0: כן.
3: ויש קטגוריה אחרת שאומרת אינדי, שזה אומר אוקיי. משהו אחר.
0: זה כמו במוזיקה נגיד, אינדי, לייבלים קטנים,
3: וכאלה,
0: אוקיי,
3: או לא בדיוק. בגדול זה קשור לכסף, כסף קשור לבעצם סיכון, סיכון אומר כמה ניסיוני התוצר יכול להיות, כי נגיד הוליווד ששמים 200 מיליון דולר על... להפקה, או לא יודע מה, היום זה אולי כבר יותר.
0: שאתם נעשה מה שעובד, כאילו, רעים נגד טובים, בסוף הטובים ינצחו.
3: עם כל האהבה למדיום, ואנשים שמעורבים בתעשייה הזאת וכדומה, הם לא יכולים, הם לא תורמים עכשיו 200 מיליון דולר, הם רוצים איכשהו לדאוג.
0: אז הם הולכים בשבילים הבטוחים.
3: אז יש שיטות, יש סטאר פאוור, יש כאילו פרק 2, יש את העולם של מרוול, כאילו כל מיני טכניקות ואסטרטגיות. בתעשיית המשחקים לתעשייה כבדה, כבדה קוראים טריפל-איי. זה המקבילה של להגיד הוליווד.
0: כמו בטריות.
3: נכון.
0: אוקיי.
3: המשחק The Last of Us, הוא בא הוא טריפל-איי. זה אומר, משחק בפרודקשן ואלי הוא מאוד מאוד גבוה, וזה הפקה בהשקעה עצומה.
0: כאילו השקיעו במלא כסף, הוא נראה נורא נורא טוב.
3: זה הפקה בהשקעות עצומות, הרבה יותר גדולות היום מקולנוע, אגב. והרווחים הרבה יותר גדולים גם יכולים להיות. אני אעשה לך עוד אנקדוטה קטנה סתם לסבר את האוזן סטטיסטית, ופשוט כסף כמייצג צריכה תרבותית, לא כ...
0: כסף כמייצג הכל, בבקשה.
3: תעשיית המשחקים היום היא בערך מוערכת משהו כמו 200 מיליארד דולר, 200, יש כאלה, נגיד בין, מערכים בין 200 ל-350 מיליארד דולר. אם אני מסתכלת על, על, על, על התעשיות האחרות, מוזיקה, טלוויזיה וקולנוע, היא בעצם בגודל של שלושתם ביחד.
0: וואו, מתי זה קרה?
3: זה מגמה שקורית ב-10-15 שנים האחרונות.
0: אוקיי.
3: המגמת גדילה של תעשיית המשחקים, המגמה היא עדיין עצומה.
0: כלומר, זה ממשיך לגדול כל הזמן.
3: ממשיך לגדול ו...
0: ואז אם אנחנו חוזרים למה שאמרת, ש-HBO או whatever עושים סדרה ממשחק, אז הם בעצם מנסים למנף את הכוח הכלכלי האדיר הזה, באמת להגיע לעוד כלים. זה עניין שהוא בעיקרו, כלכלי, אבל הוא כן משפיע גם על האופן שבו אנחנו, נקרא לזה, צורכים נרטיבים, נכון?
3: ממש, אני חייב לומר שאני חושב שקורה פה משהו ממש כמעט הפוך, שהם הקהל של משחקים כמו The Last of Us, או לא מדבר על League of Legends, שהוא נגיד היום זה תחרותי לכדורגל, מבחינת כאילו צריכה. אז בז'אנר הזה, אז זה רק מראה כאילו שהאימפקט התרבותי הוא עצום, זה כאילו... נחת. אז כשאת אומרת HBO עכשיו נכנסו לתחום הזה ועשו איזו אדפטציה, אז אני אפילו לא בטוח שהם באים, עושים את זה כדי להביא עוד שחקנים למשחק. הם משתמשים בעולם הסיפורי שיש לו קהל עצום כבר כדי להביא את הקהל הזה לטלוויזיה, לסטרימינג שלהם, שזה כל כך חזק. זה okay. כזה שוק עצום.
0: צריך להגיד שאנחנו רואים גיימינג, יש את המשחק עצמו, ויש את כל ה... תמנון פלצת שסביבו, נכון? כאילו באמת גיימרים כן. כסלבים, ואנשים שרק מסתכלים על אנשים אחרים משחקים, נכון? מעגלים כן. שלישיים ורביעיים.
3: תשמעי, כמוך, זה גם היה לי... זה מוזר כמו כל מדיה שאנחנו נחשפנו אליה, כמו שפייסבוק רק התחיל, או בלוגים התחילו בהתחלה, ואני לא יודע, מה שאני זוכר שאמרתי לעצמי, זה למה שמישהו יכתוב יומן ויחשוף את היומן של עצמו, או משהו כזה, כי זה היה כאילו יומן אונליין.
0: כן.
3: לא חשבתי על מה זה יהפוך להיות, הדבר הזה התגלגל להיות בעצם פייסבוקים וכדומה. אז מבחינת מדיה...
0: כן, לא חשבנו שכל החיים של אנשים פשוט יתהפכו פנימה להחוצה לחלוטין.
3: איך מדיה חדשה כאילו תשפיע וכדומה, אבל... אז גם לגבי סטרימרים, אני גם חייב להגיד שזה היה נראה לי מוזר, כמו שאת אומרת, אבל... ושאת מרגישה, אבל... אם תנסי לשחק איזשהו משחק, ותיבלעי בו, ותתני לעצמך כאילו להתאהב, אני חושב שתגלי שפחות אני ראיתי את זה על עצמי, שזה פתאום הופך להיות מאוד מעניין לראות אנשים אחרים חווים את החוויה הזאת, שהם בעצמם משחקים, ואת רק רואה אותם, כי את... זה כמו כדורגל, כי בסוף...
0: כן, אני מנסה לא להגיד פורנו, אני ממש... את פרצוף שאתה רואה, זה אדם שמנסה לא לומר פורנו.
3: תגידי פורנו, אבל...
0: אוקיי, זה כבר נאמר.
3: פורנו, אבל לא. אני אחזיר את זה את הכל, בסוף לדעתי זה הכל סיפור, ונגיד כדורגל. כדורגל כמנגנון עיצובי, כגיים דיזיין, עיצוב משחק, כמובן, אי אפשר לא להגיד שזה גאוני, פשוט כי זה עובד.
0: כי זה גאוני.
3: אבל אם אני שואל מה מעניין בזה, אז אם תיקחי מזה את כל התקשורת סביב זה, והכירות עם השחקנים וכל הרכילות וכדומה, אז את לא תסבלי את זה. את לא תשבי בקהל ותסתכלי על חבורה של גברים או נשים מקפיצה כדור בצורה די חסרת שליטה מצד לצד. יש שם הרבה תכונות בתוך העיצוב של המשחק הזה שבעצם מייצרות חוויה וסיפור, יושב על גבי זה, זה הסיפור הזה, זה הסיפור שאת קוראה בעיתונים.
0: העילה של הדבר, להבדיל מהדבר.
3: הדמויות, השחקנים, העובדה שאת, האינטריגות, ההיסטוריה של הקבוצות, ההישגים שהיו להם או לא היו להם, הרצפים, כל הסטטיסטיקה שכרוכה בכל הדבר הזה.
0: זה ואפילו עוד יותר, כל הידע שיש לי כאדם על מה זה כדורגל תרבותית, למה זה משוייך, אילו יצרים זה מעלה.
3: איזה קהילה את נמצאת בה.
0: איזה קהילה.
3: כן, זה הכל פשוט, בעיניי זה הכל סיפור. זה גם כזה שיחה של מה זה סיפור, אני מסתכל על זה בצורה מאוד, פשוט דבר מאוד רחב, בתור איזושהי איכות, שזה איזה דפוס שמושך אותנו לשעות בתוך הדבר הזה. אז
0: אוקיי, זה סיפור, אבל מה זה משחק?
3: יפה. אז זו שאלה ממש טובה, ואני יכול להגיד שכשראש המחלקה, אני מגיע לו הרבה קרדיט, רז גביש בצלל, בעצם פנה אליי שזה היה הוויז'ן שלו, שצריך ללמד את זה בתוך בית ספר לעיצוב האומנות, ובא אליי וביקש שאני ירים את זה. ואז כשפניתי לתכנן ולחשוב מה זה אומר, זאת השאלה הראשונה ששאלתי את עצמי. מה שאני בסוף התיישבתי עליו, זה הרעיון שזה סיפור אינטראקטיבי. זה אולי פשוט מדי, אבל אולי אנשים יתנגדו.
0: זה מספיק אינקלוסיב, כאילו, אתה יכול להכניס לזה די הרבה דברים, כשאתה אומר את זה ככה.
3: אני חושב שזה מה שמאוד חשוב.
0: למשל, הוצאת את העניין של ניצחון והפסד, שאולי באמת זה משהו שהוא במגמת ירידה מסוימת במשחקים עכשיו?
3: אני לא חושב שזה...
0: תמיד אנשים ירצו לנצח, אה?
3: זה נכון היסטורית ברמות הכי גנטיות שלנו, אבל אני, שוב, אני לא חושב שזה דבר שבא על חשבון דבר, כי אני חושב שסיפור זה דבר אפילו הרבה יותר גדול מזה, ולא הוצאתי לא ניצחון ולא תחרותיות וכדומה, אני פשוט חושב שזה חלק מאותו דבר.
0: אוקיי, אבל רגע, שנייה, אני אחז צד שני בכלל, נגיד פונג לצורך העניין, אין שם סיפור, אבל זה עדיין משחק.
3: אז אוקיי, אז זו שאלה ממש טובה. קודם כל, פונג זה פינג פונג, זה פשוט פרשנות דיגיטלית לטניס או פינג פונג.
0: כן, אבל היא מצומצמת, היא זנית ברמה, כאילו אין שם כלום, שם שני קווים ונקודה.
3: נחלק את זה לשני מרכיבים מאוד גדולים. אחד זה המנגנון, המכניקה, זו שיחה מאוד, מאוד, מאוד רלוונטית שקיימת בתוך עיצוב משחקים. יש את המנגנון עצמו. עכשיו, המנגנון עצמו, יש לו המון כוח של משיכה. עכשיו, אני שמח אפילו שנתתי את הדוגמה של כדורגל, כי זה בדיוק מה שניסיתי לומר שם. יש את המנגנון של כדורגל, שאם תורידי מזה את כל האלמנטים הסיפוריים, אם את נשארת בסוף, הצעצויות שבזה, והכללים, וחלק מהכללים זה העובדה שיש ניצחון, ומשך הזמן, כל הדברים האלה, ויש את הסיפור, את התמה ואת הסיפור שיושבת על גבי זה. על אותו מנגנון אפשר להלביש הרבה סיפורים, וההפך אפשר לטעון גם, אבל את תרצי שהמנגנון יתמוך בסיפור ויעצים אותו, כן. את החוויה הסיפורית. אז בתחום של ייצור משחקים יש שיחה שלמה, מה יותר חשוב. המעצבי משחקים היסטורית יגידו לך שמנגנון יותר חשוב. כי אם המנגנון לא עובד, ופונג פשוט הוא כל כך מופשט, שמה שאת רואה זה משקל מאוד מאוד גבוה למנגנון, זה פשוט הפשטה של פינג פונג או טניס, ומאוד מעט אלמנטים של סיפור, של תמה וכדומה. אז איך שלמנגנון יש המון כוח, והוא יכול להפעיל אותך ולמשוך אותך מאוד, נשאלת השאלה למה צריך סיפור. זו שאלה ממש אמיתית.
0: כן.
3: שרלוונטית למעצב משחקים, ומעין איזה קלש, שאנחנו רואים את זה גם קורה בלימודים, בין הדמויות שאחראיות על תפקידים שונים שם.
0: זה דיברת כרגע על הלימודים, על מה שאת הדמויות בתוך
3: בתוך צוות שמייצר...
0: כי תיארת את זה כמו משחק, אגב, היה הדמויות, מה הן עושות?
3: כן, כן. אז בצוות יוצר, את יודעת, לכל אחד יש תפקיד, אז כאילו, מה יותר חשוב? אז איך שאני רואה את זה, המנגנון מנצח במובן שאם הוא לא עובד, זה לא עובד. את יכולה לייצר הרבה סיפור, אנשים ייהנו מהסיפור אולי, אבל משהו ירגיש פשוט מקולקל. אבל השאלה היא, האם זה פוסל סיפור, האם זה מייצר היררכיה? התשובה שלי היא שהיצירה השלמה, היצירה הגדולה, היא שניהם ביחד כשהם עובדים.
0: כן.
3: ואז זה לא פוסל סיפור, שניהם צריכים לעבוד, פשוט צריכה לדאוג שהמנגנון מעולה, ואז שהסיפור מעולה. אז אני אגיד שאם את מסתכלת על התפתחות ג'נריסטית בכל תחום, אבל נגיד בסיסית תחום המשחקים, שעוד אנקדוטה מעניינת שאת רואה שקורית, שבעצם הגדירו, נגיד בקולנוע שמדברים על ג'אנרים, מדברים על אימה, קומדיה וכדומה, אז בעצם מקטלגים סוג של תוכן סיפורי. בעולמות המשחקים עד ה-10 שנים, 10-12 שנה, 10-15 שנה האחרונות, הז'אנרים היו בעצם מנגנונים. אמרו, משחקי פלטפורמה, first person shooters, שזה...
0: כן, שזה דום נגיד לצורך.
3: דום וכדומה, okay. כן. אז מה...
0: זה אני זוכרת לך... בתור כאילו בליץ, שוב, זה היה כעניין גילאי כאילו, אבל אני זוכרת שזה היה כאילו, וואו, מה זה כאילו? זה... למה? מה היה בזה? זה היה פעם ראשונה בעצם שהיה כאילו first person shooter?
3: first person shooter היה רגע מאוד משמעותי בתעשיית המשחקים, זה בתחילת שנות ה-90.
0: כן.
3: חבורה של, נקרא לזה הרוקסטרים של התחום בטקסס, בועטים, צעירים, 5 חבר'ה, הם לא הראשונים שעשו בדיוק את הפורמט, אבל הם ארזו את הכל לחוויה שפשוט עיממה את העולם הזה, והשפיעה מאוד ברמה שהצליחו לשתק את כמעט התחום היצירה למשך לפחות 10 שנים. משנות ה-90 זה היה פשוט לעשות עוד first person shooter, כן. עוד FPS, עוד FPS, עוד FPS, כל הזמן לשכלל עם הטכנולוגיה המתקדמת. זה אחד מהסיבות ש... עשו גם יצירות אחרות, ז'אנרים אחרים, אבל זה היה מאוד קשה להצדיק את זה תקציבית, כי הקהל נשבע בזה. זה גם קצת הזכרת מקודם את העניין המגדרי, אז אני אגיד שזה גם אחת מהסיבות שהתחום שודח מאוד לבנים, כי...
0: כי בנים רובים.
3: בנים עם רובים, ובנים עשו את זה, והתמה הייתה תמה סופר, כאילו זה היה כזה מטל...
0: זה גם בעצם הצית בפעם הראשונה, לפחות נדמה לי, את הדיון המטורף על אלימות במשחקים, על נזק, על כמה זה כמו החיים. זה התחיל אז, דיון שהוא עד עכשיו בעצם דיון מאוד מאוד חי.
3: כן, נכון, כי זה פשוט...
0: כי זה מה שזה
3: היה. מאוד אלימה,
0: כן. היה שמה פשוט כאילו...
3: הייתה חוויה שאת מסובבת עם רובה ו...
0: כן, ויורה בכל מה שזז.
3: כן, ממש. אז זה ממש... זה הגדיר הרבה מאוד דברים, וזה גם אגב היה הספתח... לשינוי שבעצם כאילו יצר פה את האפיסודה הזאת כדי לדבר על משחק שהוא, או סדרה של משחקים שהם דווקא חוויות אחרות, בעצם מאוד מאוד תופסות מקום ב-15-20 שנה האחרונות. אז לדוגמה, דווקא דום, התפיסה, היה להם תפיסה מאוד אופן סורסית. הם המציאו מלא דברים, היו כל כך בטוחים במוצר שיש להם, שבין השאר הם נתנו את המשחק שלהם בחינם, את כל הלבל הראשון, בביטחון עצמי מופרז של חבר'ה צעירים, ואמרו שמי שרוצה להמשיך, שיקנה, וזה עדיין הפך להיות הלאית הכי גדול שהיה אז, כן. שתפס עד היום, עד היום זה אייקון ענק. אבל עוד דבר שהם עשו זה שהיה אדיטור שאת יכולה לערוך את הלבלים עצמם. שמה שזה עשה זה עודד שחקנים, אבל גם עם אמביציות יצירתיות, יש הבדל בין להיות גיימר לבין מישהו שהוא, בין יוצר למאזין וכדומה. אז אנשים, גם אני, היינו מתחילים לבנות כל מיני לבלים ודברים כאלה ולפנטז. זה גם אפשר לייצר דווקא חוויות אחרות שהן לא בהכרח עם רובה, אלא התחילו להיות גם חוויות שהן פשוט שוטטות סיפורית.
0: בתוך המרחבים האלו של המשחקים? וואו, אוקיי.
3: כי את יכולה לייצר מרחבים. כן. מרחב זה סיפור. אז התחילו להיווצר חוויות אחרות, שבהתחלה היו כמעט מזולזלות, כמעט זלזלו בהם, בטח שהגיימרים שאהבו את הרובים וכדומה, שזה היה הדבר העיקרי, הם כמעט כעסו, מאוד כעסו, אפשר להגיד. למעשה נוצר ז'אנר שנקרא, ז'אנר מאוד רלוונטי, שנקרא Walking Simulator.
0: אוקיי.
3: שמגדיר סוג של חוויות, שהן חוויות סיפוריות, שאת פשוט כמעט לא עושה כלום, את רק משוטטת וצורכת תוכן ואת העולם.
0: Uh-huh. אז... ועד היום אפשר להגיד שגיימרים שהם יותר מיינסטרים, אז הם עדיין אומרים, רגע, מה זה? זה רמת משחקיות מאוד נמוכה.

הפסנתרנית חירות ישראלי נגנה פרלוד ופסקליה מאת ירדנה אלוטין. הסימפוניה הרביעית של ברמס, שאותה נשמע לקראת סוף תוכניתנו, מסתיימת בפסקליה. ברמס קישר בינה לבין השקון המסיים בקנטטה מספר 150 של באך, אבל קו הבאס של פרק זה מופיע גם ביצירות מוקדמות יותר. אחת מהן היא הפסקליה המסיימת מתוך הפרטיטה החמישית בסול מינור מאת בי.

מסתבר, מתוך הקובץ שלו ארמוניה ארטיפיציוזו אריוזה משנת 1696. נשמע את הפרטיטה במלואה בנגינת הרכב רבל בהובלתו של הכנר יורג מיכאל שוורץ.

קרני רבל, בהובלתו של יורג מיכאל שוורץ, ניגנו את הפרטיטה החמישית מתוך הרמוניה ארטיפיציוזו אריוזה מאת ביבר. כפי שציינתי, קו הבאס המסיים ביצירה זו מופיע גם ביצירות אחרות, מהן זכורה במיוחד הקנטטה מספר 150 מאת באך, אליך אדוני נפשי אשא. כמו ברבות מהקנטטות המוקדמות של באך, גם כאן ניכרת השפעתם של קונצרטי הקודש מהמאה ה-17. באך עדיין לא אימץ את החלוקה האופראית לרציטטיבים ואריות המאפיינת את רוב הקנטטות הכנסייתיות שלו. ביצירה שבעה פרקים, שברובה משתתפים לפחות שלושה מארבעת קולות המקהלה. בפרק הרביעי, המבוסס על פסוק ממזמור כ"ה בספר תהילים, הדריכני ועמיתך ולמדני, מופיע סולם עולה מתמשך, המתחיל בבס, ממשיך בשאר הקולות, טנור, אלט וסופרן, ומגיע לשיא בכינורות. הפרק השישי הוא פסקליה על הנושא שכבר שמענו בפרטיטה של ביבר, ואשר ישוב ויופיע בסימפוניה הרביעית של ברמס. נשמע את הקנטטה מספר 150 של באך, בביצוע הזמרים והנגנים של קונסורט ריצ'רד קאר, בניצוחו של פיליפ פיירלו.

הזמרים והנגנים של קונסורט ריצ'רד קאר בניצוחו של פיליפ ירלו ביצעו את הקנטטה מספר 150 אליך אדוני נפשי עשה מאת יואן סבסטיאן באך. קנטטה זו עשתה רושם רב על יוהנס ברמס, אשר ציין את שאיפתו לכתוב יצירה תזמורתית בהשראת השקון המסיים שלה, שאיפה שאותה הגשים בסימפוניה הרביעית שלו. עם זאת, הנושא בסימפוניה של ברמס אינו זהה בדיוק לזה של באך. ברמס בחר להוסיף בו תפנית כרומטית המעצימה את הפוטנציאל הדרמטי שלו. מקור השראה אפשרי לרעיון זה הוא הווריאציות בדומינור לפסנתר מאת בטהובן, המבוססות על מעין היפוך מראה של הנושא של באך. כלומר, קו הבאס של בטהובן הוא בירידה, בשעה שזה של באך הוא בעלייה. בנוסף להיפוך זה, בטהובן אכן הוסיף את התפנית הכרומטית בדומה לברמס אחריו. נשמע את יצירתו של בטהובן בנגינתו של הפסנתרן רונלד בראוטיחם.

הפסנתרן רונלד בראוטיחם ניגן את יצירתו של בטהובן 32 ורצות בדומינור, מספר 80 בעזבונו של המלחין. הסימפוניה הרביעית במי מינור, אופוס 98, היא הסימפוניה האחרונה של יוהנס ברמס, ונחשבת לאחת מיצירותיו הטרגיות והדרמטיות ביותר. הפרק האחרון ביצירה זו מבוסס על קו בס דומה לזה שמופיע ביצירות של ביבר, באך או בטהובן ששמענו זה עתה, ואילו מבנה הפרק מזכיר את השקון לכינור סולו ברי מינור של באך, שברמס איבד לפסנתר ביד שמאל. נשמע את הסימפוניה כולה על ארבעת פרקיה, בנגינתה של תזמורת פילהרמוניה, מנצח אוטו קלמפרר.

0: כן, זה דבר ש... אני יודעת שזה דיבור.
1: אז זה היה, זה פחד. זה היה פחד, וזה היה עטוף בהרבה מאוד עניין רומנטי, אידיאליסטי כזה, של אני רק שזה בטוח, בטוח, בטוח, נכון, וזה. בסוף התחתנתי עם מי ששכבתי איתה, כן?
0: מטורף.
1: אז כאילו, כן, I did follow it through במובן הזה.
0: כן, אתה בן 16.
1: שלא הרגשתי שזה הגיוני אחרת. זה מוזר, אה?
0: לא, וואו, זה ממש לא מוזר.
1: עכשיו שאני אומר, זה out loud.
0: מה, לא, זה שהתחתנת עם, עם האישה ששכבת איתה, זה לא מוזר. אני חושבת שזה סטטיסטית לא קורה הרבה פשוט.
1: כן.
0: אבל זה ממש כאילו דיברת וחשבתי, יואו, נכון. הפחד.
1: זה פחד.
0: כאילו, הפחד הוא גם באמת בגלל שאתה מרגיש, אני עדיין לא מכירה את עצמי בסיטואציה הזאת. אני אף פעם לא עשיתי את זה. זה לא משהו שאני הולכת לעשות עם באדם שאני מכירה את עצמי בו. זה משהו, אני הולכת להכיר את עצמי בסיטואציות בפעם הראשונה, ועוד מישהו יהיה שם, איתי, יעשה את זה איתי. וזה כזה, too much.
1: too much.
0: ואני חושבת שיש משהו בניסיון ליצור אינטימיות לפני, או ברצון ליצור אינטימיות לפני, שזה הדבר היחיד שומר עליך. אני מכיר את הבן אדם, הבן אדם נראה לי אוהב אותי, אני אוהבת אותו, אנחנו נשרוד את כמה שאני אגרוע.
1: ולא, זה לא העניין של הפחד של להיות גרוע.
0: למה? לגמור ישר זה להיות גרוע?
1: זה פחות הפחד. אם בן אדם אוהב אותי ואני יודע שהיא אוהבת אותי, אני לא חושב שזה מה שיערוס את זה.
0: ברור, זה מה שאני אומרת. בגלל זה אני חושבת שהאינטי...
1: אוקיי, לא, אבל אני מתכוון שה... זה צריך להיות דן דיל. זאת אומרת, צריך להיות מאושר בדאץ. הכל כבר מוכן... פרפקט, זה קורה עכשיו.
0: וואו, אז בעצם התכוננת לפני שזה...
1: זה מדובר.
0: אוקיי, תספר.
1: לא התכוננתי, זה מדובר. זה בוא... אנחנו מוכנים לזה, בוא נעשה את זה.
0: אני, כל כך הרבה שאלות. בין כמה היית?
1: 17.
0: וכמה זמן הייתם ביחד לפני?
1: כמה חודשים טובים.
0: ואיך דיברתם על זה? איך נראתה השיחה? מי עזם את השיחה קודם כל?
1: בכל פעם שהגענו לאיזה משהו, זה עלה, האם אנחנו רוצים, ואם זה קורה, ואם כן אז מתי, ואם כן אז איך, ואיפה, וכן, זה דובר ודובר ודובר, עד שזה היה, אוקיי, יאללה.
0: וביום שזה קרה, ידעת שזה היום? סימנתם ביומן או שזרמתם?
1: אני חושב שידענו.
0: יואו, איזה מטורף להתעורר ליום שאתה אומר, היום אני הולך לשכב עם מישהו בפעם הראשונה.
1: אמרתי לך שזה הילד של ספילברג, זה הרי תמיד יש כאלה, זה... יש את ספילברג ויש את ג'ד אפטאו, הם כאילו תולדה כזאת של הגבר הזה, שכנראה הם שניהם דומים בדבר הזה, חיכה הרבה זמן בבטולים שלו, וזה... זה משהו שהוא, זה חייב לקרות, זה חייב לקרות, גם בטול בין 40 הרי זה גם המניפסטיישן של זה, שכאילו, שזה כבר פנטזיה, שתהיה בין 40, שתהיה עם היכולות שלך עכשיו, ותשלוט ברגע הזה של העיבוד בטולים בצורה מסודרת. ואגב, שם הם עשו גם כן טריק מאוד מאוד יפה בסוף של הסרט, אני מקווה שזה לא ספוילר למישהו, אבל זה בונה את זה ובונה את זה ובונה את זה, ואז תבחרל, ושאני לא זוכר, שמה, הם שוכבים, וזה עברה דקה, כאילו
0: one minute later,
1: ואז כאילו, אתה אומר, אוקיי.
0: בכל גיל.
1: בכל גיל, בכל זה, זה כנראה הדבר הזה, ואז היא אומרת, you want to do it again, ואז יש את הרגע הכי באמת באמת יפה, שהם הצליחו לעשות את זה מדהים, מעניין כמה זמן הם כתבו את זה לפני, אם היה את הסוף הזה, אם הוסיפו את, מעניין, שכאילו, רואים שזה כאילו היה עכשיו, כמה שעות טובות של הדבר, והם לגמרי כבר יודעים אחד את השנייה, ואז כאילו הוא, היא אומרת לו, חייב, ואז הוא מתחיל לשיר את
0: אקוויריוס.
1: זה מושלם.
0: זה באמת מושלם.
1: זה מושלם. אז היוצרים בעצם רצו סביבה בטוחה, עם בן אדם בן גילם, כדי ליצור את ה... לאבד את הבטולים המושלם. והגיעו לזה, זה המקסימום שהם הגיעו אליו, אחרי בטח הרבה מאוד דרפטים. אני חושב שבסוף המחשבה האידיאליסטית, נאיבית, ילדותית, גברית, היא שבאמת זה יתאהב אותי, ושזה באמת יהיה יפה. אני לא חושב שלמרות כל הפורנו שאנחנו אוכלים ומאכילים אותנו, ולמרות כל ה... רצון של החברה שהסקס יהיה וואו,

0: אני חושב שאף אחד לא חושב שזה יהיה הפעם הראשונה שהוא יעשה את זה, שזה יהיה ככה. הוא היה מעדיף מאוד מאוד מאוד שזה יהיה בסדר, ושזה יהיה מוגן, ושזה יהיה בהסכמה, ושזה יהיה נעים, ושאף אחד לא יבכה. במיוחד לא אני.
1: זאת חוויה טרנספורמטיבית בעיניך? לאבד בתואר?
0: וואו, בטח. בטח, בטח. קודם כל, זה מאוד, מאוד, מאוד משחרר. זה... החלק הזה הוא מאחורי. זה, אני כבר... לא יהיה יותר פעם ראשונה. אוקיי.
1: תודה לאל.
0: אוקיי, אוקיי. מה עכשיו? מה זה? מה השארות עכשיו? לאן זה הולך עכשיו? מה התדירות של זה? מי אני בתוך זה? איזה סגנון אני? והאבקות חופשית, אני מתחיל ככה. עכשיו כבר יש את הפליי בתוך הדבר הזה. שאפשר להיות פליי, ואפשר להיות מצחיקים, ואפשר לקחת את הזמן, ואפשר שזה יעשה הרבה מאוד סיבובים בדבר הזה. אבל להיות אחראי, להיות אחראי, זה ממש הבנג'י הזה, הצניחה החופשית. אני לא חושב ששום דבר באמת נכון, כי זה לא הסוג הזה של הפחד.
1: נכון. אתה גם יוצא...
0: פחד מאינטימיות, זה פחד קשה באמת, באמת, לגלות למישהו את כל, את הכל. אין אמת יותר גדולה מהרגע, כאילו, תחשבו על זה עכשיו, אבל אל תחשבו על זה שאתם עכשיו, אתם, אוקיי, כשאתם מאזינים לזה, אלא דמיינו שאתם ממש צעירים, וממש לא מנוסים, וממש לא זה, שאתם תיתנו למישהו סתם לראות אתכם ערומים. סתם, סתם, סתם, בלי שום קשר עכשיו לכלום. זה מבעית. זה, זה, זה דבר, ממש אתה מרגיש מחולל. אתה מרגיש, אתה... אם, אני זוכר ש... שהיינו בבריכה, בדג הזהב, ואני התפתחתי יותר מוקדם מאחרים.
1: וואלה.
0: כן. אז זה לא כל כך כמו שאת חושבת, זה פשוט שערות בכל מיני מקומות.
1: ממש דמיינתי שערות בכל מיני מקומות.
0: אוקיי, בסדר, תודה. ואני ממש זוכר את הרגע הזה שאנחנו במלתחות אחרי זה, וכאילו, אתה יודע, מתקלח שם וזה, ומסתכלים עליי, והם בשוק.
1: די.
0: הם בשוק. הם בשוק, הם לא מאמינים מה הם רואים. הם לא מאמינים, כאילו.
1: באיזה גיל?
0: אני זוכר ממש תגובות אמיתיות של יו! יו! יו! זה כזה דלד.
1: וואו.
0: כן, כן, כן, זה מוקדם.
1: ומה אתה אומר? איזה חוויה נוראית.
0: צוחק. אני חושב שזה מה שעשיתי כל החיים שלי. כאילו, קודם כל צחקתי על עצמי, ואז אי אפשר לצחוק על אחרים ולצחוק על הסיטואציה. כאילו, זה דיפיוזר כזה. זה המוח שלי עובד ככה. אז ככה אני מנטרל את הלא נעים, את המביך.
1: בגלל זה חשבתי שתסכים לעשות הפרק, אתה יודע?
0: באמת?
1: כן, חשבתי, אתה יכול לעטוף כל דבר בבדיחה. כל דבר. ואתה פשוט, אפילו לא תמצמץ להגיד לזה, כן.
0: אני חושב שזה, שכנות היא פשוט, היא מפתח להומור.
1: אתה זוכר מי היית בגיל הזה? כאילו היית אותו דבר?
0: הייתי בן אדם מאוד חרדתי, זה מה שאני ממש זוכר, ומאוד מצחיק, ומאוד חברתי. מאוד חברתי, מצחיק וחרדתי. זה ממש מעניין מה הסדר של הדברים. אני חושב שחרדה הובילה הכל, חברותיות וחברתיות הפחיתה, והמצחיק היה ממש בונוס, כאילו, לדעת שאני גם מצחיק ויש לי את האפשרות הזאת, זה היה ממש בונוס, כי לא היו לי יתרונות יחסים גבוהים עם, עם בנות. היו יפים ממני, גבוהים ממני, חזקים ממני, חכמים ממני, אבל במצחיק נשארתי ראשון, אם לא בין הראשונים, די תמיד, בכל המסגרות. כאילו, וגם היו מסגרות שהייתי נכנס אל המסגרת ואומר, אני עוד לא אחשוף את זה. באמת, ממש, אני שנייה, אני אתן לזה, אני אתן להכיר רגע את זה, אני אבין רגע יותר, ואז אוקיי, יאללה, אני מרגיש בנוח, let's do it. ואז כשזה קורה, זה כזה, אוי, וואו, וזה כאילו... אתה מקבל תגובה שהיא כמעט אורגזמית מבנות שצוחקות. כאילו, מה יותר מדהים מלהדים את הלחיים של בנות? זה מטורף. אז אני זוכר ממש את השימוש בנשק, זאת אומרת, כוח העל, שאני כל הזמן עושה את זה, וגם בודק מתי כדאי מתי זה. לפעמים זה מתפוצץ גם בפנים, זה קורה. וחרדה במובן שאני לא הבנתי שכולם חווים את מה שאני חווה. לא האמנתי שכולם מרגישים את מה שאני מרגיש. האמנתי באמת, באמת, באמת שאני חריג, ושאני לא בסדר, ושאם מישהו ידע את כל מה המחשבות שיש לי ואת כל מה שאני עובר, בטח יאשפזו אותי. והפחד מלהיות מאושפז, מישהו ייקח אותי וישים אותי בלוני בין, זה היה ממש, זה אמיתי. זה כאילו אני ממש, אמרתי, את זה אני צריך להסתיר. את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה. ככל שהתבגרתי ונפתחתי לעולם, ופגשתי אנשים כמוני, ופגשתי עוד ועוד ועוד אנשים ש... כן, כולנו מרגישים שהחיים האלה הם מוזרים, ויש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים למה הם, וזה, אם אתה כרגע יוצא מהאור שלך ומסתכל מהצד, אתה אומר, what the fuck? קורה פה, ולמה יש גרביטציה בכלל, ומתי היא תיפסק, ואני אעוף לתקרה, ומה כל הקטע? אז ברגע שהבנתי שאני לא לבד, וגם זה, הבנתי שאני לא לבד בזכות קומיקאים. בזכות מונטי פייטון וטעם החיים, בזכות וודי אלן וכל מה שרצית לדעת על סקס ולא עשתה לשאול, בזכות הרבה סוטים. אני הבנתי שאני לא לבד.
1: פשוט מעניין אותי, אם בתור ילד, עם כל החרדה הזאת שאתה מדבר עליה, אם משהו בזה נרגע אחרי, וגם איך חשבת על סקס לפני שעשית אותו? כאילו דיברת על זה עם חברים, התייעצת לפני?
0: לא התייעצתי.
1: לא התייעצת?
0: לא התייעצתי. לא זוכר את עצמי מתייעץ.
1: ולא היה אינטרנט.
0: היה אינטרנט, היית צריך לחכות איזה 3-4-5 שעות לתמונה. ואם ניסית להדפיס אותה, אז אתה ממש מטומטם. אני חושב שאני יודע מספיק מספרים שקראתי וכל מיני כאלה. אני זוכר שהיה איזה ספר של דן בן אמוץ. אמרתי לך.
1: דיונים זה לא הכל?
0: אני חושב גם זה היה עוד משהו...
1: לא, את לא שם זין.
0: עם בן יהודה, עם... נו,
1: נתיבה?
0: נתיבה, כן. אז כאילו, הבנתי. הבנתי. הבנתי מה קורה, מה צריך, מה זה. זאת אומרת, הייתי די רגיש לניואנסים, אני מניח. וגם בעניין הרומנטי, וגם בעניין החיזור, וגם בעניין שירגישו איתי בנוח. אז לא חושב שהתייעצתי, גם לא הרגש שזה קול באמת לשתף. אני חושב שקיבלתי עידוד מאוד גדול מחברים וחברות שאומרים לי, אתה ראוי, go for it, כזה, על כל מיני רגעים. והאחרי של זה הוא אולי קצת אחר ורגוע יותר מהבחינה הזאת, אבל החרדות היו אותן חרדות, נראה לי עד שממש נהייתי אבא, ואז פשוט החלפתי את החרדות האלה בחרדות אחרות, והיום אני בכלל, כי אני חושב שמגיל 40 אני הרבה יותר מרגיש בנוח באור שלי, מרגיש זה, כאילו הכל כבר הרבה יותר כזה, אוקיי, בסדר, this is it, ויהיה גם דברים מביכים, ויהיה גם דברים זה, ואני לפעמים לא יהיה טוב, ולפעמים זה לא יעבוד, אוקיי, יכול להיות שהמקסימום של הדבר הזה זה שאני לא אהיה יותר במקצוע הזה, אוקיי, יש מאוד אנשים לא במקצוע הזה, רוב האנשים לא במקצוע הזה, המאוד פומבי. אוקיי, יש יותר לחיים האלה, כאילו, אפשר לקרוא ספר ולעבוד באיזושהי עבודה, כאילו, הכל בסדר, ויש פרנדס ופמילי, והמעגלים הם ככה, אתה עובר מספיק שנים כדי להבין שהם באמת איתך כי הם אוהבים אותך, ואף אחד לא צריך ממך משהו, וזה לא איזה כך ותן, זה פשוט, we love you, I love you too, ואז אנחנו פשוט מרגישים יותר בנוח עם עצמנו, אבל זה לוקח זמן, לי זה לקח הרבה זמן להוריד הרבה מהנורוזה. אני חושב שגם הדבר הזה של להרגיש ראוי ו... ושנמשכות אליי ושרוצות אותי נשים שזה בכלל בסדר כל הדבר זה גם לקח הרבה זמן אני חושב שפיזית לקח זמן עד שזה הסתדר
1: אתה כן הולך ונראה יותר טוב עם השנים
0: תקשיבי, אני אומר לך יש פיצ'רים שהם קשורים איכשהו אני לא יודע מה, בעצמות יש פיצ'רים שלגברים פשוט אתה צריך רגע שנייה שזה יסתדר
1: באמת?
0: באמת. ולפעמים זה מסתדר.
1: כמו מה?
0: אני באמת אומר לה שמתמונות ישנות, משהו בפרופורציות בין האף לתחול, עדיין לא נכון. ושפם שהוא לא בסדר, וכל מיני דברים כאלה. ולפעמים זה פשוט מסתדר, ולפעמים זה גם עניין של אופנה. כי אם פעם האופנה הייתה שהשיניים צריכות להראות ככה, אז דווקא השיניים עכשיו שהן כאילו לא מטופלות מדי והן כזה, אז זה בסדר. או לא יודע מה, אף כזה עיראקי כמו שלי.
1: אפילו לא שמתי לב שיש לך אף גדול, אתה יודע?
0: מה זאת אומרת? אני פעם אחת הלכתי ב... אח שלי כל זמן היה אומר לי כל מיני דברים על האף שלי, אבל הלכתי בפארק הלאומי, ומרחוק אני רואה את אביתר בנאי. אני מסתכל, אני...
1: כמו חלום, גורי אלפי הולך ורואה את אביתר בנאי.
0: ממש כמו חלום. ואני רואה אותו מגיע, ומגיע, ומגיע, ואני עושה לו, אביתר? ואז הוא עושה לי, יובל. הוא לרגע חשב שאני יובל בנאי. עכשיו, זה האף. זה האף.
1: לא, זה בעיה של אביתר.
0: זה האף. יש עניין עם האף, האף הוא פיצ'ר יותר מרכזי בפנים. אז יש את זה, אבוטבול עליו השלום, ססון גב, את רואה עכשיו, גם האף, הוא, יש לו חיים משל עצמו.
1: נכון.
0: אז יש איזה זמן כנראה, בין הזמנים, שהאף הוא בפרופורציה נכונה לשאר, עם השיער, עם הצבע שלו, עם ה... כי פעם לא ידעתי מה לעשות איתו, אז הייתי מושך אותו לאחור, אבל הוא לא היה מסתדר, אז הייתי שם משהו. היום אני לא עושה כלום, אני לא עושה שום דבר. אני מסתפר אחת לכמה זמן, וקם בבוקר, באימא, כלום.
1: זה אז, נורא מעניין.
0: אז זה ש... לקח זמן, שזה יהיה, שזה יהיה בסדר.
1: אבל זה לא שזה יהיה בסדר, כי הרי השיער שלך היה אותו דבר כשהיית
0: לא.
1: מושך... בטח שכן, פשוט לא. מה שהשתנה זה שאתה התחלת להרגיש בנוח. זה מה שאתה אומר, עכשיו אני קם בבוקר, ואני סבבה. ובאופן כללי, אני חושבת שגם נגיד פלירטות, זה לרצות ולהראות שאתה רוצה. לא להסתיר את זה. מה זה פלירטות? פשוט אני רוצה ואני מראה.
0: אני מאוד פלרטטן בקטע הזה.
1: וגם לראות טוב, זה פשוט להרגיש נוח באור שלך.
0: ממש.
1: אתה מרגיש נוח באור שלך, אתה סקסי, אם אתה מרגיש נוח באור שלך.
0: נכון.
1: וזה כאילו...
0: ויש תקופות שאני לא. יש תקופות שאני באמת מרגיש על הפנים.
1: וזה ממש...
0: מרגיש פיזית על הפנים. מרגיש שזה כאילו לא... לא.
1: ימים כאלה אתה מתכוון?
0: ימים, שבועות, חודשים, כן.
1: וזה דבר שאי אפשר, אתה יודע, כשאומרים לך את זה, כשאתה ילד, פשוט תהיה עצמך, פשוט אתה כזה, למה שאני אוהב את עצמי?
0: זה דבר מאוד קשה להגיד לבן אדם, פשוט תהיה עצמך. זה דבר מאוד מאוד מתסכל.
1: אני חושבת שמגיל מסוים אתה יכול לעבוד עם הוראת ההפעלה הזאת. אם יגידו לך עכשיו פשוט תהיה עצמך, אתה יודע, אם אתה לא מכיר את עצמך, איך אני אהיה עצמי? עצמי זה, אני רוצה לתת מה שאוהבו. אני רוצה להוציא את המנות שרוצים.
0: אני חושב ש... אני לא יודע למה אני כל הזמן חוזר על זה, אבל אני אומר, דווקא העניין של קריאה, יותר מכל דבר אחר, כי אתה באמת, באמת, באמת קורא יומן של מישהו. אתה קורא יומן של מישהו, אז אתה מרגיש הרבה יותר בסדר עם עצמך, נוח. הרבה דברים מתפרקים תוך כדי הדבר הזה.
1: כן.
0: אתה אומר, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. וגם... דרך ספרים, אתה מגלה כמה יופי יש בעולם. אז אני אומר, יש כאן איזו חוויה שהיא בעיניי הופכת אותך לאדם הרבה יותר בתוך האור שלך, נוח. אני חושב שיש עניינים עם גברים. יש עניינים עם גברים בעניין הזה של להיות אלפא. להיות אלפא זה דבר מחייב. ואני לא חושב שכולם צריכים להיות אלפא. זה מה שאני מנסה להגיד פה.
1: הרגשת את הלחץ הזה עליך מתישהו? כאילו ניסית להיות אלפא מתישהו?
0: אני אמצעי. יש לי אח גדול, מאוד מאוד אלפא בבינג שלו, אז אני חושב שאני לקחתי תפקידים אחרים. תפקידים אחרים. אבל באיזשהו שלב, כשהייתי צריך לקחת את הדברים ולנהל אותם, כבמאי, כזה, וכבר מגיל מאוד מאוד צעיר, כדי להרכיב קבוצה של אנשים שיעשו משהו, או זה עכשיו שלא הוביל את הצוות הזה, שנעשה מערכונים, או אנחנו צעירים מאוד, ואנחנו מול מפיק כזה, אז אני אדבר. זאת אומרת, to grow a pair, באיזשהו שלב, במובן הזה, אז היה בורח לי האלפא. זאת אומרת, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מתאים, גם לאבא שלי וגם לאח שלי, ואז גם לי, שראיתי את זה כבר הרבה, את ה... כשאתה רוצה כאילו רגע to put up a fight, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני מחליט, ועכשיו זה מה שאנחנו עושים, כי זה טוב לכם שתלכו אחריי, אז אז כשזה קורה, זה כאילו האלפה מטריאל נכנס, קיקסין. אבל רוב הזמן אני לא מרגיש צורך כזה. זאת אומרת, חבר'ה נפגשים, ואני כאילו laid back לגמרי, שמישהו ייקח את המושכות, אנחנו יוצאים עכשיו לטיול אופנועים גברים,
1: די.
0: או שאנחנו זה, אני מה זה כאילו אחורה, אני בכיסא האחורי של הדבר הזה, ומרגיש הכי טוב בעולם שמישהו עושה על האש. מרגיש הכי טוב בעולם שמישהו מחליף גלגל, הכל בסדר.
1: ברור, אתה נסיכה קטנה.
0: בדיוק.
1: מה יותר כיף?
0: אין יותר כיף מזה. והבנות שלי תשאלי אותן, אני באמת הנסיכה של הבית.
1: כן?
0: באמת.
1: מה הן עושות?
0: הן עושות באיזה מובן?
1: מה הן עושות שהופך אותך לנסיכה?
0: זה לא מה הן עושות, זה פשוט מי אני לעומתן, במובן הרגשני, במובן ה... זאת אומרת, אני הנסיכה, אני צריך טנשן, אני צריך זה, אני צריך את החיבוק, אני צריך את זה... אני זה, אני צריך... איך אני... הכל בסדר? איך, מה חשבת ש... ראית מה העליתי?
1: אתה חושב שאני אקשיבו לפרק הזה?
0: אני לא, אני בטוח לא מיסיונר של דברים שאני עשיתי.
1: לא, זה ברור.
0: לא,
1: אתה עושה מלא דברים.
0: זה לא כזה ברור.
1: לא?
0: לא כזה ברור. אני אף פעם לא אמרתי לבנות שלי, תצפו בזה, או תשמעו את זה. אף פעם, על משהו שאני עשיתי.
1: לא, סתם עניין אותי בגלל הנושא.
0: הם שמעו אותי, מתנף, מדבר, אומר דברים איומים, אני אף פעם לא שומר על הפה שלי, אני לא חושב שגסות זה גס. אני חושב שגסות זה מילים, ואני לא חושב שצריך לפחד ממילים, וזה מה שהרגלתי את הבנות שלי, והן לא מפחדות ממילים, נראה לי כמוני. והם גם הגיעו לסטנדאפ שלי פה ושם.
1: גם כשאתה צוחק עליהן?
0: בעיקר כשאני צוחק עליהן, וגם אמרות לי, אתה מסנן כשאנחנו מגיעות? זה אחרי שאני מסנן, מה אתם חושבים שאני עוד אומר? אז הן מאוד חסינות, מאוד עמידות, מאוד לא מאוימות מזה, יודעות מי אני, יודעות מה היחסים בינינו, אז זה לא... אין בזה שום עניין.
1: מה הדבר טוב שאתה זוכר במיליות בתול?
0: שיש משהו שאתה הולך לעשות, והוא שער... הוא פורטל למקום אחר, למישהו אחר שתהיה אחר כך, לפחות ככה אתה רואה את זה, ואיזה, כמה אפשרויות יש בזה, וכמה זה מדהים, וכמה זה מרתק, שכולם מסביבי, כל מי שאני רואה עכשיו, יודע על זה שזה קיים. זה משוגע. זה משוגע הדבר הזה. כל מי שאני רואה, זה נהג אוטובוס, זה כולם, המורה שלי ל... כולם.
1: יו, זאת מחשבה שחרפנה אותי.
0: זו מחשבה מדהימה. אם מורה נכנסת והיא בהיריון, אתה...
1: את הזדיינת.
0: Oh my god. ראיתם את רויטל? זה מטורף. אז יש כאן איזה שער למשהו שאתה לא יודע, לא מבין אותו עד הסוף, והוא... ואחריו לא תהיה יותר, כנראה, הבן אדם הזה. אתה תהיה משהו אחר. זה לא נכון, כנראה. כי אתה עדיין, אתה.
1: זה נכון ולא נכון.
0: אוקיי, אוקיי. אבל זה מה שטוב בזה. הלפני, יש בו משהו גם מאוד מאוד מקסים.
1: כן.
0: הוא מקסים, הוא מקסים. האם למשוך אותו הרבה? זה כבר, באמת, אני לא יודע באיזה חברה אתם, מי אתם, מה אתם, כל אחד והדיל שלו עם החיים האלה.
1: לא, בטח לא למשוך יותר בשביל, בגלל שזה מקסים. אני חושבת שמה שמקסים בזה זה עצם זה שאתה לפני, ואני חושבת שיש כמה שנים שאתה חושב על זה די הרבה מכל יום.
0: אני הייתי כן ממליץ בכל זאת, כי אף פעם לא עברה לי המחשבה הזאת של שזה יהיה נכון. עכשיו, זה כנראה לא יהיה הכי נכון בעולם אף פעם, לא יודע, כנראה, אבל כאילו, תשתדלו לא להיות אסולס עם זה. אוקיי? זה הכל. נראה לי. והורים לבנים בעיקר, שאני שמעתי הרבה סיפורי זוועה, של אבא שכבר רצה לגאול את הבן שלו מבית
1: לא.
0: הולים. כן, כן, כן, כן, כל החברים שלי.
1: לא!
0: כן, כן, כן, כן, כן.
1: ומה אתה אומר, איך מגיבים לדבר כזה?
0: מה את חושבת שילד מגיב? הוא עושה מה
1: לא, ש... לא, לא איך הורים מגיב, איך הילד מגיב. ברור שהילד הולך לזונאי.
0: כן.
1: אנחנו מדברים על הורי
0: שלוקח... נכון.
1: איך אתה מגיב שאתה שומע את זה?
0: ששמעתי את זה?
1: כן.
0: שמעתי את זה בדיעבד מבן אדם אחרי, לפחות יותר מ-10 שנים אחרי שזה קרה לו, זה, אז זה מזעזע. זה ממש מזעזע. זה הארדקור שיט.
1: זה ההפך מכל החוויה שתיארת, שאתה הנדסת על עצמך בצורה, עם אינטואיציה מאוד נכונה, של שזה יהיה נכון, שיהיה אהבה, שזה יהיה
0: עוטף. אבל גם כנראה מהסביבה שלי, מהבית שלי, מאבא שלי שמדבר, מלהבין שזה בסדר, כל הדברים האלה, זה הרבה, זה בסוף כן גם עניין של חינוך, הנה אני.
1: יורד לכף הלילה.
0: כן, כן, כן. בדיוק.
1: יש לך עוד עצות? כאילו, מה אתה אומר? בוא נדמיין שמאזין לנו אדם בטול. איזה? אני אחשוב גם.
0: אני לא במעמד לתת עצות, אני מרגיש.
1: בטח שכן, כי עשית את זה. אני רוצה את העצה שלך.
0: לא, אני אסביר. אני חושב שכל דור וכל גיל וכל זמן יש לו חוקים אחרים, יש לו קרקע אחרת לדבר הזה. אני לא שופט את איך שאתם עם מה שאתם מתמודדים איתו עכשיו, ואני לא אומר, נו, באמת, אלה, הווק האלה, הזה, הזה. אני מבין, כל אחד עובר משהו אחר בזמן אחר. אני באמת חושב שיש הרבה מה לדעת ולקבל מידע על זה, ועכשיו זה יותר נגיש לכם, נראה לי, מאי פעם, כולל מנובדי באיזו רשת חברתית, אבל זה עדיין נובדי שעשה משהו, ואני יכול רגע רק לשמוע על הדבר הזה. אז כן, יש דרך לקבל את המידע הזה ולהתרשם מאנשים אחרים ולשמוע. זאת אומרת, זה מצחיק שההצעה שלי היא להזין לדברים שמדברים על זה, בזה שאני מדבר על זה עכשיו. אבל להיות ער למה הנכון עכשיו. אין מה לעשות, אנחנו כל הזמן נהיה במה הנכון עכשיו. ומה הנכון לך? ואם שניהם ישתלבו, זה יהיה מדהים. אם הם לא משתלבים, אז תחכה קצת עד שזה ישתלב. שהם יסתנחנו, השלך והעכשיו. ונראה לי, כי אף אחד לא יצטער לפי דעתי שהוא חיכה.
1: זאת עצה נהדרת.
0: כן?
1: כן, אוקיי, ממש. קול. זאת ממש עצה מצוינת.
0: קול.
1: אני נורא רציתי לגמור עם זה. כאילו, ונורא הרגשתי...
0: אני גם מבין את זה.
1: גם בגלל שידעתי דיפ דאון שאני לסבית, זאת אולי עצה ספציפית ללסביות, אבל אני הייתי כזה, יאללה, פשוט תשכבי עם בן ותדי. וזה כאילו, לא להשתמש בזה כדי לענות על שאלה. כאילו, אף פעם. פשוט לא להשתמש בסקס כדי לפתור שום דבר שהוא לא, אני רוצה לשכב עם הבן אדם. לשכב עם בן אדם רק אם את ממש רוצה לשכב עם הבן אדם, לא מאף סיבה אחרת.
0: אבל כי מה, כי אחרי זה יש חרטה מאוד גדולה?
1: לא, בגלל שזאת פשוט הייתה... אני חושבת שהסיבה שאני הרגשתי בגיל 25, שכזה זהו, אני לא בתולה, זה כי בגיל 25 שכבתי עם מישהו שאהבתי בפעם הראשונה. וזאת הייתה חוויה אחרת לגמרי מכל מה שחוויתי עד אז, כי הייתי כזה...
0: אבל כל מה שחווית עד אז לא הביא אותך לרגע הזה?
1: אני
0: והפך
1: חושבת...
0: והפך את הרגע הזה למיוחד?
1: קודם כל יכול להיות, אני לא מתחרטת על שום דבר. כן. אני לא מדברת ממקום של חרטה. אבל אני כן חושבת על עצמי הבת 17... שהלכה לחולות ראשון ושכבה עם בן זוגה חייל, כי היא לא רצתה שההורים שלה ידעו, כאילו מה שאני זוכרת שחשבתי, אם אני לסבית, אני לא רוצה שהם יחשבו שאם אני שוכבת עם בן, אז זה אומר שאני לא, נכנסתי לחישובים.
0: כן, כן, כן.
1: ואני חושבת כאילו שהיה משהו בזה שהוא נורא מתוך רצון כבר, כי הרבה פעמים
0: תוגל הידיעה... זה ברור.
1: כן, וגם הידיעה שיש בבטולין, נראה לי באופן כללי, אתה אומר, יאללה, זה, אולי כאילו תשתו כוס מים, להיות בידיעה זה אחלה. אפשר להיות בידיעה, כל מה שצריך לקרות יקרה, כאילו זה לא...
0: קשה מאוד.
1: זה הכי קשה בעולם, אני לא עמדתי בזה. אבל עצה שהייתי נותנת לעצמי, שעושה את ההליכה לחולות, הייתי אומרת, אולי תלכו לאכול פיצה? את יותר רוצה פיצה הרי.
0: את יותר רוצה פיצה.
1: אז כאילו אולי לעשות את זה רק כשרוצים לעשות את זה, ולא בגלל מה זה אומר עליי שעדיין לא עשיתי את זה.
0: בכלל, כל דבר שאתה עושה בגלל מה זה אומר עליי, תבחן את הדבר הזה.
1: כן.
0: תבחן את זה. אם זה הדבר הראשון שקופץ לך לראש, זה מה יגידו עליי, אז כבר תדע שיש פה משהו לא נכון בדרך שאתה מסתכל על החיים.
1: נכון. אני גם זוכרת שעל עצמי, בגלל שנורא התביישתי בזה, אז כל הפעם הראשונה שגם עם גבר וגם עם אישה, חשבתי, אסור שאף אחד ידע שזאת הפעם הראשונה שאני עושה את זה. וזה כאילו, אולי לשכב עם בן אדם שזה בסדר. שהוא ידע שזאת הפעם הראשונה שאתם עושים את זה. זה גם...
0: שיסה בנטל.
1: בדיוק, להגיד...
0: שיש שותף.
1: כן, זאת פעם ראשונה.
0: כן.
1: ואם אתה לא יכול להגיד את זה, אז אולי זאת לא צריכה להיות הפעם הראשונה.
0: נכון. זה יפה. זה ממש יפה.
1: אלעד אומר, מוסר כן. באוזניה, שכדאי להגיד שאין קורות חיים, וזה לא נרשם בשום מקום הפעם הראשונה, שזה נכון.
0: אין תיעוד, אין תיעוד. רישום.
1: בדיוק, אתה יכול לעשות משהו, אתה יכול... אף אחד לא ידע.
0: אתה יכול להמציא את הפעם הראשונה שלך מחדש.
1: בוודאי.
0: אבל זה בעניין של ידעו לא ידעו. מה יגידו ולא יגידו. נכון, זה בעניין הזה, אתה עונה על זה.
1: במובן גם שאתה לא חייב להיות מדהים. זה לא חייב להיות מדהים.
0: אה, וואו, אבל בוא נגיד את זה ביחד.
1: יאללה.
0: זה לא יהיה מדהים.
1: זה לא יהיה.
0: זה יהיה בסדר. אם זה יהיה בסדר, זה מספיק טוב.
1: בסדר זה הכי הרבה שאפשר להגיע אליו.
0: זה מספיק טוב. בסדר זה מספיק טוב. ואם אתה בסדר זה מספיק טוב, זה לא יהיה מדהים. זה לא יהיה מדהים. אבל זה יהיה התחלה של משהו שיכול רק להשתפר מפה, וזה נורא נורא תלוי בפנים שלך, יותר ממה שאתה חושב אפילו. מאשר בביצועים שלך או בפיזיות שלך.
1: לגמרי.
0: אוקיי.
1: אני חושבת שכיסינו את הנושא.
0: ממש.
1: עשינו עבודה טובה.
0: נתקרבל.
1: ממש.
0: ונשאל.
1: שנץ, יש פה באולפני התאגיד, בכספי המיסים של כולנו, חדר שנץ. זאת בדיחה, אין באמת. שלא... טוב, גורי, תודה רבה שבאת, היה לי כל כך כיף.
0: תודה שהזמנת, היה ממש כיף.
1: זהו. עד כאן איך לעשות דברים. אנחנו כרגיל נשמח מאוד שתדרגו אותנו 5 כוכב בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, איך קוראים לזה? אפל מיוזיק? אפל פודקאסט, whatever. כל מקום שאפשר לדרג בו 5 כוכב, יאו, אנחנו נשמח לדירוג שלכם. מי שבא לו גם לעשות פולו, שוב, אנחנו מאוד נשמח, בלי לחץ, אבל אנחנו נשמח. וזהו, תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד, תודה רבה ללי צדוק, עורכת משנה וילידה, תודה לכם שהזנתם, תודה לי שעשיתי את הפודקאסט, תודה לגורי שבא ודיבר איתי את השיחה היפה הזאת, זהו, ביי.
2: איך לעשות דברים, עם שיר ראובן.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
4: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית מה שקרוך, בשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
5: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
6: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה. בסוף השבוע הלך לעולמו העורך, הסופר ומבקר הספרות, פרופסור גבריאל מוקד, בן 92 שנים. את דבר מותו פרסם המשורר והעורך עודד קרמלי, שאמר עליו שהוא היה מעמודי התווך של הספרות העברית החדשה. הוא סיפר, הייתי איתו ברגעיו האחרונים, ואני יכול להעיד שבניגוד גמור לחייו, איש החרב מת מוות רך מאוד. פעם מוקד אמר בריאיון שעורך ספרות, אפילו אם יהיה מלאך, מוכרח להסתכסך. פרופסור גבריאל מוקד היה מהאנשים המרכזיים בספרות העברית משנות ה-50 של המאה הקודמת. הוא ייסד את כתב העת עכשיו בשנת 1957. יש האומרים שהוא גילה את יונה וולך ומאיר ויזלטיר ויאיר הורוויץ, למשל. כלומר, הוא טען שהוא גילה אותם, הדעות חלוקות. גם על זה ניטשו קרבות. אומרים, אני יודעת, שאחרי מות קדושים אמור, אבל אני לא חושבת שמוקד היה צריך את זה. הוא היה אקדוחן מבחירה. הוא אמר בריאיון בשנת 2009, זה דימוי מסרטי מערבונים. במערבונים, גם בגיל מבוגר, חוזרים אל המערכה וחוגרים את האקדחים. אבל אני כן רוצה לומר שהיה יפה לשמוע את קרמלי אומר שאיש החרב מת מוות רך מאוד. ההלוויה של גבריאל מוקד תתקיים היום בשעה 13:00 בבית העלמין ירקון. אני רוצה שנשמע קטע שמצאנו פה בארכיון אצלנו, מתוך משדר שנקרא מהי שירה בשבילך, משדר שהיה בעריכת מרדכי גלדמן והדסה וולמן, זה שודר ביולי 1976 ברשות השידור. הנה גבריאל מוקד.
7: המשורר הטוב הוא בעיניי בעצם סמנטיקן, או רב סמנטיקן, שהוא מין קולומבוס או מגלן, אולי אפילו מגלה יותר צנוע, ביקום התודעתי, הסמנטי וממילא הלשוני הגדול. לכן אינני חושב שיש איזו קדושה לירית או רגשית עדינה מיוחדת לשירה. גם משוררים הנחשבים כליריקנים. אני משקיף עליהן לא כשירה לירית לחוד, אלא כשלוחה מסוימת של אותה הממלכה של הגילויים הסמנטיים, והדתי נתונה מראש לאותם משוררים בשירה העברית, שבעצם מסתייגים מהכינוי משורר. אומרים, מה זה משורר? זה מזכיר צרצר, מזמזם, משורר. בעצם מדובר באיש טקסטים. הטקסט החזק והמתומצת הוא המדבר. ואני חושב שהפריצה הגדולה בשירה העולמית המערבית במסגרת המודרניזם של המאה ה-20, כמו אצל אליוט ואודן וולס סטיבנס, הייתה לא רק הכנסת הפרוזאיזם אל השירה, עכשיו לא כולם גם הכניסו פרוזאיזמים באותה מידה לכל פנים, אלא התפיסה המחרעת הזאת שהכל, כמו שאומרים בסלנג, הכל הולך, ובשירה ניתן, אמיתית, חשובה, מודרנית, ניתן לגלות את הפריצה הסמנטית הזאת במידת הריכוז הרבה יותר גדולה מאשר במה שנחשב באורח מסורתי כסיפורת. אבל בעצם גם גבולות בין סיפורת לשירה בתחום הניסוי המודרני פעמים רבות מתשתשים לגמרי. ואז אתה ניצב רק מול ממשות הטקסט והגילוי החווייתי והתודעתי שבו, שלא שואר בחירכי האקדמיה.
6: שלום למשורר רוני סומק.
8: בוקר טוב.
6: בוקר טוב. גם אותך הוא גילה, או לפחות הוא טען שהוא גילה, הוא פרסם לראשונה, כך קראתי. אתה זוכר את הפעם הראשונה שפגשת את גבריאל מוקד?
8: כן. אני הייתי בן זוג של יונה וולך, והלכנו פעם מהמאפייה שבקריית אונו לביתה, ברחוב מיכאל וולך 24, והיא התלבטה לאיפה כדאי לי לשלוח את השירים. לסימן קריאה עולה עכשיו, ואחרי דיונים בינה לבין עצמה, היא אמרה, גבריאל מוקד יואב אותך.
6: כן.
8: ואני נפגשתי עם גבריאל מוקד, הייתה פגישה בקפה שטרן, שישבים מסביב כל גדולי השירה, דוד אבידן ואחרים, אבל מכיוון שהזכרת מאיה את המילה הקדוחן,
6: כן.
8: אני אספר סיפור קצר שדרכו אני חושב אפשר להבין את גבריאל מוקד.
6: בבקשה.
8: היינו שלושה אנשים שהלכנו לפחות פעמיים בשבוע לראות מערבונים. זה לייבו, לייבו זה מרדכי לייבוביץ', בלש במשטרת ישראל, שערך גם אנתולוגיה שקראו לה מערבונים, גבריאל מוקד ואני. יום אחד הגענו לנדמה לי קולנוע אסתר, הצגה יומית, ואנחנו רואים את הטוב, כן, פולט את כדורי הצדק, וגבריאל ואני ולייבו קופצים, ופתאום לייבו יושב. וגבריאל אומר לו, מה קרה? אז לייבו אומר לו בנימה של מבין, באקדח הזה יש מקום לשמונה כדורים, והוא כבר ירה 20. ואז גבריאל מוקד תופס את הראש, והוא אומר, הוא לא יהיה אף פעם משורר, הוא לא יהיה משורר. אמרתי, למה הוא לא יהיה משורר? הוא אמר לי, כי שירה גדולה מתחילה, שאתה יורה את הכדורים הלא קיימים. את הכדורים שאתה ממציא.
6: הוא היה שוטר, כן, הוא לא היה משורר.
8: עכשיו, זה גבריאל מוקד, זאת אומרת, הוא ידע להבחן את הכדורים שאתה לא יורה, את הכדורים שיש לך בדמיון, את הכדורים האלה שאתה לוקח אותם. תראי, הוא לקח את אלי בחר, את פרץ דור בנאי ואותי, כתב עלינו מאמר גדול, ואחרי חודש, לא שנה ולא שנתיים, יצא ספר אחד בשביל שלושה, שלושה בשביל אחד. היה חשוב לו להראות שהוא הקולומבוס של השירה, נגיד סוקולד, של משוררים שנולדו בארצות ערב או משהו כזה.
6: כן.
8: אבל תענוג היה לדבר איתו, תענוג היה לשמוע אותו. את יודעת מה? גם תענוג היה לריב איתו.
6: נכון, הוא היה אדם שרב, בגלל זה אני אמרתי שזה לא עכשיו שאנחנו צריכים להעלים את זה, שהוא היה, אתה יודע, הוא חילק את העולם, שמעתי היום את עודד קרמלי מדבר בריאיון מאוד יפה אצל גואל פינטו, והוא אמר שגבריאל מוקד חילק את העולם לטובים ורעים.
8: נכון.
6: משהו שהיום פחות נהוג, כי היום אנחנו כולנו נורא מנומסים, אבל הוא לא פחד לריב.
8: לא, אני, זאת אומרת, אני הייתי בטובים ביותר, לא בטובים.
6: כן.
8: אבל רבנו באיזה עניין שלא קשור לספרות, וכמובן שאחרי זה התפייסנו, וכמובן שמיד אחרי הריב הוא שלח אליי את ספרו עם שני מאמרים עליי, וכתב מאמר בהארץ, אבל זה גבריאל, זאת אומרת, אין בן אדם שאני מכיר, כולל חברו הטוב דוד דודן, או יונה וולך, שאין לו בביוגרפיה איזה שורת ריב. אבל מעבר לזה, כמו שהוא אמר, הוא קולומבוס, הוא גילה יבשות חדשות, תארי לחוטי, ילד, בחור שמתחיל לכתוב שירים, מגלה את חוברת עכשיו 14, עם יונה וולך, עם יאיר אורוביץ, עם יונה וולך,
6: כן.
8: אני קונה את עכשיו, את יכולה עכשיו לקחת חוברות מהתקופה הזאת, ולהגיד לי את ה... זאת אומרת, לשאול אותי במבחן עיוור מה הסדר, אני אגיד לך. זה היה מדהים, מדהים הדבר הזה. והיינו אחר כך שהפכתי לחברו, וחברו לבתי קפה ולמערבונים, אז בכלל הרגשתי שאני עכשיו, נגיד, יכול לצחוק, להראות לו שירים, ו... אני שומר עוד כל מיני פתקים שהוא כותב לי על השירים, מה הוא חושב, וזה איש שהשירה או הספרות הם לא היו המנה האחרונה, הם היו המנה העיקרית, אני לא יודע מה, זאת אומרת המנות הראשונות, הכל הכל הכל, זאת אומרת האדם הזה חי בעולם של אותיות, והוא ידע לפעמים להתפור כנפיים לאותיות האלה, להעיף אותם, לבכות, לצחוק, טוטלי.
6: הוא היה מפחיד גם במובן הזה של כמשורר צעיר, להראות לו שיר, זה מעורר חשש או שהוא נתן תחושה נוחה?
8: בטח, מה זה חשש? חשש גדול. את רואה את חוברות עכשיו שמסתיימות כל פעם במדור דג הדיו, שבו גבריאל מרסק אנשים שהוא לא אוהב, ושאת מראה לו שיר, את פוחדת שאת... שיש סיכוי שתגיעי גם לאזור ההתרסקות. הוא יכול היה, נגיד, זאת אומרת, להגיד על משורר, או לא יודע מה להגיד, הוא משורר גדול, אבל בליגה ג' ופה קודם ראשון בליגה ג' משהו מהסוג הזה, הוא היה אומר את זה
6: חיקוי טוב.
8: כן, מעניין. זאת אומרת, אני הייתי מחכה, זאת אומרת, היה מבקש שאני אחכה אותו.
6: כן, הוא אהב שמחכה, כי יש הרבה חיקויים שלו. הוא היה דמות שאפשר לחכות, היה לו זה משהו מובחן.
8: הוא היה מלך, תראי מה היה, המתכה הסמנטית שעליה אני מדבר, היא מתחילה ביונה וולך, החוברת הזה, כן, כל מיני כאלה. לא, תשמעי, צריך לצחוק גם ביום שאנחנו עוד מעט נלך להלוויה שלו,
6: כן.
8: כי האיש היה, זאת אומרת, הוא היה איש עם כל הרצינות שהוא החשיב את עצמו, הוא לא היה איש שאמר, שבו סביבי ותמחאו לי כפיים. תשמעי, אני זוכר את המלחמות, הקרבות, נגיד, בין עכשיו לסימן קריאה. כן. אין היום דברים כאלה.
6: נכון, בין גבריאל מוקד למנחם פרי, הקרב הגדול.
8: אני חייב לספר לך סיפור. יום אחד יונה וולך ואני מגיעים לשבוע ספר, גבריאל בא ואומר לי בשקט, קח אותה לפרינס אוף ווילס, זה היה פאב. אמרתי לה, אמרה, כי יש איזו בעיה קטנה. אחרי כמה דקות נכנס לפרינס אוף ווילס מישהו עם חוברת עכשיו, יונה חוטפת את החוברת מידו, פותחת ומוצאת שפשוט העיפו 50 שורות משיר שלה.
6: אוקיי.
8: עכשיו אני אומר...
6: יש איזה בעיה.
8: זאת אומרת, עוד מעט אני הולך לראות את גבריאל מוקד נרצח בכיכר מלכי ישראל, ואז היא ניגשת אליו, מסתכלת עליו במבט מספר 9, שיכול להמית בלי שאתה מוציא מילה, וגבריאל מבין את זה ומתחיל בקטע של... זה לא אני, זה השותף שלי, ברור שלא היה לשותף באותו רגע.
6: כן.
8: עכשיו, היו המון דברים כאלה, אבל זאת אומרת, הכל היה נסלח. כיוון ש... זאת אומרת, הבינו שהאדם הזה לא נכנס לשטולית, הוא נכנס לאוקיינוס, והוא שוחה. אז לפעמים בצחייה כזאת, אתה יכול לשכוח לרגע את החוקים של הצחייה, ואתה לא תתבע.
6: יש דבר מאוד מעניין בעיניי, מדובר כאן ביהודי בן 92 במותו, ולאורך כל השנים, אנשים צעירים ישבו איתו ורצו את חברתו ואת עצתו ואת שותפותו, מורי ורבי הם קוראים לו, זה דבר די נדיר.
8: אבל הוא הרוויח את זה בכבוד. הוא היה יכול לשבת עם יונה וולך, אבידן ויאיר אורוביץ, ואם היה קובע איזה משורר, משורר או משוררת, בעיקר משוררת שרצו להראות לו שירים, אז הוא היה קם מהשולחן, יושב לי אדם, שמת קורא את הטקסטים, מאיר הערות, גם הערות לא יפות במיוחד, אבל האיש כל הזמן חיפש. כל הזמן חיפש, זאת אומרת, הוא ידע שיכול לבוא מישהו ולראות לו דבר, שזה יהיה הדבר הנפלא שיהיה בחוברת עכשיו הבאה. תראי, שאני בא, אני אקח ואני מראה לו שירים, והוא אומר לשירים האלו יתפסו בחוברת הבאה של עכשיו. זאת אומרת, אני מרגיש שאני שחקן שמשחק בסרט של סטודנטים ופתאום מעניקים לי את האוסקר.
6: כן, כן.
8: ממש ככה, זאת אומרת, אני לא פה מגזים. תראה, אני בשנים האחרונות לא הייתי כל כך בקשר איתו, אבל הזיכרונות מהתקופות הטובות והכל הם, הם, הם, הם, הם דבר מנצח. והם נורא עצור, את יודעת, אתמול ששום ששמעתי שהוא הלך לעולמו, ואני נזכרתי בכל הסיפורים האלה וככה, פתאום הרגשתי שזה לא עורך סיפורתי ששלחתי לו דברים, זה מישהו שגם, זאת אומרת, ידעתי, זאת אומרת, לראות איך הוויסקי מתחיל בפקק ונגמה בתחתית הבקבוק, ואחרי זה, זאת אומרת, לשמוע סיפורים ולצטט שירים, וזה מדהים. זאת אומרת, האיש, זאת אומרת, הוא לא חי את הספרות, וזה קלישה להגיד חי את הספרות.
6: כן.
8: אבל הוא ידע גם, זאת אומרת, לבעוד במקומות שצריך לבעוד, ובשפת הכדורגל זה השפיץ לחיבורים.
6: רוני סומק, אגיד שוב שההלוויה של גבריאל למוקד תתקיים היום בשעה 13:00 בבית אלמין ירקון. ניפרד ממנו עם ג'ון קייל וסוזן וגה, So Long Marianne. תודה רבה לך רוני סומק.
8: תודה רבה לך.
6: להתראות. רק בשמחות, אמן.

0: אתם מאזינים למה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לאחרונה יש שערות רבות סביב הבינה המלאכותית, אני מניחה שזה רק אלך ויגדל. אבל דברים יוצא דופן קרו לדעתי בשבוע האחרון. למשל, בשבוע שעבר פרסם האפיפיור לואי ה-14 מסמך דוקטרינה חסר תקדים בהיקפו, יותר מ-40 אלף מילה, בשם מגניפיקה הומניטס. אנושות או אנושיות מפוארת, זה אחת הביקורות החריפות והמנומקות ביותר נגד תעשיית הטכנולוגיה העולמית, ה-AI, הבינה המלאכותית, כל הדבר הזה. במכתב הזה הוא מזהיר מפני ריכוז הכוח בידי ענקיות ה-AI, נשק מבוסס בינה מלאכותית ופגיעה בדמוקרטיה. הוא קורא למנהיגות הפוליטית העולמית לקחת את המושכות לידיים ולהאט את קצב הפיתוח של הבינה המלאכותית. גם הקהילה הספרותית, חוץ מהאפיפיור, געשה בשבועות האחרונים בעקבות אירוע ספרותי בפוזנן, בפולין, במהלכו הסופרת הפולניה, זוכת פרס הנובל, אולגה טוקרצ'וק, שיתפה שהיא משתמשת בבינה המלאכותית שהיא כותבת, מכנה אותה יקירתי, ונעזרת בה לפיצוח של נרטיבים. לאחר שהייתה המון ביקורת ברשת, כמובן, הרוחות סערו, היא פרסמה הודעה רשמית שבה היא הבהירה שהיא משתמשת בבינה המלאכותית רק לצורכי תחקיר, והספר החדש שלה שיצא בקרוב לא נכתב בעזרת בינה מלאכותית. אם אתם רוצים, תאמינו. היה גם אירוע נוסף שנגע לסיפור קצר שפורסם בכתב העת גרנטה, אחד מכתבי העת הכי יוקרתיים, סיפור שנכתב לכאורה על ידי בינה מלאכותית. אחד הסופרים והמשוררים שעוסקים לא מעט בנושא הזה ומזהירים אותנו, הוא נדב נוימן, שהספר שלו בעל ירקון, ראה אור ב-2025 בהוצאת פרדס. דיברנו עליו כאן לא מעט. שלום נדב נוימן.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. הדברים ש... נתחיל עם האפיפיור, אין מה לעשות. זה דברים חסרי תקדים, לא?
1: חסרי תקדים, כן. כשאנחנו חושבים בדרך כלל על מנהיגים דתיים, אנחנו חושבים על כל מיני פסיקות הלכה או פתוות שנוגעות לדברים שוליים אדיזוטריים מחיינו, ופתאום מגיע מנהיג של העולם הקתולי ופרסם מסמך כזה, זה די משמעותי, אבל אפיפיורים עושים את זה לאורך ההיסטוריה, זאת אומרת, האנציקליקה הזאת זה מסמך שאפיפיורים מפרסמים לפעמים ועוסק בנושא החם של תקופתם, אז שמח שאפיפיור בחר בסיפור הזה.
0: אולי יכול להיות שמה שהיה נראה לי מדהים, זה שמדובר במנהיג שמוכן לומר משהו על משהו, שקשור לחיים שלנו, ולזה אני לא רגילה, יכול להיות שזה זה.
1: כן, שכחנו.
0: כן,
1: שכחנו שאפשר להגיד דברים.
0: זה דבר מוזר, אתה מדמיין לעצמך את הרב הראשי לישראל, מפרסם משהו שקשור לסכנות הבינה המלאכותית, הסכנה לאנושות.
1: כן, כבר שכחנו שאפשר להגיד דברים על דברים, וזה גם אולי קשור ל-AI, נכון? הרבה אנשים משתמשים ב-AI כדי לדבר על דברים, ומה ש-AI פולט זה את הדבר הכי ממוצע שלא אומר כלום על כלום, אז כן.
0: נכון.
1: בדיוק.
0: תגיד, אתה חושב שזה ישנה משהו, זה שהאפיפיור אמר את מה שאמר?
1: זאת שאלה טובה, אבל התשובה, אני חושב, שזה חלק ממהלך יותר גדול שקורה כרגע בעולם. אנחנו נמצאים בחודשים האחרונים בסוג של AI backlash כזה. איזושהי התנגדות למהלך הכולל של התקיפה מכל הכיוונים שהגיע אלינו בשנים האחרונות, בלי שאף אחד שאל אותנו. אנחנו רואים את זה בתלמידי קולג' בארצות הברית שצועקים בוז כשמזכירים AI בנאומים של הגרדואשן שלהם. אנחנו רואים את זה בסקרי דעת קהל שמתפרסמים בתקשורת האמריקאית שמראים שדור הזה יש לו את היחס השלילי ביותר ל-AI מבין כל האוכלוסיות בארצות הברית. אנחנו רואים את זה בהצעות חוק שהן רוצות לאסור על הקמת מרכזי נתונים בארצות הברית. אנחנו רואים את זה ב... דור שלם שנכנס כרגע לעולם התעסוקה ומתנגד לשימוש הנוכחי ב-AI, ולכן הסיפור הזה שהאפיפיור פתאום מפרסם את ה... כן, מה זה, 43 אלף מילים, משהו כזה?
0: כן, כן.
1: אלוהים, מי יכול להיות מ-AI? אז זה מצטרף למגמה הולכת וגוברת, ואם תהיה לזה השפעה, אני מניח שזה יהיה חלק מהדבר הזה. עכשיו, מה שמעניין, אני חושב, לחשוב עליו הוא ש... סגן נשיא ארצות הברית הוא קתולי.
0: כן.
1: ג'יי די ונס הוא קתולי, והממשל טראמפ, האופן שבו הוא מתייחס ל-AI, הוא ההפך הגמור מהמסמך של האפיפיור. ולכן זה מעניין לראות למי... תמיד שהיו שואלים למי קנדי נאמן, נכון? למי סי קנדי הנאמן, לארצות הברית או לוותיקן.
0: כן.
1: ועכשיו אפשר לשאול את אותו דבר על ג'יי די ואנס.
0: בוא נדבר על הסכנות. אני חושבת שיש המון אנשים, נדב, שלא מבינים מה, אז מה, מה הבעיה? אז מה הבעיה עם AI? למה לבלבל את המוח? אז הוא מתרגם בשבילנו, הוא קצת עושה לנו סדר בפסקאות, הוא טיפה, הוא מציע לנו כל מיני הצעות, למה אתם נודניקים?
1: כן, כן, שאלה טובה. כל הזמן שואלים אותי את זה, למה אתה כל כך כועס? קודם כל צריך להגיד ש-AI זה שם כולל הטכנולוגיה הזאת, ומה שאנחנו מדברים עליו זה מודלי שפה גדולים, כן? ה-Large Language Models, או צ'טבוטים שאנחנו מכירים אותם בשנים האחרונות. הסכנה היא, כפי שמראים מחקרים שוב ושוב בשנים האחרונות, זה שיש בססות יתר על מודלי השפה האלה למשימות קוגניטיביות, כמו מחקר, חשיבה, סיור מוחי, מוחות, כתיבה, עריכה, סיכום של מאמרים או ספרים. כל ההישענות הזאת על הטכנולוגיה הזאת יוצרת נזק ארוך טווח, ומי יודע, אולי בלתי ניתן תיקון, ליכולות קוגניטיביות. כלומר, מי שמשתמש ב-AI בשביל שיכתוב בשבילו, או בשביל שיערוך שהוא כותב, מאבד את היכולת לעשות את זה בעצמו. זה משהו שמחקרים למשל ב-MIT מראים שקורה באופן חד משמעי. עכשיו, מעבר לזה, התוצרים שה-AI מנפק הם מבוססים על מכלול מאוד מאוד מאוד גדול של טקסטים. ומה שהוא עושה זה ממוצע. מה שיפה ביצירה אנושית זה שהיא עושה דברים לא תמיד, אבל היא יכולה לעשות דברים בלתי צפויים, משונים, מוזרים, מפתיעים, חדשים.
0: כן.
1: ומה שמעניין אותנו, וברגע שאנחנו מסתמכים על AI בשביל לנפק לנו תוצרים, בטח ספרותיים, אז התוצאה היא שעמומון אחד גדול.
0: התאכזבת מאולגה טוקרצ'וק, שהיא ככל הזכור לי סופרת שאתה מאוד אוהב?
1: אני באמת מאוד אוהב אותה. התאכזבתי ואז נזכרתי שלהתאכזב זה גם חלק מהחוויה האנושית.
0: מאוד בודיסטי מצדך.
1: אבל כן, זה היה, זה מאכזב, בעיקר מהשיעור שהיא נותנת, אני חושב. והיא לא מודעת ל... היא כן מודעת לכוח הגדול שיש בידיים שלה, אבל היא כנראה לא חשבה על זה באותו רגע. כי כשאולגה טוקרצ'וק משתמשת ב-AI, ביקירתי, כמו שהיא, כן.
0: כן.
1: או יקירי, שזה אגב... כלומר, אם היא הייתה אומרת, אני משתמשת ב-AI, ומסיימת בשביל א', ב', ב', ג', ומסיימת בזה, ולא אומרת שהיא קוראת לו יקירי או יקירתי, אולי היינו גם חושבים על זה קצת אחרת, אבל מראה שאנחנו מבינים שיש לה איזושהי מערכת יחסים בעלת רגשות,
0: דארלינג.
1: זה כבר הופך את הסיפור להבות למפוקפק, אבל אולגה טוקרצ'וק יודעת לבצע תחקיר, אנחנו יודעים את זה. היא סופרת ענקית, היא יודעת לכתוב, אנחנו יודעים את זה. היא באמת, היא ענקית, ענקית בדורה. אבל הרבה אנשים שמעריצים אותה, יגידו לעצמם, אוקיי, אולגה טוקרצ'וק משתמשת בשביל לפתח רעיונות.
0: כן, אם היא יכולה, למה לא אני?
1: כן, למה אני לא? וכל בני ה-17 או 23 או לא יודע מי שעכשיו אומרים לעצמם ככה אני אעבוד מההתחלה על הספרות שלי יפספסו וגם אנחנו נפספס.
0: יש את השאלה, אני חוזרת הזאת שכל הזמן אנשים שואלים בשנים האחרונות, אם סיפור הוא גאוני, אם יצא סיפור גאוני, מה אכפת לך אם הוא נכתב על ידי מכונה או על ידי אדם? גאוני.
1: כן, כן. אם מישהו אומר לך שאוהב אותך, זה משנה אם הוא אדם או מכונה? לי זה משנה.
0: אוקיי.
1: אני לא יודע, זו שאלה שהיא, כאילו, היא נשמעת כמו שאלה, אבל זו לא שאלה בכלל. זאת אומרת, אומנות עושה לנו משהו, כי אנחנו יודעים שעומד מאחורי בן אדם, שקם בבוקר, ביקום המוזר הזה, נמצא על גבי פלנטה טסה בחלל במהירות בלתי ניתנת לתיאור, יודע שהמוות שלו מתקרב, חווה בחושים שלו איזושהי מציאות משונה, ומצליח להביא את כל הדבר הזה לכדי יצירה שאחר כך אני אקרא או אצפה או אתפוך באיזושהי צורה ואתרגש ממנה.
0: כן.
1: עכשיו, זה מה שעושה לנו את זה, לא? אנחנו לא לקרוא ספר בגלל שהאותיות מונחות בצורה יפה במשפט. עכשיו, אוקיי, אז אם כל הדבר הזה לא יהיה יותר, ואנחנו נקרא סיפורים שנכתבו על ידי מכונה, ואוקיי, נהנה מהם, אז מה זה אומר על אומנות בכלל? למה אנחנו בכלל צריכים את הדבר הזה? זאת אומרת, בואו נשב כולנו ונצפה במנדלוריאן, בדיסני או ב... אני לא יודע, מרוול הנוכחי, שכבר בטח נכתב על ידי... זאת אומרת, אנחנו צריכים את האומנות שבני אדם יצרו בשביל להרגיש שאנחנו לא לבד ביקום. אם רק מכונות ייצרו לנו אמנות, אנחנו נהיה לבד ביקום. זאת אומרת, המכונות יכולות ליצור אמנות, אבל שמכונות אחרות יצריכו אותה, למה אני צריך?
0: איך נלחמים בזה? אני ראיתי שפרסמת הבוקר נאום שנשא קומיקאי רוני צ'אנג, שאני לא מכירה, בפני בוגרי הרווארד, שהוא אומר להם, בכל רחבי אמריקה מדברים על איך אתם צריכים לשלוט ב-AI בשביל העתיד שלכם. אני כאן כדי להגיד לכם שהמשימה של הדור שלכם זה להרוס את ה-AI. תהרגו אותו. איך עושים את זה? מה האופק בכלל? הם יותר גדולים, זה כבר הרכבת עזבה את התחנה.
1: במובנים מסוימים אולי, במובנים אחרים אני לא יודע. זאת אומרת, המחשבה שטכנולוגיה זה דבר שיש לו אופק אחד, היא מוטט בעיניי. הרבה פעמים חשבנו שמשהו הולך לכיוון מסוים, והתברר שזה הלך לכיוון אחר לגמרי. אנחנו זוכרים את התפוצצות בועת .com, אנחנו זוכרים כל מיני דברים בהיסטוריה של הטכנולוגיה, היינו בטוחים, בשנות ה-30 היו בטוחים שהרדיו הולך להחליף את המורים, אוקיי?
0: כן.
1: כי יש

0: מהר מאוד מה לעשות ואיך לעשות, והצד השני לקח לו זמן להבין שיש פה בעצם מתקפה. ועכשיו הצד השני מתחיל להתארגן. התקציבים, אגב, ענקיים לבחירות האמצע בארצות הברית הולכים למועמדים שמתנגדים לפיתוח ולאימוץ של AI בצורה הנוכחית שלו. יש אין ספור מכפונים ומוסדות ופוליטיקאים שתומכים בהסדרה ורגולציה ופיקוח על AI בצורות כאלה ואחרות. ובוודאי, כמו שאנחנו רואים בתרבות ובחברה, הסיפור הוא ממש לא אימוץ מוחלט של האופן שבו הסיליקון וואלי רוצה שנשתמש ב-AI. זאת אומרת, הקרב בתחילתו, מה שנקרא. לא הייתי ממהר להספיד.
1: אני רק רוצה לסיום לומר שיש את העניין הזה, נגיד, שהסיפור הזה עם גרנטה, שפרסמו סיפור שיכול להיות שכתב אותו AI, והמולית של גרנטה פרסמה תגובה שהתגובה שלה אמרה, גרנטה לא אחראית לסיפורים הזוכים, התייעצנו עם קלוד כדי להבין אם הסיפור נכתב על ידי AI בלבד, וקלוד אמר שלא. זאת אומרת שזה אתה אומר לעצמך, או שזה מישהי עם חוש הומור ממש טוב, או שהכל לבוד.
0: אני בדקתי ואני חושב שאין לך חוש הומור.
1: אין לך חוש הומור.
0: קצת פשפשתי בקדמי זאת. לא, ושלא רוצה להגיד שתתבע אותי דיבה או משהו, אבל
1: האם אי פעם מישהו תבע מישהו דיבה על זה שאמרו שאין הומור? זה מעניין, זה אפשר להגיד אמת דיברתי, לא הצחקת אותי.
0: אני אצל את קלוד
1: אם היה כזה. נדב נוימן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה,
1: ביי.
2: מה שכרוך עם מאיה סלע.
1: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים, למה לא? עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, אלן דיונוב. נתחיל עם בשורות טובות. הפרס על שם חיים גורי לשירה עברית לשנת 2026, יוענק השנה למשורר ערן צלגוב. פרס חיים גורי לשירה עברית נועד לשמר ולהפיץ את מורשתו של המשורר חיים גורי בשירה העברית, לעודד יצירה פורצת דרך ואיכותית, לעודד עשייה ספרותית ענפה. הוא ניתן, אני אוהבת את הנוסח שלהם, הוא ניתן למשורר או משוררת מעולים שהוציאו לפחות שני ספרי שירה. הסכום הכולל של הפרס הוא 30,000 שקלים. נימוקי ועדת השופטים, לא אקרא את כולם, זה נמצא בעמוד הפייסבוק שלנו של מה שכרוך, אבל הנימוקים כל כך יפים, אז אני אקרא את שתי השורות הראשונות. ספרים יפים מאוד הוגשו לפרס גורי השנה, והספר קוראים לי טיו של ערן צלגוב הזדהר בבוהק ייחודי. הספר הצנום הזה הוא בחזקת התגלות של כוחו המשנה והמשונה של הזמן, אותו זמן שממיר הכל, כמאמר הידוע של שייקספיר, בדבר מה נפלא וזר. כמו חימאי משוגע שמבין במשקלים זערוריים, צלגוב הניח את חומריות השירים המנוקדים במרומי הדף, שירים בוהקים מצלילות שכל חיתוך שורה או סימן פיסוק קלים להם וטבעיים, כמו ממצים במשקל האותיות והנחתן את קולו של טיו. וזה נמשך, אז הייתי חייבת כמובן לראות מי ישב בוועדת השיפוט, מי כתב את זה? ישבו שם אביב פטר, יעל גורי, נציגת המשפחה, בת של חיים גורי, שרון אס המשוררת, ערן הדס, שירי לברי. חבל שאין אימורים על דברים כאלה שאנשים מאמרים רק על סוסים או על כדורגל, אני מאמרת ששרון אס כתבה את הנימוקים היפים האלה. נעבור קצת לשבוע הספר, שבוע הבא ייפתח שבוע הספר העברי, שגם יציין השנה 100 שנים להיווסדו. ברחבי הארץ התקיימו ירידי ספרים ואירועים, כמובן אחד מהם הוא פסטיבל הספרים של ראשון לציון, ואחד האירועים שהתקיימו שם נקרא סוף טוב, שם נועה קולר ואתגר קרת יקיימו שיחה על יצירה, דמיון ואימהות מתות וחיות, על איך ממשיכים לדמיין גם במקלט ומה התפקיד של הומור בתוך כל זה. שלום לסופר אתגר קרת.
3: שלום.
1: שלום אדגר, תודה רבה לך שבאת. אתה יודע, קראתי את
3: הכותרת... אני לא באתי, אני בטלפון.
1: אתה בשבילי, אתה פה, אני מרגישה אותך פה. ממש, זה אורח. אתה בשבילי אורח, וגם יש איזה...
3: מה, מספיקים הפייקים?
1: קוס קפה סימבולית, כאילו, יש בינינו. חשבתי על השם הזה, סוף

0: טוב שקראתם לאירוע, וכמה אנחנו כמהים לדבר הזה, איזה שם טוב זה, סוף טוב, למרות שבסרטים זה תמיד נחשב לקיץ', נכון? בסוף הם מתחתנים והכל טוב, סוף טוב, אבל אנחנו רוצים כל כך שיהיה.
1: אני חושב שיותר, תמיד רצינו סוף טוב, אבל עכשיו בעצם אנחנו, נראה לי, יותר עושים סוף, משרשך פס לנו כבר שהוא יהיה טוב. כי אנחנו, כי באמת, זאת אומרת, אנחנו חיים באיזה עולם שאיבד את הסיפור שלו. אז אנחנו כל פעם פותחים, לא יודע, לראות את הפרק הבא, ואז אומרים, עכשיו בונים רביירה בעזה, לא, עכשיו קונים את גרינלנד, לא, עכשיו מתקיפים את איראן. ובאמת, אין סוף. אין סוף, נניח, כל הסכסוכים, את רואה, נניח, את רוסיה ואוקראינה, או אמריקה ואיראן, כי כשאין סיפור, אז קל להתחיל מלחמה.
0: כן.
1: אבל בעצם אין שום דבר שיוביל אותך לסופה.
0: אז, אבל יכול להיות שאנחנו פשוט לא מבינים כבר את העולם, אולי יש איזה מישהו שמבין, אולי הוא בן 20, ובגילנו אנחנו פשוט כבר לא מבינים מה הולך.
1: אני חושב שבוא נגיד, להבין זה בדיוק כמו לספר סיפור.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה לקחת את כל העובדות ונסות לחלץ מהם איזשהו נרטיב. עכשיו, נניח ה-AI, הוא לא מבין. הוא רק פשוט מאבד את המידע, והוא מוצא מזה תשובות יותר טובות מלהבין. עכשיו, כשה-AI הוא כך דומיננטי בחיים שלנו, וכשאנחנו משתמשים בכלים שלא מבינים, אז הערך של להבין או לספר סיפור הוא איכשהו דואך ויורד. זה קצת כמו, נניח היום לדעת להתמצא במרחב, זה לא כך חשוב כי יש ווייז.
0: נכון.
1: והיום להבין זה לא חשוב כי ה-ChatGPT יגיד לך מה זה השומה שיש לך על הגב, וזהו.
0: אז, אבל אתה אומר משהו אפילו יותר מזה, אתה בעצם אומר אנחנו כבר לא יודעים לספר סיפור. זה גם לא מעניין אותנו לספר סיפור, אבל אנחנו גם לא יודעים לספר סיפור.
1: אבל תראי, אני חושב שמה שקורה זה שהיום, זאת אומרת, בגלל שאנחנו בכלל באיזשהו מצב מאוד פסיבי, כמו שפעם היית בוחרת איזה סרט תריך לראות, והיום באינסטגרם האלגוריתם בוחר שאת תראי חתול, גם אם את לא רוצה.
0: כן.
1: אז אני אומר, אז אני חושב שבעולם כזה פסיבי, אז כאילו אנחנו נאחזים באיזשהו סיפור, אבל הסיפור הזה הוא איכשהו תמיד נמצא על הפרשתות החברתיות, הוא לא באמת שלנו. ואני באמת, אני אומר את זה בצורה הכי כן, אני מוצא את עצמי המון פעמים מזדעזע ורוצה להגיב לאיזושהי סיטואציה, ואני יודע שבשבוע הבא אני מזדעזע ורוצה להגיב לסיטואציה נוספת, וזה יכול להיות דקירה או כתות או משהו. זאת אומרת, אני יודע שהסיפור שלי זה שאני אפתח את הטלוויזיה ויגידו לי על איזשהו משהו נורא, ואני אחוש זעם ולחוסר אונים, ואולי גם אחרי מישהו בדרך, אבל את הסיפור האמיתי שלי, אני לא אמצא. זאת אומרת, אנחנו כולנו מוצאים את עצמנו בהפגנות, כי אנחנו אומרים, יאללה, זאת אומרת, אולי אני אלך לשם, אולי הם יספרו את הסיפור שלנו. וזה לא משנה אם אנחנו חרדים או קפלניסטים או ביביסטים.
0: כן.
1: אנחנו מחפשים את הסיפור שלנו בערוץ 14, בערוצי התבהלה, במאמר מערכת של הארץ, אבל הסיפור שלנו הוא זה שאת יודעת, שהחתול מאוד רזה, והוא עשה לנו קקי על השטיח, כי זה הסיפור שלנו, אבל אנחנו כבר, אין לנו בכלל כוח לספר אותו.
0: אני אגיד גם שראיתי, וזה קשור לדבר הבא שאני רוצה לשאול, ולדברים שאמרת עכשיו, ביום חמישי יש גם אירוע במרכז קהילתי מגיד בתל אביב, שבו תדבר על איך כותבים כשהעולם מאבד את זה. אז לנוכח
1: כן,
0: כל הדבר הזה...
1: עם ענת קורול.
0: נכון,
1: כן,
0: עם ענת קורול. אז איך לנוכח כל הדבר הזה שאמרת, גם אתה חלק מאיתנו, שכבר לא יודעים לספר סיפור, איך כותבים במצב הזה, כשהעולם מאבד את זה?
1: אני חייב לומר שיש משהו בתפקיד של הכתיבה, אצלי לפחות שהוא השתנה בצורה רדיקלית מאז השביעי באוקטובר. אם עכשיו זה בתור דימוי, אז נניח עד השביעי באוקטובר, הכתיבה בשבילי היה משהו כזה מחקרי, כאילו אני לא יודע מה זה, מישהו שמחפש תרופה על הסרטן, כאילו אני מחפש את הסיפור האולטימטיבי, שאיכשהו אני אצליח להפריח אותו באוויר, וכולם יקראו אותו, והכל יהיה טוב. ובשביעי לאוקטובר, אז אני מרגיש שמי החוקר הזה, הפכתי להיות איזה חובש, שצריך לעשות חסם עורקים, ולדבר עם איזה מישהו, ואיכשהו להשיח את דעתו בעזרת סיפור, שהוא לא יחשוב על זה שהוא איבד אדם קרוב, ולנסות לפעמים לספר לעצמי סיפור, כדי להרגיע את עצמי, או להתחבר לאיזושהי סיטואציה ולהבין מה אני מרגיש בה. אז באמת יש איזשהו משהו שהכתיבה הפכה להיות הרבה יותר שרידתית, ומהבחינה הזאת הרבה פחות פומבית. זאת אומרת, אני כותב היום הרבה יותר דברים שאני מראה אותם, או שאני מראה אותם לאנשים מסוימים, כי אני כותב את זה בשבילם, או שאני קורא אותם כדי להבין משהו על עצמי.
0: אבל אתה לא רוצה לפרסם אותם בעצם?
1: יש לי ניוזלטר באנגלית, כן. כי רק ככה זה עובד, שאני כל שבוע מפרסם משהו שכתבתי, ואז שם, אם אין לי באמת, אם לא סיימתי לכתוב סיפור שאני גאה בו, אז אני מפרסם כל מיני מחשבות או ניסיונות להבין דברים לגבי הכתיבה, לגבי העולם.
0: בעצם, אבל מה שאתה אומר, מה שאמרת עכשיו, זה שאתה דואג למצב, בניגוד לעבר, אתה דואג למצב הנפש של הקורא שלך ושל עצמך גם. זאת אומרת, ככה אתה כותב, נכון? שזה דבר מאוד מעניין, וזה מחבר אותי לעניין הזה של סוף טוב, שאתה בעצם אומר, אני לא רוצה לצייר את האנשים האלה, אני יודע איזה צער יש להם.
1: אני אגיד, אולי זה לא קשור, אבל כאילו, שדיברת, היה לי בראש שזה משהו שקרה באמת בשלב מאוד מוקדם במלחמה. אני הלכתי, דיברתי באיזשהו אירוע של תרבות של סולידריות, וזה היה בבית רומנוב. שירדתי למטה, אז ככה פתאום מצאתי את עצמי באיזושהי לב, כאילו מסיבה מטורפת, אנשים מרוקדים, זה נראה כזה כמו המועדון של אל פצ'ינו בדרכו של קרליטו, כאילו לא קשור בכלל למציאות, המון אנשים יפים, מקועקעים כזה, ואני רק רציתי לצאת משם, וכשבאתי לצאת, אז מישהו הניח לי יד על הכתף, והסתובבתי, והיה בחור צעיר, עם וסט, בלי חולצה, כזה, קצת כזה מזיע, שהוא רקד וכזה, והוא אמר, את האתגר קרת, אמרתי, כן, הוא אומר, אני יכול לדבר איתך שנייה, אז אמרתי לו, סבבה, ויצאנו החוצה, ואז הוא אמר, תדע לך שאני בדיוק עכשיו חזרתי ממינויים בלבנון, ושהיינו שם, הביאו לנו ספרים, ובטעות קיבלתי את הספר שלך, כי הוא ישן געגועה לקיסינג'ר, והוא אמר, וכל לילה הייתי קורא סיפור, לעצמי סיפור, והייתי אומר לעצמי, תזכור, פעם היית ככה, ופעם אתה גם עוד תהיה ככה, אבל תזכור. והוא אמר את זה, הוא היה מאוד נרגש, גם אני הייתי מאוד נרגש.
0: כן,
1: עכשיו, אני באמת חש שאת יודעת שאנחנו חיים בסרט זומבים. זה לא, זאת אומרת, הרעיון זה שאנחנו יוצאים מהרחוב ומישהו צודק או לא צודק, יחסום לנו את הכביש, יצעק עלינו, יקלל אותנו, ידחוף לנו פלאפון בפרצוף ויעלה את זה אחר כך, לא יודע מה, לאינסטגרם. כן. אז אני אומר, זה כבר הפך להיות משהו סטנדרטי, זה ש אנחנו שומעים כל מיני, לא יודע, מסוקים בשמיים ומחכים לאותר, לפרסום, זה אנחנו חיים במציאות לא שפויה, אבל אנחנו מתנהגים בצורה נורא רגילה. את רואה, נניח, זאת אומרת, את דיברת על נימוקי חבר השופטים, גדעון סער תקע מזוזה בשגרירות בפיג'י, שבאופן קונסיסטנטי תומכת בנו, שלא כמו נשיא ארצות הברית שאומר שהמנהיג שלנו הוא מטורף ושרק בזכותו לא בכלא. את יודעת, זאת אומרת, כאילו יש איזושהי רבע אווירה של נורמליות.
0: כן.
1: ואני חושב שבאמת יש איזשהו משהו בכתיבה, שהכתיבה לפעמים היא שולחת אותך למקום אחר. והמקום הוא יכול להיות נורמלי. המקום שאנחנו נמצאים בו הוא לא נורמלי. אז את חייבת איכשהו לפתוח לאיזשהו מקום אחר. כי אם את נשארת רק במציאות, זה פשוט בלתי נסבל.
0: האם זה דבר מטורף בעיניך לעשות תוכנית ספרות יומית בזמנים כאלה, אפרופו מה שאמרת? האם זה לא דבר מטורף לעשות שבוע ספר בימים כאלה? אני שואל את עצמי בשלוש שנים האחרונות, והרבה פעמים אני מרגישה ככה, את ממשיכה כאילו, כמו שאמרת, לדבר על נימוקי השופטים.
1: אז תראי, אני חושב שהכל מטורף, והכל מטורף באותה מידה, ועדיף, את יודעת, לעשות תוכנית ספרות מאשר תוכנית על חדשקונים, כן? אני אומר, זה, לא, זה באמת, אבל בגדול יש איזשהו משהו שהוא מטריף, כי כשאת עושה תוכנית כזאת והמציאות לא נוכחת, אז את מרגישה שאת בעצם באיזשהו אופן לא נמצאת שם, לא אומרת אמת.
0: כן.
1: וכשאת עושה תוכנית ספרות וזה כל הזמן נוכח שם, אז אי אפשר לעשות תוכנית ספרות. אז אני ממש חושב שבאמת יש איזשהו מין מצב חצוי כזה, שבו אתה מדחיק לגמרי את המציאות, או לא יודע מה, פותח טלוויזיה, ופתאום כל המציאות מקיעה עליך, ואתה יושב ואתה מקיים שעתיים, ואז אתה עוד פעם מנסה לשכוח. עכשיו, באמת, הקריאה והכתיבה זה איזשהו יכולת להגיע לאיזשהו מרחב שהסיפור הוא לא נשלט על ידי העולם, או הגחמות של טראמפ, או לא יודע מה, התוכנית שהיא עכשיו בין 12, זאת אומרת, העולם הוא איכשהו נשלט על ידי רצון, הרצון של, שלך, או הרצון של מי שכתב את הספר. אז, אז זה באמת, זאת אומרת, זה כאילו את יודעת נניח בימי הביניים, אני מאמין שהייתי יכול להעביר סוף שבוע נהדר, עם שני חברים, כן? בלי לחטוף שחפת ובלי שיסכלו אותי.
0: כן.
1: אני, אבל אני, אפשר לעשות את הדברים האלה רק בקטן. מי שבימי הביניים רצה להביא את הנאורות, נראה לי גמר רע.
0: בוא נדבר על הומור. בתוך כל הדבר הזה, המציאות הזאת שאנחנו חיים בתוכה, בעולם המוטרף הזה, אפשר עדיין הומור. כלומר, אני חייבת להגיד שיש, היו רגעים בשלוש השנים האחרונות, שבהם אמרתי לעצמי, איבדת הומור. זה כבר לא מצחיק אותך.
1: אני ממש חושב שהומור הוא איזשהו כלי שרידתי. זאת אומרת, כי אני חושב שאופן שבו הומור פועל, כשאת נמצאת במציאות ואת מספרת עליה בדיחה, יש בזה משהו חתרני, כי את בעצם אומרת, יכולה להיות גם קיימת מציאות אחרת.
0: כן.
1: אתה מבינה? זאת אומרת, נניח, אם את באה ואת אומרת, יהיו, לא יודע מה, איזה בסה שבן גביר נתקע במשט, הוא לא יכול היה, לא יודע מה, להציט מקום, לא יודע מה. סתם, אתם רוצים איזושהי בדיחה. אז עכשיו, בעיקרון, בן גביר היה במשט. זה מה זה לא נעים. אז עצם העובדה שאת יכולה כאילו להתבדח לזה, זאת אומרת, התודעה שלי מצליחה לפתוח זווית שהיא יכולה לראות מציאות שבה קורה משהו אחר. עכשיו, אני אומר לה, זאת אומרת, לפעמים יש מצבים שזה הרבה.
0: זה המון. הומור זה המון, זה נכון. אם אפשר לא לאבד אותו.
1: לא, זה גם סוג של חירות, כי תחשבי על זה, זאת אומרת, כשאנחנו חיים בעולם, שבעצם, שאם אני מסתכל עלייך, אז את יודעת, אז אני בא ואני אומר, לא יודע מה, את אישה, את סטרייטית, את אשכנזיה, את אקדמית, אבל הבדיחה שספרי היא שלך, את מבינה?
0: כן.
1: כמו שאופירה אומרת.
0: מה ששלך, שלך.
1: כן.
0: איך כל הדבר הזה, אפרופו השיחה הזאת שאתה יודע, תשוחח עם נועה קולר, סוף תחת הכותרת סוף טוב, וכתוב פה אמהות מתות וחיות. מה זה קשור אמהות מתות וחיות?
1: כי אמא שלי מתה ואמא של נועה תיבדל לחיים ארוכים.
0: זה שאימא שלך מתה, אתה הרגשת? אולי, אני שואלת, אם כמוני הרגשת, כי אני הרגשתי שזה שאימא שלי מתה, בשבעה באוקטובר אמרתי לעצמי איזה מזל שהיא מתה, והיא לא רואה את זה. היה לך את זה?
1: אצלי זה היה שבעצם שאימא שלי התחילה להיות דמנטית, אז בדיוק היה בתקופה, זאת אומרת כאילו, ממש כזה, היא נפטרה ממש כשהתחילה הקורונה. וכשהייתה דמנטית, אז כל הזמן הייתה לי איזה מן הזיה הזאת, שכאילו אמא שלי בעצם אלוהים, ועכשיו היא כאילו כבר לא מתפקדת, ובאמת רואים את זה בחוץ כאילו, שזה היא לא מתפקדת, שהיא לא זוכרת, וקוראים דברים לא לעניין, ופתאום באים וירוסים וזה. וזה היה מסוג תלת שמחשבה שליוותה אותי. ואני זוכר שתמיד בחלק האחורי של המוח, אמרתי, טוב, בסוף היא תמות, ואז היא תצא לרחוב ותראה שעולם אותו דבר, כאילו, אז ואז כאילו אתה צריך להמציא עצמך סיפור אחר.
0: כן.
1: ומאז שהיא מת, אז באמת אני חושב, אולי צדקתי.
0: ומה זה הסיפור האחר שאתה ממציא לעצמך?
1: אני חושב שהיום שאני כותב סיפורים, אני באמת, הסיפורים האלו, זה לא איזה מין פתרון איך יוצאים מחדר הבריחה הזה.
0: כן.
1: זה, אני חושב, זה בעצם איזושהי הוכחות התכנות לאפשרות להיות אנושי במצבים לא אנושיים. זאת אומרת, הגיבורים שלי כבר לא מנסים לנצח את הסיטואציה. הם כאילו, הם רוצים להפסיד בכבוד. זאת אומרת, הם רוצים להיגרר למקום שאליו גוררים אותם כשהם בוחרים בחירות, גם אם הבחירות האלה גרועות. ואני חושב שאתה ממציא כזה סיפור, אז אתה בעצם מזכיר לעצמך משהו. קצת כמו הבחור שפגשתי בית רומן, אתה בעצם אומר, אני יכול לחשוב ככה, אני יכול לראות ככה, גם כשהכי רע, אני יכול לא להיטמע ברע הכללי הזה שמוכרים לי אותו בחבילות, אני יכול לחפש משהו בעצמי, אני יכול לבחור לאן אני מסתכל, ולא רק להסתכל למסך שיש לי ביד.
0: כן, צריך, כמו שהוא אמר, תזכור את זה. אתגר קרת. אני אזכיר שוב, למי ששכח, יום חמישי, שבוע הבא, 11 לחודש, יוני, באודיטוריום
1: אחד. בגלל זה חודש הספר, אז אני גם יכול להרים ספר על הדרך?
0: בטח, איזה, אוקיי, בוודאי, בבקשה.
1: אז אני קורא עכשיו את הספר מזל טוב של אילי זוזובסקי, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, ואני רק רוצה להגיד באמת שיש בזה, זה איכשהו מתקשר לי הרבה דברים שדיברנו עליהם, וזה באמת איזשהו, יש משהו בסיפור הזה שזה איזשהו ניסיון לשמור על עצמיות ועידון ורגישות בעולם שלא כל כך מאפשר את זה.
0: מסכימה איתך שזה ספר נהדר. אתגר קרת, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, להתראות.
0: עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו שלוחים לתת את מבטנו בפרשת השבוע של השבת הזו, פרשת שלח לך. זוהי הפרשה הרביעית של ספר במדבר, המסע במדבר נמשך, ואתה מספרים לנו על איזשהו רצון לגעת ביעד של המסע במדבר. לשלוח מרגלים לתור את ארץ כנען, המילה מרגלים אגב, היא לא המילה שמופיעה במקור, עוד רגע נאמר על זה דבר מה, אבל בתודעה הרחבה, 12 המרגלים שנשלחים לתור את ארץ כנען, כלומר, להכיר אותה, להבין אותה, לעמוד על קנקנה, והיעד, החזון, הוא על מנת שיוכלו לבוא אל הארץ הזו. זה חזון מלחמתי, כלומר, יש פה עניין של ריגול בשעת מלחמה, אבל אולי יש פה גם איזה עניין אחר. זו הארץ שהולכת להפוך לארצך שלך, למקומך בעולם. אתה צריך להבין לאן אתה הולך, במיוחד כדי שתהיה מסוגל לצלוח את המכשולים בדרך. עומדת להיות מלחמה על הארץ הזו. דע על מה אתה נלחם. הפרשה הזאת, פרשת שלח לך, היא עבורי פרשה שקרובה לליבי במיוחד, מפני שהיא פרשה שמילדותי שגורה על שפתיי, לא בשלי, לא בגללי, אלא מפני שזו פרשת בר המצווה של אחי הבכור והיחיד מתן. ואני חושב שחשבתי על התמונה הזאת של 12 המרגלים מילדות. ואפילו כילד יש איזה פרדוקס, מפני שמצד אחד אתה חושב על 12 מרגלים, אנשים שאומנו לבוא חרש למקום שהם לא אמורים להיות בו, לא אמורים להימצא בו. מן הצד השני, המרגלים הללו מי הם? הם נשיאי השבטים. איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. נשיאי השבטים הם המרגלים שנשלחים לרגל את הארץ. יש הלו התפיסה הזאת בעברית שהמילה רכילות היא קשורה במילה רגל. רכילות, התחלפות האותיות בין הקף ובין הגימל, כלומר, מה שרץ, ולכן המרגל, במובן מסוים, הוא מי שצריך להשיג ידיעות, לשמוע על מה מדברים. אבל לא שולחים אנשים אנונימיים, לא שולחים לזאת איזו יחידה מאומנת שזה כל עניינה, אלא שולחים את נשיאי השבטים. שולחים, אם תרצו, את האנשים הבכירים ביותר, בעם ישראל מלבד משה ואהרון. והאמת היא שהפרשנים שמו את ליבם לעובדה שבפרשה הזאת לא נאמר מרגלים, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, כאשר בהפטרה של הפרשה הזאת יהושע שולח ליריחו מרגלים. הם כבר מרגלים מקצועיים. כאן אלו אנשים, ואלו לא סתם אנשים, אלו אנשים שהם בני בית בתודעתו של העברי במדבר, נשיאי השבטים. אם תרצו, אפשר להשוות את נשיאי השבטים למטה הכללי. ואני לא שוב אומר המטה הכללי של צה"ל, מפני שנשיאי השבטים הם מי שהיו אחראים על המפקד. ספר במדבר מתחיל במפקד גדול של בני ישראל, והמפקד הזה הוא ביסודו צבאי. קודם כל צריך לספור את מי שיוצא לצבא, מפני שהוא מי שיחזיק את החברה הזאת שנוצרת במדבר ורוצה להיכנס לארץ ישראל. הוא מי שילחם עבורה. ולכן אותו סופרים ראשון. ומי אחראי על המפקד? נשיאי השבטים. וחוקרי המקרא גם יגידו לנו שנשיאי השבטים הללו, אפשר לראותם כמי שיש להם תפקיד צבאי במלחמה העתידה, בכניסה לארץ ישראל. הם אלו שצריכים להנהיג את המחנה של כל שבט ושבט, כלומר,
הם אלופי פיקוד, אם תרצו, או לכל הפחות, כן, מי שמפקדים על כוח גדול ורב. 12 הבכירים ביותר, לא רק בעם ההולך במדבר, אלא גם בצבאו. כאשר אתה חושב על זאת כך, יש איזה היגיון לשלוח אותם לרגל, לטור את הארץ, כי הם אנשים בעלי יכולות בתחום הזה, הם אנשים שצריכים לפקד. מהבחינה הזאת גם כן, אבל בצבא רגיל לא תשמע שמישהו שולח את 12 הבכירים ביותר, את המטה הכללי, למשימת ריגול. שולחים איזו יחידה מאומנת. לא שולחים את המטכ"ל, שולחים אולי את סיירת מטכ"ל. אבל מי יעלה על דעתו לשלוח את המפקדים הבכירים ביותר למשימת ריגול? לזאת יש כמה וכמה תשובות. יש מי שאומרים שהעובדה שאותם אנשים, נשיאי השבטים, לא נזכרים כאן כמרגלים, מפני שהם לא באו רק לערוך ריגול צבאי, אלא באמת לעמוד על אופייה של הארץ, להכיר את רוחותיה ואת אדמתה. כלומר, אם תרצו, אולי זו איזושהי הכנה רעיונית, רוחנית, משהו שמזכיר דיבורים שהם מתאימים יותר לשנותינו אנו ב-2026, על כך שאדם צריך לפעמים להכין את עצמו, לעשות איזשהו סיור שטח לפני שהוא עושה דבר מה, גם מבחינה מעשית אבל גם מבחינה נפשית, להתרגל לנוף. אבל התשובה האחרת היא שיש כאן תפיסה שונה לחלוטין של תפקידו של מי שיוצא לטור את המקום שאליו אתה רוצה להגיע, אותו אתה רוצה לכבוש. בתפיסה המודרנית, כל צבא יגיד לך, אנחנו שולחים איזו חוליית מרגלים, הם יכולים להיות אנשים מאומנים מאוד, אבל הם לא האנשים החשובים ביותר בצבאנו, כי משימת ריגול היא דבר מסוכן, והממסד כולו הוא חשוב יותר מן המשימה הזאת, ולכן את המפקדים הבכירים עלינו להשאיר מאחור, מוגנים, ואנחנו שולחים אנשים בכירים פחות מהם, אין מה לעשות. הממסד צריך להחזיק אותו. אם הוא יקרוס, הכל יקרוס. לעומת זאת, התפיסה שאני חושב שמבוטט כאן, היא תפיסה שונה לחלוטין. כאשר אתה שולח את האנשים הבכירים ביותר, הנשיאים, להיות אלה שיוצאים למשימת ריגול, הרי שמה שאתה בעצם אומר, הוא שאני רוצה שהם יהיו מסוגלים לעבוד דוגמה. אם הם הלכו אל הארץ הזו, הם תרו אותה, הם רואים שהיא ארץ זבת חלב ודבש, כל העם יבוא עמם. אם הנשיא הלך, אם ההנהגה הלכה, אנחנו נלך אחריה. כלומר, רוח העם חשובה יותר מי שהממסד ישרוד. מוטב לסכן את הממסד ואת ראשיו, כדי שרוח העם תוכל לצלוח את המשימה. ולכן, משה שולח את הבכירים ביותר. כי הוא אומר, אם הם מסוגלים לבוא אל ארץ כנען, העם כולו יבוא לארץ כנען עמם. ולכן גם, אנחנו מדברים בהיסטוריה של המחשבה היהודית, על מה שאירה עם המרגלים כחטא המרגלים. נשיאי השבטים הללו, ברגע שמלבד שניים הם חזרו מעורערים לחלוטין מארץ כנען, רוח העם נפלה. זה היה חריף כל כך. לכן העובדה שלא היה בהם העוז להתמודד עם מה שהם ראו בארץ כנען, היא עובדה מחרידה מבחינת המחשבה היהודית. מפני שהם היו אנשיים, מפני שהם היו צריכים לשאת על גבם את רוח העם, ואפילו רוחם שלהם כיחידים לא עמדה להם. ובעיקר כאשר אני חושב על 12 נשיאי השבטים שיוצאים למשימה כזאת בשטח האויב,
יש פה איזושהי אמירה, שבעם הזה, שהולך לו במדבר, עם העבדים, לא אמורים להיות מעמדות, מישהו שיוצא למשימות מסוכנות, האחר יושב בביתו, לא, אין דבר כזה. הבכירים ביותר, הם צריכים ללכת, לחצות את הקווים. זו אחריותם.

פלוגה בקו, או לגמרי במקרה, תארו לכם כך, פלוגת המטה הכללי, הצהלי, יוצאת למשימה כדי להכין את הקרקע לאיזו מלחמה. אנחנו לא יכולים לדמיין לנו את זאת היום. אני גם לא אומר שאנחנו צריכים להשתמש בטקטיקה מקראית, כאשר אנחנו באים להילחם את מלחמותינו במאה ה-21, ועדיין לזכור את הדבר הזה, שהבחירים ביותר, משה בוחר להניח על כתפיהם את המשימה, לו יש את הציורים הכל כך מפורסמים של האשכולות הענבים, הגפנים שהמרגלים רואים בארץ ישראל. הם נשלחו לתור אותה לראות. אני דיברתי על כך שהם צריכים גם לבחון אותה אולי באיזשהו אופן רעיוני, אבל בסופו של דבר יש להם משימה ברורה, והיא משימה שמתוארת בכלים צבאיים. צריך לראות מי העם שיושב עליה, כן? לאיזו סוג של מלחמה אנחנו צריכים להתכונן מולו. האם הוא רפא? האם הוא חזק? האם הוא מעט או רב? ומה יש בארץ? איך הערים נראות? האם הארץ הזו מבוצרת? האם היא שמנה או רזה? האם יש בה עץ עם עין? והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והתמונה הזאת של המרגלים שלוקחים מפרי הארץ והוא ענק. איך אתה יכול לשאת את זאת על הכתפיים? ואני חושב שזה סמל לאחריות שמשה שם על אותן הכתפיים של המרגלים. ויש רגע אחד בפרשה הזאת, שאני חושב שהוא הרגע המרכזי בה בעיניי. אם הייתי צריך, וכמובן שאנחנו צריכים להודות על כך שאין לנו צורך להותיר רק פסוק אחד מפרשה כזו או אחרת, אלא יש לנו את הפרשה כולה על כל מילותיה. אבל אם יש פסוק אחד שאני אומר, הוא הפסוק שהפרשה הזו, וזו פרשה יפהפייה, עומדת עליו, זהו הפסוק הבא. אגב, אני מתאר את התמונה הזאת של נסיעת הזמורה, זה תיאור מפורש שישנו בפרשה הזאת, שהם קורטים זמורה ואשכול ענבים אחד, וישאו במות בשניים. כלומר, כדי לשאת אשכול ענבים אחד, צריך שני אנשים. ואנחנו כבר מקבלים כאן את התחושה של מה רואים, מה מוצאים ראשי השבטים, נשיאי השבטים, כשהם באים לארץ כנען. הם מוצאים איזה גודל ואיזשהו חוזק שהם לא נתקלו בו לפני כן. מעניין אגב להשוות בדעתנו בין התפיסה הזאת של ארץ כנען, לבין איך שאנחנו לא פעם מדברים על ארץ ישראל, שהיא לא הארץ עם הערים הגבוהים ביותר, והעצים הגדולים ביותר, והיערות הרחבים ביותר, אבל היא ארצנו שלנו. אולי בסוף כל זאת עניין של תודעה. אם אתה רגיל לאיזה שיממון מדברי, פתאום כל זמורה נראית לך עצומה. ואם אתה מצוי בתודעה שיש איזשהו שפע מאוד גדול, גם דברים מופלאים נראים לך קטנטנים. והמשפט שרציתי להוביל אליו, שאומרים המרגלים, הוא המשפט הנפלא, אשר בו מספרים המרגלים, מלבד יהושע בן נון וחלב בן יפונה, על בני הארץ, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. שנים רבות של לימוד פסיכולוגיה יכולות להתכווץ אל תוך הפסוק הזה, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. היית מצפה, קודם כל, אם אכן יש פה איזשהו דין וחשבון
מודיעיני שהללו מגישים בפני המנהיג משה, מדוע צריך לדבר על השאלה הפסיכולוגית הזאת? איך אנחנו הרגשנו? איך הם הסתכלו עלינו? דברו בפרטים. דברו בנתונים. באנו אל הארץ וראינו שם ענקים עצומים אשר גובהם משולש מגובהנו. בבקשה. אבל לא. נשיאי השבטים, המרגלים מבטאים כאן, פחד פנימי. הם בוחרים לדבר במושגים של נקודת מבט. איך אנחנו הסתכלנו עליהם, ואיך הם הסתכלו עלינו. וממילא היית אומר שהם היו אומרים, חשנו כאילו הם מסתכלים עלינו כגמדים. חשנו שזה המבט שלהם, שיש להם מבט מתנשא, מבט שמבטל אותנו. אבל שימו לב לשלבים כאן, אני מדבר על זה כמעט מדי שנה. ונהי בעינינו כחגבים, קודם כל אנחנו הסתכלנו על עצמנו למולם, ואמרנו, אנחנו כמו חגבים, אנחנו קטנטנים, וכן היינו בעיניהם. ואתה ודאי צריך לשאול את עצמך רגע, אילו אתה היית בעיניך לא חגב, אלא אריה, אולי כך גם היית בעיני האחר. אם מראש אתה בעיני עצמך כחגב, מדוע שהאחר יסתכל עליך כאדם? הוא מסתכל עליך כחגב. כלומר, יש כאן שיעור כל כך נפלא. ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. קודם כל, הקטנו את עצמנו עד אפר. היינו באמת לחגבים קטנטנים באדמת הארץ החדשה הזאת. ואחר כך, באמת היינו כאלה. ואני חושב שאדם יכול לחוש זאת לפעמים, כמה בנקודות מסוימות הוא חש באיזה שפל כל כך גדול, שהוא באמת הולך וראשו מושפל. השפלת את ראשך, ראשך אכן מושפל. הקמת את פניך, פניך עקומות. ולפעמים זה אפילו יותר מזאת. לפעמים אתה אומר לעצמך, אני חגב, והאחר מסתכל עליך, הוא לא רואה חגב. הוא רואה אדם קצת מאורער, קצת מפוחד, אבל הוא לא חושב שאתה חגב. אבל אתה בראשך, אתה רואה בעיניים שלו בעצם את מה שאתה חושב על עצמך. וזה כבר אבוד. והסיפור, אני חושב, של חטא המרגלים, הוא חטאם של מי שנשלחו בדיוק לזאת. אחרת באמת לא היה צורך בהם. הם נשלחו להיות נשיאי השבטים שמרגלים בשטח אויב. הנשיאות שלהם, נשיאות, כן, להתנשא, להיות בגובה, הייתה אמורה לבוא לידי ביטוי. הלו כל אדם, אני חושב, לגבי כמעט כל מצב בחייו, יכול לשקול לפחות שתי גרסאות של עצמו. אם אבוא לשם עם ראש מורם, איך יהיה? ואם אבוא עם ראש באדמה, עם ידיים שמוטות, עם גב כפוף, איך יהיה? לפעמים, בין אם תבוא כך ובין אם תבוא אחרת, זה לא ישנה. אבל כנראה שמשה, אני מדבר על משה ששולח את המרגלים, יש לו כאן ציווי בפרשה הזאת, אחר כך בספר דברים, הוא יתאר לנו באופן מעט אחר, את השתלשלות הדברים, מדוע הוא שלח את המרגלים, אבל אם נלך מכאן, כן, משה, פה ההחלטה הזאת שהוא מקבל היא החלטה מגבוה, מגבוה מכל גבוה, הרצון שנשיאי השבטים דווקא יהיו אלה שילכו, כלומר זה משמעותי מאוד את מי אתה שולח, יש כאן אמונה, שאם נשיא יעשה זאת, יש לזה משמעות. אולי הוא בעל כתפיים רחבות מספיק, כדי לשאת לא רק את הענבים, אלא גם את כובד המשימה, את הפחדים. ולפעמים אתה מגלה, וזה לכל אורך ההיסטוריה האנושית והיהודית, שאלה שנשאת אליהם עיניים כנשיאים להנהיגך, שאמרת, הם
בעלי כתפיים רחבות מספיק, ועליהם אפשר לסמוך. הם מתגלים בקטנותם כחגבים.

חברי רביעיית לינזי ניגנו רביעיית כלי קשת בלה מז'ור, כחל 464 מאת מוצרט. לפנינו פולונז פנטזיה בלה במול מז'ור, אופוס 61 מאת שופן, מנגן בפסנתר, סביאטוסלב ריכטר.

הפסנתרן סביאטוסלב ריכטר ניגן פולונז פנטזיה בלה במול מז'ור מאת שופן. נשמע עכשיו את הסימפוניה מספר 6 בפה מז'ור, אופוס 68 מאת בטהובן, הפסטורלית. מנגנת התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה.

0: הזמן במסע ומתן המתמיד על זה אל מול המדינה, וגם זה אגב בעיניי מתחבר לכל שיח השינוי, כי כמות הכספים שעוברים ועברו בשנים האחרונות בתוך השיח הזה הם אדירים, והאחוז מהם שהלך לתרבות הוא אפסי, אפסי לגמרי, כן? אני תמיד אומר, מה אפשר לעשות עם שלט באיילון, כן? כמה ספרים אפשר להוציא עם שלט באיילון, והאימפקט, אבל פשוט צריך להאמין באימפקט,
1: כן.
0: צריך להאמין באפשרות הזאת, או במה שצריך להגיד, בזה שתרבות מחוללת מציאות.
1: אבל זה שוב הגניבה דעת הזאת, שאומרים, אלה כספי ציבור שמשולמים כדי לממן את הסרט הזה, או את ההצגה הזאת, שמדובר בפסיק של הפסיק, זאת אומרת, כל כך הרבה דברים אחרים יוצאים על חשבוננו.
0: בעיניי בהקשר הזה, שוב, זה תמיד, בספר הקודם שלי, במקום יוש, כתבתי טקסט על יאיר לפיד, וזה מסע בעקבותיו כזה, אז הוא רק נכנס לפוליטיקה, אני חושב שהוא היה, זה היה משהו לפני כבר כמה וכמה שנים טובות, ואני חושב שאחד הדברים שהטרידו אותי שם בדמות שלו, הייתה העובדה שזה אדם שצמח מאיזשהו מרחב תרבותי, הוציא ספרים, כתב בעיתונים, כזה, וכשהוא הגיע לפוליטיקה פשוט הכל נמחק, הוא לא דיבר על זה, הוא לא התייחס לזה, זה לא היה משמעותי, ועד היום זה ככה, כלומר אני אומר שאני חושב שכמעט ברמה הצינית, אוקיי? האסטרטגית צינית, נגיד אפשר להגיד, מי שלא ידבר על תרבות לא באמת יצליח להצמיח שינוי משמעותי.
1: נכון.
0: וזה דבר שאנחנו, דווקא אני חושב בצד כאילו של השינוי, מחמיצים פעם אחרי פעם.
1: ולא רק שינוי, אלא להשאיר גם מורשת שתוכל אחרי זה להדהד. זאת אומרת, זה משהו שעובד משני הקצוות.
0: לחלוטין.
1: אני חושב שהרבה פעמים פוליטיקאים, ברגע שאתה נהיה פוליטיקאי, אתה בעצם נכנס, אתה עובר איזה תהליך... אתה נהיה סימולקרה של עצמך, או של כל הדברים שאתה רוצה שאנשים יראו בך, ולכן יצביעו לך, ואז החוויה היא לא חוויה אותנטית מלכתחילה, ו...
0: העניין המדהים הוא שהיא תמיד מובילה לכישלון.
1: נכון.
0: כלומר, זה לא מוכיח את עצמו. נכון. המחשבה הזאת שבה אני אחכה את הפונקציה היחידה שהיא אולי אותנטית, בצורתה הייחודית, ואני בעצם מפספס כל הזמן את היכולת הזאת להביא את הסיפור שלי, שזה אגב בעיניי מתחבר באמת למה שאתה קראת לו, האמן היהודי המסתגר, והוא מתכתב עם הפרויקט שאתה עסוק בו עכשיו, שהוא בעצם פשוט הכוח סתם של ההתבוננות.
1: לחלוטין, כן. אני עובד כרגע ביחד עם דן, אח שלי, שאנחנו פעם ראשונה שאנחנו ממש עושים סרט ביחד לגמרי, אולי גם כן באיזשהו הדהוד לאחים קוניו ולנוער וכיוצא בזה. אנחנו שנינו מאוד אוהבים את הבמאית שנטל אקרמן, במאית בלגית. היא כבר לא בחיים. היא עשתה את אחד מהסרטים הגדולים בתולדות הקולנוע, ז'אן דילמן. אנשי קולנוע מכירים אותה, וחבל שלא יותר מכירים אותה מהמרחב שנפתח מזה. אבל היא הייתה לה משפחה בישראל, והייתה מחוברת לפה, היא הייתה מגיעה לכאן כמה פעמים בשנה, וב-2005 היא מוזמנת לפה לעשות סדרה של הרצאות, סוחרים לה דירה ברחוב יונה הנביא בתל אביב, ואז קורה הפיגוע במועדון הסטייג', שזה מטר מיונה הנביא, והיא נבהלת נורא, והיא מחליטה להישאר בדירה הזאת כל זמן שהותה, זה משהו כמו חודש וחצי. היא ממש פיזית חיה ממה שיש לה במקרר, ובמין סוג של לית ברירה או איזה אינסטינקט לא ברור, היא מציבה את המצלמה שלה בחלון, מין אקט פרלובי כזה, ומשקיפה אל מה שהיא רואה. החלון עצמו... גם הפריזמה שלו מגודרת, אתה לא רואה יותר מדי, והיא מתחילה בעצם בסט של מונולוגים, שבה היא מדברת על הקיום שלה, ועל היהדות שלה, ועל הזרות וההתנקרות שהיא מרגישה מישראל, וכל הזמן שואלת את השאלה, מה היה קורה אם אבא שלה היה עושה החלטה אחרת ממה שהוא עושה, ובמקום בלגיה מגיע לישראל. אני מצאתי את הסרט ההוא מפעים, בעיקר בשל העובדה שהוא התחבר לי לשרשרת של עשייה אומנותית יהודית שקשורה
0: להסתגרות.
1: אם זה קפקה, אולי אחד המרכזיים שממש עובר טרנספורמציות בתוך חדר, או רחל המשוררת, ש...

0: בעל כורחה, כן, הגיעה לעליית הגג, ושם כותבת את רוב שיריה בשנה האחרונה לחיים שלה. ואפילו פרלוב, שהמאגר, שמנסה למצוא איך להסתכל על ישראל ועושה את יומן, וגם שנטל אקרמן, שבעצם מביאה את היהדות שלה ומנסה לשאול את עצמה מי אני מול, מול המרחב הזה. עוד אלמנט על קפקה, קפקה כותב את אמריקה מבלי שהוא היה שמה אפילו פעם אחת. זאת אומרת, התחושה הזאת של הזרות ולמצוא מתוך הזרות הזאת את עצמך. זאת אומרת, איזושהי הסתכלות פנימית עמוקה.
1: יש תמיד דימוי שאני מאוד אוהב של, של מעצב האופנה אלבר אלבז, נכונו לברכה. שתמיד הוא היה אומר, יש אנשים שמתלבשים מול המראה, ויש אנשים שמתלבשים מול הרחוב. ואני חושב שזה ממש המתח הזה. נכון. כלומר, יש משהו, אגב, אני חושב שאתה מנסח בהקשר הזה דווקא גם את המתח בין היהודי לישראלי. כי היהודי, היהודי בדרך כלל מתלבש מול המראה. מול עצמו, מול המסע הפנימי. אני חושב שזה גם עניין נסיבתי וגם עניין מהותי. אל מול הישראלי, שכאילו הפיתוי, שעכשיו אנחנו גם משלמים עליו מחירים, אבל גם צומחים ממנו, של היכולת הזאת להיות, להסתובב בעולם.
0: להסתובב, כן.
1: ליצור מתוך העולם.
0: כן. זה גם איזושהי אשליה של חשיפה, אני חשוף. אתם, כל מה שאתם רואים, אתם יכולים לראות באותו הרגע. והפחד שאולי של היהדות מהדבר הזה, וכן, והמערך יחסים הזה וההסתגרות, מרפרף לימינו, ובאופן כמעט שדומה למה שדיברנו עליו קודם, המציאות בעצם עושה את הצעד הבא שלה בשחמט הזה שאנחנו משחקים, ובמלחמה הראשונה עם איראן נופל טיל ליד יונה הנביא, והבית שבו שנטל אקרמן צילמה את הסרט ההוא, חוטף עדף גדול ו... לא מתמוטט, אבל נהרס. ואנחנו בעצם, אני ודן מתגנבים עם המצלמה לשם, ומקימים אותה שוב, את העמדה של...
1: את עמדת התיעוד.
0: את עמדת התיעוד בתוך ההרס, ובעצם מצלמים שוב פעם את, את, את לבא, את הסרט ההוא. והחוויה הזאת היא שהיה משהו, ואולי זה גם מתקשר לחלק אחר בשיחה, בתחושת ההסתגרות המבהילה, של שנטל מהסביבה, שניבה את האימה שמתקרבת, ו-20 שנה אחר כך מגיעה עד לפתח הבית שבו היא הייתה. זאת אומרת, ההסתגרות שלה אז לא הייתה אקט לא רציונלי, אלא היה בו איזה...
1: משהו שהרגיש
0: משהו. מנה קמאית של, של, של מה שקורה במציאות הישראלית ולאן היא הולכת.
1: מעניין ממש, אני רק נראה לי כדאי לציין בהקשר של יונה הנביא, שזה גם הרחוב המיתולוגי של רפי לוי.
0: נכון.
1: אפרופו מודרניזם, ובדיוק המהלך הזה של החקירה הפנימית.
0: יותר מזה, ברחוב הזה יש איזה משהו קוסמי, רובן רובין, מצייר את יונה הנביא דרך חלונו, ציור מאוד מפורסם שלו, אולי הכי מפורסם של רובן רובין, וכמובן רפי לוי, שמצלם מחלון ביתו בשנות ה-70, סרטי 8 מילימטר.
1: נכון.
0: וגם יונה הנביא עצמו וההסתגרות שלו, הבריחה שלו, הבריחה מהבשורה, זאת אומרת יש משהו שעוטף את כל זאת אומרת כל מיני מין אירועים כאלה שאתה פתאום יכול לשבץ אותם אחד מול השני ולגלות איזה מומנט חדש.
1: ונגיד בפרויקט שלך או שלכם, שלך ושל אחיך, אתם מרגישים שאתם גם נאבקים במשהו על המודרניזם הזה? על הישראליות הזאת? על הישראליות הזאת של יונה הנביא?
0: כן, אני חושב שאנחנו מנסים לחייל מחדש את הגישה שלנו לפה. לסרט קוראים פה, הסרט של שנטל נקרא לבא, שזה שם למטה. אבל שם למטה, מה שקורה למטה מחוץ לחלון, אז זה מרפרר גם לאיך ש... מאגרים צרפתים ששורדי שואה הגיעו לארץ, הם דיברו על אושוויץ כלבא. אז המתיחות הזאת היא הבלתי נסבלת, ואנחנו אומרים פה, אנחנו קוראים לזה פה, ואנחנו מנסים לגלות מחדש את, את המרחב הזה.
1: לא, כי יש משהו הרי גם באסתטיקה וגם אפילו בשיחה שלנו עכשיו, שיכול כאילו לחוות לאנשים מבחוץ כמאוד איזוטרי.
0: כן.
1: ואני חושב שבכלל יש משהו שכאילו הולך ומתקרב לאיזוטרי יותר ויותר, לא? במסע הזה שלך. אני לא חושב שהוא איזוטרי, אגב, אני חושב שהוא... כן. יש בו משהו שנדמה להיות כזה.
0: כן, יכול להיות. אני לא חושב שהיה שלב בחיים שלי שבאתי עם פרויקט לסרט ואמרו לי, למה דווקא את זה? זה מאוד קטן, מה זה חשוב? מי ירצה לראות את זה? כאילו, זו תמיד השאלה הנוכחת. אני מאמין שיש כוח, זאת אומרת, במובן הזה אני חושב, שנטל אקרמן תמיד עשתה סרטים שכביכול לא תראה אותם רצים באופן מסחרי בבתי קולנוע, אבל הכוח הקולנועי שלה, האומנותי שלה, פרץ החוצה, והוא משפיע על יוצרים גם בלי שהם תמיד מודעים לזה. זה כמו רחל שכותבת את היצירה שלה, והיא גלמודה בחדר, ובעצם כל ישראל קוראת את זה בעיתון דבר.
1: כן.
0: או פרנץ קפקה, שאם היה יודע כמה אנשים קוראים אותו ברגע זה,
1: כמה לייקים הסרטוני טיק טוק עליו מקבלים.
0: חלוטין, זאת אומרת איזה מין... אז אני חושב שהאיזוטריה זה עניין של פרספקטיבה.
1: לא, אני מאוד מסכים, אני אגיד אפילו יותר מזה בעיניי, אני חושב שאיזוטריה זה עניין של הבנת בעיניי המכניקה של המציאות. כי בסוף המציאות מתעצבת באיזוטריה. והדוגמה שאני אוהב לתת בהקשרים האלה זה, יש את האלבום של ה-Velvet Underground עם הבננה, שתמיד קנו אותו רק 2,000 איש, אבל כל מי שקנה הקים להקה.
0: נכון.
1: כלומר, היכולת, ההבנה איפה נוצר האימפקט,
0: כן.
1: איפה נוצרת ההשפעה, שנדמה לי היום, אפרופו גם הבינה המלאכותית, וגם הרשתות, וגם השינויים האדירים שאנחנו חיים בתוכם, השאלה הזאת איפה נוצרת ההשפעה, היא בעיני אחת השאלות הכי מעניינות ומשמעותיות, שכמעט לא נוגעים בהן.
0: כן.
1: כלומר, נדמה לנו שההשפעה זה ב... מיליון לייקים. אבל הרבה פעמים השפעה יכולה להיות גם ב-15 לייקים באיזה משהו שייצר אדוות ושינו את המציאות.
0: כן, אני חושב, אני אצטט פה במאי קולנוע שאני מאוד אוהב, שאומר, קהל קולנוע זה אנשים שימותו בקרוב. ומה שהוא מתכוון בזה, זה לא שהוא מאחל למותם, אלא שהוא אומר, הקולנוע ימשיך לחיות אחריהם, ועוד דור, ועוד דור, ועוד דור. זה לא, זאת אומרת, הסרט ימשיך להתקיים. ולכן, התוחלת חיים שלו הרבה יותר גבוהה, היכולת שלו להיות משפיע הרבה יותר גבוהה מהכאן ועכשיו שאנחנו מדברים עליו. אותו דבר גם עם נבואות, דרך אגב, ש...
1: לחלוטין, אני חושב גם עם נבואות, גם בהקשר של המשיכו לחיות, וגם בהקשר של האיזוטריה. ואני חושב, אתה יודע, מה שקופץ לי בראש, זה... אנחנו בפרשת השבוע, פרשת שלח, שבעצם עסוקה בסיפור המרגלים ברובה, ודבר אחד שהוא מתחבר לי לשיחה הזאת שלנו, והוא מתחבר בעיניי גם לאיזוטריה ולאימפקט, זה, אני חושב, תמיד לימדו אותנו לאורך השנים, שהחטא הגדול של המרגלים היה זה שהם אמרו את מה שהם ראו.
0: Okay?
1: ולי זה תמיד הפריע. כאילו המחשבה הזאת, כאילו למה זה חטא שאמרת את מה שראית? הם היו שם. זה מה שהם ראו, אוקיי? הם ראו את הערים הבצורות, והם ראו את הפירות הענקיים, והם אמרו את מה שהם ראו פחות או יותר. ובעיניי, עם השנים ככה, וקריאה ובירור של הדבר, אני חושב שמה שהתחדד לי זה ההבנה שזה לא החטא שלהם באמת. החטא לא היה שהם אמרו את מה שהם ראו, אלא החטא היה שהם לא, בשום שלב לא הטילו ספק. כלומר, היה משהו ביומרה שלהם לדעת בוודאות, ביומרה אנטי-תרבותית, אני אגיד, בהקשר הזה,
0: ממש.
1: שהוא היה החטא הגדול, כן? הם לא עצרו רגע ואמרו, רגע, אלוהים שהוציא אותנו ממצרים ושלח אותנו לשם, אולי יש סיבה. והם לא ניסו כאילו להבין, הם לא עשו את הפעולה הזאת, שאני חושב...
0: הם היו ריאליסטים, אבל לא דרשו את הבלתי אפשרי.
1: אפרופו צ'ה גווארה.
0: אפרופו צ'ה גווארה.
1: כן, אני חושב שהם בעיקר היו, הם בעיקר קידשו את מה שהם ראו. שזה אני מרגיש, אין כשל יותר גדול, אגב, בטח אפרופו מרגלים, אני מרגיש שם כולנו קצת מרגלים בעולם, כי כולנו לא באמת יודעים לאיזה ארץ אנחנו הולכים, וכולם עסוקים בלנסות ולפענח, ואז אם אתה בסטייט אוף מיינד של ה... טוב, מה שאני רואה זה מה שיש, אתה טיפול על הפרצוף מהר מאוד, אל מול באמת הנקודת מבט היותר משוכלת, האמפתית אגב מאוד, שתרבות מציעה בהקשר הזה. ואני רוצה לסיים את, את השיחה שלנו, את הספר הזה שאני מחזיק ביד, שזה אדם ברוך, מה נשמע בבית, אני חושב שזה כבר תוכנית שלישית או רביעית, שלישית, שאני מביא אותו ואני לא מצליח לקרוא ממנו. פעם ראשונה הבאתי, וזה תמיד על אותו טקסט, כי אני אגיד שזה מסות של אדם ברוך, על הישראליות, ועל דמויות שונות ונושאים שונים בישראליות, וזה תמיד על אותו טקסט, על הטקסט של דוד אבידן, הטקסט שהוא כתב על דוד אבידן, שנקרא דוד אבידן זה לא קרה. פעם ראשונה הבאתי אותו, זה היה בייר צייט של דוד אבידן. ורציתי לקרוא על אדם ברוך כותב על דוד אבידן. פעם שנייה זה היה בירצייט של אדם ברוך. ורציתי לקרוא את אדם ברוך מסתכל על הישראליות דרך דוד אבידן. והפעם השלישית עכשיו זה בעקבות הפטירה של גבריאל מוקד, העורך המיתולוגי של כתב העת עכשיו, שגילה דמויות משמעותיות, כאשר בעצם גולת הכותרת שלו, אני חושב, היא דוד אבידן.
0: אפרופו הסתגרות ודוד אבידן וסופו שהיה כזה סגור ב...
1: בביתו דווקא הוא אני חושב מהאלה שהתלבשו מאוד מול העולם
0: נכון, לא,
1: אבל משהו גורלו רדף אותו אני חושב, אולי בהקשר הזה של המוות ואני רוצה להקריא טקסט מתוך הספר הזה שהוא בעיניי מתחבר לכל השיחה שלנו גם בהקשר של הפרויקט שאני חושב שכן אתה מחזיק של מאבק על המודרניזם הישראלי הזה אפשר לקרוא לזה ככה אפשר אולי וצריך לקרוא לזה ככה וגם על איזה משהו יותר רחב שקורה. כותב ככה. וכמובן על גבריאל מוקד, שנגיד שהיה דמות, אולי אחת הדמויות הכי חשובות במודרניזם הישראלי, ובניסיון לייצר באמת ישראליות, שיש לה את השכבה הזאת בהסתכלות שלה.
0: אפרופו מישהו שהוא מפיץ תרבות, או מגלה תרבות, או מנחיח אותה, שוטל אותה, היה משהו בגבריאל מוקד שהיה מלא בתנועה. זאת אומרת,
1: בעיניי אפילו יותר מהתנועה, הוא היה מלא באמונה. אני חושב שמי גבריאל מוקד, אני לא הכרתי אותו באופן אישי, כאילו אף פעם לא נצטלבו דרכנו, אבל אני חושב שגם בפעמים שיצא לי לשמוע אותו, כששתיתי קפה והוא ישב בשולחן ליד ונעם או כאלה, אז אני חושב שהרגשת מאוד מאוד חזק את האמונה, ובעיקר אגב את האמונה בכוח של רעיונות, ובאמת של היכולת שלהם, לייצר מציאות, גם ברמה המרקסיסטית כמעט, אבל גם ברמה יותר עמוקה יהודית כזו. אני חושב שכאילו, דווקא המקום היהודי הזה של אמונה ברעיונות, והיכולת שלהם, אפרופו מוסר הנביאים, ואפרופו את מי היהדות תמיד בחרה לשים בחזית. ככה הוא כותב, אדם ברוך, על דוד אבידן זה לא קרה, על הבמה בצוותא הוצג תצלום דיוקן אבידן, מין פופ-אפ פלסטיני של שנות ה-60 הישראליות, מין חיקוי חלון ראווה מצולם של דיוויד בליי, מין פרפרזה על החיפושיות, אבל בסדר. אבידן היה מאוהב באימג' הזה, צעיר לנצח, גבריאל מוקד מלא חן, פתח את הערב בדברים על אגו אבידן, העלה מעט זיכרונות נאורים משותפים, וציין כי אבידן היה מרוצה מהמוזיקה העתידה להתנגן בערב לזכרו. האולם היה מלא, משהו כמו 300 נפש, הקבועים של השירה הישראלית פחות או יותר. הצעירים שבהם טוענים בלעת כי לא היו נותנים לאבידן למות עזוב, מודח, חולה ואביון. ואולי תגיע שעתה ממשורר בן דורם להוכיח יתרונם המוסרי על בני דור אבידן. קסמי השפה של אבידן שביקש להיות גם קשיש כבורחס וגם נער על זמני כאלוויס וג'יימס דין, נכחו בצוותא כאורחים לשעה קלה. אורחים מהעבר הקרוב. קסמי השפה לא הגנו על אבידן, שהאמין כי הוא המימוש העילאי של ההייטק הסמנטי העתידי של ישראל, ועל כן מוצב בין מכון ויצמן לחיל האוויר. ואבידן נפל ככל מוקד תרופות אנושי נומינלי בקרב על הגוף עצמו. בסוגריים ציטוט מאבידן, ראיתי את עצמי פתאום אוזל. כי שפה לחוד ובריאות לחוד. ואני חושב שמה שחדק כל... כל הספר הזה מומלץ כמובן ונהדר, והטקסט הזה על אבידן, ואני חושב שמה שחזק בקטע הזה, זה בעיניי, זה המיצוב הזה של ההייטק של השפה. הקיום הזה בין מכון ויצמן לחיל האוויר, יש אבידן.
0: לגמרי.
1: ואני חושב שהיה שנים ניסו להיאבק על הדבר הזה, ואני חושב שאדם ברוך היה באמת מהנאבקים, בתור עורך של עיתונות יומית, שממש לשים שירים כאלה, יש לו את הטקסט.
0: אני זוכר, אתה המדור האחרון בתרבות.
1: כן, זה היה טור שלו, אבל גם כעורך מעריב ממש, אני חושב את העניין הזה של לשים שירים בכותרת של העיתון, כאמירה שיש פה איזה משהו שהוא ביום-יום ובכרוניקה.
0: אני חוזר, אני חושב שזה מתחבר להקשר הזה של לפיתת החנק על התרבות. אתה קורא פה את התיאורים של אדם ברוך על ה... 300 נפש שמתכנסים בלהט ורואים את הנביא דוד אבידן.
1: זה ערב לזכרו, אבל כן.
0: כן, לא, אבל אתה אומר, בסוף, באיזשהו אופן, יש איזה מין תחושה שהוא היה נביא, אבל גם אמר דון קישוט. זאת אומרת, משהו במציאות הישראלית לא מצליח להנביט את הדבר
1: הזה. אני מזכיר, אני אגיד שבעיניי זה לא משהו במציאות הישראלית, זה קודם כל משהו, זה חטא מאוד גדול, שיחה פה עם רני בלר לא מזמן, מה שדיברנו על זה, זה חטא מאוד גדול של התרבות הישראלית. התרבות הישראלית לא מצליחה לתת לאנשים האלה את הכבוד ואת המקום שלה, אבל בעיניי יותר חשוב, וזה בעיניי מתחבר לגבריאל מוקד ולעד ברוך ולאבידן, את היומרה הזאת שלהם ואת ההכרת ערך עצמי ואת ההכרה של הערך של התרבות, זה בעיניי הדבר המשמעותי שאיבדנו. זאת אומרת, אתה מסתכל על ה... פתאום נראה לך דמויות פתטיות כאלה. אתה רואה את גבריאל מוקם, נראה לך כאילו פתטי כזה. אבל בעצם...
0: אפרופו גרבוז גם, במובנים האלה.
1: אפרופו גרבוז בהקשר הזה לחלוטין. אומר, בכלל, הייתה יומרה, הייתה תקופה, אפרופו יונה הנביא, אפרופו רפי לוי, אפרופו... איזה ניסיון לכונן תרבות, שהוא בעיניי אחד משכבות ההגנה הכי חשובות של חברה, ואני חושב שזה ריק שאנחנו ממש, אני לפחות חווה אותו בכאב, ברמה כמעט היומיומית.
0: אני מצטרף לכאב.
1: תודה רבה, תום שובל היה לשיחה הזאת, תודה לנדב אלפרין שערך אותנו, ושתהיה שבת שלום ובשורות טובות.
0: שבת שלום.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
2: שלום מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו הסדרתיות.
3: אני גילי איזיקוביץ'.
2: ואני רותה קופפר, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית.
3: בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שעורך, איתי אשת ועומרי קפלן על ההפקה, וכן עוז על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים או ביישומון הסקטים המועדף עליכם. נתחיל?

0: הנוער של 1992 עוד לא לגמרי התאושש ממלחמת המפרץ, כשלמסך פרצה עניין של זמן. היו בתיכוניסטים ומורים בבית ספר אינטגרטיבי שהתמודדו עם כל מה שבני נוער ומבוגרים מתמודדים איתו בשגרה הישראלית. י' א'5 הייתה מדגם מייצג, היו בתלמידים שהגיעו משכונה חלשה ותלמידים שהגיעו מרקע מבוסס, היו בסיפורי אהבה מבלבלים ולבבות שבורים, היו בסכנות, הריון לא רצוי, סמים, משפחות במשבר כזה ובמשבר אחר, ובגרויות ובחינות מתכונת. זו הייתה, במילים אחרות, סדרת הנוער הישראלית הראשונה, והיא הובילה להתמכרות שסחפה אחרי הדור. כמעט 60 פרקים היו לעניין של זמן בארבע עונות, ששידורן הראשון הסתיים ב-1996. היא הייתה הצעד הראשון בקריירה של מי שהפכו עם השנים לשמות הגדולים ביותר, הילד זורר, אביב גפן, תומר שרון ועוד ועוד. היא גם שודרה שוב ושוב, והיו לה שתי סדרות ספינוף, עד היום לבני דור מסוים. מספיק להשמיע את אות הפתיחה כדי שהמבט שלהם יצטעף.
1: נמצאים איתנו רונית וייס ברקוביץ', התסריטאית של הסדרה שבמשך השנים יצרה, כתבה ובימה סרטים כמקום תחת השמש, עוד סדרות אייקוניות כמו מרחק נגיעה, ועכשוויות כעזרת מסע, שיתוף פעולה בינלאומי עם נורווגיה ששודר גם בנטפליקס. עמית ליאור, שחקן ויוצר שגילם בסדרה את המורה להתעמלות ורכז השכבה מתי, גם נמצא איתנו.
0: רידג' פוסטר הישראלי.
1: הוא אחר כך גם גילם מורה לנהיגה מונעת בחיים, בחיים זה לא הכל, והשתתף בסדרת נוער בית ספרית אחרת, ראש גדול, אז יש לו כבר מלא ניסיון בתחום, ובסדרות רבות אחרות, כולל מנייקה עכשווית, כן? הוא תסריטאי שבין היתר כתב את התסריט לאפולה אקספרס, וכן יור איגוד התסריטאים ואקטיביסט בתחום הזה, שאפילו שבת רעב, מה העניין? ומרצה לתסריטאות, נקווה שהוא לא נותן סתירות שם. רונית.
2: כן, איזה כיף להיות פה.
1: שלום.
2: שלום.
1: ועמית, הופ, הופ, הופ.
3: הופ, הופ, הופ, הופ, שלום, שלום.
0: היו שם כל מיני מחוות כאלה, ההסט של המורה גבאי, מעולם לא הבנתי אותו, אבל כן, הוא תפס. רונית, אם היית צריכה למכור היום את הסדרה שלכם לאחת מהרשתות, תתני לי איזה...
1: פיץ'.
0: כן, תעשי לנו פיץ'.
2: אף אחד לא היה קונה את זה היום.
0: את חושבת?
2: אני יודעת. יש בסדרה הזו, היו בסדרה הזו כל כך הרבה תמימות וירידה לפרטים של העולם הלא מתוק של גיל ההתבגרות, אבל לא היו בה אירועים מסעירים, קליפהנגרים, כל הדברים שהיום אנחנו רגילים לצפות בהם. היא הייתה ז'אנר אחר, זאת אומרת...
1: אולי פשוט רק תגידי לנו בשורה אחת למאזינים שבמקרה חיו מתחת, או לא נולדו, או חיו מתחת לאיזה אבן ולא שמעו על זה. וואן ליינר כזה.
2: כיתה אחת בבית ספר תיכון, לא תל אביבי ולא באר שבעי, פחות או יותר אזורי כפר סבא, לא, אף פעם לא הגדרנו. י' א'5, יש בכיתה הזו, כמו שאמרת גילי, כל מיני טיפוסים, אני זוכרת את גיל ההתבגרות כתקופה כל כך קשה.
0: גיל ההתבגרות שלך.
2: אני חושבת של כולנו. כאילו, יש את השיר הזה, Sweet 16, זה הכי לא sweet. אני זוכרת, גם אני, אבל גם הרבה אחרים שהכרתי, שהיה להם קשה לקום כל בוקר ולצאת למלחמה הזו של זהות חברתית, של בעיות בבית, של... מחשבות, תקוות, אכזבות, כל מה שמלווה את הגיל הזה הוא גיל של חוסר ביטחון, עד שאתה מתגבש ומתעצב, וחשבתי שזה מה שאנחנו צריכים לספר עליו. זאת אומרת, כל דמות והמסע שלה, כל דמות והאופי שלה, החיבורים ביניהם, מאיפה היא מתחילה ולאן היא הולכת.
0: זה שקר שאני חושבת שאולי בשנים האחרונות באמת פחות מספרים אותו, אולי אנחנו מספרים אותו לעצמנו שאלו השנים הכי טובות והכי משוחררות, הכי תראי, נטולות זה... מחויבויות, אבל בונה, זה דרק רציני להיות בן נוער.
2: נכון, נכון. את אמרת קודם סדרה של דור, אני חושבת שהרבה דורות, יש לי סטודנטים באוניברסיטה שמכירים את הסדרה, ורק לפני שבוע, טקס הסיום בבית ספר מגן במעוז אביב, אדר יוסף. זה היה טקס הסיום, וזה קורה הרבה, כמעט מדי שנה, בבתי ספר ברחבי הארץ פונים אליי, ולוקחים קטע מתוך פרק, ומשייכים אותו לדמויות האמיתיות של תלמידי הכיתה.
1: והם לא משנים, זאת אומרת, אין נושאים שכבר מי מדבר עליהם היום, מרוב שהם ברורים מאליהם?
2: לא, זה אותם נושאים, כמו שאנחנו היינו... כמו שהנכדים שלך היו בגיל הזה. זאת אומרת, זה תמיד איזה מין קונפליקט פנימי, איזה מין... אתה מפלס את הדרך שלך בעולם, ושואל מה המשמעות, ומי אני, ומה אני אהיה, ולמה כולם יותר מוצלחים ממני. אנחנו מדברים על דור שהוא לפני הטיק טוק והאינסטגרם, וכלומר...
0: לא, הם מחזיקים שם סימונים.
1: כן.
0: הם מדברים בטלפון ציבורי.
1: זה אחד הדברים הכי מוזרים, שאת רואה בני נוער, ואין להם את הדבר הזה שמחובר להם ליד. מה זה? איך יכול להיות? ומה הם מסתכלים אחד לשני בעיניים? מה זה? זה נורא מוזר כל הדבר הזה.
2: זה חברים אמיתיים, זה לא חברי פייסבוק.
0: גם חברי פייסבוק יכולים להיות.
1: גם איזה ילד נמצא בפייסבוק, רוני.
2: נכון, היום כבר לא.
1: רונית, היה משהו חדשני גם בסדרה הזאת, בנוסף לכל מה שתיארת עכשיו, וזה שהיו לה ארבע אמהות.
2: יותר נכון שלוש. הסדרה הזו לא הייתה מתרחשת, לא הייתה נולדת אלמלא השלוש נשים מדהימות, שיפה אורנשטיין שהייתה מפיקת הסדרה, יוהנה פרנר שהייתה מנכ"ל הטלוויזיה החינוכית אז, ויעל גרף הבמאית, והם שלושתן האימהות הגדולות של עניין של זמן. אני הצטרפתי כמובן אחרי שהם החליטו שזה מה שיהיה. אגב, בהתחלה זו הייתה אמורה להיות סדרה לבני נוער בפנימיה, משהו כמו הדסים, ואני חשבתי אז שזה לא מאפיין את החיים של רוב בני הנוער בארץ. התפסתי במכונת כתיבה בבית, מין שאלון כזה, לא מדעי, ובו איזה נושאים מעסיקים אותך או אותך, דרגי. הישגים לימודיים, בעיות עם ההורים, אהבות, יחסים עם חברים, בכלל המעמד החברתי שלך וכו' וכו'. ונסעתי אז לקניון היחיד שהיה בארץ, קניון הילון, ופשוט צדתי בני נוער שהסתובבו שם, שלא הבינו מה אני רוצה בחיים שלהם, ואמרתי להם שהטלוויזיה...
0: צו הרחקה נגדך עכשיו.
2: כן, שהטלוויזיה עומדת לעשות סדרה על בני נוער, ושידרגו את הנושאים. זו הייתה רשימה ארוכה. וחיכיתי שם, וחלק מהשאלונים חזרו אליי, אחרים זרקו, אבל מאלה שחזרו ראיתי שבדיוק מה שהעסיק אותי, אותך, אותך, בגיל הזה, ממשיך להשיג גם היום. זאת אומרת, לימודים בסוף. אהבות, חברתי, כל זה היה ממש למעלה. וכשבאתי אז ליפה, יואנה, יעל, אז זו הייתה הוכחה שבאמת מה שאנחנו צריכים לעשות זה כיתה, ודרכה לטפל בכל הנושאים האלה, ולא מסגרת סגורה מסוימת של פנימיית נוער.
1: ולמה בעצם החלטתם שהסוכן שדרכו אתם הולכים לספר את הסיפור, להכיר את הכיתה, יהיה מורה ולא תלמיד חדש?
2: זה טריק ידוע בסדרות, אתם בטח מכירות. אתה נכנס לעולם חדש, חדש לצופה, דרך השליח של, של הצופים, שזה האיש החדש, הבחור חדש הגיע לשכונה, כן. ודרכו אנחנו מיד מקבלים את ה... איפה זה? מה העולם?
0: ההתרשמות הראשונה שלו.
2: בדיוק. אז בעצם המורה מתי, המורה החדש מתי, שמגיע לתיכון, דרכו נכנסנו לסדרה, וזה היה פשוט נפלא.
0: אולי נתחיל ונשמע קטע מתוך הפרק הראשון של העונה הראשונה?
2: כן.
4: מה המשותף בין יהדות חשקת ימי הביניים למבחנים שאתם הגשתם לי? בואו נשמע מה המשותף. החושך. החושך שקיבלתי בעיניים כשקראתי את התשובות שכתבתם. למה זה מגיע להם? תגידו, לא מספיק סבלו? תוריד את הרגל! ואני מודיע לכם, אני בפירוש מודיע לכם שעוד הייתי נדיב עם הציונים. נדיב!
0: תראו, אנחנו שתינו עשינו ככה מרתון צפייה. ואחד, התפלאתי באמת לראות עד כמה הסדרה עומדת. עברו...
1: 30 שנה.
0: 30 שנה, אני
1: יותר,
0: ראיתי
1: נכון.
0: אותה בזמן אמת, הייתי בת 12. עברו 30 שנה, היא עומדת...
1: גם אני.
0: כן, היא עומדת קצת, הדיאלוגים קצת ארוכים, וקצת הסצנות טיפה ארוכות מהמקובל היום,
2: קצב,
0: אבל
2: כן.
0: הקצב קצת יותר איתי, אבל מה שהיה מדהים זה האופן שבו מורים מדברים לתלמידים.
1: וגם כמה שמתי היה, בעצם המורה מתי היה מין... הדבר המרענן החדש הזה שנכנס ומשנה הכל. אז ספר לנו, אבל עמית, איך אתה היית, נכנסת הרי כשהתוכנית כבר הייתה קיימת, כתובה,
3: התוכנית כבר הייתה קיימת, היא לא הייתה קיימת, הם כבר התחילו לצלם את הפרק הראשון, ואז היה איזה אירוע על הסט, מי שעשה את התפקיד לפניי היה יגאל נאור, והוא הסתכסך שם עם אחד הצלמים, ועשו מה שאפשר לעשות רק בטלוויזיה החינוכית, ירדו הבמאית והמפיקה מהקונטרול, והגנו על הצלם, ואמרו, איש לא ידבר ככה לאחד מאנשי הצוות, ופתחו מחדש אודישנים.
0: מדהים. ואיך אתה מגיע לאודישן הזה?
3: אני מגיע לאודישן הזה מהלידה של הבן שלי.
1: ישר מבית היולדות?
3: מחדר הלידה, בו ראיתי את בני בחורי דין יוצא לעולם, בגלל זה אני יודע בדיוק בתך מהסברה תמיד. והגעתי, ואני אמרתי לכל מי ששאל אותי, גם אם הייתי עושה באותו יום אודישן להמלט בנשנל בלונדון, הייתי מקבל אותו, כי הייתי כל כך דלוק ומחובר אחרי לידה של ילד, שאין, לא היה צ'אנס לאף אחד לעבור את האודישן הזה חוץ ממני, כי הגעתי דלוק כמו צ'ילי מקסיקני לתוך המפגש עם... עם הבמאית, עם יעל, ועם...
1: אתה זוכר מה היית צריך לעשות? זאת אומרת, מה היה סצנת האודישן?
3: אני לא ממש זוכר, אבל גם מיד קראו לי לעוד איזה מאצ'ינג, ובשבת באה שירלי שטרן, שאתה עוזרת במה אליי הביתה, ועשינו חזרות, וביום ראשון החזרתי את ציפור אשתי ואת בני דין הביתה, ומשם נסעתי לצילומים.
1: מדהים,
2: מדהים. כן. אבל כשאתה הגעת עמית, וכבר היה שחקן אחר בפיילוט, הכתיבה התחילה קודם, התחילה ב-87, אם אני לא טועה, ששוב, רק בחינוכית זה יכול היה לקרות, שיש כל כך הרבה זמן לכתיבה, וכל כך הרבה זמן לחזרות, אחרי הקאסטינג. תראי, זו הייתה התקופה, פתאום יצאה הסדרה דה גראסי, אם אתם מכירים.
1: מעולה. כן.
2: מעולה. וגם שם היה משהו, אנחנו... זה כבר, התחלנו לכתוב, ומה שהדריך אותי ואת יעל ואת יפה, היה לכתוב אמת. לא לקשט, לא להיות קולים, בלי שום ציניות.
0: יפה אמרה באיזה ראיון שהיא הגיעה מארצות הברית, ושם היא הייתה ממש מכורה ל-30 ומשהו.
2: נכון, נכון, ששם אנשים דיברו כמו שאנשים מדברים.
1: גם זה מאוד בולט, גם בסדרה, שמתי לב, גם יש משהו בבימוי שהוא מין מבולגן כזה, עוברים מבן אדם אחד לאחר, כאן קבוצה מדברת קצת כמו שקורה בתיכון, כשאת יורדת להפסקה, אז יש את החבר'ה האלה, ואחרי זה אלה מדברים, וכאן, ועל שטויות כאלה, על המכנסיים של זה, ועל איזה מין משהו, והם מפרים אחד לשני לדבר, הם לא מחכים שמישהו יסיים את המשפט, ואז הם מתחילים, זאת אומרת, היה משהו גם בזה, שכאילו התקרב מאוד
2: לאותנטיות. בדיוק. זה לא רק יעל, זה גם השחקנים. זה לא השחקנים ידועים עם רזומה, זה ילדים שנקטפו ממש מלהקות צבאיות בעיקר, אבל והם היו, גם הטקסט היה לא רע.
3: היה שם איזה מג'יק, קודם כל מדובר בילדים שלא למדו משחק, זאת אומרת, הם גמרו להקות צבאיות, אבל הם כבר ילדי דור הטלוויזיה, הם גדלו על טלוויזיה. ואני שהגעתי שם כשחקן בוגר בית צבי, עשיתי כבר תפקיד ראשי באיזה פיצ'ר של צפל, אבל כל הגישה שלהם למשחק וכל מה שקרה על הסט היה כל כך משוחרר. אני הדור שלמד בבית צבי, דיברנו ברייש, ופתאום הגיעו לשם חבורה של אנשים מאוד מאוד מאוד משוחררים. הם עשו להם, תקשיבו, כמות החזרות שעשינו, כמות הצילומים, לא קורה היום.
1: היום הרי זה חזרה ומצלמים, הרי עם זה.
3: אז הכל באמת עובד פנימה, והם היו מאוד חופשיים, ואני כבר בסשן השני של הצילומים הבנתי שכדאי לי ללמוד את הטקסט, לבוא בלי שום החלטות משחקיות מראש, ופשוט להגיב, כי הם חיים כל רגע, מרגע לרגע, ואני חושב שזה חלק מההצלחה של עניין של זמן. אני חושב שזה אחת הסדרות הראשונות, אם לא... שדיברו עברית. כן. שדיברו עברית משוחררת, עברית רחוב, עברית, לא, אף אחד לא עבר לנו על הטקסטים ותיקן את העברית וזה. זה היה מאוד משוחרר, עם חבורה מאוד פרועה ומשוחררת.
1: ותגידו, הם היו מיד אחרי? כי אני יודעת שיש, אם יש איזה חולשה בסדרות כזה נוער, זה שתמיד מי שמגלמים את התיכוניסטים, הם כבר כאילו עוד שנייה צריכים לצבוע את השיער שלהם מסיבה ל...
2: הם לא היו בני 17.
0: הם מאוד מתוחים שם, כן.
2: הם לא היו בני 17, אבל הם נראו צעירים. תראי, הם היו המון שנים בכיתה י' א'.
3: כן, אבל הם היו בני 21-2, זה לא נורא נורא רחוק. כאילו, חוויית ה... כשהם הגיעו לסט, הם היו כאילו בחוויית התיכון שלהם פשוט משוחזרת. הם לא היו רחוקים מהחוויה הזאת.
2: גם חלק מהם היו חברים מקודם, או בלהקה צבאית, או בלהקת הצופים, או הכירו.
0: אנחנו נשמע עכשיו עוד קטע, ואז נדבר קצת על התוכן שמוצג בקטע הזה.
5: תראה, קצת קשה לי להתחיל, אז אני אגש ישר לעיקר. נוגה מאשנת חשיש.
6: ואת כספי, את בטוחה?
5: 100%. אתמול היה ריח מוזר מאוד בחדר.
6: את בטוחה שזה היה חשיש?
5: תראה, אני שאלתי והכחישה, אבל אני בטוחה שזה היה חשיש. רק לפני שבוע אני ישבתי עם חברות בבית קפה, והן סיפרו לי שבבית הספר של הילדים שלהם מאשנים סמים, ואני צחקתי עליהם.
6: את נוגה, זה... כך לא מתאים לה.
5: לא צריך לפנות למשטרה, נכון?
6: לא, לא, לא. אני גם מקווה שזה לא יגיע לידי זה.
5: תראה, אני מרגישה שאני מאבדת אותה. אני יודעת שקשה לה, אבל... אני לא יודעת איך לדבר איתה.
6: טוב, אני אקרא לה לשיחה, אני אביא אותה אליי, אני חושב שקודם כל חשוב מאוד שהיא תודה בזה. אחרי זה אני ואת נעמוד בקשר.
0: טוב, אנחנו קצת כולנו על הרצפה כאן, כן? עם אחת השאלות, עם מה לא כל כך עבר את מבחן הזמן, נדמה לי שזה היחס...
2: נכון.
0: לחשיש.
1: רונית, מה אנחנו... מי שמענו כאן? מי מאשן? מי דואגת? מי מאשנת? מי...
2: מלכת הכיתה הייתה הילד זורר, נוגה.
1: היא גם הגודי טושוז של הסדרה, נכון?
2: ממש, כן.
0: אבל יש לומר שבפרק הזה היא ממש יוצאת ככה, היא מאוד מתעצבנת על אימא שלה, שהיא בת 42 למען השם. מה פתאום היא מסתובבת בחוץ בערב?
2: כן. זה למשל קטע שפחות עבר את מבחן הזמן.
0: נעלבתי באופן אישי.
2: כן, וגם להגיד למשטרה. כן. נוגה הייתה נסיכת הקרח באיזשהו אופן. וכש... רע לה, וכשהיא נשברת, או שהיא... הקושי שלך כשאת מלכת הכיתה, הוא יותר גדול כשמגיע איזשהו משבר, או קושי, ואת נסדקת, כאילו, וזה מה שקרה לה שם. ואז היא עשתה את הדבר הנורא מכל, והיא שנה...
1: נכון, זה היה... את זוכרת שבניקוי ראש היה סיפור עם גימנסיה רחביה שבמקרה למדתי שם, וכמה מחזורים מעליי הם נתפסו עם חשיש, ואז עשו על זה מערכון שבגימנסיה רחביה מאשנים חשיש.
2: כן, זה ממש מצחיק.
0: אבל דיברנו על השחקנים שהם היו לא שמות מאוד גדולים, אבל היה להם איזשהו קושי לגלם דמויות בסיטואציות, אז סיטואציות קצה. אנחנו גם נגיע במהלך השיחה שלנו לנושאים המאוד מאוד רגישים שאתם טיפלתם בהם. היה איזושהי בעיה מבחינת היחס של השחקנים, הרצון שלהם להיכנס לאזורים האלה?
2: לא, ממש לא.
0: או מבחינת ההפקה?
3: לא, השחקנים כבר ישנו חשיש.
2: לא כולם אולי.
0: אבל היו מקרים שבהם לא נכנסתם לכל הפינות שיכולתם להיכנס אליהן.
2: אני חושבת, מבחינתי, המקרה המייצג הוא המקרה של איתי כץ, ששיחק אותו ירון מוטולה, נער ש... בשפה של הטלוויזיה החינוכית, לא בטוח לגבי זהותו המינית, ואסור היה להעמיק שם יותר מדי, מבחינתם, לא להגיד שהוא, הוא בטח לא היה הומו מחוץ לארון, הוא רק חקר.
1: סקרן.
0: סקרן.
2: בדק את עצמו, לא היה בטוח אם...
1: זה מעניין, כן, כאילו לדבר על סמים היה משהו שאפשר, אבל ממש, כאילו, אבל נטייה מינית היה כאילו טבור.
0: אבל זה כמו בארצות הברית, שאת הסצנות הכי איומות של משחקי הכס שידרו ככה, אבל את הסצנות של אישון בסדר אותי, דרגו אותם לצפייה מגיל מבוגר.
2: היה לי סטודנט שאמר לי, שהדמות של איתי בסדרה נתנה לו את הביטחון להכיר בזהותו המינית.
1: מדהים.
2: סטודנט שרק לפני שנתיים לימדתי, והוא עצמו אמר לי לימים, איזה פספוס, יכולתי להיות ההומו הראשון בטלוויזיה. ופשוט לא יכולנו להעמיק שם.
1: תגיד, עמית, מתי אתם מבינים שהסדרה היא פשוט להיט? כי הרי לא היה... נכון? פורומים, פייסבוק, זה, אתם...
3: אבל היה ישראל קטנה, הרבה יותר קטנה ממה שהיום מבחינת תקשורת, זה היה מדורת שבט, ואתה מבין את זה מהר מאוד, אתה יוצא לרחוב, ואנחנו בישראל, ואתה מתחיל לכתוב צ'פחות. המורה מתי. המורה מתי, וואה, תראה איזה מצ'וקמק אתה בחיים. אתה יורד פתאום עם הטרנינג לרחוב, לשנקין, איפה שאני, לאזור שנקין, איפה שאני גר. אז מהר מאוד הבנת את זה. גם שיחקתי בהצגות, בתיאטרון, בהצגות נוער, ילדים. הייתי מגיע, אז פתאום כל התופעה של צרכות וחתימות ודברים.
2: וגם בחול, סיפרתי לי.
3: בחול נתקלתי בזה שזיהו אותי, וזה ממש היה, לצערי, לא יצא מזה איזה קמפיין גדול.
1: איזה בנק שרצה.
3: כן, איזה בנק שנורא נהנה מה... אבל התפרסמנו בטירוף ובשנייה.
0: אני זוכרת שהדמות שלך, מה הדמות שלך? אני זוכרת שהסתפרת. איפשהו, אני לא זוכרת אם זה בסוף העונה הראשונה או בתחילת העונה השנייה, אתה מגיע לא עם המלט מגניבים הזה, אלא משהו הרבה יותר עשוי, ואני זוכרת את עצמי משתוממת ותמהה, וכועסת קצת אפילו. אתה זוכר תגובות כאלה?
3: כן, אני זוכר תגובות כאלה, כי בין היתר הייתי המורה החתיך.
2: המגניב.
3: המגניב והחתיך, שמדבר אליהם בגובה עיניים. והייתי צעיר בכמה זה? 32 שנה. אז כן, היה חלק מהעניין של המורה המגניב, ואיך שזה היה חלק מהסיפור וכל התגובות רחוב אחרי זה.
2: אף אחד מהשחקנים, אני חושבת, לא שיער, כי לא הכרנו את התופעה הזו של הסלב, זה הרצה ברחוב לשחקנים על המסך הקטן. אף אחד לא שיער את הפרסום הרב, את זה שמחר כולם מכירים אותך ברחוב.
3: זה היה מאוד מוזר. חתימות ומכתבים מילדות וכל מיני דברים מוזרים.
2: אני זוכרת שצילמנו אותה, אני לא יודע אם אתה היית, את שני פרקים בקיבוץ שפיים, שהם נוסעים...
0: נוסעים לגדנה, לא?
2: כן.
0: לא, לתעסוקה כזאת.
2: שירות לאומי, משהו כזה.
1: משהו ציוני.
2: כן, משהו שהיה אז, אני חושבת, כן, מקובל. והגיעו שני האוטובוסים, הגענו לקיבוץ שפיים, ותשמעי, היו שם באמת סטארים, הילד זורר ואביב גפן גוטלי ואחרים, אבל ילדי הקיבוץ, מה שאני זוכרת, החברים והילדים של הקיבוץ, הקיפו את ויצמן. הוא היה הדמות שהכי נחרטה והכי הייתה אז יוצא דופן ואהובה, וכאילו חלום של הרבה בני נוער שלא הבינו עד כמה קשה לויצמן הדמות וגם לשי בחיים.
1: אנחנו נקשיב עכשיו לאיזה קטע שמראה שלא רק היית כזה מגניב ונחמד וקול, אלא גם איבדת קצת את העצבים.
7: השריקות הדביליות האלה לא יעזרו, אני לא משתתף.
8: סגל, גשמי את החמור.
7: ואיזה מהם?
8: טוב, סגל, תקשיב. ההתחכמויות שלך התחילו להימאס עליה. גש מיד לחמור, תעשה את הקפיצה הזאת, אתה מעכב את כולם.
7: אתה מעכב את כולם, אני לא רוצה לקפוץ, זה לא ברור מספיק.
8: סגל, אני מזהיר אותך.
7: אתה מזהיר אותי, מתי? מה תעשה לי? תשלח אותי לפינה? תרביץ לי! אתה יודע, אתה רק נראה קשוח, אבל מתחת לקליפה שלך, אתה כזה.
9: מה תשמע, תסתובב רק לחצי דקה ואני גומר איתו חשבון.
8: אתה תשתוק אתה ותשב, הבנת? כולם לשבת.
10: סגל, תעשה כאילו, מה אכפת לך?
7: אני לא עושה הצגות בשביל אף אחד.
8: סגל, אם אתה יוצא מפה עכשיו, זה הסוף שלך במוסד הזה.
7: אני מחכה לזה בקוצר רוח.
8: טוב, עכשיו תקשיב לי, אתה הולך לעשות את הקפיצה הזאת. פשוט תחליט איך, אתה רוצה ללכת איתי בכוח?
7: אני לא יוזם שימוש בכוח נגד הזולת, וגם לא נכנע לכוח של הזולת. סוף ציטוט.
8: גם אני קראתי את הספר הזה, ואתה לא מרשים אותי. גש מיד החמור.
7: אה, כן, מה תדע, גם יודע לקרוא, התקדמת.
2: וואו! וואו.
7: מה אתם רוצים, הצגה שנייה?
10: למה אסריח, תחת פסים.
0: זה תומר שרון שם שחוטף ממך...
2: התלמיד המרדן.
3: הוא פשוט מעצבן.
0: הוא נורא מעצבן, באמת.
2: כולנו מכירים אחד כזה, נכון? המורד, הידען, האינטלקטואל, המעצבן.
1: קודם כל, מתי, מניעה, וגם כמה פעמים הייתם צריכים לעשות חזרות על הסתירה הזאת. תגיד את האמת כמה פעמים.
3: הוא חטף כמה לדעתי. זה היה טלוויזיה חינוכית, צילמנו 3 ימים לפרק, אז היה זמן לתת סתירות. אבל אני מאמין שהשתדלנו לא לתת יותר. אני חושב שזה חלק מהכוח של הסדרה. אני חושב שבמובן הזה היא הייתה ממש פורצת דרך. אני קצת בוויכוח עם רונית, אם היא לא רלוונטית גם להיום, ואם היא לא הייתה עובדת היום. כי בסופו של דבר היא נכנסה לפינות ותכנים שאף אחד לא יעז להיכנס אליהם אז, להביא מורה שדופק סתירה לתלמיד כי הוא מאבד את זה, או תלמידה שפתאום...
1: נכון, אפילו עכשיו בשעת אפס ראינו, אם אתם ראים את הסדרה הזאת, הוא אומר לה, את שמנה, משהו כאילו גם יורד מדעתו, גם השתגע, כאילו אנחנו... פתאום מגלים שמורים הם...
3: הם בני אדם. היום אני...
2: היום הוא היה הולך לכלא.
3: ברור.
1: כן, מה היו התגובות אז? היו אמרו שמתי צריך כאילו להיות מפוטר? כאילו התגובות בחוץ.
3: בחוץ? חלק אמרו מפוטר, חלק אמרו הגיע לו, וחבל שלא הבאת לו עוד שניים.
2: ואני הוזמנתי לכמה פורומים של מורים ומחנכים במקומות שונים בארץ, כדי לדבר על הפרק הזה, מסביב לנקודה של אני גם בן אדם, לא רק מורה, מה עושים כשאני מאבד עשתונות? כמובן,
1: בלי להרביץ, כן.
2: המסקנה היא שאסור להרים יד על תלמיד, אבל זה נורא העסיק אז גם את המורים.
3: אנחנו דור אחר, אבל אני חושב שכשאנחנו יהיו תלמידים, מדי פעם מורה...
2: עם סרגל? המורה גבאי, מבוסס על המורה גבאי שהיה לי בתיכון.
1: איזה תיכון זה?
2: זה היה בתיכון אוהל שם.
1: שגם צילמו קצת את הסדרה שם, נכון?
2: כן, קצת, חוצים בעיקר. כי כל הבית ספר הזה היה בנוי בתוך האולפן ברמת אביב. אז המורה גבאי ששנה אותי, הוא הדמות, אבל לא, ניסיתי לא להלעיג אותו, וכמובן לחפש בו את המורכבות, כי הרי גם הוא מתמודד עם שאלות של זהות מינית. בכלל, סיפורים מתוך הסדרה לקוחים הרבה מתוך החיים שלי אז, והחיים, ו...
0: רגע, את לא יכולה להשאיר את זה ככה, את צריכה לפרט.
2: תשמעי, אני חושבת שכל כותב גונב ממחסן החוויות שלו, מהזיכרונות שלו, מחוויות שהוא עבר, זה מחליף טיפול הרבה פעמים, כי אתה עושה איזה סובלימציה, או מאבד את זה כאילו לכתיבה, ואני יכולה לזהות חלקים מתוכי בכל דמות כמעט שם. זה היה מאוד תרפויטי, וזה... כן...
1: יש גם עוד דברים שהם אקטואליים, אני מסכימה איתך, עמית, שיש מלא דברים כאילו שהם כן, אבל אני תוהה, למשל, אם, למשל, יש קטע של למה חוזר מישהו דני שטג, הדמות של דני שטג, והוא חוזר מהחוויה שלו בשטחים, והוא אומר, למה אנחנו הורסים לערבים את הבתים?
2: נכון.
1: אם היום מישהו היה מרשה ככה בסדרת טלוויזיה?
2: היו עושים עליו חרם בכל הרשתות החברתיות, ולא רוצים לעבוד איתו יותר. אני חושבת שזה קשור ל-DNA של הטלוויזיה החינוכית, שאומנם הייתה דידקטית, אבל היה בה איזה חופש מרענן לעסוק בחיים עצמם. ומכיוון שאני יצור פוליטי כמו רבים מחבריי, אז היה אפשר לדבר שם.
3: אני חייב לומר שאם אני מסתכל היום על התכנים, אני מרצה בבצלאל. חלק מהאנשים שמגיעים לבצלאל, לא בהכרח עשו צבא, אז הם מגיעים בגיל 18-19,

0: לכל מי שהיה מעורב שם.
1: טוב, אז בואו נקשיב עכשיו באמת לקטע שאת דיברת עליו, שאני לא יודעת אם זה הטרדה מינית, נראה לי שזה אפילו ניסיון אונס.
0: נכון, לגמרי.
2: זה אולי הזמן לעשות זרת טריגר קלה, כי הסאונד שנשמע עכשיו הוא לא קל.
0: וזה משהו שאז לא נדרשנו לו בכלל. כאילו היום אתה מפחד על הנפשות הרכות האלה שאולי ישמעו והזדעזעו, אבל הסדרה נצפתה על ידי ילדים בני 12, לא הייתה שום זרת טריגר.
3: מקסימה. פשוט מקסימה.
4: מה אתה עושה?
3: מה קרה
4: שלא
3: נתבייש לי?
4: תעזוב אותי.
3: מה קרה, מותיק?
4: תגידי לי, אתה חולה נפש? תעזוב אותי, אני לא רוצה.
3: מה קרה, מותיק?
4: די! די! די! אני לא רוצה, תעזוב אותי! די! תעזוב אותי! די!
2: צריך להגיד שזה סצנה שבה שרון מתנסה בדוגמנות, והצלם שהוא גל זייד, הפעם עם מלא שיער.
0: כן.
2: נכון? אני חושבת שאולי זה הפעם הראשונה שהוא מלוהק קריפ. נכון. ואחר כך הוא ממש עשה קריירה על הטייפקאסט. אבל זו סצנה מאוד מאוד לא פשוטה. היא גם מתארת לאורך כל הפרק תהליך של גרומינג, וזה גם קלאסי מיטו. ואנחנו רואים פה דברים שיש לנו שמות בשבילם בשנים האחרונות, ואז פשוט היה סיטואציה.
0: מבחינת הסיטואציה זו סיטואציה קלאסית, כיוון שיש כאן נערה חסרת ניסיון, שרוצה לתקן, לשפר את חייה, את מעמדה, מאמינה להבטחות, היא תמימה. ומצד שני, הצלם הזה שהיום יש כל כך הרבה סיפורים בשנים האחרונות, שיש לו טרף קל, הוא כבר מנוסה, הוא כבר עשה את זה עם אחרות, שהבינו שזה המחיר של הפרסום, כן? זו הסיטואציה, ושרון חזיז, שדמותה הייתה שרון כהן, נלחמת פה ממש על גופה ועל חייה.
2: את ידעת שתהיה סצנה כזו?
0: ברור.
2: של, כשישבת לי לתכנן את הפרקים, ידעת שיהיה לך משהו כזה?
0: הייתה עבודה שקצת שונה מהעבודה של היום, כי גם לא, אגב, לא ידענו שתהיה עוד עונה ועוד עונה ועוד עונה, אבל כן, זה בליסטים הדברים שהם...
1: דברים שנערות עוברות בתיכון, אז זה אחד מהנושאים שצריך לעסוק בהם.
0: נכון,
1: כן.
0: נכון. לא שצריך, אבל שכדאי.
2: הרבה הצער. תספרי לנו מה קורה שם על הסט בסצנות האלה.
1: גם זהו, גם זה משהו שהשתנה מאוד. אין איזה סקס קואורדינטר, נכון?
0: היום, כן.
1: היום היה, מן הסתם, אבל אז. אז איך תמכתן בסיטואציה הזאת?
0: אני חושבת שהבמאית והמפיקה היו שם hands on, ודאגו שזה לא יהיה פוגעני מדי, ועדיין זה היה מאוד קשה.
1: אפילו להקשיב לזה.
0: נכון, זה היה מאוד קשה לשרון.
5: אבל היו שם, זה כמו שאמרתי בהתחלה, זה סדרה של ארבע נשים, היה שם כוח מאוד נשים מאחורי הסדרה הזאת, ואין סיכוי שהיה קורה משהו לא לעניין עם אחד השחקנים שם. זה סדרה מאוד נשית, במובן של מי יצרו את זה. אז למרות שבאמת אנחנו מדברים על התקופה שהיה לה איסטור מה שקרה על סטים, בסט הזה זה לא יכול לקרות.
2: זה לוקח אותי לחשוב על האופן שבו החיים של הדמויות מבוססים במידת מה על החיים של השחקנים.
0: אבל זה היה קצת ההפך, כי למשל הילד הזה המתחכם שמאוהב במלכת הכיתה שלא מחזירה לו אהבה, זה היה כתוב לפני שאורי גוטליב והילד זורר נפגשו על הסט, והוא באמת אהב אותה. אהבה נחזבת קצת.
2: אבל נגיד הדמות של וייטמן, הילד הבודד הזה שגדל כי ההורים שלו...
0: זה ממש הדהים אותי, הסיפור ש... אני לא ידעתי ש...
2: שי קפון, כן.
0: שהוריו של שי נהרגו בתאונה. זה נודע לי רק אחר כך. וחשבתי שהדבר הזה מדהים, שהבית שלו הפך להיות מועדון חברתי, בגלל שההורים אינם, ואפשר שם להשתולל ולעשות מסיבות, ובעצם כמה שהוא מתגעגע. ואחר כך שמעתי ש... זאת אומרת, אחרי הכתיבה.
2: כן, היה בו איזה משהו נורא זקוק כזה, גם כשחקן, כאילו היה איזה אנרגיה שהייתה, באמת היה מדהים לגלות בדיעבד שהרגש מוכר לו.
1: וגם זה מעניין שרונית אומרת שזאת הדמות שהכי עניינה את כל המעריצים.
0: נכון, מה שאמרת קודם כדי זה באמת הפער, שהיה נורא מעניין אצל כולם, וחשוב לי עד היום בעיצוב דמויות, זה בין מה שהעולם יודע עליך, איזה כרטיס ביקור אתה נותן לעולם, ומה האמת מתחת לפסדה. איך אתה... הפער הזה בין הפנים והחוץ, איך אנשים תופסים אותך, ואיך אתה מרגיש באמת שזה, אני חושבת מאוד,

0: מאפיין את גיל ההתבגרות, כן? ואצל ויצמן זה היה עמוק. ו...
1: יש שם איזה רגע שהוא אומר, שהוא הולך מסיטואציה חברתית ואומר, יש לי בליינד דייט עם העולם.
0: כן.
1: וזה נשמע, אפילו אז היה נשמע כאילו, את מי אתה מבלשת פה בדיוק, אדוני, בין הלכאורה 16?
2: אבל בלשות זה חלק גם מהגיל הזה, נכון?
1: נכון.
2: מי לא כותב שירים למגירה, אז...
0: אביב גפן.
2: אז עכשיו בואו נדבר על אביב גפן.
1: יאללה.
2: שאנחנו כולנו כאילו יוצאים מנקודת הנחה שהוא היה אביב גפן כש...
0: לא, לא, הוא היה ילד אחרי ניתוח גב, מגמגם, חסר ביטחון, לא גייסו אותו, כתב שירים, אני זוכר את הקסטה הזו, קסטת אודיו של טייפים דאז, שהוא בא איתה.
3: אני בשלב מסוים פשוט הצמדתי אותו לרגל שלי, ראיתי את איזה מין ילד אבוד כזה על הסט, ואמרתי לו, אביב, בוא, בוא, בוא.
1: תראה, בפרק הראשון הוא כל הפרק עם מדונה על הראש, כזה מיקרופון מדונה, מה אתה עושה שם, ילד?
2: בואו נשמע.
1: יאללה.
4: זה יפה השיר הזה. זה עליך? כן, יש לנו בעיה.
5: לא מעניין אותך בית הספר, לא צריך. לא מעניין אותך פוליטיקה, לא צריך. לא מעניין אותך העולם כולו, לא צריך. אבל כשאצלי בבית נמצאים הולכים חביבי, אתה תתנהג כמו שצריך. הבנת?
4: יופי.
5: יופי. יופי, אומר לי. גם אני הייתי פעם ילד. גם אני הייתי פעם ילד, עודד. אבל ילד שלא קורא עיתונים כדי לדעת מה קורה בעולם, לא שומע רדיו, לא קורא, לא רואה טלוויזיה, ורק מסתגר אצלו בבית עם הסינטי המעצבן הזה, זה כבר לא נקרא להיות ילד, עודד. זאת כבר דביליות מתקדמת.
2: דביליות מתקדמת, רונית, בואי תספרי לנו מה אנחנו שמענו
1: כאן. רגע, רק נגיד שעודד זה אח שלו, עודד מנשה.
0: כן, כן.
2: וגם, מה קרה? למה כולם קוראים להם בשמות האמיתיים שלהם? זה החלטה שקיבלת?
0: לא, לא, לא, ממש לא. אני שעודד מנשה הגיע, היה הכי קל לקרוא לו עודד.
2: כן,
0: זה לא כמו הדמויות ש... את יודעת כמה זמן לוקח לתסריטאי, ליוצר, לא חשוב אם זה מחזה, ספר או תסריט, להחליט על השמות של הדמויות. באמת? עד שזה, כן.
1: דוד גרוסמן פעם סיפר שכל הנשים אצלו מתחילות נומי.
3: אנחנו עוד דור שכשאני התחלתי לכתוב, אז הייתי פותח ספר טלפונים. פותח, נופל על עמוד ואומר, אוקיי, זה השם. והיום רונית ואני כותבים כבר כמה שנים ביחד, אז רונית אוהבת לחפש את זה בזמרים.
0: בזמרים או שחקני
3: כדורגל. כאילו, כשאנחנו כותבים מישהו שהוא לא מפה, בוא נפתח, נראה שחקני כדורגל.
2: אז יהיה כאן איזה תורג'מן בקרוב.
1: נתתם לאביב סיפור משפחתי מאוד לא קל. בעצם הוא מין כבשה שחורה כזאת, וגם בבית הספר הוא משונה מאוד ומוזר.
0: הוא הולך עם צו, הוא הולך עם מטף כיבוי אש, הוא לבוש אחרת, הוא מת על דנה ברגר.
1: היא לא מחזירה לו אהבה להפך.
0: כמובן.
1: וגם הרקע המשפחתי הזה שלו, וזה שהוא הזכרת את דנה ברגר, גרם לי לחשוב על המקום של מבוגרים.
6: דנה, בטוח אחת משהו מקולקל, נו. או שזה הווירוס הזה שמסתובב עכשיו. לכולם יש. שרוני, זה לא וירוס. את בהיריון. עשיתי חישוב של הימים. הלילה הוא עם אסיה בדיוק לפני 3 שבועות, ואני באיחור של שבוע. אתה בסדר, אבל... לכל אחת יש איחור לפעמים, זאת לא אומר כלום. לא אצלי, אין לי איחורי אף פעם. אוף, מה אני אעשה? סיפרת לו? למי? לאסי? מה שלי אספר לו? הוא התגייס בכלל, איפה אני אמצא אותו? אני לא יודעת איפה אני יכולה לדבר איתו בכלל. חוץ מזה, אחרי איך שדיברתי אליו, מה יש לי להגיד לו?
7: בטח טועה בחישוב של הימים.
6: לוואי, הלוואי שאני טועה, אבל מה אני אעשה אם לא? מה אני אעשה?
2: מה עושים אז באמת?
1: ספוילר, היא מספרת לאבא שלה. ואבא שלה מגיב בצורה הכי חומלת ומכה על חטא שהוא לא היה יותר מעורב. וברוב המקרים, גם כשזה משפחה מאוד לחוצה ולוחצת כזאת, אולי באמת חוץ מהמקרה של אביב, אבל גם במקרה של שרון שהיה אבא שלה והיא, וגם במקרה של עידו שיש שם עניין עם אבא שלו, אבל המשפחה נורא מאוחדת, אז יש...
2: ההורים הם טובים בסך הכל.
1: ההורים הם טובים והם רוצים שיהיה לך טוב, והם גם מישהו לסמוך עליו. שזה מסר מאוד טוב ואופטימי.
0: באמת?
2: לא הרגשת את זה שכתבת את זה?
0: אני זוכרת את ההורים של עומר, דמות שהגיעה אחר כך, ואת הלחץ בבית, בבתים אחרים. אף פעם לא ראיתי את זה ככה, מעניין. ועובדה שדנה מסתירה מאמא שלה, וכל מה שקורה עם אבא שלה קשור למערכת היחסים בין האבא והאמא, שחושבים אחרת. אבא שלי היה דמות מאוד תומכת בחיי, הוא היה מקור החום, כן? איתו היה אפשר לדבר, אמא שלי...
1: אני חושבת שהאימה הכי גדולה של חיי זה שמתישהו מישהו מהילדים שלי יגיד דבר כזה, למרות שאין סיכוי.
0: תראי, אני בת לשני ניצולי שואה, הם כבר לא איתנו כמובן, ואתה כל הזמן זוכר שכל מה שקורה לך, הדברים הכי איומים, חרם, פציעה, לא חשוב מה, כישלון, אתה לא יכול להביא הביתה, כי הם עברו את הנורא מכל. אי אפשר להשוות. אז אני חושבת שילדים כמוני גדלו עם הכל בבטן, שאי אפשר היה לדבר את הדברים, ואי אפשר היה לצפות לאיזה תמיכה או הבנה. אני אגיד משהו בסוגריים, בגיל 16, אמא שלי לקחה אותי למרפסת, ואמרה לי, זאת הייתה פגישה ממש מדהימה, והיא אמרה לי, תראי, עד היום הייתי ילדה, והייתה לי אימא. בגיל 16 כשהגעתי לאושוויץ. ומשם לא הייתי ילדה ולא הייתה לי יותר אימא. אז עד עכשיו ידעתי, ומעכשיו אני אעשה המון המון שגיאות, אז אני מבקשת מראש את סליחתך. וזה היה דבר מצמרר שעד היום עולות בדמעות כשאני חושבת על החוכמה, על האומץ ועל הפתיחות שבה היא דיברה על עצמה, וזה היה נכון, היא עשתה את כל השגיאות האפשריות. שם התחיל הקושי אולי.
2: מדהים אבל שהיא ידעה להגיד את זה.
0: היא ידעה להגיד את זה, זה אני רק בדיעבד, עם השנים תפסתי כמה היא חשבה על זה וכמה היא... הפרספקטיבה והאכזריות, הדבר הנוקב הזה שהיא אמרה.
1: כמה זה העסיק אותה גם, כנראה.
0: מאוד, מאוד. היא ידעה איך מתנהגים עד גיל 16. אחר כך,
1: תראי, את גם הכנסת את ניצולי שואה לסדרה.
0: איך אפשר שלא?
1: הספרן צבי הוא ממש מקור לחום ודאגה, ובאמת יש לו עניין עם גרמניה.
2: אז הוא קצת אבא שלך?
0: לא, אבא שלי היה אחר, אבא שלי היה בום ויוון כזה. הוא אף פעם לא דיבר על מה שהוא עבר במלחמה. אמא שלי לא חדלה מלספר. היא הייתה העדה המצטיינת של יד ושם. והיא באמת עברה דברים איומים ונוראים. אבל, וזה היה נס שהם הצליחו לבנות בית ולשקם את החיים. אני הייתי הניצחון על היטלר, ואני חושבת שזה משפט שגם אולי נאמר שם. או אולי זה נאמר בסדרה אחרת שכתבתי. וזה נורא, זה עול גדול.
2: No pressure, מה שנקרא.
0: כן, זה עול גדול לדעת שאתה ניצחת את היטלר.
2: אבל גם הישג. תודי שזה הישג.
0: כן, לקח לי זמן להבין.
2: עמית, האודישן היה ביום שהילד שלך נולד, נכון? אחרי זה כשהיית ככה אבא לבן 10, היו דברים שהדהדו, משהו בסדרה הזאת ככה התקשר כהורי אמיתי?
3: א', נתקלתי בכל אותם דברים, רק בטורבו. ילד שנולד אומנם בזה, אבל ADHD, היפראקטיבי קשה, וילד שחי בתל אביב, אז כל ההתמודדויות של הילדים והסמים, והכל הגיע בסופו של דבר לפתחי.
2: חשיש, היה חשיש.
3: היה חשיש, בוא לא נדבר על זה.
1: מזל שהייתה לך הכנה מוקדמת, וכזה ספידאי למשטרה.
3: אני זהו, שאני גדלתי בך, אני גדלתי בארצות הברית. אני ילד שהגיע בסוף שנות ה-60 לארצות הברית, לתוך מחנה קיץ סוציאליסטי, אז גדלתי עם היפים, וגדלתי עם כל התופעות האלה שהגיעו לארץ עשור אחרי, אני כבר הכרתי אותם 10 שנים לפני, אז לא הופתעתי משום דבר שהגעתי לפה. נהפוך, הגעתי מתיכון אמריקאי וכל מה שרונית...
0: אתה היית דין.
3: נכון.
0: כמו... אני רוצה להגיד משפט, אפשר אולי להגיד משהו שהוא שייך קודם לעניין של דנה והפלה?
1: כן.
0: שהופתעתי, את יודעת, לא היו אז אימיילים. הגיעו מכתבים מבול. והופתעתי מכמה נערות שכתבו לי, או באותו גיל או מבוגרות יותר, שהן עברו דבר דומה, והזדהו נורא עם הפרק, וזה היה, אתה אמרת קודם, פורץ דרך. אני לא חושבת שדיברו קודם על הפלה בתיכון. זה לא היה נתפס בכלל. ופתאום אתה מגלה ש...
2: זה טבו גם בטלוויזיה האמריקאית, אפילו עד היום. זאת אומרת, תמיד
1: עכשיו בוודאי. היום, כן.
2: תמיד יש להם איזה מין... פתאום יש הפלה טבעית, הם אף פעם לא ילכו ויעשו את ההפלה הזאת.
3: כן. אני הגעתי לעניין של זמן מתיאטרון חברתי, של מוטי בערב, זיכרונו לברכה, ואני, אין לי שום נטייה להתנצל על זה שאומנות רוצה לשנות דברים, לעשות דברים. אני עשיתי הצגות לנוער ועשיתי אותם בשיא הכוונה, ואני חושב שיש איזה מין נטייה פתאום להתנצל. כן דידקתי, לא דידקתי, אני לא מתנצל על הדברים האלה. אני חושב שכל מה שרונית כתבה שם, כל זה שנוער יכול היה באמת להזדהות, זה שזה שינה חיים לפעמים של אנשים. זה שמישהו יכול לדבר על זה, שזה עזר לו לצאת מהארון. זה שמי שנאנסה יכול אחרי זה לדבר על זה. זה מסוג הדברים שאני לא התנצלתי עליהם אז, ולא נתנצל עליהם אף פעם, וחלק גדול מהמורה מתי הוא פשוט, באמת, אני במובן הזה, שאני אדם הרבה יותר פרוע ממתי, ואני אין לי את הבקסטורי של קריאת שמונה שהיה למתי, אבל במקום... שלימים הפכתי גם להיות אקטיביסט, של להאמין שאומנות צריכה להתעסק בכאן ועכשיו, ושהיא יכולה לשנות, אני באתי לתפקיד הזה כאילו זה נכתב לי כמו כפפה ליד, ואני, בגלל זה קשה לשמוע בכלל את ההתנצלות לזה שזה דידקטי, מה?
2: כן. אני לא יודעת אם הייתה כאן התנצלות, אבל אני כן רוצה שאנחנו נמשיך לדבר על העניין הזה של הפערים החברתיים. יש שם איזשהו ניסיון עם הדמות של שרון חזיז, שרון כהן, שאבא שלה אומר, או, הייתי צריך לשלוח אותך לבית ספר מקצועי, נכון? וגם אני שואלת את עצמי, אם היום הייתם נוגעים בנושא הזה של הפערים החברתיים ושל מזרחים ואשכנזים באופן קצת שונה?
0: אז קראו לזה אינטגרציה. הניסוי האינטגרטיבי.
1: הפרק הראשון הוא כולו ירידות על שרון שהיא מהפריפריה.
0: נכון, היום אני חושבת היו מעדנים את זה ומתנצלים ומוסיפים טריגר.
1: לוגים לה מאוד, כן.
0: כן, אבל זו הייתה מציאות של הרבה ילדים שנשלחו משכונות פחות נחשבות אל תיכונים יותר מבוססים, ונתקלו בקושי גדול של השתלבות חברתית. וזו הייתה האמת, זה מה שאמרתי קודם, אני דיברתי אמת. זאת אומרת, לא ליפות. אפשר היה לצנזר חלק מהדברים על ידי המקום שבו, זאת אומרת, על ידי המוסד עצמו, אבל זה היה אמיתי, זה קרה, וזה היה אכזרי.
2: אוקיי, אז עכשיו שאנחנו יודעים שרק אמת את מדברת, זה הזמן לשאלון שלנו. מוכנים?
3: אוקיי.
1: מה התוכנית שהכי אהבתם בילדות?
0: בילדות שלי לא הייתה טלוויזיה, ואני זוכרת שבשנת 70, נדמה לי, שודר בערוץ הראשון בשחור לבן, שודרה סדרה שנקרא האסיר, או מספר 6, או משהו כזה, על מישהו שמנסה לברוח מאי, מאוד מוזר, ובלונים לבנים רוטפים אחריו.
1: אני זוכרת את זה גם, אני גם זוכרת את זה.
0: נכון, אני עברתי חוויה מטלטלת, פתאום לראות סיפור בהמשכים כזה, זר לעולמי, אבל כל כך נמשכתי לזה כמו למגנית. זמן קצר אחרי זה, הייתה הסדרה, את הדרמה הראשונה של הערוץ הראשון, חדווה ושלומיק, ותשמעי, אז אני לא יכולה להגיד שזה דברים שאהבתי בילדותי, אלא הדברים שראיתי כבר בגין מבוגר. אבל זה היה פלא. וואו.
3: אז אני, הרומן שלי עם טלוויזיה, היה של השכנים למעלה, במלחמת ששת הימים, אני זוכר שנינו למעלה לראות, הם היו הראשונים עם טלוויזיה בבניין, אבל אני לא ממש זוכר, אני זוכר שבעיקר ישבנו וראינו סרטים מונפשים, מצוירים, אבל הרומן שלי עם טלוויזיה התחיל עם זה שנחתנו ב-69, בארצות הברית עם ההורים שלי, אני ואחותי, זה היה חופש גדול, ואחי, ישבנו מול הטלוויזיה חודשיים.
1: והתרוממנו,
3: ודיברנו אנגלית שוטפת על בוריה אחרי חודשיים מול הטלוויזיה, ומה שהכי הדליק אותי אז, זה היה סיטקום עם האמת, Get Smart, משפחת אדמס וסופרמן.
1: אם הייתם דמות בטלוויזיה, כל דמות מכל סדרה, מה הייתם?
3: מורה מתי.
1: אתה במקרה שלך.
0: דיוויד אטנבורו, אני חושבת. להגיע לפינות נידחות בעולם שלנו.
3: כאילו, אם הייתי רוצה לשחק דמות, הייתי רוצה לעשות את וולטר ווייט.
0: וואו.
3: כן, כאילו לראות איזה מישהו breaking bad, מתחיל ממקום אחד ומגיע לזה.
2: וגם מורה.
3: נכון.
1: מהי צפיית החובה שכולם ראו, אבל אתם לא?
2: איכשהו לא יצא לכם.
0: אח הגדול.
2: נו, זאת לא צפיית חובה.
0: כולם ראו. את אמרת צפיית חובה, ואז כולם ראו. אז אח הגדול.
2: אוקיי, יפה.
3: אז אני חייב להגיד שמשחקי הכס דגמתי ולא ממש ראיתי, ואני מרגיש כל הזמן פדיח עם הדבר הזה.
2: במיוחד מול התלמידים שלך, כן? ואיזה סדרה הייתם לוקחים לבודד? כאילו משהו שאתם יכולים לראות שוב ושוב ושוב.
0: הסמויה, לגמרי. טרגדיה היוונית בבולטימור. אפשר לראות וכל פעם לגלות עוד רובד, עוד המון דמויות, המון עלילות משנה, משחק בין כל הרשויות, כן, פוליטיקה, עיתון, משטרה, פשע, סדרה מרתקת.
1: מהי חוויה האומנותית הכי עזה שעברתם בחיים? זה יכול להיות מופע, זה יכול להיות אלבום, ספר, סדרה, טלוויזיה או סרט קולנוע.
2: שבלו יור מיינד.
0: אבא שלי היה לו קול בס מדהים, הוא שר נורא נורא יפה, ויום אחד הוא חזר מחול, הביא תקליט ויניל, ואמר, הנה עוד יהודי ששר יפה. אני חושבת שזה היה התקליט הראשון בארץ של ליאונרד כהן. והיה לנו פטפון כזה ישן בסלון, בשידה כזו מעץ. את טיק אולי, והיהודי ששר יפה התנגן שם בלי סוף, זה היה פשוט חוויית חיים.
1: עמית?
3: גיל 15, אני וג'פרי גוטספלד נוסעים למדיסון סקוויר גארדן ורואים את בלק סאבת.
2: וואו.
3: כן, זה היה מאוד מאוד חווייתי.
0: ונס במילאנו של דסיקה, פתאום אלומת אור, קרן שמש, על שכונת הפחונים, רגע כל כך פיוטי, רגע שגורם לך להגיד, אני רוצה לעשות גם.
3: והגילוי הגדול שלי, שלפני שחזרתי לארץ והלכתי לבית צבי, אז פשוט חרשתי את האמא של שייקספיר. קראתי את כל מה שיש, והלכתי לכל הצגה אפשרית, ואפתי ברמות שחבל על הזמן.
1: והשאלה האחרונה.
2: שבעצם קצת רונית דיברה עליה לפני כן, על המורה גבאי הזה, אבל מה הוא היה אומר היום?
1: המורה שלכם.
2: המורה שלכם.
1: המורה.
2: את ההישגים שלכם.
0: המורה שלי היה דוד פרלוב. הייתה לי הזכות להיות העוזרת במאי הראשונה שלו ביומן המונומנטלי. מין אסיסטנטית כזו, פחות או יותר הייתי אחראית על התרופות שהוא לוקח. וזה היה, ולמדתי ממנו המון, דווקא לא באופן מילולי, להקשיב, לדבר אמת וכו'. מה הוא היה אומר? הוא היה אומר, יש לך עוד הרבה סיפורים, אז אל תפסיקי.
3: אז אני, בגלל שאני גדלתי all over the place, אז אני לא ממש, אין לי איזה מורה מיתולוגי, אבל אני זוכר תמיד את המשפט שהיה חוזר. יש לו פוטנציאל שהוא לא מממש, אז אני מקווה שאני עדיין לא מימשתי את הפוטנציאל שלי.
0: מימשת.
3: שבגיל 63, לא, אני רוצה עדיין
1: לממש אותו. יש עוד זמן, יש עוד זמן.
0: אנחנו כותבים עכשיו ביחד את העונה השנייה לנטפליקס, של הנערה מאוסלו. כיף לעבוד איתך.
3: כיף לעבוד עם רונית. אני ורונית עבדנו ביחד, זה כבר לא פעם, הרומן התחיל כשאני שחקן, בעניין של זמן, ורונית כתבה, אבל אז היא הביאה אותי לכתוב יחד איתה בצוות של מרחק נגיעה, וצהל אחד.
0: נכון.
3: עשינו כבר הרבה דברים ביחד, והיא פרטנרית מדהימה, וכיף לי מאוד לעבוד איתה, ואני חושב שה... הדבר הבסיסי הזה של לחתור לעבר האמת ולא לחרטט, ואני לא מכיר אף אחד עם משמעת עבודה כמו שלה.
1: רונית וייטברקוביץ', תודה שבאתם.
0: תודה רבה לכם.
8: קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחור.
2: עד כאן סדרתיות להפעם.
1: תודה רותה קופר.
2: תודה גילי זיקוביץ'.
1: ותודה לצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שערך, איתי אשת ועומרי קפלן שהפיקו, וכן עוז על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם.

ערב טוב לכולכם, אתם מאזינים לכאן 88, ליל שבת ולעוד תוכנית מיוחדת של ריח ויניל. אנחנו פתחנו אותה עם אחת הלהקות הפסיכדליות הנפלאות שפעלו בבוסטון, The Freeborn, ושמענו את Images, הקטע שפתח את אלבומם Peak Impressions, שיצא ב-1968, אבל חלק נכבד מהתוכנית היום אנחנו נקדיש להרכב שהחל לפעול פחות או יותר באותה שנה, כארבע שעות נסיעה מבוסטון, כלומר בניו יורק. ואם נדייק, באוניברסיטת סטוני ברוק, בלונג איילנד, בתוך בית קומונלי. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ויהיה איתכם כאן בשעתיים הקרובות, עם סיפורה של להקה שהחלה את חייה בערך בקיץ של 1967, ידעה שמות מוזרים ומתחלפים, אכזבות מרות, כולל שני אלבומים שנגנזו, אחד מהם אפילו כמעט ויצא בחברת תקליטים גדולה ומכובדת. לחבריה, כולם יהודים מבתים טובים, הודבקו שמות בדויים מטופשים, אבל רק הגיטריסט נשאר עם השם שלו עד היום. ולא פחות משונה, היו להם לא פחות משני כותבי שירים סופר אינטליגנטיים, מבקרי רוק ולימים סופרים, אנשי אקדמיה, מפיקים ואינטלקטואלים חשובים, שכתבו עבורם שירים בלתי מפוענחים. שירים עמוסי קריצות, הומור מוטרף, סרקזם, ולא מעט סימבוליקה מסתורית שהפכה אותם ללהקת קלט אמיתית. כל הסיפור החל כאמור באוניברסיטת סטוני ברוק, בלונג איילנד, ב-1967, כאשר מבקר רוק צעיר ומבריק בשם סנדי פרלמן, שמע במקרה בחצי אוזן להקה מתאמנת באחד החדרים, במסדרון של האוניברסיטה, והאוזניים שלו התמגנטו. הוא נכנס לחדר ומצא גיטריסט בשם דונלד רויזר, מנגן עם חבריו, המתופף אלברט בושארד, הסולן לס בראונשטיין, הקלידן אלן לניאר, והבסיסט אנדרו וינטרס. אחרי חצי שעה הוא ידע שהם מיוחדים, ומיד הציע להם להיות המנהל שלהם, וגם שותף אומנותי, כי פרלמן כתב שירים. הלהקה הסכימה, ועד כמה שהדבר יישמע מוזר, סנדי פרלמן יישאר בתפקידו הזה במקביל לכל עיסוקיו הרבים מספור, גם 40 שנה לאחר מכן. אבל הנה אני מקדים את המאוחר. עוד סטודנט בשם ריצ'רד מלצר, שהיה אחד ממבקרי הרוק הראשונים, שגם הוציאו ספר בהוצאה רצינית, הצטרף לחבורה גם הוא ככותב שירים, והם קראו לעצמם Soft White Underbelly, הבטן הרכה הלבנה. את המונח הבטן הרכה הם שמעו בנאום של צ'רצ'יל ממלחמת העולם השנייה, שבו הוא דיבר על איטליה וכינה אותה הבטן הרכה של מדינות הציר. סנדי פרלמן השיג להם הופעה ראשונה באולם הספורט של האוניברסיטה באוקטובר 1967, והם התקבלו בחום והפכו להיות להקת הבית של המוסד הזה בתקופה סוערת, עמוסת אסיד, היפים ומוזיקה פסיכדלית. Soft White Underbelly הקליטו במהלך 1968 גם אצטט שכלל מספר שירים שיכלו למלא תקליט שלם, אבל הפרויקט הזה נגנז, ולאחר ביקורת על הופעה שלהם בעיתון שעקצה אותם על השם הזה, סנדי פרלמן החליף את שמם לאוהחקה, ומיד לאחר מכן לסטוק פורסט גרופ. ב-1969 המנהל של חברת אלקטרה, ג'ק הולצמן, שמע אותם מופיעים במלון דיפלומט, והחליט להחתים אותם על חוזה מכובד בחברה. הם עבדו במשך חצי שנה תמימה על הקלטות באמת מדהימות, שחברת אלקטרה מימנה ב-$70,000, סכום מטורף, שבמונחים של היום היה שווה $500,000. ההקלטות היו אמורות למלא תקליט שלם, ממש התגשמות של חלום. הייתה להם רק בעיה אחת, הסולן שלהם, לס בראונשטיין, התחיל להתנהג כמו נרקסיסט, דרש להקליט המון טייקים על השירה, ולכלול שירים שהוא עצמו כתב, ובאופן כללי הוא החל לפתח גישה לעומתית ומעצבנת כלפי שאר החברים. במקביל, חברת אלקטרה הוציאה סינגל פרומו ב-300 עותקים, עם שני שירים שנשלחו לתחנות רדיו נבחרות בחוף המערבי ובחוף המזרחי כהקדמה לאלבום שלהם. המוזיקה הייתה ממגנטת, הטקסטים חידתיים ומשונים, רק הקדמה למה שהתחולל בנבחי האלבום המיועד. והגיטרות, הגיטרות. דונלד רויזר, שכמעט כולם למדו להכיר אותו כבק דרמה, ואיתו אלן לניאר,
אז בן זוגה של פטי סמית, חלשו על עבודת גיטרות וקלידים פסיכדלית יפהפייה ומלודית, שהזכירה יותר את החוף המערבי מאשר את ניו יורק. לפני שאנחנו נמשיך את הסיפור, בואו נאזין לאותו סינגל נדיר, שנותר בעצם הדבר היחיד שהלהקה הזאת, Stock Forest Group, שחררה לאוויר העולם בזמן אמת. הצד הראשון כלל את What is Quicksand, מהו חול תובעני. אבל אנחנו נתחיל קודם עם צד ב' שלו. Arthur Comics, Stock Forest Group, 1969.

What is quicksand? מהו חול תובעני? לאחר ההקלטות של אותו אלבום לחברת אלקטרה שכבר היו מוכנות, לאחר מיקס ומאסטרינג, הם המתינו חצי שנה. בזמן הזה, הם החליטו להיפרד מהסולן שלהם, לס בראונשטיין, שרק תרם אנרגיות שליליות ללהקה. הם היו בדרך לעוד הופעה מקומית עם עוזר הטכנאי הקבוע שלהם, גם הוא בחור יהודי מקומי בשם אריק בלום. הם עשו עצירה להתרעננות אצל חבריו של בלום, שכפו עליהם פחות או יותר לשמוע קלטת של הלהקה הישנה שלהם, שבה אריק בלום, מתברר, היה הסולן. אלן לניאר היה המום מהגשה של בלום, ומיד הציע לו להיות הסולן החדש של הלהקה. כן, כן, זה היה חורף, הם היו עניים ומיואשים. התשובה מחברת אלקטרה הייתה שבלי הסולן ההוא, לס בראונשטיין, הם ממילא לא יחתימו אותם. סנדי פרלמן, המנהל שלהם, פנה לחברת קולומביה ונדחה פעמיים. לבסוף הוא שכנע את חברת אלקטרה לתת להם עוד צ'אנס אחד אחרון, ועל חשבונו הטיס את הלהקה לקליפורניה, שם הם הקליטו למעשה את כל האלבום מחדש, הפעם עם אריק בלום כסולן. חברת אלקטרה דחתה אותם, בכל זאת. ההקלטות המדהימות האלו ראו אור יום יותר מ-30 שנה לאחר מכן, כשהלהקה כבר תחליף שם לבלו אויסטר קלט, תוכתם מחדש בחברת קולומביה, ותמכור יותר מ-25 מיליון עותקים ברחבי העולם. אבל אנחנו חוזרים לאותו אלבום גנוז ונפלא, שממש בקרוב יוצא לראשונה באופן רשמי גם על גבי תקליט. אנחנו נמשיך עם עוד דוגמה נהדרת ליופי של ההקלטות האלו, שיר שמתאר בסיפור ובצליל, רכיבה על סוס למחוז גיל בלנקו, מחוז דמיוני כמובן, וכל הטקסט נשמע כמעט כקריצה לטקסטים של רוברט הנטר, כותב השירים של הגרייטפול דד. הגיטרה הנפלאה של רויזר, שעד היום מכירים אותו יותר כבאק דארמה, נמצאת תמיד בחזית.

כן, כך השיר הזה מסתיים. הוא נקרא I'm on the lamb, but I ain't no ship. Stock Forest Group. זה שיר שהלהקה תיקח ותבצע מחדש גם באלבום הבחורה שלה, כ-Blue Oyster Cult, שהוקלט באוקטובר 1971 עבור חברת קולומביה. אותה חברה מכובדת וענקית שדחתה אותם כבר פעמיים בעבר, ולבסוף השתכנעה בתנאי שהלהקה תהפוך את הסאונד שלה לכבד יותר, ותהווה את התשובה האמריקאית לבלק סבת. טוב, זה לא בדיוק מה שקרה, אבל לבלו אויסטר קלט אכן הייתה השפעה עצומה על הסאונד המוקדם של ההבי מטל בארצות הברית. בחזרה לאלבום הגנוז הנפלא של סטאק פורסט גרופ, שבקרוב יוצא מחדש, לימי המחסור שלפני התהילה הגדולה. הנה סיינט ססיליה, השיר שאמור היה להוות את הסנטרפיס של האלבום שלהם, קטע הנושא מהשם שלו, שם שמעולם לא ניתן לו בסופו של דבר.

שתי קנצונות מאת ג'ובאני גבריאלי, מתוך קובץ של קנצונות וסונטות משנת 1615. שמענו את נגני קונצ'רטו פלטינו. נסיים את השעה באורטוריה הבל הבלים, הכל הבל, שהלחין קריסימי לפסוקים מתוך ספר קהלת. אין זו אורטוריה במובן המקובל המתארת התפתחות דרמטית, אלא מסכת פילוסופית במהותה. ביצירה אין שחקנים ואין דיאלוג, אלא הרהורים של הזמרים הסולנים והמקהלה על פשר החיים עלי אדמות. נשמע את הזמרים ונגני אנסמבל קורנדה, מנצח אריק ונבל.

הבל הבלים, הכל הבל, אורטוריה מג'קומו קריסימי לפסוקים מספר קהלת. השמיעו הזמרים ונגני אנסמבל קורנדה, ניצח אריק ונייבל. וכאן סיימנו. קשת של צלילים, ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני לאו פיירמן, הגיש עומר ריטה.

כאן כל המוסיקה, שלום לכם מאזיננו היקרים. אנו מזמינים אתכם להזין לתוכנית המוסיקה הקמרית בסלון. בתוכנית הפעם סונטה מספר 1 לכינור ולפסנתר מאת גריג, ורביעיית פסנתר, רביעיית הפסנתר השנייה, אופוס 45 מאת פורה. עורך לשידור עומר ריטה, באולפן אבישי פלחי, לכולכם האזנה נעימה. ראשונה בתוכנית סונטה מספר 1 בפה מז'ור לכינור ולפסנתר מאת גריג, אופוס 8 של המלחין. שלושה פרקים בסונטה, אלגרו קומבריו, אלגרטו קוואזי אנדנטינו ואלגרו מולטו ויבאצ'ה. מנגנים הכנר חגי שחם והפסנתרן ארנון ארז.

סונטה מספר 1 לכינור ולפסנתר, אופוס 8 מאת גריג, ניגנו הכנר חגי שחר והפסנתרן ארנון ארז. ועוד בתוכניתנו בסלון נשמע רביעיית פסנתר מספר 2 בסול מינור, אופוס 45 מאת גבריאל פורה. ארבעת פרקיה הם אלגרו מולטו מודרטו, השני סקרצו אלגרו מולטו, השלישי אדאג'ו נון טרופו, ולבסוף אלגרו מולטו. מנגנים, אימנואל אקס בפסנתר, אייזק סטרן בכינור, חיים אלרדו בביולה ויויו מה בצ'לו.

חזרנו ל-The Freeborn מבוסטון עם Peak Impressions and Thoughts מתוך האלבום המושלם שהם הקליטו ב-1968. את התוכנית הזו של ריח ויניל אנחנו כמעט מסיימים, אבל עדיין לא. יש לנו את The Farm מדרום אילינוי, הרכב שהקליט ב-1971 אלבום בהדפסה הפרטית. נשמע מתוכו את Jungle Song, ומיד אחריו נזרום להפתעות הסיום הקבועות שלנו. לא הפתעה אחת, אלא שתיים. Jungle Song, Farm.

חזרנו לליטל פיט, אלבום הבכורה שלהם שעומד לצאת ממש בקרוב בהדפסה חדשה ומיוחדת, מורחבת. שמענו את 44 Blues, How Many More Years. ליטל פיט, 1970, האלבום הראשון שלהם. תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות, אני אורי בן שאול, מאחל לכם המשך האזנה נעימה וסוף שבוע שקט ורגוע עם הרבה סיבובי תקליטים. אנחנו נתראה בשבוע הבא באותן שעות בתוכנית שתוקדש להופעות חיות בריח ויניל, ועד אז שבת שלום. אנחנו נסיים שוב עם The Wizards from Kansas ועם הקטע שסגר את אלבומם היחיד, She Rides with Witches. איזה להקה נפלאה.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.